0: meet me.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: that, and you find out if you do that.
1: Sport Total FM. Este ora 6.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Bine ați revenit la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Bună dimineața și lui Marian! Băi, nu știu cum să zic, dar ne-a ferit Dumnezeu de intemperii. Că mă uit ce se întâmplă în Spania zilele astea. Hai că noi suntem ocrotiți, săraci, dar ocrotiți, știi, de cel de sus. Căci am văzut ce ploi au fost în Spania. Da, am înțeles că e chiar și un deces după ploile din zona Catalunia, dar a plouat și în zona Valencia. Am văzut că la Levante s-a anulat un meci. Apa a pătruns ca pe vremuri în Ghencea. Mai țin minte când era apa în Ghencea până la genunchi?
1: Bazin era.
0: Da, da, da. Cam ceva de genul ăsta a fost la... Nu chiar așa, dar apă pe stadion la Levante. Și atunci meciul cu Bilbao a fost amânat. În rest, da, dar a scăzut prețul petrolului cu vreo 2 dolari. Asta nu înseamnă că scade și la pompă.
1: Nesemnificativ.
0: Nesemnificativ. Vestea bună? Am o veste bună. Dar e așa. Bucureștiul sărbătorește în weekendul ăsta zilele Bucureștiului. 500, știi că tot vorbeam noi de
1: Ciobanul Bucur,
0: da. 567 de ani de la prima atestare documentară, iar
1: evenimente
0: sunt pe 19 și 20 septembrie. Dă-mi voie să spicuiesc, Ilie Dobre, că îmi dai voie să spicuiesc.
1: Îți dau voie.
0: Piața Constituției va găzdui cea de-a 11-a ediție a IMAP Bucharest Winners League. Fațada palatului va deveni suportul unor creații care combină arta digitală, muzica și tehnologia. Tema ediției din acest an este Past Forward. Eh? Ce zici? În competiție mai mulți artiști internaționali, vreau să spun, cu participare internațională, cum se spunea pe vremuri la noi, știi? Cu participare internațională, așa era se spunea pe vremuri. Concertul e programat sâmbătă la ora 20, iar competiția internațională de video mapping la ora 21:30. Seara va include și proiecția Nadia The Perfect Ten. A? Știți foarte bine cu Nadia, cu 10-le din 7-6.
1: Și cu anul Nadia.
0: Și cu anul Nadia.
1: Calea, care se termină.
0: Da, Calea Victoriei, ca de obicei, pietonală, cu străzi deschise. Tururi gratuite în sediul primăriei capitalei, domnul Nazare.
1: Cu înscriere prealabilă, domnul Maricescu.
0: Vă rog,
1: nu poți să te duci așa direct.
0: Poți să te plimbi gratuit cu bărcuța pe Dâmbovița.
1: E un proiect Dâmbovița apă dulce.
0: Cintebea nu se mai duce. Da? La debarcaderul Națiunile Unite.
1: Cred că e la izvor, la parcul izvor.
0: Pacolo, da. Muzeul Național de Istorie Naturale Grigore Antipa. Muzeul Țăranului Român și Muzeul Național de Geologie, în zona acolo, știi? Sărbătoarea orașului prin proiectul Triunghiul Muzeelor. Bine că nu este Triunghiul Bermudelor.
1: Ai.
0: Programul din 19 și 20 septembrie este dedicat Dobrogei și cuprinde atelier de olărit, linogravură. Știi ce e linogravură? Nu, zinu.
1: Cred că știu când se...
0: E pe linoleum?
1: Nu.
0: Am glumit, mă.
1: Tot din asta, în piatră?
0: Nu știu.
1: Da.
0: Dar de ce? Crezi că mă feresc să spun că nu știu? Reciclare creativă. Asta e, da? Construcție de pagaie și canoci. Canoci.
1: Așa scrie. Ca noi.
0: Da, canoci.
1: Canoci, că e ca de la canoi.
0: Așa. Activități despre biodiversitatea și geologia regiunii, dar și momente de muzică turcească, tătărească și la română. O veni și Nea Gigi dacă e cu muzică a română?
1: Da, mă, uite, ai dreptate. Linogravura este un procedeu de artă grafică. Practic, transpunem un desen pe o placă de linoleu. Gravură în linoleu.
0: Prost să fii, noroc să ai.
1: Da. Ai nimerit-o.
0: Da, atmosfera Bucureștiului dintre cele două războaie mondiale va fi evocată duminică de la ora 19 la sala Dales. Spectacolul Dales Bucureștilor de altă dată. Eu știam cu Deutschland über alles, dar include melodii din perioada 1939 și face parte din programul aniversar dedicat capitalei. Și știu ceva ce-ți place ție? Duminică de la ora 16, sub Arcul de Triumf, va avea loc un recital de pian și vioară. Programul reunește creații românești, lucrări din repertoriul clasic, tango și compoziții cu influențe ritmice diverse. Accesul este gratuit, iar monumentul, adică arcul, va putea fi vizitat fără plată pe parcursul zilei între orele 10 și 18. Dacă te uiți un pic pe prognoza meteo, căci este foarte, foarte importantă, da, la astfel de manifestări, e că va fi bine. 29 soare toată ziua, 29 soare toată ziua, sâmbătă și duminică. Așa că să dăm bice cu aceste manifestări care e de veselie, e de bon ton, e de de-astea, nu e de alea cu poc-poc, cu înjurături, cu toate celelalte.
1: Da.
0: Hai că am început cu o chestie frumoasă. Da. Da.
1: Hai să-ți mai dau și o chestie inedită.
0: Inedită, inedită.
1: A murit cea mai vârstnică persoană din România.
0: O aveam pregătită, mai furat-o.
1: A prins ambele războaie mondiale și era totodată cea mai în vârstă persoană din regiunea Balcanilor, ci că ar fi fost pe locul 124 în lume, născută pe 20 iulie 1915, o chema Noja Paladia. Noja Paladia, ăsta e numele.
0: Dacă mi-ai fi spus numele ăsta, nu m-aș fi gândit că din România, sincer. Da, nu, da. Nu știam de unde s-o iau, dar nu din România.
1: Noja n-am mai auzit. Paladia, Palade, Paladă, mai sunt câteva.
0: Palade.
1: Am impresia că de undeva din Cugir, acolo trăia. Da? Recunoscut-o oficial drept cea mai în vârstă persoană
0: oficial?
1: Din România.
0: Da. Din România?
1: Da.
0: Eu știu ce-o fi pe în zonele alea. Știi că în, lasă-i pe indieni, că ăia așa, dar din Europa, zonele alea, din Italia, știi, pe localitățile alea mici, blu, cum se cheamă, știi, pe undeva, pe coasta Amalfitană.
1: Oricum am Amalfitană, înțeles că Italia sau... are cei mai mulți vârznici.
0: Exact, exact, da.
1: Din Europa.
0: Da. Hai că mai am una.
1: Bună sau rea?
0: Băi, nu știu. Cât ajunge să coste o nuntă în București? Nu știu dacă e bună sau rea.
1: Păi...
0: Da.
1: Încă nu s-au terminat anunțile.
0: Păi nu, da, cât ajunge să coste. Să coste. Cuplurile din capitală se confruntă cu o nouă realitate economică, domnul Nazare. Iată cum e articolul ăsta. Da. Așa, așa. Un studiu recent derulat pe un eșantion de 73 de locații din București și Ilfov și peste 170 de cereri de ofertă ne trimite așa imagine clară studiul ăsta asupra bugetelor. Ia să vedem, domne.
1: Pentru cât e meniul, domne? Sau cum era înainte? Cât merge masă?
0: Ia stai, măi, dar fii atent că aici e vorba de 2020.

0: 7, nu de 2026.
1: A, la anul, adică.
0: Adică, da, așa scrie Acilea. Acilea. Pentru o nuntă cu 100 de invitați, costul strict pentru închirierea spațiului, ballroom-uri alea pe care nu le suport, cu mesele alea, cu funde, fundițe și alte chestii, așa, și meniul se situează între 7500 și 8900 de euro. Este important de menționat că această sumă nu include băuturile în majoritatea cazurilor. Doar 11 din cele 73 de locații analizate includ pachetul de open bar în tariful de bază. În spațiile unde băutura este calculată separat, aceasta adaugă în medie încă 16 euro de persoană la costul final, adică o majorare de vreo 20% a bugetului de cateringă. Catering, da? Diferențele de tarif între Capitală și Ilfov sunt nesemnificative. Păi la câte ballroom-uri sunt în Ilfov? În București, prețul mediu de 82 de euro de persoană, în timp ce Ilfov la vreo 79. Cu toate acestea, raportul dintre preț și facilități diferă substanțiat. Localitățile din Ilfov oferă suprafețe mai mari, ce spuneam, având o capacitate medie de 200 de locuri față de 150 în Capitală, și pun la dispoziție mult mai frecvent facilități prin grădini, frumos, mai scap de ghirlandele alea de pe acolo, așa, acces la lac sau piscine. Mirii rezervă sălile pentru evenimente cu un an înainte. De asta este pentru 2027, domnule.
1: Da, păi așa se fac în avans.
0: În avans.
1: A fost la o nuntă acum în care a fost meniul 7-7, dar trebuie să mai dai 10% remiza aia, sau
0: ei.
1: Da.
0: Și tu după aia să acoperi și să le creezi și un start în viață,
1: păi,
0: mirilor.
1: Bineînțeles. Deci de la 84, să spunem, două persoane 168, hai te duci la 200 de euro, mai pui încă pe atât.
0: Mie îmi place cum sunt la anunțile alea americane, de fiecare nu dă bani, ci dă un obiect. E adevărat că primesc câte 10 toastere, câte 7 cuptoare cu microunde și așa mai departe, dar nu se dau lovele. Nu se dau lovele.
1: În Italia chiar vorbesc între ei toți mesenii.
0: Ce obiect să aducă?
1: Și unul ia ceva, ca să nu se întâmple ceea ce ai spus tu.
0: Și ce să facă? Îți dai seama, aia în America încep să vândă după aia. Câte toastere avem? 7.
1: Normal.
0: Aha, vindem 6. Sau, nu, 5. Unul dăm mai cât. Sau da. O chestie de asta.
1: Mai dai lui sorta, lui frate, așa, și tot așa.
0: Care n-are. Da. Ok. Bă, și asta e o veste așa, cum să spun, de mijloc, nici bună, nici rea, știi?
1: Hai că am vorbit de Italia, să-ți dau o știre mișto de aici.
0: Da, un român
1: a clonat cardurile de combustibil ale poliției italiene. Alți români mergeau cu ele și alimentau la pompe, iar combustibilul era vândut altor conaționali.
0: Frumos! Elegant!
1: Inventivi!
0: Păi bineînțeles, păi da, bravo, mă! Asta ne lipsește, nu? Inventivitatea, ce Dumnezeu! Suntem super!
1: Cum naiba erau români ăștia? Nu erau albanezi, nu erau polonezi, erau
0: români. Hai că sunt și de alții. Nu fi acum.
1: Mai sunt, da.
0: Ești prea exclusivist. Prea elitist. Numai pe noi ne vezi peste tot.
1: Nu mai puteau să meargă carabinierii pe stradă.
0: Da. Uite, de acum îl rugăm dimineața și pe domnul Marian să vină și el cu veste bună, domnule. Doamne, ce veste bună ai în dimineața asta, domnul Marian?
1: N-are.
0: Nimic.
2: Am câștigat
0: Benfica. A, bine, mă, lasă-ne de asta.
1: Bă, vestea bună e că a câștigat România la volei. Aia e vestea bună.
0: Băi, și aia lăsați-ne că vă desfințesc și pe aia în două secunde. Hai, că am mai discutat noi ceva despre... Băi, de ce mă provoci de acum?
1: Păi, dar de ce să nu te provoci?
0: De ce să nu spun că francezii sunt prietenii noștri, mă?
1: Seculari.
0: Seculari aș putea spune, da? Seculari.
1: Hai, mă, că au vrut să câștige.
0: Mă, au vrut, dar știi cum e? Au vrut să câștige cum au vrut și olandezii la campionatul european. Adică vreau să câștige, dar fără să se omoare, înțelegi? Și când au văzut că au 2-0, nu s-au mai omorât.
1: Antrenorul ăla era nervos la final, să știi.
0: Știu că era, de jucători e vorba, nu de antrenor. Jucătorii.
1: Bine, i-a sucit și pe aia i-a învârtit.
0: I-a zăpăcit.
1: Nu mai știau care joacă și care nu joacă.
0: Bine, noi rămânem, din păcate... O să rămânem doar cu victoria de palmares. Pentru că dacă dăm din nou peste ei, știi câte seturi luăm, nu?
1: 3-0, cum a luat data trecută.
0: Da, bineînțeles. Înțelegeți, nu că nu ne bucurăm, dar hai să fim un pic realiști. Că Daniel v-a spus și înainte de meciul ăsta. Bă, poate ei deja, la 3-2 deja luaseră un punct, la 2-0 deja aveau un punct. Știi chestia asta, nu?
1: Da, păi am vorbit noi.
0: Că dacă pierdeau cu 3-2, luau un punct și l-au luat. Da. O să jucăm cu Ucraina la Sofia. Cu Ucraina la Sofia, nu
1: da,
0: știu când e.
1: Da, locul 2 din grupul ăsta, probabil că săptămâna viitoare.
0: Dar
1: sau
0: de ce?
1: Nu, cred că în weekend.
0: Păi de ce să fie săptămâna viitoare? De-aia e joi. Ce câte zile de pauză îți trebuie, domnul Nazar?
1: Stai să vedem.
0: Liniștește-te, domne.
1: Optim de final, deci, dar nu ne spune
0: mâine
1: pe
0: mâine sau poimâine? Cel târziu poimâine.
1: Franța, Portugalia, Germania, Bulgaria, Polonia, Letonia și Ucraina, România. Astea
0: cel târziu poimâine. Nu, mai mult de 2 zile de pauză nu o să fie.
1: Ia să dăm noi pe doar volei pe un roc aici.
0: Eu
1: poate
0: cred
1: afla.
0: Că așa e, cel mult 2 zile. Ca să te muți de la Cluj la Sofia.

0: FIA. Da, să se termine și meciurile de astăzi. Mai sunt astăzi.
1: Păi mai sunt astăzi,
0: astăzi niște meciuri și probabil că sâmbătă vom juca și noi. Probabil, nu știm programul, că să știți că și Daniel s-a uitat și eu m-am uitat și n-am reușit să găsim.
1: Nu e programul aici.
0: Nu, încă nu e programul. Da.
1: Bine, pe Flescor am promis că nu mai mă uit la chestiile astea, dar
0: auzi, știu unde putem găsi Eurovolei 2026.
1: Dăm pe site-ul lor oficial.
0: Wikipedia, că ei ți-a spun programul. Ei îți spun programul. Ia să vedem. Fii atent aici. Ba, nu spun program.
1: Pe 20 septembrie.
0: Peste 3 zile.
1: Da.
0: Duminică.
1: Am găsit pe AgerPress.
0: Duminică.
1: Duminică la ora 16 la Sofia.
0: Bă, odihna oamenii ăștia, mă, frate.
1: Astăzi zi liber.
0: Păi astăzi și mâine.
1: Nu, zi liberă în sensul că nu se nici măcar nu se antrenează.
0: Se antrenează, că știi
1: până ajung la Sofia, până...
0: Da, adevărul e că dacă merg de astăzi la Sofia, nu se mai antrenează.
1: Eu cred că de azi merg.
0: Da. Bine, să... charter...
1: Liber dimineața și la prânz.
0: Nu cred că avem charter, nu?
1: Cu autocarul, domnul Maricescu. Federație săracă.
0: Cum, mă, cu autocarul, mă?
1: Ce crezi, că se duc cu avionul? Nu cred.
0: Mă, măcar până la București să vină cu avionul și după aia cu autocarul. Mă gândesc și eu.
1: Da.
0: Așa ai putea să vii cu avionul?
1: Mi-e frică să-l sună pe domnul Cojocaru.
0: Nu,
1: cu avionul până la București, cum zici tu, și după aia cu autocarul.
0: Adică nu tot drumul cu autocarul, asta vreau
1: Cluj,
0: să zic.
1: Cluj-București există curse și cred că și-au luat oricum și în cazul
0: eliminării. Bine, și București-Sofia există, dar
1: da.
0: Auzi, până te duci la aeroport, până schimbi,
1: mai
0: până faci nu știu ce, da, cu toate formalitățile, ești deja la Cluj, știi?
1: Da. Aseară 5350 de spectatori au mai crescut cu 1000 față de primele meciuri.
0: Mă, dacă eram București, eu mă duceam la meci. Adică eu aș fi sperat ca la un meci cu Franța, gigantul ăsta din volei, să fie 10.000 de oameni.
1: Lipsa de cultură sportivă.
0: Da, sigur că
1: a spus domn foarte bine.
0: Dacă era un spectacol literar, artistic, cu meme și cu Gigi,
1: sau dacă
0: se dădeau, era cerere de 20.000 de bilete.
1: Sau dacă molul din Cotroceni se muta în centrul stadionului.
0: Bine, cu molul, numai...
1: Veneau și fete.
0: Să fie și o mocăciune la mol.
1: Da, să se dea din aia, cartofi prăjiți gratis.
0: Cartoferie sau cum se cheamă?
1: Cartofiserie sau
0: cartofiserie, da, cum se cheamă chestia aia.
1: Exact, dacă în pauza meciului se dădea câte o porție, spun eu că era plin arena,
0: da,
1: sală.
0: Da.
1: În fine.
0: Uh-huh. Am înțeles. Bine. Ok, cam astea de în politică nu ne băgăm.
1: Păi nu ne băgăm că n-avem premieră, știu și o să avem premieră.
0: Las, nu, și ne băgăm oricum.
1: Dar
0: adică
1: ne băgăm că dacă vine Nazare ne băgăm după aia.
0: Ba, poate te interesează că trezoreria americană a crescut dobânzile. Și Trump a zis că este un atac.
1: Da, al dușmanilor.
0: Da.
1: Cum era aia? Dușmanii poporului, nu?
0: Dușmanii poporului, da. Așa e. Ai dreptate, dușmanii poporului. Bă, în sport avem, în afară de volei și de Europa League, unde vorbim de, adică, sau de rezultate în sine, avem și multă caterincă, o să vedeți voi.
1: Da.
0: Avem și multă caterincă, avem și multă apă în piuă, da, bătută de selecționer.
1: Da.
0: Pare rău să spun
1: chestia
0: asta.
1: Da, facem puțin analiză pe selecționer, nu?
0: Mi-e foarte greu să fac o analiză, dar...
1: Și mie mi-e foarte greu, dar vreau să încerc.
0: Încerci?
1: Da.
0: Hai că eu ți-am dat... Ai văzut, ți-am scris că... Ai primit două răspunsuri dintr-o declarație de-a lui, adică nu mai trebuie să...
1: Da, dar acum ni să luăm în serios declarațiile lui Gică Hagi. Eu așa
0: cum zic. Aici te combat profund.
1: Adică
0: profund.
1: Tu vrei să spui că el ceea ce spune la conferință și face în viața de zi cu zi?
0: Da.
1: Eu nu cred.
0: Să știi că nu e... Nu.
1: Adică e foarte decis, vrei să spui.
0: Da. Chiar cred în ce spun acum. Nu sunt ironic. Pe cuvântul meu, eu chiar cred.
1: Nici eu nu sunt ironic, dar nu cred.
0: Asta e partea a doua, da. Da. Vezi că s-a trezit Monica Tatoiu a execuțiilor matinale.
1: Aolo.
0: Gabriela o cheamă.
1: Asta e cea mai proastă.
0: Gabriela, așa-i zicem. Gabriela. Bine, nața Gabriela.
1: Monic?
0: Da, el îi spune Tatoiu Monic. Noi îi spunem Gabriela. Gabriela Tatoiu îi spunem de acum. El singur a zis că le știe pe toate.
1: Zici tu că
0: toate.
1: E Superliga cum e Superliga, domnul Marcescu, las că te văd eu săptămâna viitoare. De fapt, nu, săptămânile viitoare.
0: Adică? Că n-avem Superliga?
1: Păi n-avem Superliga.
0: Doamne, maica
1: domnului.
0: Și o
1: să-l avem doar pe Gică Hagi care o să ne învețe fotbal.
0: Păi
1: zi
0: da,
1: dar
0: o să se facă analize drăgușiene, drăgușiste. Deci o să avem și un drăguș și un drăgușin.
1: Da.
0: A, înțelegi chestia asta? Ai mai văzut o națională cu drăguș și drăgușin? Nu cred că ai mai văzut.
1: Asta e un nume neauși românesc, nu?
0: Bineînțeles.
1: Drăguș.
0: Dar nostru.
1: Se pare că era și ceva, nu mai știu.
0: Denis ăla nu prea bate bine pe limba română, dar ăla altul e Radu. Radu de la Afumați.
1: Și la Denis avem mai mulți Denis și avem și cu doi de noi și cu un singur.

0: Și cu doi de S uneori.
1: Da.
0: Deci stai liniștit că uneori și se mai greșește la înregistrare acolo, știi, se mai pune un S în loc de unul singur, na, sau doi de N, cum spuneai tu, și așa mai, și așa mai departe, domnul Nazare. Bă, cu nunțile am lămurit-o, cu doamna cea mai în vârstă am lămurit-o. Dacă te interesează, un TikToker a mers în vacanță în Siria și a spus cât a cheltuit. Acum, e un aventurier. Siria. Când te duci în vacanță în Siria, ești un aventurier.
2: Ar fi fost la domnul Arafat acasă. Domnul Arafat e din Siria?
0: Ba da, încercam să mă gândesc dacă n-are ceva libanez în el, da. Îl cheamă Abdul on Fuel și e creator de conținut din România.
1: Hai de
0: capă. Așa. Și ce a găsit acolo? Băiatul spune că una dintre cele mai mari cheltuieli a fost închirierea mașinii, pentru care a plătit $50 pe zi. Un sandwich cu falafel 4 lei, un restaurant mai luxos cu 10 persoane și am plătit 350 de lei. E ieftin, mă, ce să fac în sărăcia aia. Băi, by the way, apropo de TikTokeri, înainte de pauză trebuie să vă spun chestia asta, că nu mă pot abține, că nu e de abținut. Vi-l recomand cu o căldură de 400 de grade. Documentarul care a apărut pe HBO Max este o miniserie. Vă întreb sincer așa, unii au auzit, cei mai mulți nu probabil, eu care sunt cu știrile franceze, de profesorul Didier Raoult, îți mai ții minte din pandemie?
2: Îmi spune ceva, dar nu mi-amintesc.
0: Era cel din Marseille care lansase ideea că poți trata COVID-ul cu hidrocloroxina aia celebră.
1: Da, da, gata.
0: Gata, acum ți-aduce aminte.
2: Da. E un tip pletos așa,
0: nu? Exact, bravo. Ideea este că, pe lângă povestea întreagă, care pe alocuri e chiar impresionantă, sunt convins până în măduva oaselor că ceea ce trăim astăzi este în mare parte efectul pandemiei. Și de ce? Pentru că atunci când lumea a fost izolată, atunci au ajuns la un nivel, cum să spun, gigantesc. La un nivel gigantesc a ajuns ideea asta cu teoria conspirațiilor. Și de atunci, sigur că ele apăruseră dinainte, din 2015, 2016, cu Brexit-ul, cu toate, dar ce s-a întâmplat, ce trăim astăzi? Cu populismul care rupe peste tot, fără să aibă nicio idee clară despre ce vor de la viață, să știi că de acolo se trage. Urmăriți acest documentar, dincolo de povestea lui extraordinară, dar nuanțele din documentarul ăsta, poveștile oamenilor, ce au trăit ei în perioada aia, cu politicieni vinovați. Bine, Raoult ăsta este un, până la urmă s-a dovedit așa cum se bănuia, că deși era un om de știință, până la urmă era un impostor. Dar și politicienii l-au susținut, înțelegi? Pentru că avea o imagine extraordinară. Și politicienii, greșelile lor din pandemie și toate celelalte. Lasă cu Big Pharma, asta o știm, Big Pharma a existat
2: și va exista.
0: Și va exista. Dar eu cred sincer, din tot sufletul, da, că trăim astăzi consecința pandemiei. Dacă sunteți de acord cu mine, asta e. Dacă nu, nu. Dar căutați acest documentar de pe HBO și o să... Bă, dacă aveți un pic de suflet, vă cutremurați, pe cuvântul meu. Da, serios, Daniel, pe bune. Adică n-am făcut atâta tam-tam pe un documentar niciodată. Când vorbesc de alea de spor, vă spun, sunt frumoase, urmăriți-le, interesant. Nu, aici chiar are legătură cu viața noastră, chiar dacă e doar partea franceză, înțelegi? Da. Bun. Cam asta a fost, domnul Nazare.
2: Cam asta. Cam trecem asta. La...
0: Domnul Marian?
2: Trecem la ale noastre.
0: Trecem la domnul Marian și ne întoarcem ceva mai încolo.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți.

0: românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal!
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am 3.
0: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața, prieteni!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Ne-am întors la Metropola TV și la Radio Sport Total, fiind și pe aplicații. Acum, dacă am început emisiunea vorbind despre ploaia din Spania...
2: Ploaia care va veni.
1: Să spunem că tot pe ploaia a venit și ploaia de goluri de la Barcelona. Mă, sigur că până acum...
2: La pauză am adormit, să știi.
1: Barcelona n-a întâlnit până acum echipe grele. Adică a avut un program chiar ușor din punctul ăsta de vedere... Nu putem să trecem peste. Bă, dar dă o căruță de gol și e spectacol. Deci e o plăcere. Mă, și cel mai mare dușman al Barcelonei...
2: Adică Mourinho?
1: Nu, că Mourinho se uită cu plăcere. Nu, vorbim de suporteri, da? Cred că se uită cu plăcere la meciurile Barcelonei antrenate de Flick. Nu știu, eu așa cred. Dacă îți place fotbalul, dacă nu îți place sau dacă ai alte idei, poți să te uiți foarte ușor la meciurile din Superliga și să crezi că e fotbal.
2: Eu zic să te uiți la Nicosia să vezi câte minute a jucat Tănase.
1: Da, știu câte a jucat.
2: Te rog frumos să le spui ascultătorilor.
1: 2 minute. Dar băgat în la tragere de timp.
2: Păi nu, că au fost 5 minute de prelungire și l-a intrat în minutul 90+3.
1: Da, 2 minute, am zis
2: două minute.
1: Două minute.
2: Da, a atins mingea asta, sunt curios. Mai știi că în 2 minute
1: să știi că n-am văzut finalul meciului. Am văzut niște intervenții bune ale lui Ionuț Radu și după aia, mă rog, n-am văzut golul. Da. Adică cine nu știe, Omonia Nicosia cu Ionuț Radu, adversar în poarta Celtei Vigo, a bătut cu 1-0.
2: 3 puncte mari.
1: 3 puncte mari. Stadion destul de gol, să știi. Știam că ăștia de la Omonia sunt ăștia, suport, dar probabil că ei sunt, cum să spun, incandescenți, dar nu sunt atât de mulți ca să umple un stadion de 2. Știi cât are stadionul ăla? 23.000 de locuri. Da, era mai mult de jumate gol, așa mi s-a părut.
2: O chestie nu știu, de genul ăsta. O fi și plin și stadionul ăsta, că toată la derbile lor acolo, mă gândesc, nu știu.
1: Da.
2: N-am urmărit niciodată, da. Da. Mi-e greu să cred că sunt 23.000 de oameni la un derby.
1: Nu, eu nu. Da, nu știu. Auzi, Nicosia mai e o echipă, nu?
2: Apoel.
1: Poate la meciuri.
2: Care au fost în...
1: Da, poate la Apoel cu Omonia să se strângă totul, să se umple stadionul acolo, știi, la o chestie de asta. Mă gândesc, nu știu. Habar n-am. Dar ideea e că 2 minute, nu știu, totuși Tănase ăsta când a plecat de la FCSB, mă, făcuse pregătirea, nu?
2: Da, pe
1: jucase
2: cum?
1: În cupele europene, în preliminare.
2: Cu astea, nu?
1: Da, adică nu era un fotbalist venit după o perioadă de inactivitate. Faptul că ăștia nu apelează la serviciile lui, mă face să mă întreb, băi nene, chiar așa de slab suntem?
2: Eu știu,
1: o să-l supărăm pe domnul Hagi dacă zicem că punem întrebarea asta,
2: eu
1: chiar așa de slab.
2: Pe jucători și o să spun, domnule, ăștia se gândesc la fotbal sau la bani? Că în momentul în care a vrut prelungirea cu Gigi Becali, el s-a gândit să ia niște bani în avans pentru afacerile lui.
1: Da, pentru imobiliare.
2: Da? Acum probabil că de-aia s-a și dus aici. Adică mai cred că nu e deranjat, nu știu, un fotbalist la nivelul ăsta dacă nu joacă
1: mult. Tu nu te-ai fi ofticat în locul lui?
2: Da, dacă nu jucam, da.
1: Păi are 30 de ani și el, adică...
2: Da, dar poate el ia banul și zice, bă, ăsta e joc, ai văzut că se accidentează de multe ori.
1: Da.
2: Da, nu știu ce să mai cred.
1: Adică nu știu ce să mai cred. Da. Bine, o să revenim la Europa League, să mai punctăm o

0: Dată succesul naționalei de volei, pentru că indiferent de circumstanțe și de cum adversarul n-a mai fost atât de concentrat, pentru noi rămâne. Bază de campioana olimpică.
1: Eu cred că a fost cumva și nu neapărat aranjat, dar...
0: Nu aranjat,
1: programul, mă refer, ca să fie Franța. Că noi nu știu cum naiba facem, că la fiecare campionat din ăsta european jucăm ultimul meci cu Franța.
0: Da.
1: Că dacă jucam primul meci sau al doilea, îți spun eu că era alta situație.
0: A, dacă era la începutul competiției.
1: Exact, da.
0: Păi tu ai spus o chestie, eu n-am vrut să merg pe ideea asta, că mi se părea așa, că tu ai spus, domnule, că special meciul cu Franța a fost pus ultimul, da. Că dacă la nevoie e ceva pentru noi, că ei erau deja sigur calificați, să fie, uite că într-un fel ai avut dreptate.
1: Că și data trecută a fost la fel, dacă ne-am întâlnit în sferturi, parcă
0: ne-au dat cu
1: ne-au bătut rău de
0: cu
1: tot.
0: Cu file în cap, da.
1: Bine, și nivelul de concentrare.
0: Păi altul... de nivel de concentrare vorbim.
1: Păi da, ca să nu înțeleagă lumea că ăia s-au dat la o parte să bate.
0: Da, ce este însă totuși, ca să fim obiectivi, dom'le, o echipă foarte bună, mare de fapt, cum e Franța, degeaba își scade nivelul de concentrare dacă tu nu ești capabil să faci ceva. Da. Ora, ei noștri sunt capabili.
1: Da, și-au jucat bine.
0: Adică chestia asta trebuie scoasă în evidență. Sigur, francezii sunt evident mai buni ca noi.
1: Sunt ultimii...
0: Și în orice meci cu miză mare pentru ei, ne bat. Hai să nu încercăm. La volei, nu-i ca la fotbal, că sare mingea odată din genunchiul unuia și se termină 1-0.
1: Aș vrea și eu la fotbal să batem și noi odată Franța din întâmplare.
0: Nu,
1: așa,
0: tocmai aia. Că nu,
1: păi vezi.
0: Cum să spun? Nu ajuns să te întâlnești cu Franța.
1: Nu.
0: În primul rând.
1: Că nu sunt atâtea meciuri, știu ce
0: da,
1: zici.
0: Nu sunt atâtea
1: și
0: echipe.
1: Și nu-i bați.
0: Iar fotbalul este dezvoltat peste tot, iar voleiul, deși este popular, e spectaculos în multe țări, nici el. Uite-te ce face Serbia, măi. Serbia este într-o cădere în toate sporturile fenomenală. Deci știi ce echipă au avut la volei, nu?
1: Da.
0: Uite-te cum se... Se screm pur și simplu în campionatul ăsta european.
1: Diferența de valoare nu e atât de mare cum e la fotbal.
0: Nu e. Nu. Nu.
1: La fotbal e foarte mare. Adică
0: este. Da.
1: Adică
0: da,
1: pare da. Halucinant să bați Franța acum la fotbal. Nu ai cum. Nu știu. Așa, pe astea ale noastre, Finlanda, Kosovo și astea, mai jucăm cu ele, nu-i problemă.
0: Da. E adevărat. E adevărat. Da, acum hai să vedem. Nu știu cum joacă naționala Ucrainei. N-am văzut-o niciodată.
1: Nici eu nu-mi dau seama. Dar a avut niște rezultate bune în grupă.
0: Exact. Uite, spre deosebire de sârbi, ucrainienii, dacă îi urmărești la sporturile de echipă, fac progrese mai peste tot. Nu, știi unde nu sunt buni? Și n-au fost, cred că niciodată, cu adevărat, la handball. Eu nu mi-aduc aminte de Ucraina să fi fost. Dar la
1: cred că la fete au avut o echipă.
0: Crezi la fete, nu? Da, să fie avut la fete.
1: Adică au fost pe la niște turnee.
0: Da, dar în rest, dar la celelalte sporturi, uite și fotbalul, reușesc să aibă echipe de tineret la campionat european, campionat mondial de tineret și așa mai departe. Adică, pe când sârbii, care excelau exact în zona jocurilor sportive, că ei altfel de sportivi, lasă excepțiile astea, Djokovic și nu știu, nu au. Și la fotbal, uite unde sunt, că din ce în ce mai rău, aici, nu știu cum mai stau pe la polo, că și acolo erau fenomenali, da? La basket, încă au, mai vine jokerul, îi ajută, mai fac nu știu ce, dar nici acolo nu mai sunt ce au fost. E adevărat că s-a și spart Iugoslavia, dar eu vorbesc de ce s-a întâmplat în ultimii ani, de când e Serbia.
1: La polo, cred că e campioana olimpică.
0: Atâta, cred că e singurul sport unde, într-adevăr,
1: au bătut Croația.
0: Rămân cei mai tari, știi?
1: La Paris.
0: În astea. În rest, și nu mai știu la fete cum stau cu voleiul sârbii. Dar pentru mine, echipa lor de astăzi, la băieți, este o umbră pur și simplu. Asta e. Acum noi nu le plâng de milă. Stai un pic, că ne-am bătut cu ei tot timpul pe la toate sporturile. Nu le plâng de milă, tată.
1: Și cu serbii și cu iugoslavi.
0: Da. Îmi pare rău, dacă urăsc ceva pe lumea asta, este fotbalul spaniol băgat pe gât nou. Stai așa, că a sărit conspiraționistul de fotbal. Tavu Angel, așa scrie aici. Deci ia bă, Tavu Angel. Și că dacă urești ceva pe lumea asta, este fotbalul spaniol băgat pe gând nou de tembeliziuni care au dat bani pentru Real Madrid, Barça și Atleti și ne dau Osasuna versus Elche. Să avem pardon, prefer să pierd altfel 2 ore din viață.
1: Stai puțin,
0: Tavu Angel, dar nu te oprește nimeni, tat. Ce-ți bagă pe gât?
1: Mai știu eu pe cineva care îmi spune, uite, domne, îmi dau aia la televizor, știu ce. Bă, dar de ce te uiți?
0: Dar de ce nu spui că ne bagă pe gât toate meciurile din campionatul României? Explică-mi de ce. Adică când te uitai la un Metaloglobus cu, nu știu, cu Unirea Slobozia, nu ți se părea că ți-e băgat pe gât?
1: Clinceni, gaz, metan, medieș.
0: Sau, da, nu știu, adică ce, te oprește cineva?
1: Da, nu, ai atâtea posibilități în ziua de
0: azi. Nu te oprește nimeni.
1: Poți să te duci la mall, la stadion, ai 100 de programe TV, poți să stai o grămadă de aplicații. Și pe cine supără?
0: Decât să văd cum joacă Barça cu niște desculți. Mă, nu știu. Noi... Acum, ce facem? Asta e viața. Normal că diferența e foarte mare. Dar vezi că diferențe foarte mari și sunt și pe la alții, dar echipa învingătoare nu ți oferă spectacolul pe care ți-l oferă Barcelona. Noi despre asta am vorbit. Dacă tu ești tare supărat că trebuie să te uiți la Osasuna versus Elche, vezi că Elche a luat gol minutul 91 de la Real Madrid. A revenit de la 0-2.
1: Sau Elche, cum vrei tu.
0: Elche, da? Adică vezi ce arunci pe acolo. Totuși să revii de la 0-2 cu Real Madrid, știu dacă e chiar așa de simplu. Apropo de desculți. Da, mă rog, ne place așa să... Da. Aseară cred că era de văzut, mă, tu poți să crezi ce vrei, cum credem și noi. Te poți uita la ce vrei tu. Noi nu ți-am spus să te uiți la Barcelona. Eu ți-am spus că îmi place și cine se uită la Barcelona, dacă nu observă, dacă nu vrea să admită jocul spectaculos, înseamnă că ori e rău intenționat, ori habar n-are de fotbal. Și asta o spun, asta cu certitudine. N-are cum să nu-ți placă cum joacă Barcelona. Nu-ți plăcea cum juca pe vremea, zice Guardiola, da? Că făcea handball, cum vrei tu. Dar ăștia nu handball. Ăștia sunt nebuni, pur și simplu. Și din nebunia asta iese...
1: Da, vrei să spun ceva? Așa e, joacă foarte bine, a venit Mourinho, dar eu nu știu cine câștigă titlul ăsta.
0: Nu, cine? Cum adică joacă Spanii. Foarte bine? Joacă foarte bine? Cine câștigă titlul?
1: Da.
0: Da, nu
1: e
0: poți.
1: E sigur că poți să spui, bă, uite, ia Barcelona să...
0: Nu, nu pot să spun pentru că este foarte labilă pe partea de apărare, în continuare. Când joci așa la poezie cum joacă ei, ești labil.
1: Și dacă nu venea Mourinho, cred că spuneam că Barcelona.
0: Nu, dacă nu era Mourinho, 100% spuneam că e Barcelona. Așa, încă mai vedem.
1: Și meciul direct o să fie
0: interesant. Depinde, știi, apar accidentările, apare oboseala.
1: Și mai sunt perioadele alea proaste, când nu câștigă o echipă 3 meciuri, 3-4 meciuri.
0: Da, nu, în Spania mai greu să nu câștigi. Real Madrid sau Barcelona să nu câștige 3.
1: Să nu bați în sensul ăsta.
0: Două meciuri.
1: Da.
0: Mai mult de două meciuri nu vezi criză. Ba da, se poate întâmpla. Pe Real Madrid așa a pierdut titlul anul trecut. A avut o perioadă de asta de criză și s-a dus Barcelona și n-a mai oprit. Da. Deci nu trebuie. Da, îmi pare rău că nu m-am uitat la Brighton, la United cu Brighton, pentru că aș fi vrut să văd cum suferă United. Știi ce s-a întâmplat, nu?
1: 1-0, nu?
0: Poftim?
1: 1-0 pentru Brighton.
0: Poftim? A fost 2-0 pentru Manchester United și a pierdut cu 3-2.
1: Așa, da.
0: Deci, într-adevăr, spectacol.
1: Da, a fost 2-0, 3-2 ca la volei.
0: Ca la volei, da. Numai că acolo aia era...
1: N-a fost cu setul decisiv.
0: Deci, United, în câteva săptămâni, a ratat două obiective. Campionatul s-a dus, îți dai seama, cu 4 puncte cât au ei acum, iar, sau 5, nu mai știu, 4 sau 5 puncte, iar... S-a dus și FL Cup. Hai să vedem ce fac în Cupa Angliei, că echipă de Champions League, să câștigi Champions League, n-au. Dar uite așa, Carrick. Vezi, mă, ce chestie, anul trecut toată lumea a zis, mă, Carrick, om de-al lor, om de-al lui Sir Alex, a venit, i-a readus în Champions League și știi tu în ce hal joacă. Da, asta este viața. Bun, ce vrei să ne mai spui despre meciurile de aseară?
1: Hai să ne uităm un pic și pe rezultatele astea din,
0: da? Da?
1: Din
0: da.
1: Europa League. Că o să fie și azi meciuri, nu sunt... Am văzut un pic din Milan-Benfica, a fost 0-2 în cele din urmă, Anderlecht-Lyon 1-2, meciul ăsta de la București a fost 0-0, nu?
0: Mamă, am înțeles că a fost o catastrofă de meci.
1: Hapoel Berșeva cu Dinamo Zagreb, 0-0, am înțeles, 200 de lei biletul de intrare. Așa spunea un băiat la...
0: Nu, eu habar n-am, deci mi-ai spus băiat, ieri și nu eram...
1: Un băiat care era la stadion acolo și a făcut un live de la...
0: A, da?
1: Da, da.
0: Da.
1: Ararat Armenia, vechea noastră cunoștință, nu? Sparta Praga 1-4.
0: Da, da, da.
1: Măi... Mă, Ramani mai la ăștia sau a plecat?
0: Eu știu că plecase. Nu știu, plecase, sau se vorbea că pleacă. Nu m-am uitat la meci aseară ca să... Cred că a plecat, dar nu mai țin minte unde a plecat, că și asta e o chestie, știi?
1: Da, par și eu știu că l-au luat niște bani frumos.
0: Păi nu știi că se vorbea că la diferență de bani mai ia Rapidul ceva, nu știu, chestie. Păi nu știi că era cu codiță, cu chestii de genul ăsta, dar...
1: În seara asta, Beşiktaş-Marseille. Beşiktaş-OM.
0: Da.
1: Cel mai interesant meci.
0: Sunderland bate pe Alkmaar cu 1-0 dintr-un penalti. Francezii câștigă, Lyonul câștigă la Anderlecht.
1: Și că e rezervă la Veneția, nu la Vicența. Ne-a scris cineva Vicența, dar e Veneția.
0: Nu, e în prima ligă.
1: În prima ligă.
0: În prima ligă.
1: Dar e rezervă.
0: E rezervă, bun. Anderlecht Anderlecht, cum zic francezii, cu Lyon 1-2, Leverkusen bate Pățelie cu 2-0, bine, acum nu mai contează cu cât, că e un singur meci, nu-i tur retur.

da? Sturm Graz cu Rennes 0-0 și Milan Benfica 2-0, da. Al rezultat care mă bucură. Bine, eu nu țin cu... Am eu ce-am fixațiile mele, Real, Milan și cu Manchester United. Pe astea trei să nu mi le arăți. Așa că e un rezultat care mă bucură. N-am nicio treabă cu Benfica. Dar tu îți dai seama, la nivelul ăsta

0: vrei tu, cu Lillestrøm. Mamă, Lillestrøm și Torenze. Tu dai seama ce meci e ăsta?
1: Torenze ăștia din Portugalia?
0: Nu știu, mă, de unde sunt, mă. Nu, că nu se scrie portughez, par ceva
1: nori. Stadio Manuel Marques, Torres Vedras. Cred că ăsta e portughez, cred că
0: Torenze?
1: Portugalia, Portugalia.
0: Păi eu n-am auzit de echipa asta până acum.
1: Măi, eu am auzit de Torenze, dar nu cu doi de râși, cu doi de ei.
0: Așa cum scrie aici.
1: Da, aici scrie cu doi de râși, doi de ei.
0: Da. Poate s-o scrie, da, mă rog. Ok. Ideea e că...
1: Ăștia cred că au fost în finala cupei sau au câștigat cupa. Ei nu sunt din prima ligă.
0: A, da?
1: Da, da.
0: Vai
1: da.
0: De capul. Da. Bun, ok. Da, da, au ajuns până în marea grupă.
1: Da, adică au trecut de...
0: Crezi că au avut loc direct asigurat?
1: Nu, aia cum să aibă.
0: Nici eu nu cred chestia asta, da. Da.
1: Sunt atât de multe încât nu le mai ține minte.
0: E, noi nu pătrundem în... Să fim și noi printre... În locul acestor anonimi, să fim noi, de exemplu.
1: În locul acestor granzi, te rog frumos.
0: Nu, a, granzi, da.
1: Niște granzi foarte mari da. Sunt ăștia.
0: Așa că... E adevărat că și domnul Hagi ce vrea de la noi? Domnul Hagi spune că tot e negativ. Păi domnul Hagi...
1: În loc să te duci la cafeneaua doamnei Șucu, te-ai dus la Gică Hagi.
0: Băi, vezi că nu e cafeneaua doamnei Șucu, e cafeneaua domnului, pentru că este cafenea exact în putrun mare magazin.
1: Așa am auzit că ea se ocupă de treabă.
0: A, că se ocupă ea e altceva, da.
1: Să aibă și dânsa o activitate.
0: Mă, să știi că domnul Copos, înainte de a divorța, tot el deținea lanțul cofetăria. De magazine.
1: Și de cofetăria?
0: Lasă, cofetăria s-a făcut la început, după aia s-a făcut cu Ana Pan și toate celelalte. După ce n-au mai fost împreună, am înțeles că i-a revenit doamne, dar aia a fost după.
1: Foarte frumos.
0: Da, aia a fost după. Așa că, sau măcar o parte din avere și așa mai departe. Nu e Terente, măi, e Torenze.
1: Bun, zi cu Gică Hagi. Păi asta e subiectul.
0: Doar să-l ascultați, că în rest comentăm.
1: Nu-l da tot așa, dă o bucată, vorbim. O bucată, iar vorbim.
2: Jucăm acasă. Când întâlnim Suedia sau Bosnia sau Polonia, echipe foarte bune, clar că trebuie să avem o mentalitate foarte bună și în care să încercăm să câștigăm. Nu va fi ușor, dar aici e lupta în viață, în sensul în care să încerci să te impui, să faci, să dictezi tu ritmul și intensitatea jocului, să avem identitatea noastră la care trebuie să lucrăm. Suntem într-un proces în care vrem să creștem de la meci la meci și trebuie să ajungem la un moment dat în timp la un lucru în care să dominăm, să controlăm și să ne impunem ritmul și intensitatea jocului.
0: A? Comentez.
1: Deci fii atent, el trebuie să ajungă să ajungem atât de buni încât noi să dictăm. Bă, cam greu totul să dictez cu Suedia, Polonia și Bosnia. La Bosnia am văzut cât am dictat în ultima perioadă, că am pierdut meciurile. Și acasă și în deplasare. Da? Adică noi nu suntem în postura să dictăm acum. Noi suntem în postura să ne luăm parte în parte cu ăștia. Altfel, ce poți să faci? Da. Nu poți nici să vii să te aperi, înțelegi? Că nu e un meci de fotbal, totuși nu e nici Brazilia. Și nici... nu știu, Franța, da?
0: Mm-hmm. Păi să-ți mai dau o bucățică.
1: Așa.
0: Hai că-ți mai dau o bucățică din...
3: 50 de jucători, că sunteți cu ochii pe ei, e și un semnal pentru ei de încredere. Și doi, vreau să vă întreb dacă, cel puțin pentru mine, cea mai surprinzătoare absență a fost cea a lui Andrei Cordea. Dacă puteți să ne explicați de ce unul dintre cei mai informă jucători din campionat în anul ăsta calendaristic nu este în lotul extins.
2: Iar repet ce am zis înainte. Am încredere în jucătorii care noi am crezut, am făcut evaluare și am făcut și am crezut că trebuie să fie. Doi, am făcut un număr destul de mare de jucători care trei, înseamnă că jucătorii care noi credem că ne fac, poate să ne aducă în obiectivele care le avem noi, trebuie să fie cei care o să-i vedeți vineri. Așa, România poate să... Dacă voi îmi spuneți că și numărul ăsta, eu stau în România, nu? Și eu locuiesc în România, nu? Păi eu am văzut la televizor că dumneavoastră și toți ceilalți și toată lumea că spuneți că nu mai avem jucători.
0: Aici așa știu.
2: Cel puțin asta am auzit. Că nu mai avem, că nu mai suntem buni, că nu mai avem, nu mai suntem. Eu asta am văzut la televizor. Se vorbește de toți. Și atunci eu vin și spun că avem. Avem jucători, da, se poate, și eu merg pe lucrul ăsta. Eu asta am văzut cel puțin acum.

0: De când am venit la echipa națională, tot ce s-a vorbit în aceste 3 luni, 4 luni, totul e negativ. Tot. După aceea contează mai puțin ce jucător, dacă e. Jucătorii care sunt competitivi și care e, oricare vine, trebuie să fie un jucător care poate să facă diferența la echipa națională, să poată să facă în așa fel încât să câștige. Trebuie să fie optimist, trebuie să fie convins. Cum credeți că ei pot fi convinși dacă toată lumea zice că nu mai avem? Atunci trebuie să ne lăsăm, nu? Ar trebui să ne lăsăm.
1: De ce râde?
0: Cel puțin eu asta văd.
1: Mai băsesc curătatea de
0: glumele lui. Dacă tot mai provoca la întrebare.
1: Așa.
0: O zic. Am vrut să tac, am vrut să mă duc pe ideea mea, dar așa. Într-un fel, așa că nu. Eu zic da, se poate. Eu cred că se poate, că altfel dacă nu, de asta sunt în fața dumneavoastră și o să merg pe lucrurile acestea, așa cum am făcut-o în ultimul stagiu, în care echipa arăta că se poate, echipa arăta bine și sper să facem și de această dată, chiar dacă avem 4 meciuri, că văd că toată lumea se plânge că avem 4 meciuri, că sunt 4 meciuri, sunt 4 meciuri și trebuie să fim competitivi și trebuie să le jucăm pe toate și trebuie să le câștigăm. Cu gândul ăsta trebuie să mergem, nu cu altul. Și după aia vom vedea cu ce jucători o să facem. Păi dacă a spus că nu avem jucători, după aceea văd când spuneți în afară la 50 de jucători mai sunt și alții. Păi atunci înseamnă că sunt jucători, nu?
1: Ia combate, domnul Nazare,
2: această... Știi că ideea, orice selecționer care a venit la echipa națională, de la Victor Pițurcă până la Răzvan Lucescu, de la Edi Iordănescu până la oricare altul, da, a venit și a spus, da, domnule, la început, facem, avem, se poate, nu știu ce. Vreau să-l văd pe Gică Hagi, adică nu vreau să-l văd, să nu se înțeleagă lumea, dar vreau să-l văd la un moment dat după niște eșecuri. Ce ne spune? Că nu suntem buni sau că nu mai avem jucători? Eu aici nu înțeleg, adică vreau să-l văd în situația în care nu merge treaba. O să zic că, da, domnule, tot avem jucători, tot mergem înainte, o să reușim la un moment dat, peste un an, doi, peste 7 meciuri, peste 14 meciuri. Adică vreau să văd reacția lui și atunci, nu doar acum. La început toată lumea, toți selecționerii când au venit, au zis că o să facă treabă și Christoph Daum și Cosmin Contra și Mireră 2, cei mai mulți au sucombat.
1: Da. Eu cred că, bine, el e Hagi și, sigur, fiind Gheorghe Hagi, el e cel mai mare, și, dar eu tot cred că cea mai mare, nu știu cum să spun, dar cel mai mare sprijin din presă la început l-a avut Răzvan Lucescu. Eu așa cred. Nici Mircea Lucescu nu l-a avut, acum bătrân. Nu l-a avut din mai multe motive, pentru că nu toți au fost de acord ca să avem un selecționer atât de în vârstă și pentru că fotbalul românesc e într-o stare nasoală. Răzvan Lucescu, când a venit selecționer, nu era starea asta nasoală din fotbal. Mă, mai fusesem prin cu câțiva ani în urmă Eurofantastici, nu? Adică erau niște chestii. Acum Gica Hagi spune, dom'le, ia numai că voi spuneți, păi, dom'le, oamenii văd. Dacă oamenii văd niște lucruri și așa le percep, ce să fac? Să se abțină să nu vorbească, nu? Că de minții nu poți să-i pui să mâini minte și să spună, dom'le, avem fotbal. De fapt, Gheorghe Hagi cere presei, televizorului, că parcă cere televizorului, da? Să spună că, să nu vă zică nimic. Că nu poate să spună că avem fotbal. Bun. Pare rău, dar nu există o dovadă care să vină să spună, noi avem. Iată cupele europene. Ai numărat câți jucători, nu tu, da, așa, ai numărat câți jucători avem în Champions League și în Europa League? Nu o să spun conference, că acolo avem o echipă întreagă și de acolo găsești și mai aduni. Dar știi cât sunt în astea două? Mi se pare că sunt vreo 4.
2: Da.
1: Deci am avut doi aseară. Doi am avut aseară, nu? Mă rog, unul a intrat 2 minute și în Champions mai e Dragomir la Pafos, nu? Că și asta e prin, sau nu mai e prin Europa Pafos. Parcă
2: este.
1: Dar e în conference, nu?
2: În conference.
1: Ah, bun, deci nu punem conference. Și în Champions League pe cine avem? Pe Denis Man, care nu joacă? Și pe Răzvan Marin.
2: Like. În Champions League.
1: Doi. Și unul nu joacă. Da. Unul nici nu știe ce e cu el.
2: Ideea, știi care este? Eu sunt de acord cu el să fii optimist. Dar să fii realist. Adică el e un soi de optimist științifico-fantastic, știi? Adică,
1: da, adică
2: merge prea departe. Băi, trebuie să fim optimiști, că de-aia suntem aici la echipa națională. Trebuie să încercăm să câștigăm. Vreau să câștig,
1: da,
2: dar avem niște probleme.
1: Pe care încercăm să le remediem.
2: Da, pe care dar le semnalează și
1: el
2: presa,
1: zice,
2: nu?
1: L-a întrebat de cor, dar nu știu, întrebarea...
2: Da, mie nu mi se pare.
1: Nu mi se... Da, bun, ok.
2: A dat un gol acum și de asta luăm sau de ce?
1: M-a ajut,

0: binișor în începutul ăsta de campionat, dar nu asta e problema. Aici are și el dreptate. Păi am 50 de jucători și din 5 sau 48 și voi mai vreați unul. Bun, pe de altă parte n-am reușit să găsesc bucățica respectivă, dar nu știu în ce context, la ce întrebare, a răspuns așa: voi știți care sunt criteriile mele de selecție? Și mi-a adus aminte imediat de vehemența, în ghilimele, a domnului Nazare, care spunea: doamne, n-ar fi bine să încercăm cu tineri. Nu, ți-a răspuns selecționerul. Selecționerul ți-a spus ieri foarte clar de ce n-or să fie tineri. Pentru că principalul criteriu de selecție nu este cât joacă, nu este unde joacă, ci este experiența internațională. Și uite așa l-am girat pe Ianis Hagi, care nu contează unde joacă, nu contează cât joacă, dar are experiență internațională. Și atunci nu mai poți să vii să-i sufli în ciorbă și să spui: da, pe Ianis Hagi de ce l-ai luat, că nu joacă? Așa și cu Drăguș. Drăguș nu a mai jucat de nici când, dar are experiență internațională. Și cu asta ți-a închis gura. Să nu mai vii să spui că vrei jucători de ăștia tineri, să încerce jucători și nu știu ce.
1: Eu am spus întotdeauna că mie nu-mi plac antrenorii ăștia care bat câmpi, înțelegi? Da. De prin Superliga, da? Care văd al meci, care cred că arbitru a făcut ceva și nu trebuia. Și Hagi în categoria asta. Ce te costă să spui: domne, eu sunt optimist, ăștia sunt jucătorii, trebuie să facem treabă, dar avem niște probleme, că nu prea mai joacă nimeni, nu mai avem echipe. Plus că am mai spus o chestie acolo ieri, zic că a fost întrebat de finala Europa League și zice: dar de ce să n-ajungă o echipă românescă? Noi de ce să nu putem? Că trebuie să gândim pozitiv sau nu știu cum a spus el acolo. Bă, ești lipsit de...
0: Realism. Ești pe altă planetă.
1: Asta spun.
0: Când Gigi zicea că ajunge FCSB până în semifinale sau ia așa, ăla era stilul Gigi. Gigi nu are nicio responsabilitate când spune chestiile astea. Da, a vorbelor. Și nici nu are responsabilități. E un patron acolo care e în fotbal, el trăiește din altceva, dar Hagi e implicat în fotbal. Poate să-mi spună mie: dar de ce să nu câștigăm noi? Pentru că nu avem valoare. N-avem nici valoare și n-avem nici buget. În sensul că în handbal, de exemplu, îți poți construi, fără să ai valoare internă, îți poți construi din străin pentru că ai buget. În handbal, ca bugetul feminin, la băieți nu te poți băga. Dar la fotbal, ca să câștigi fără jucători români și cu jucători străini buni, îți trebuie buget mare. Și n-avem nici bugetul mare și n-avem nici jucătorii români de valoare. Așa că de ce batem câmpii pe chestia asta?
1: Da, dacă 30 de țări sunt în grupele astea 3 cu multe echipe și noi nu suntem, de ce noi am jucat o finală și n-ar juca una din alea 30 care deja are o anumită experiență?
0: Eu doar atâta îți spun. Să dea Dumnezeu să câștige și să spunem: domne, Hagi ăsta prin optimismul lui și ne-a scos din mizerie, cum ar fi. Dar dacă nu câștigăm și invariabil vor apărea criticile, să te ferești din calea lui Hagi la conferințele de presă. Că tu vei fi vinovat, eu voi fi vinovat. Marian va fi cel mai vinovat. Deci, ca să înțelegi, da? Păi nu, așa se va întâmpla. Cum eram luați la palme pentru că spuneam ce se întâmplă cu Răzvan Marin în Olanda. Bă, că voi faceți, unde, că ăia scriau, el nu juca și noi eram ticăloșii de serviciu pentru că, vezi, el nu vrea să se spună. Când e ceva nasol, el nu vrea să se vorbească. Deci noi ar fi trebuit să nu vorbim atunci de Răzvan Marin. Acum că e nasol în fotbalul nostru, ar trebui să nu vorbim. Să gândim pozitiv. Pe așa făceau și comuniștii, mă. Nu spunem... Mai bine nu spunem nimic. Sau inventăm că avem 12 tone de grâu la hectar.
1: Și mai e o chestie la Hagi pe care el o face așa, dar are senzația că noi suntem proști, știi?
0: Nu știu, domne, ce senzație
1: are. Să spun, să vezi unde vreau să ajung. În sensul criteriilor la echipa națională. Adică primul criteriu pe care îl ia, el a spus, da? Zice, primul criteriu, stai unde să văd, mergem la nivel internațional, așa că vor fi jucători care au experiență internațională. E primul criteriu, apoi vom vedea, indiferent că unul a jucat mai mult sau mai puțin. Adică eu înțeleg că Ianis
0: Hagi, exact ce ți-am spus eu mai devreme.
1: Răzvan Marin, hai că ăsta măcar e în formă, joacă, da? Dar hai să dăm exemplu Drăguș și Ianis Hagi, ca să nu luăm doar pe Ianis Hagi.
0: Da.
1: Păi înseamnă că ăștia joacă. Eu asta înțeleg. Înseamnă că nu va juca Luis Munteanu, va juca Drăguș. După principiul ăsta.
0: Da.
1: Da? Va juca Tănase și Cuman, nu vor juca alții. Da? Că au experiență foarte mare. Îți mai spun ceva. Degeaba zici tu că va juca altcineva lângă Drăgușin. La declarația lui Hagi, eu cred că va juca Burcă.
0: Dacă mă iau după chestia asta.
1: Dacă te iei după chestia asta. Acum nu știm dacă

0: el chiar a spus-o doar pentru a opri discuțiile despre jucătorii care evoluează mai puțin, gen Mihailă, Denis Mann și așa mai departe, da? Sau a spus-o pentru că el chiar crede chestia asta?
1: Da.
0: Că dacă el crede chestia asta, o să fie echipa aia de bătrânior pe care am desenat-o noi zilele trecute.
1: Mai, un ascultător are dreptate. Marius se spune așa, Hagi nu prea are ce să... Stai așa, să nu te grăbești cu răspunsul. Hagi nu prea are ce să zică, pentru că orice ar spune lovește în jucători, în valoare. La declarații trebuie să o scalde cumva. Mă, eu sunt de acord. Dar el nu o scaldă.
0: Păi da, dar trebuie să ai și capacitatea lexicală să o scaldi, știi?
1: El nu o scaldă. El o dă în partea cealaltă. Că avem. Ce a spus Daniel la un moment dat? Mă, răspunde altfel. Avem probleme. Încercăm să le depășim.
0: Da.
1: Mă, dacă reușește... Dacă reușește... Va fi cu adevărat erou național. Vorbesc foarte serios. Pentru că nimeni nu crede cu jucătorii ăștia că se poate face ceva extraordinar. Ce înseamnă să reușească? Nu știu, să câștige Liga Națiunilor. Adică vreau să spun divizia asta. Da, adică într-adevăr ar fi o chestie extraordinară. Câștigăm și loc de baraj dacă e nevoie la mondiale și toate cele, deși la câte se vor califica la mondialele următoare, 64? Rămâne mă cu 64?
0: Păi ai congres acum.
1: Am congres acum, da.
0: Singurul lucru la care sunt de acord cu el e că trebuie să fii optimist. Dom'le, dacă ești la echipa națională, da, și ești antrenor, nu poți să fii pesimist. Păi bă, nu ne calificăm.
1: De-aia și vin oamenii la primul meci al naționalei, vin. Și dacă câștigi, vin și la al doilea.
0: Păi nu, dar la dacă... primul nu vin, că e cu...
1: Nu, tu știi ce vreau să spun. Dacă, așa, înțelegi ce vreau să spun.
0: Da,
1: dacă, dacă, de exemplu, cu porțile închise bați și la
0: nebună.
1: Următorul meci care este în deplasare, nu?
0: Al doilea în deplasare. După aia acasă cu Suedia după aia.
1: Așa.
0: Și... Nu, e Suedia primul în deplasare, după aia acasă cu Bosnia.
1: Așa.
0: E vineri, pe 25 primul.
1: Bun, dacă faci un egal în Suedia și bați Bosnia fără spectatori, la următorul meci de pe teren propriu ai 50.000 de oameni, garantat. Dar dacă tu pierzi în Suedia și nu bați Bosnia, nu o să mai ai 50.000, că știi cum e. Dar la început lumea își păstrează entuziasmul, pentru că e vorba de naționala României până la urmă. Se duc mulți oameni și unii care n-au treabă cu fotbalul și așa mai departe.
0: Da, e un alt public aici, nu, da, vin ăștia de la... Da.
1: Vin cu familii, că da, știi că e chestia aia, da, făcută de federație, cu familiile, cu... Mai trebuie să luăm pauză, obligat.
0: Da, mai vorbim de Hagi.
1: Păi ne întoarcem, da, imediat la Hagi. Imediat.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
5: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu Solist. Fotbalul îl vedem cu toții. Arbitrul îl vede altfel.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Nu credeam că nu mai ești acolo.
3: Mă gândeam.
2: Te gândeai. Da, ne-am întors după ce ne-a dansat Michael Jackson de ne-a zăpăcit. Ne-am întors la Radio Sport Total FM și pe aplicații și desigur și la Metropola TV. Înainte de a replonja în universul selecționerului Gheorghe Hagi, hai să... Astăzi domnul Nazare s-a plictisit să mai urmărească și noroc că ne-a ajutat corespondentul din Italia, Dorel. Și am aflat, de fapt se știa de ieri, câți bani s-au strâns la potolul care unește. Eu așa zic, nu-i mai spun masa care unește. Cât s-au strâns, domnul Nazare?
3: Păi spus 100.000
2: de euro. 100.000
3: de euro.
2: Împărțiți 100.000 de euro la 20.000 de oameni și o să ieșiți la o medie a donațiilor, de om, de participant, de 5 euro. Păi da, omule, te-ai dus să mănânci gratis. Zi de fapt că te-ai dus să mănânci gratis.
3: Că au mai fost unii care poate au donat și separat fără să fie acolo. Nu?
2: Nu despre, păi nu despre aia e vorba. E vorba doar cât s-a strâns de la meseni.
3: Bun, dar mesenii au donat într-un cod, nu? Sau pe un SMS. Sau
2: cum ar fi donat? Da. De ce ai 100.000 de euro sau strâns de la 20.000 de meseni?
3: Nici măcar n-au educația celor de la nuntă, care pun dublu față de meniu. Aici a fost chiar sumeiul,
2: și,
3: nu?
2: Da, cel puțin din punctul meu de vedere, chestia asta demonstrează că nu face acțiuni caritabile cu potol. Face acțiuni caritabile cu concerte, cu meciuri, da, meciuri de fotbal, da, sunt meciuri de fotbal. Știi foarte bine că în fiecare an se organizează meciuri, iar încasările se donează către, adică se taie cât e costul de organizare și mai departe îți dau niște bani. Un concert cu corifeii muzicii pop românești, da? Și nu numai, puteai să strângi și altceva, poate și muzică populară și ce vrei tu, o maraton de ăsta de 10 ore în Piața Constituției cu un bilet de intrare de 10 euro, să spunem, strângeai mai mulți bani cu siguranță. La 10 euro veneau 20.000 de oameni ca popa la un mega concert de genul ăsta. Pentru că aici au venit să mănânce majoritatea. Mamă, e ceva de mâncat.
3: Știi care ar fi fost singura variantă, dar nu cred că e asta. Să zicem că toată mâncarea asta, toate costurile nu ar fi existat. Și atunci ai făcut 100.000 de euro. Adică ai luat niște mâncare de la un supermarket sau de la două supermarketuri, ai găsit o firmă care s-a ocupat de asta și a făcut-o gratis și totul să fi fost gratis și doar banii aia să rămână pentru spital.
2: Și tot nu e corect.
3: Da, tot e o sumă mică, dacă mă întrebați, păi 100.000 de euro.
2: Eu vorbesc nu de costurile lor, eu vorbesc de contribuția fiecăruia.
3: 100.000 de euro, nu știu dacă ți ajunge să faci o cameră
2: nimic,
3: din aia de da, terapie intensivă. Sunt niște prețuri foarte mari la...
2: Știu, da, nu, eu nici nu mă gândesc cât costă. Eu fac, pun 5 euro de om. Sigur că unii, poate unii au dat 50.

0: De euro.
1: Da, și alții n-au dat nimic.
0: Și sute de oameni n-au dat nimic. Rămâne cum am stabilit. Da? Nu se face o astfel de... Ca să nu mai discutăm de o altă chestie. Băi nene, ți-e greu să mănânci la o nuntă cu 300 de invitați. Și acolo, mă rog, e meniu mai mare. Dar să mănânci la un loc cu 20.000 de oameni.
1: Dar eu știi ce nu înțeleg? Cum au dat 5 euro... Adică meniul ăla, ce au mâncat ei acolo...
0: Dar nu e interesant, nu înțelegi.
1: Eu ce spun? Asta e, nu e... Au mâncat exact cum s-au dus la restaurant.
0: Ca să mănânce.
1: Nu, au mâncat
0: ce
1: ca
0: au mâncat?
1: La restaurant
0: nici nu știu ce
1: sau
0: au mâncat.
1: La fast food. Ce au mâncat? Bă, o porție tot a fost ceva. Nu
0: hai
1: poate
0: mă
1: să
0: vedem, mă. Meniu, că nu le-a dat ciorbă. Tu ai citit vreodată care a fost meniu? Meniu, masa care unești. Eu n-am citit, ia să vedem.
1: Eu zic că n-are cum să fie 25
0: de lei. Ce zice Marian?
1: Pe 25
0: ce conține
1: de lei,
0: meniul de la masa care unește? Asta era înainte. Fii atent, din gândul așa. La, la, la, la, la, la. Dacă ne... A, bun, stai așa. Gândul aflat ce... Gândul aflat... Bun. Oferd, cârnat subțiri, reprezintă baza meniului. Acestea sunt două preparate cu care românii sunt foarte obișnuiți. Dacă ne referim la garnitură, cu siguranță foarte mulți români n-au mâncat vreodată așa ceva. Este vorba despre deliciosul orez oriental basmatic. Eu mănânc basmatic, îmi place. De asemenea, meniul mai conține și măr, dar și foarte multe dulciuri. Mă, tot costă ceva chestiile astea.
1: Ei zic că au fost donate de astea, dulciurile, știi, apa, da, toate chestiile.
0: Eu cred că mă contrazic azi cu tine. Nu e vorba de cine a donat produsele. E vorba de Maricescu și Nazare, care s-au dus să mănânce acolo și n-au dat niciun ban, sau au dat 2 euro sau 3 euro.
1: Da, ideea de la care au pornit ei e faptul să ia aceste produse gratis. Da, le pună acolo ca omul să dea mai mulți bani.
0: Să se simtă. Despre
1: exact,
0: asta e vorba. Da? Dar oamenii, mulți nu s-au simțit sau
1: nu,
0: s-au simțit prea puțin.
1: Nu, eu zic să duceți niște caracatiță, poate se simt ăștia mai mulți și dau mai mult.
0: Ce vorbești, mă? Tot aia era.
1: Păi nu, vreau să spun.
0: Adică ar fi fost culmea să fi pus ăștia friptane pe masă. Știi? Adică
1: noi o luăm mai din astea, fructe de mare, tot felul de. Păi da, păi poate așa.
0: Păi da,
1: știi,
0: cum
1: ți-a zis, mă, ce e orez basmatic cu încărnat 25 de lei ajunge.
0: Da.
1: Așa okay. A gândit om. Dar omul n-a gândit, bă, stai puțin că masa asta nu e ca să o plătim. Masa asta este ca să construim un spital. Nu poți să construiești cu 5 euro, da? Sau măcar să tai acasă și trimitei 5 euro. Da, am mâncat și cârnatul cu orez. Exact. Și stai de acasă, nu trebuie să mai vii.
0: Păi nu, cu caracatița paguba era mai mare. Nu e vorba de pagubă.
1: Păi nu, că era tot gratis.
0: Organizatorii n-au avut pagubă. Exact. Asta încearcă să vă spună Daniel, dar nu despre paguba organizatorilor e vorba.
1: Despre darea de mână
0: aia e.
1: A mesenilor, domnule.
0: Iar confundați lucrurile. Nu le mai amestecați. Discutăm doar despre darea de mână a mesenilor.
1: Dar
0: atât.
1: Dacă aveau românii care au fost acolo o mentalitate de nuntași. Bă, la nuntă când te duci,
0: știu, mă, ce
1: te interesezi,
0: tu, cu darul,
1: bă, cât
0: cu
1: e meniu? Băi, 500 de lei. Băi, cât suntem? 2, 500 ori 2 meniu, 1000, dăm și noi dublu. Așa și aici trebuie să gândească. Că dacă ei se gândeau, băi, 25 de lei, ce au mâncat ei acolo, da?
0: Da.
1: Hai, bă, să dăm 50 de fiecare. Să le rămână să fie dublu cum ar veni. Și tot ieșeau mai mulți bani. Că dacă te dea fiecare câte 10 euro, erau 200 de mii.
0: Da, bă, da, parcă mai era ceva, știi?
1: Păi nu, era dublu. Înțelegi? Dar la ce a fost acolo, noi deducem că fiecare a dat 5 euro. Că unul poate a dat 10, altul n-a dat nimic. Da? Dar media e că fiecare a dat 5 euro.
0: Da, nu e o chestie...
1: Și am văzut că e și o apă și un dulce, adică cred că era mai mult de 25
0: cineva
1: de euro.
0: Cineva zice că țeapa e mai mare, că știi că au furat din farfurii, care nu erau de plastic.
1: E vorba de bani aici.
0: Nu, dar furat și farfurii. A plecat cu farfuriile.
1: Păi da, erau din alea personalizate. De ceramică, n-ai văzut că am vorbit noi. Și a pus-o acasă, dar n-a dat și el 50 de lei în loc de 25.
0: Da.
1: Mă, dar avem vreun ascultător care a fost acolo.
0: Mă, dar
1: să
0: niciunul.
1: Spună...
0: Bă, dar spuneți, dar nu vă feriți, mă.
1: Nu,
0: mă, spune, nu, mă, spune, am fost și n-am dat nimic. A, mă, aveți curajul ăsta, mă.
1: Sau am fost și am dat 50 de lei.
0: Aveți, mă, curajul dacă ați fost. Imposibil să nu-i fost unul.
1: Sau am fost 2 și am dat 50 de lei.
0: Imposibil să nu-i fost unul.
1: Auzi, am fost 4 și am dat 100.
0: Tocmai mi-au pervenit niște poze cu Marian de la masa care unește.
1: Aole, ce faci? Punea mesele? Punea mesele?
0: N-a fost, mă, stați liniștiți. Tachinăm noi, așa facem. Nu.
1: Da. Și că uite, ne spune Alin, eu rămân la părerea mea că evenimentul a fost făcut strict pentru cartea recordurilor. Și totul a fost din sponsorizări.
0: Da. Asta este o chestie pe care o susține, asta e părerea lui Alin, părerea lui Narcis Drejan. Părerea mea e că n-a fost pentru, a fost și pentru cartea recordurilor, dar, cum să vă spun, nu poți să asociezi să spui prima dată cartea record.

0: Deci după aia dacă vreți dați bani și pentru spital. Gândiți-vă un pic. Gândiți-vă un pic că e de mare porc. Noi vorbim de spital și zice, da, da, mai întâi ne interesează cartea recordurilor. Nu vi se pare că sună ca naiba? Gândiți-vă un pic. Creștinește, gândiți-vă. Sau cum vreți voi. De asta nu cred așa ceva. Au băgat și pe aia o carte a recordurilor. Adică dacă nu ne iese cu donația, măcar să fie cu cartea recordurilor.
1: Deci că n-au dat pește, că se dădeau mai mulți bani.
0: Da.
1: Nici o masă fără pește.
0: Da. Bună dimineața, domnilor, știți care e paradoxul? La voi în emisiune vorbiți de zgârcenie și de opulență. Iar după voi vine Grigoroiu și vorbește de sărăcie și de praf. Bă, fiecare vorbește despre ce vrea. Acum, da, despre răcie și de praf. Acum...
1: Da, în fine, hai să trecem.
0: Da.
1: Hai, mai ceva de la Nengică să mai comentăm?
0: Comentăm, păi n-ai zis că ne întoarcem.
1: Păi ne întoarcem, dar mai bagă-ne o...
0: Să mai bagă
1: o muzică.
0: O muzică?
1: O muzică cu Hagi, da.
0: Hai să mai băgăm o muzică cu Hagi.
2: De durată, dar eu sper să în fiecare mei să facem progres. Primul stagiu a fost foarte bun, acela din mai iunie. A fost, lucrurile au mers bine, acum sperăm la meciurile oficiale, încep și meciurile oficiale și sperăm să arătăm foarte bine. Celălalt punct al meu, cum v-am zis, nu sunt aici în fața dumneavoastră să vin să mă plâng de ceva sau să zic că îmi lipsește ceva. Din contră, timp am, jucători avem, dovadă că ați văzut și lista care am dat-o. E o listă destul de mare, n-am mai dat lista de străini și români, am dat-o toată împreună, pentru că așa trebuie să fie. Din momentul de acesta trebuie să știm că echipa națională e împreună, toți împreună, într-o singură direcție, să avem o singură mentalitate, aceea de a încerca să devenim cei mai buni. Care o să vină, jucătorii vom vedea, mai avem două zile în care să ne mai gândim. În proporție de 95% cam știu ce avem nevoie și pe care o să contăm, care nu o să fie, pare rău, cu siguranță sunt între cei mai buni din România, dar pentru acest stagiu o să mergem cu unii care credem noi că pot să ne facă fericiți, să aducă să joace și să facem un fotbal foarte bun. Cam acest lucru în mare din tot ce gândesc eu, important e că fiecare care vine la echipa națională cer un singur lucru, să cred în ce faci, să ai convingere și să ai curaj pentru a ajunge să-ți îndeplinești toate visele care le ai și cum ne dorim noi și cum le-am spus și lor în vestiar. Singur lucru care trebuie să mulțumim media, suporterii și România întreagă e să ai succes.
1: Trebuie să avem succes.
0: Bine, chestii normale, de introducere, să facem, nu, exprimarea nu o analizăm, că nu despre asta e vorba. Dar m-am gândit, așa, m-a străfulger, mi s-a prins un beculeț, știi, ca în desene animate, cum erau alea vechi, dar trăgea de beculeț, un norișor și un beculeț. Măi, a produs o grămadă de jucători tineri, vandabili, exportabili, când era la Farul. La viitor. Revin cu o întrebare mai veche, la care dânsul n-a vrut niciodată să răspundă sau s-a eschivat sau a zis, domnule, asta nu-i treaba mea. Dom'le, toți jucătorii ăștia pe care i-ai educat, domnule Hagi, corect, nu? Cu mentalitatea asta, să dea totul, să fac... De ce n-au avut succes când au plecat de la Farul sau de la viitor? Sau prea puțin.
1: Lui. Cum a zis el, nu e treaba lui.
0: Acum e selecționer. Nici acum nu e treaba lui.
1: Nu știu,
0: să răspundă la astfel de întrebări?
1: L-am auzit de două ori răspunzând la chestia asta, spunând, nu mai e treaba mea după ce a plecat
0: și
1: de la mine.
0: Și eu cred că tot de două ori l-am auzit. Cred că doar de două ori a fost întrebat. Doar a treia oară nu l-am mai întrebat nimeni că nu mai avea sens.
1: Și să știi că și Gică Popescu a fost întrebat și tot același răspuns l-a dat. Parcă au vorbit între ei.
0: Da.
1: Eu așa cred. Dar acum el se gândește la partea financiară, știi? A luat banul? A luat banul pe Dragoș Nedelcu? A luat banul pe Coman, a luat banul pe Rada Slavescu odată și așa mai departe. Banii sunt la el, problemele sunt în altă parte.
0: Am înțeles. Bun, păi... nu știu, repet, oricum, noi mulțumim că spre deosebire de alți selecționeri vorbește cu presa și stă și spune și drege.
1: Și nu citește.
0: Și nu cite, bine.
1: Mai erau alții care mai...
0: Cine cita la conferința de presă?
1: Se mai uitau pe hârtie, aveau hârtie.
0: În fapt. A, niște

0: chestii notate acolo. Da. Nu.
1: Nu, el da. Cum poate așa...
0: Da. Acum, singurul lucru care într-adevăr ne deranjează este exagerarea asta de optimism. Adică nu știu, e adevărat că nu poate să spună lucruri negative. Poate să fiu un pic mai analitic, dă-mi voie să, că atunci nu vorbești așa negativ, dar ești analitic. Însă îl știe pe Naimi. A fost antrenat de Naimi. L-a apreciat pe Naimi. Răposatul Naimi mi-a spus că e că dă 5 ori în interviuri. Draghe, nu fac iluzii ca să nu trăiesc deziluzii. Ideea este că la Hagi parcă pregătește terenul pentru niște deziluzii, pentru că atât de exuberant este că te aștepți ca măcar jumătate din ce spune să se realizeze și ar fi extraordinar. Eu sunt sceptic, nu din cauza lui, din cauza jucătorilor pe care le-a la dispoziție.
1: Da, eu cred că n-am văzut nici până acum, de când mă uit eu la fotbal, un selecționer atât de optimist. Nu a existat niciun. Dă-mi un exemplu de un selecționer optimist. Nu, aici gata, totul facem, ne calificăm, avem echipă, avem jucători.
0: Știi din ce cred că se mai trage? De fapt, de ce avem
1: entuziasmul lui. Sens...
0: Bun, că e entuziast cu fotbalul și îl iubește și nu știu ce. Dar știi de ce pare atât de exagerat când vorbește? Uite, încercăm să ne amintim când a venit Răzvan Lucescu la Națională și era pe un fond, aveam și alt jucător și așa mai departe. Și el era optimist. Dar pentru că știe să se exprime, lucrurile apar altfel chiar și când vorbește despre, cu optimism despre ce urmează. La Hagi e greu să facă chestia asta. Pentru că când o dă pe optimism, la două fraze e să facem bine, să fim buni, să fim mai buni. Și atunci totul apare așa de fenomen, de extraordinar, de nu știu ce. Nu poate să se exprime. Răzvan Lucescu era și el optimist. Dar Răzvan Lucescu le așeza frumos, le fraza, avea multe cuvinte la dispoziție, da, în vocabular. Adică și asta contează, să știi. Adică dacă ar fi avut vocabularul lui Răzvan Lucescu, aproximativ așa, nu mai părea că e atât de optimist, spun eu.
1: Hagi arde foarte tare, știi? Și la început și o să vezi că arde și la eșec, să știi. Adică, și atunci este un vulcan, să spun așa. Sigur, de o altă natură la momentul respectiv. Dar să sperăm că n-ajunge la eșec și că va avea multe succesuri, deși eu mi-aș dori să avem mai puține victorii acum în Liga Națiunilor și mai multe în preliminarele campionatului european. Eu așa îmi doresc. Pentru mine competiția asta nu înseamnă nimic. Niște meciuri, sigur, poți să vezi potențialul jucătorilor, dar nu mă interesează dacă suntem pe locul 1 sau suntem pe locul 4.
0: Da. Eu nu cred că... Nu citesc mesajul ăsta.
1: Succesuri, am zis, da.
0: Nu, altcineva.
1: Nu, că mă întreabă cineva dacă am zis succesuri. Succesuri, am zis, da.
0: Nu, ați mesaje care zic de Hagi și nu. Știți, ca să facem așa, că nu putem să citim toate mesajele și unele sunt prea dure. Dar foarte mulți dintre ascultătorii și telespectatorii care ne scriu nu au încredere în Hagi dintr-un singur motiv. Și sunt unii oameni care, și mulți care, un om care nu poate să transmită corect ceea ce gândește, nu poate reuși ca antrenor. Măi, e un punct de vedere ăsta.
1: Știu, dar nu sunt neapărat de acord.
0: Nu, dar e un punct de vedere ăsta. Pentru că Hagi în cariera lui de antrenor a reușit într-un singur loc. La el acasă. Unde era capo dil tutti capi.
1: Știu, da.
0: În rest, pe unde a fost, n-a reușit. Lasă-mă cu cupa Turciei, aia că m-a țin nebunii cu cupa aia Turciei.
1: Nu, de-aia vreau să spun.
0: Da?
1: Eu spun că, spre deosebire de alți selecționeri, cunoaște fotbaliștii români.
0: Asta da, e un avantaj ăsta. Asta e un avantaj.
1: Și cu mulți dintre ei și lucrat, că am făcut noi un calcul ieri.
0: Da.
1: Adică e la curent cu ce se întâmplă în fotbalul românesc. Spre deosebire de alți selecționeri din anii trecuți, care nu prea știau ce se întâmplă.
0: Să vă mai spun o chestie care era să fac și eu greșeala asta, pe care domnul Nazar o știe foarte bine și dacă vă veți uita pe site-urile de sport astăzi, veți observa și voi, Hagi nu e. Spune banalități, stresează la ureche și atunci site-urile se ocupă cu altceva. Uitați-vă și voi pe site-ul

0: Sport să vedeți când este echipa națională totuși. Spuneți-mi pe unde o găsiți, la câta știre este. Că îi dă ieri conferința asta de presă.
1: Știu, dar...
0: Ieri la televiziune s-au chinuit să scoată ceva din ea și n-au putut să scoată
1: știu,
0: nimic.
1: Dar Șumudică și Gigi Becali fac trafic mai mare.
0: Bineînțeles, păi da, bineînțeles.
1: Și mai ales scrisoarea lui Șumudică, da?
0: Vorbim
1: despre
0: după,
1: care o să vorbim.
0: După da. Pauză vorbim. Da. Marian, te rog frumos să ne ajuți cu pauza.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
0: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
4: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
0: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
4: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
5: Și avem și matinal.
6: Cu de toate.
4: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: Da, mașina de goluri, așa se spune în presa catalană și spaniolă, na,
3: el
2: ca să o bag pe asta.
3: De goles, nu? Sau cum
2: da. O situație ușor conflictuală în fotbalul spaniol, care i-a avut în prim plan timp de o zi pe Vinicius, Mbappé și Konaté. Acum a jucat și Barcelona aseară și acolo te așteptai să nu se întâmple nimic. E vorba de tricourile pe care le-au purtat cei de la Real Madrid în solidaritate cu Ceuta, da, cu mica enclavă spaniolă. Dintre jucătorii celor de la Real, cei trei pe care i-am amintit mai devreme n-au vrut să poarte acest tricou. Mbappé, sigur că a fost luat primul la șutuială de presa spaniolă și el a spus, nu, zice, eu sunt alături de cei din Ceuta, dar am vrut să fiu alături și de cei care și-au pierdut viața în tentativa de marocanii care au încercat să ajungă acolo și n-au mai ajuns și au murit. Bun. Acum, clubul Real Madrid a spus că nu era obligat să poarte tricoul ăla, iar aseară cei de la Barcelona n-au purtat deloc. Dar, știi, Barcelona e Catalunia. Probabil că nici în țara bascilor n-ar fi purtat deloc, pentru că e o chestie care, cum să spun, e oricum nu-i suportă pe spanioli, mă rog, la modul general, așa, ideea de a fi în continuare în Spania și atunci cum să fiu solidar. Dar, nu știu... Mbappé înainte era mai politic, nu știu dacă ții minte, avea niște... Acum a încercat să o mermelească așa. Băi, ăia sunt catalani, aia cu independența. Mă, dar tu ești un francez care câștigi 30 de milioane de euro din capitala Spaniei. Fă, bă, chestia asta, mă, nu te mai da atât de imparțial, că până la urmă au suferit spaniolii după ce s-a întâmplat în Ceuta. Da, mă rog, eu nu le cer neapărat, că gestul ăsta pe mine nu mă mișcă într-un fel sau altul. Dar dacă o fac toți cu echipierii, voi aia trei v-ați găsit de acolo să fiți mai... Vinicius oricum n-are creier pe el, nu, dar francezii s-ar fi gândit ei doi. Hai să nu facem chestia asta. Că... Da, mă rog, nu știu. Rudele, prietenii marocani din Franța. Magrebien din Franța.
3: Los amigos marochinos.
2: Așa, marochinos, da.
3: Hai să-ți dau un citat și tu recunoști personajul.
2: Da.
3: Scuzele pe care le-am adresat suporterilor au fost gestul unui om care a înțeles cu trecerea timpului că unele cuvinte și atitudini din trecut au rănit. Da. Au fost sincere și au venit din dorința de a face pace cu propriile greșeli. Da. Nu au ascuns niciun interes și nu au avut niciodată scopul de a împava drumul

0: spre o altă echipă. Aș cere iertare nu înseamnă să căuta un nou loc de muncă, ci a arăta că timpul și experiența te-au făcut să
1: privești. Ajunge, te rog eu frumos.
0: E mai frumos ca Virgulius.
1: Te rog. Da, așa putem, putem să facem mișto sau putem să punem niște întrebări serioase?
0: Păi nu, mie mi se pare că e penibil.
1: Sigur că e penibil, dar să ne răspundă la un singur lucru.
0: Domnul Șumudică, da?
1: Domnul
0: V-ați prins, da?
1: Știe lumea că e vorba despre Șumudică. Să ne răspundă domnul Șumudică de ce taman acum, nu vorbiți de acest mesaj, înainte, și a cerut scuze față de galeria FCSB-ului și de Mihai Stoica sau de cine și-am încerut scuze față de Gigi. De ce acum? De ce nu altă dată? Nu cumva pentru că se vorbea foarte apăsat de posibilitatea ca el să vină la FCSB?
0: Păi, normal că de asta a dat.
1: Dar mă bucur că te-ai convins după episodul de ieri. Cum cred că ești și tu
0: acum
1: convins?
0: Acum sunt sigur. Acum. Dar până la comunicatul ăsta nu eram.
1: Eu eram sigur oricum, dar dacă tu ai vrut să te iluzionezi...
0: Da, tu știi ce s-a mai întâmplat ieri?
1: Știu mai multe, dar zi...
0: Peluza Nord a dat un comunicat și a spus așa. Ca să nu mai existe interpretări, Peluza Nord de la FCSB.
1: Da, normal.
0: Mai degrabă ne desfințăm și murim în chinuri decât să ajungem să-l acceptăm antrenor la echipa pe care o susținem. Da, adică s-a rupt, nu, n-a mai avut ce să vă...
1: Atențion! Liderul Peluzei Nord cine este?
0: Păi Mustață.
1: Știi ce a declarat cu o zi înainte domnul Mustață? Am spus și aici.
0: Da.
1: Domne, e frumos, facem greșeli în viață și nu știu ce. Cât despre faptul, posibilitatea ca el să vină antrenor, cine știe, poate peste un an, peste doi, peste trei. Deci el a spus că s-ar putea, n-a spus că vine. Ori ăștia spun că mai bine ne luăm capul decât să-l primim pe Șumul. Păi n-am înțeles. Da. Care e de fapt poziția?
0: Iar luni seară, Gigi Becali a spus două rânduri, atâta citesc. Să vorbească cu Mustață. Dacă e după mine, da, ar putea antrena FCSB, dar nu e după mine. Țin cont de părerea galeriei. Deci până și Gigi a fost de acord. Mustață a mermelit-o, bă, dacă să vedem nu știu ce, dar galeria a zis nu. Și atunci, când lumea îi spunea lui Șumudică, bă, nu face chestiile astea, că s-ar putea să-ți fie, mă, a, ce bă, că eu m-am înjurat, bă, nu știu ce, ne-a poftim. El, dacă nu înjura, azi era antrenor la FCSB. Eu sunt convins.
1: A, dacă, da, dar înjura de prea multe ori. Adică
0: știu,
1: ai și
0: e
1: tu,
0: adevărat.
1: E ca și cum
0: are multe...
1: Mă, parcă s-ar fi întâmplat odată. Aici, cât a strigat... Bine, mai mulți ascultători ne întreabă sau sugerează și eu merg și pe varianta asta. Acest mesaj este scris cu AI-ul. Mie mi se pare că e aistic. Adică e foarte simplu. A băgat niște elemente...
0: Da, dar nu cred că s-a ocupat el, cred că FIS-ul.
1: Și tot cu AI-ul.
0: Că el e cu video, cu
1: exact,
0: analiz,
1: și tot cu AI-ul.
0: Da,
1: adică,
0: ai zis, băi...
1: Nu putem să dovedim asta.
0: Nu,
1: dar pare un mesaj,
0: să cu părere, da.
1: Dar pare un mesaj de AI. Eu sunt de acord cu ascultătorii
0: care
1: scriu.
0: Știi că e analiz video la echipa lui, în stafful lui FIS-ul. Nu?
1: Da.
0: Și FIS, bă, uite, trebuie să bag ceva. Hai, gata să fac eu acum asta, niște.
1: Da, da.
0: Bă, da, tu l-ai scris, nu AI-ul. Bă, da, bine l-ai scris.
1: Zice că de curând pe Giulez veți auzi refrenul Șumudică putea brânză.
0: Nu, da, mai băgat din alea. Nu mai citim scrisoare respectivă, dar băgat că l-aplaudă fanii de la CFR și pentru el înseamnă extraordinar. Și el s-a simțit foarte bine. Păi eu mi-aduc aminte că la CFR Cluj a stat prin afara stadionului.
1: Nu-l primeau la terenul de antrenament. Adică, și tocmai domnul Neluțu Lingou Vargă.
0: Exact, adică nu altcineva. Cum să te simți ca antrenor când patronul te ține la ușa stadionului? Mie mi se pare... Da, vezi că a putut să treacă peste momentul. Bine, trebuie să și antreneze că are nevoie de un salariu mai mare decât la pește prăjit.
1: Că, cred că poți să verifici un text dacă ai făcut cu AI-ul. Poate că da, eu nu știu să-l verific.
0: Adică... Eu știu că există un soft care îți verifică
1: știu.
0: De pe site-ul.
1: Zice, Șumudică este antrenorul din umbra al FCSB-ului, zice cineva. Nu, în ce sens?
0: Gigi,
1: da, nu, și invers.
0: Și invers, da.
1: Ci că Gigi l-ar fi sunat să-l întrebe despre niște chestii. Vorbesc serios. Deci, oricum, e prieten, sunt prieteni, sunt, nu știu, prieteni, amici,
0: uite, ne
1: scrie cunoscuți.
0: Un fan, scuzele lui Șumi, gol nu a fost acceptate de noi, suporterii echipei FCSB.
1: Dan din Lambal are din ăla, suporter din ăla.
0: Și că juratul ca în juratul, dar degetul mijlociu este big problem.
1: Păi, Dan zice că rămân la părerea că vom face 9 puncte cu Hagi la început. Da, el are, trăiește așa într-o lume. Tu ești la fel ca într-o lume paralelă, pe cuvântul ăla, deși stai în Franța.
0: El e din zona de guvern, guvernul de exil al FCSB.
1: Nu, el e în nordul Franței. Da, da, nordul Franței.

0: Da.
1: Bine. Și că oare cum se simte Marius Baciu când se tot vorbește de un alt antrenor când el e încă în funcție?
0: V-a spus domnul Nazare că pleacă indiferent de rezultatul. Așa crede dânsul.
1: Da.
0: Dacă, și dacă bate?
1: Și dacă bate.
0: Bine. Bine.
1: Dar eu aș vrea să bată și

0: La Gigi,
1: ce, să-i dau o palmă?
0: Dacă îi dau o palmă din asta, Gigi nu simte că nu înțelege chestiile astea. Adică o să zică, ce bă, și ce a plecat? Lasă-mă că aduc eu alt antrenor. Așa o să gândesc.
1: Băi, fii atent că, eu n-am văzut golul, ci că a greșit Ionuț Radu la golul
0: n-am
1: din minutul
0: văzut,
1: 88. Da, așa zice gazeta, eu chiar n-am văzut. Așa, Ionuț Radu s-a păcălit la această fază, deci Balcoveț a reușit un super șut violent spre vinclu. Radu s-a păcălit la această fază și a avut partea lui de vină, mingea a fost trimisă la colțul scurt, iar portarul român ar fi putut interveni dacă s-ar fi plasat mai inspirat.
0: Da, a mai greșit și la câte i-a scos, a greșit și odată.
1: Eu, uite că vreau să caut, vreau să văd și eu golul, da.
0: Da. Vreau să-mi spui dacă ai fost la cafenea ieri.
1: Nu, mă, n-am fost la cafenea.
0: Am înțeles.
1: Nu, n-am fost.
0: De ce? Că ai fost la
1: domn... A familia Șucu?
0: Acolo, Dobre, cu soția.
1: I-au chemat, că-s de la Rapid.
0: Pancu, Bilașcu.
1: Ce-i vrea să fac?
0: Și pe jurnaliști i-a chemat.
1: Și pe jurnaliști i-a chemat, da. Da, pe ce? Acum, și care e? Că nu înțeleg...
0: Vreau să știu dacă fotbaliștii au tras la narghile acolo în... La cafeneaua familiei Șucu.
1: Nu știu, au tras la Gazilarian.
0: Ți-a spus,
1: ți-a spus Angelescu, da, că au avut în Liga a doua un fotbalist care a tras, l-au prins și după aia s-a lăsat.
0: Da.
1: Da.
0: Mă, și Barcola până la urmă a fost prins sau nu?
1: Aia cu Barcola e, lasă-o.
0: Domnul Udra, dacă poate să ne spună.
1: Aia cu Barcola
0: deci,
1: e,
0: atent. E moartea pasiunii. Lasă-mă să dau o mondenitate de la cafenea de aici.
1: Bine,
0: în meniul cafenelei se găsește o gamă largă de băuturi, de la cafea, ceaiuri, freșuri, limonade, așa, soft drinks, long drinks, până la ciocolată caldă și bere. Din oferta localului nu lipsesc nici prăjiturile. Printre produsele din meniu se regăsește și berea Giulești. Teană, scrie aici, dar cred că e giuleșteana, la 50 de mililitri, care costă 20 de lei. Cea mai ieftină cafea din meniu costă 15 lei. Un produs mai exclusivist este narghileaua cu pietre aromate, pentru care clienții trebuie să plătească 70 de lei. Deci dacă vrei o narghilea cu pietre aromate, te oprești la MobExpert, după aia o iei pe autostradă și te duci spre Ploiești.
1: Da. Hai că revăd faza. Șut. E gol de portar. A tras senzațional, dar era de departe, da.
0: Asta era de prins.
1: Da, era, da, și a, da, a scos multe, e adevărat, dar e vinovat la gol. Asta e. Na, se întâmplă. Am vrut să văd dacă e exagerare, chiar e vinovat la gol. Da. Bun. Da, ce vrei? N-am sesizat mondenitatea din ce ai spus mata acolo.
0: În loc deci... să te uiți la narghilea, tu te-ai uitat la Ionuț Radu.
1: Păi dacă vreți să insistați pe doamna Șucu, iar vreți să vă luați de ea.
0: Nu, insist pe narghilea, nu pe doamna Șucu.
1: Păi imediat ai spus la cafenea doamnei Șucu, la de-astea, la chestii de-astea.
0: Ai făcut reclamă, doamne Șucu. Aude, acum Ionuț, ia să vezi ce se ne postește asupra noastră.
1: Păi da, el acolo, la voi la autopen asta, aveți o problemă cu doamna lăsați. Șucu.
0: A, nu, ba, eu da. La autopen nu am nicio problemă. Domnul Ionuț are o problemă, nu știu de ce.
1: Da, nu știu de ce.
0: Ce s-a întâmplat?
1: E gelos. N-am ești îndrăgostit de doamna Șucu, Ionuț? Nu e nicio problemă. Ce? Asta n-ar fi o problemă, dar măcar spune-ne, ca să știm. Da. Vrei să ne certăm, Daniel? Bate Craiova, scrie cineva.
0: Foarte bine, dar nu ne certăm, să bată. Dar să bată cu vreo 5-0.
1: Da.
0: Măcar dacă bate, știi? Să nu bată așa 1-0.
1: Da. Mama, asta e din... Știe Dan din Lambal că sunt peste 1 milion de suporteri FCSB în diaspora. Păi, Dane, hai mă, vezi de treabă, mă. Lasă-ne, mă.
0: Deci aia când a votat la prezidențiale a întrebat și cu ce echipă.
1: Da, aia sunt toți cu FCSB, din, da. Și toți sunt preocupați de fotbal. Da. Bine, mă. Hai mă, lasă-ne, te rog eu frumos.
0: Se mai preocupa și de politică și de alte lucruri.
1: Hai mă, lasă-mă cu...
0: Și ne preocupați?
1: Am mai spus eu propaganda asta a site-urilor de sport. În România sunt cel mult 3 milioane și ceva de microbiști și când joacă Naționala României. Am mai spus-o. Și aia nu-s neapărat microbiști. E vorba că joacă Naționala României. Și tu-mi scoți că sunt 1 milion de suporteri FCSB în diaspora. Nu știu după ce calcule. Cred că sunt calcule lui Nigel Farage din Marea Britanie.
0: Vezi că îți mai dau o știre mondenă. Gabi Tamaș a acceptat să participe la un nou show TV.
1: Ia, care? Cum?
0: Cu Nea Marin ăsta, nu știu cum se numește.
1: Aoleu, tot la antenă. Păi da, e omul antenă, da. Acum, gata.
0: La Nea Marin, nu? Sau cum
1: da,
0: se numește?
1: Da, Nea Marin. Poftiți la masă.
0: Aici scrie sau ce... Nea Marin. E Nea Marin,
1: da,
0: sau Nea Marin?
1: Asta nu știu, un cântăresc de muzică populară, da, Marin ăsta. Nu știu ce e și de ani de zile... Ce zici tu?
2: Dansator.
1: Dansator, auzi, da, ce zice domnul Marin?
0: Cine se uită, vezi?
1: Dansator de muzică populară. Da. Dansuri populare, de fapt. Da. Da? Aici, aici. Și ăsta de ani de zile are show ăsta. Bailando.
0: Bailando.
1: Bă, dar nu mi-ai spus de faptul că a pupat-o pe doamna Șucu la cafenea domnul Șucu.
0: Da, am văzut eu.
1: Pe aia era mondenitate. Nu te supăra pe mine. Că...
0: Da, dar n-am mai văzut-o că el a fost la muncă, ea la muncă, s-au întâlnit și a pupat-o. Ce vizionare.

0: familie normal.
1: Mă, ci că au sărit brazi de pe Giulești. Eu n-am văzut. S-a dat la televizor meciul ăsta?
0: Bă, nu cred.
1: La noi? Nu știu.
0: Nu cred.
1: Așa, a Rapid, arenă frumoasă, teren înfiorător. Știu, citesc articolul lui Teo, jumătate din, din Golazo. Așa, miercuri seara, spre final erau multe pete maronii pe suprafața verde, zone în care se vedea pământul mai bine decât iarba. Bine, știți ceva? Brazde pe terenurile de fotbal mai sar și pe la alții, dar nu sar cum sar la noi. Adică la noi zici că se transformă în arătură, dar mai sar brazde. Acum, cu tehnologia asta modernă în care bagi nu știu cât la sută teren, nu știi că sunt firele alea artificiale, că nu știu cât la sută din terenurile de astăzi conțin și ceva artificial care e prins cu un sistem de plase. E, acolo e mai greu să mai sară brazda. Tu crezi că la noi există astfel de terenuri?
0: Nu știu ce să zic.
1: Adică mă refer la terenurile din România care sunt naturale, dar au și sistem de genul ăsta cu plase din alea în care se pună și nu știu cât la sută. Așa se practică afară, mă rog, da. Antrenorii se plâng de acest teren. Iar Pancu zice că e rușinos. Păi știm, asta știm, asta nu e nicio noutate. Doar că ne-a confirmat Teo jumătate că aseară a fost prost, așa cum se aștepta lumea.
0: Și că 30.000 de euro au plătit ăștia Hapoel Berșeva, scrie GSP. Tu mi-ai spus 20.000 sau, nu știu, mi-ai zis tu un plus?
1: Nu, eu am zis că ar trebui să plătească mai mult decât plătește
0: 30.000,
1: Rapid. Iar de la Rapid știam că plătesc parcă 18.000. Da,
0: deci 30.000 au plătit ăștia acum pentru închirierea stadionului. Dincolo de celelalte cheltuieli.
1: Uite, la Rapid, securitate, la meci de meci, sunt 18.000 plus 10.000 cheltuieli de operare.
0: Aici sunt 30.000 plus cheltuielile,
1: da,
0: de operare.
1: Da, aici au luat ceva mai mult. Și câți spectatori au fost?
0: Băi, nu m-am uitat.
1: Nu, păi aia care scriu de 30.000, scriu și de spectatori.
0: Nu, la... nu. Nu, da. Trebuie să ne uităm în altă parte, dar nu.
1: Cineva spune că da, pe Ghencea e un astfel de gazon. Păi atunci e groaznic. Am văzut gazonul din Ghencea. Înseamnă că e un gazon prost cu totul. Dacă tu ai și sistemul ăla cu plase și s-a stricat în halul ăla, înseamnă că ceva e în neregulă, sincer.
0: Da. Avem o veste pentru fanii dinamoviști. Alexandru Musi a fost operat ieri dimineață.
1: De ce a fost operat?
0: Iese total din calculul lui Gică Hagi, asta știam.
1: Dar ce operație a suferit?
0: Stai să vedem aici, să dăm mai jos.
1: La ce? Asta e important.
0: Bă, dar chiar nu scrie în chestia asta. Așa.
1: Că și eu am auzit de operații, dar...
0: Veste teribilă și așa. Intervenție chirurgicală din cauza problemelor la menisc. Ah. Și va rata următoarele 5 săptămâni.
1: Nu știu, care e mai mare absența? Lui Musi la noi sau lui Elanga la suedezi?
0: Păi eu cred că Musi nu prindea primul 11.
1: Așa.
0: Așa cred eu.
1: Elanga, atacantul lui Newcastle, are o problemă și el la genunchi și se suspect de ruptură de ligament încrucișat. Asta la ultimul meci jucat de băieții de la Newcastle. I-a bătut cu 4-1 Leeds, nu? Păi ei a bătut cu 4-1. Da. Da, și Elanga ratează meciurile dintre România și Suedia. Meciurile? Cum adică meciurile? Păi de câte ori jucăm cu Suedia acum? De două ori?
0: De două ori, da. Jucăm și tur și retur.
1: Deci îl avem doar pe Isak acolo, da? Că Elanga nu e. Ok. E bine pentru noi. Mamă, câte mesaje, fii atent aici. Există gazon hibrid la Cixere, da, și nu e glumă, l-au pus astă vară. Da, dar arată bine stadionul la Cixere.
0: Da, nu a fost probleme.
1: E posibil să fie chiar și ăla de la Covazna. De la Sfântul Iurghe, că și-l arată extraordinar. Ghencea are gazonul așa, ne mai spune cineva. Grav! Dacă are gazonul așa și a ajuns așa, înseamnă că iarba e atât de proastă încât cu tot sprijinul plaselor alea, cu artificialul, tot s-a degradat.
0: Da.
1: Da.
0: Așa este.
1: Gabi, mai bine bagi o lambada decât să-l citesc pe Dan din Lambal.
0: Lambada din Lambal.
1: Da. Altcineva scrie, cei mai mulți patrioți sunt în străinătate. Normal să fie
0: asta,
1: cu...
0: Cam așa,
1: da.
0: E.
1: Da. Mamă, da. De unde e tasul? Stai că au venit... Nu mai băgam seama. E ăsta, Monica Tatoia noastră. Nu, chiar niciun mesaj nu mai citesc. Bate câmpii cu... Și auzi, mă, nici măcar n-are umor. Că dacă avea umor, mai zicea.
0: Îți mai dau o informație înainte de pauză. Malcume Juma, fostul jucător de la FCSB, și a recăpătat strălucirea în China. Evoluează la Qingdao Hainiu, care este codașa din Chinese Super League, cu doar 14 puncte acumulate în 26. Deci străluciște la ultima clasată.
1: Da, mulțumesc de informație.

0: Mă, ăla de lângă aia Gigi afară.
1: Știu, știu, știu despre
0: cine. Că nu-i bun, că nu-i așa. Da. Uite, nu mai are niciun mijloc așa.
1: Da. Bună dimineața, cel mai bun teren de fotbal din România este la Bacău. Sunt copăceii care arată foarte bine.
0: Ăla e teren de copii și junior.
1: Nu, hai zis de copăcei, n-ai auzit? Că sunt frumoși copăcei aia din jur. Da. Oare ce mai fac ea de la Șepsi când am intrat pe pagina lor de Facebook? Nimic. Ah, păi tu zici ce mai întâi dacă nu fac nimic. Acum arată bine pe Ghencea. Veniți sâmbătă la meci și o să vedeți. Dar n-avem ce face?
0: Da.
1: N-avem. Mariane, tu te-am să vezi terenul din Ghencea, să vă mulți.
0: Exact.
1: Că măcar dacă retrograda să vedeți că aveți gazul.
0: Măcar poate căutați prima victorie.
1: Am emisiune. Da, da, da, da, da. Bine. Hai, pauză, domnul Maria. Da. Gata.
0: Poate vine și vreun telefon între tine.
1: Uite-l pe drum, uite-l pe aici. Merge pe lângă mine.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Am revenit. Bună dimineața.
3: Bună dimineața tuturor.
2: A Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Aseară, în afară de Europa League, s-au jucat meciuri în intermediara spaniolă, cu excepția unui singur meci care a fost amânat din cauza ploilor abundente, cel dintre Levante și Athletic de Bilbao. Și am avut și Cupa Ligii Angliei, care cred, adică nu cred, sunt convins că ne-a oferit meciul serii dintre toate competițiile fotbalistice, atâta vreme cât Brighton a reușit să câștige pe terenul lui Man United după ce a fost condusă cu 2-0. Nu știu dacă îl știți pe cel... Da, e celebru, e un YouTuber, mare suporter al lui United. Îl știți pe Goldbridge? Știe cineva pe Goldbridge? Niciunul? Dacă vă uitați la Superliga și la Liga a doua, ce să vă fac? Asta e cel mai simpatic. Deci, comentează meciurile live, da? Știi cum e. Se uită în meci și tu îl vezi pe YouTube. Și după aia apar pe bucățele scoase, extracte din nenea ăsta, băiatul ăsta blond, care are, repet, 3 milioane de urmăritori. Băi, dimineața mi-a apărut deja postările. Credeam că ia foc, nebunește. Deci, știi cum începuse? Mamă, gol, repede, aia. Când au luat 3-2, Carrick, du-te, lasă-ne, fă-ne. Urmăriți-i pe Goldbridge. Mai ales cei care nu țineți cu Man United, pentru că neavând rezultate Man United, o să-l vedeți cum suferă foarte... Mă mir, chiar nimeni dintre ascultători nu știe pe Goldbridge ăsta? Mă, niciunul. Mă, niciunul. Dar ce urmăriți voi, măi, frate, mă? Pe net. Da. Ok, alte rezultate din... poate totuși mai avem niște cunoscători, nu doar eu. Zi mai alte rezultate din Anglia, nu vrei să ne spui niște rezultate?
3: Din Anglia?
2: Păi din Cupa Ligii.
3: Cup, nu? Sau cum
2: da, din Cupa Ligii, tată. Păi uite aici rezultate.
3: Joacă City azi, nu?
2: Păi joacă City, asta e ultimul meci. Da. Ieri Everton a bătut-o pe Wolverhampton cu 1-0. Fleetwood, dar nu Fleetwood Mac... Da? Fleetwood a bătut-o pe Sheffield United cu 1-0. Aston Villa s-a impus cu 3-1 pe terenul

0: Asta e metaloglobus de Anglia, nu Coventry, dacă e așa. Și cum spuneam, Man United Brighton 2-3, au fost 73.000 de spectatori la meciul ăsta. În minutul 10 era 2-0. Și cu rezervele, atenție, Lacey și Mount mai acasără pentru United. Dar în ultimul minut al primei reprize, sau în prelungiri de fapt, s-a făcut 2-1, Costulas, iar Gross a egalat minutul 65. Iar lovitura de grație a dat-o de Kuiper minutul 69. Degeaba au intrat Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo, Mainu, Zirkzee, că a rămas 3-2, iar Diavolii Roșii, cred că a fost la meci, Sir Alex, și aseară, cred că a fost, nu lipsește de la niciun meci. Mă, cât are, 86?
1: Are peste 85, cred.
0: Da? Cam pe acolo. Nu, da. Cred că n-a lipsit săracul. Pentru el îmi pare rău. Deși când ne-a chinuit ani de zile și cu golurile din prelungiri și cu arbitrajele, n-aș fi chiar atât de trist pentru momentele astea pe care le trăiește nenea. Mă, pe Golbiț îl știe cineva? Bă, nimeni nu-l știe. Bă, n-a avut așa ceva.
2: Efectul insolvenței la CFR Cluj. Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratului judiciar RTZ, a dezvăluit cum au fost făcute tăierile salariale. E o declarație a lui. S-au negociat cu mai mulți jucători micșorarea salariilor. În cele mai multe din cazuri s-a găsit înțelegere de la aceștia. E o chestie de bucătărie internă. Au fost jucători care și-au negociat mai bine. Din câte țin minte, un singur jucător nu a fost de acord cu diminuarea. Nu va pleca neapărat. I-am tratat pe toți cu bună credință. Deci, dincolo de salariile alea pe care le aveau și pe care nu le-au luat, au stabilit să mai scadă din salarii ca să poată să își ia bani.
0: Mă, dar stai puțin. Cum să-i tratăm separat? Nu e obligat nimeni. Iar tu, chiar dacă intri în insolvență, tu ești obligat de acum înainte măcar, nu?
2: Exact.
0: Să-i asiguri salariul integral, că avea 300.000 pe an, 300.000 trebuie să-i dai.
2: Știu, dar ei au negociat ca să le ducă mai jos, ca să poată să le dea.
0: Știu, eu n-aș fi acceptat în locul
2: lui. Păi uite, a fost un jucător care nu a acceptat.
0: Unul singur, mă?
2: Unul singur, da. O situație aparte este cea lui Andrei Cordea, care ar fi pierdut în jur de 180 1.000 de euro din prime plus salarii odată cu intrarea în insolvență. Zăvăleanu a comentat și acest subiect. Cu Corda n-am discutat, nu știu câți bani a pierdut, dar le luăm așa, ce să facem? Nu cred că vor mai fi lucruri importante în următoarele zile, nimic spectaculos. Probabil scăderea fondului de salariu va fi de 20-30%.
0: Da, da, acolo cu transfer, am înțeles că el putea să ajungă la Craiova, nu?
2: Da, dar nu s-au înțeles.
0: Nu, ba, eu am înțeles că n-a vrut să... Bine, oamenii au zis, domne, a fost o chestie de cât? De 60.000 de euro sau de 20.000 de euro?
2: El
0: nu
2: a
0: mai
2: vrut
0: știu
2: să plece, dar ăștia n-au vrut să-i dea toți banii, probabil.
0: A,
2: și
0: că
2: atunci
0: aici
2: a zis,
0: fost.
2: Bine, bă, nu plec atunci.
0: Știi? Probabil pe sistemul Drăguș, bă, totuși eu exact nu plec că nu-mi dați banii.
2: Da.
0: Bine, îți dăm 1.000.000 că îți dă Gigi 3.
2: Da.
0: Și probabil că...
2: Și la el, dacă i-o fi dat 60.000 din 180.000, eu fi zis, nu, da, mă, rămân.
0: Bă, cum e bine ca când auzi antrenorii din fotbal spun, domne, nu simt nicio presiune, sau altul spune, domne, dacă nu simt nicio presiune, înseamnă că nu e bine. Cum e mai bine? Care e varianta? Că uite, de exemplu, vorbim de Michael Carrick, după înfrângerea de aseară, a venit senin în fața presei, mai ales, mă, pierzi după ce ai avut 2-0 acasă, adică nu oricum, și zice, nu simt nicio presiune. În orice caz, asta nu mă deranjează deloc. Înțeleg ce se întâmplă afară și cum funcționează lumea, dar nu mă deranjează. Ceea ce mă preocupă e să câștig meciuri, să am o bună impresie despre ce este vorba și despre ce se întâmplă la echipă, știind că ne dreptăm într-o direcție bună. Păi, mă, fratele meu, după astfel de declarații, tu dacă ești suporter de la... Neauș de-a lui United, nu te sui pe pereți. Golbrige ăla de care vă vorbesc eu, așa e. De ce ala se suie pe pereți? Adevărul că face și ăsta niște declarații. Doamne Dumnezeu. Cum e, mă? Cum să nu te intereseze, mă, presiunea la un club ca Manchester United? Să explică-mi și mie. Bă, dacă ești la Metaloglobus, mă, cuvântul meu.
2: Și acolo e presiune. Mă rog, că nu te recunosc fanii din tribună, ce
0: da,
2: nu mai
0: pe da, tricou. Da.
2: Tot e, peste tot e presiune. Nu există fotbal fără presiune. Eu nu cred că la o echipă nu e, poate așa, doar dar dacă... Nu... Nu știu, să ai un meci din ăsta care nu contează.
0: Da, la Metaloglobus am zis că era vorba de presiunea apei de la dușuri. Tot era vorba de presiune.
2: Deci ai
0: presiune.
2: Trebuie să fie presiune, că altfel pleci murdar acasă. Nu?
0: Sau să fie curent ca să spele tricourile. Nu,
2: exact,
0: la mașină. Da.
2: Da,
0: dacă nu era
2: păi
0: curent,
2: nu, că dacă
0: ce
2: ești echipa săracă, pleci acasă cu tricoul și îl spele acasă.
0: A, da?
2: Îl spală soția, da.
0: Și la Liga întâi și la Superliga.
2: Păi
0: și la
2: Metaloglobus contează în ce ligă e? Cred că tot la fel e situația.
0: Mă, ce cu chestia asta din golațu?
2: Ce?
0: Federația Suedeză de Fotbal promovează intens meciul cu România. sub sloganul, bine, aici Tudorache îl dă și în suedeză, dar dăm voie să nu,

0: vineri, salariu și fotbal. Poate fi ceva mai bun? Adică ce înțelegi din chestia asta? Vinerea de salariu este o sărbătoare nescrisă pe care suedezii o numesc Lönfredag și o petrec prin tradiție cu bere în oraș și stadioane pline. Partida se va disputa pe Strawberry Arena, fost Friends Arena. Stadionul din Solna are o capacitate de 50.000 de locuri, domnul Nazaros, la Solna, da? Era o echipă aici.
1: Aic Solna, da.
0: Așa.
1: Cu capa, da.
0: Vânzarea generală a biletelor a început pe data de 25 august, cu exact o lună înaintea meciului. Prețurile încep de la 135 de coin, hai să vă dau un euro, 12 euro, de la 12 euro și ajung până la 50 de euro, da? În Suedia salariul mediu lunar este de aproximativ 3800 de euro. Fanii români au rezervate 2200 de locuri în 6 sectoare din Peluza Nord, dar se înțelege, n-are legătură cu Peluza Nord al Mustaț, da? Ca să nu veniți cu, da, să spuneți că sunt 1 milion de suporteri FCSB-iști în lumea întreagă. Federația Română de Fotbal a vândut biletele către suporterii tricolori cu 130 de lei bucata, adică vreo 25 de euro, preț stabilit de organizatorii partidei. Pentru meciul de la București, România-Suedia, prețul biletelor este cuprins între 50 de lei la peluze și 130 de lei tribunele întâi și a doua central.
1: Ai văzut?
0: Da. Da.
1: Hai să-ți mai dau o știre din Italia interesantă.
0: Așa.
1: Selecționerul care i-a luat locul lui Gennaro Gattuso este aproape să-l cheme la națională pe Mohamed Ali Zoma, atacantul lui FC Nuremberg, formație din Liga 2 a Germaniei. Zoma are 22 de ani, s-a născut la Merate în Italia și are dublă cetățenie, italiană și ivoriană, iar părinții îi permit să reprezinte și Burkina Faso.
0: Da?
1: Da. Deci este cu dublă cetățenie italo-ivorian.
0: Frumos.
1: 22 de ani.
0: Frumos.
1: Jucătorul a evoluat la Albinolefe înainte să plece în Germania în vara lui 2025. Nuremberg a plătit 1,5 milioane de euro pentru transferul său. În sezonul trecut, Zoma a avut 14 goluri și 5 pase decisive în 29 de partide în Zweite Bundesliga.
0: Da.
1: Domnul Mancini să trăiască.
0: Să trăiască domnul Mancini. Domnul Marian, nu domnul Mancini, dar tot cu M-A, da? Domnul Marian ne trimite ceva de la antipaticul Fabrizio Romano. Lionel Messi și-a doborât propriul record pentru cele mai multe goluri înscrise în finale. Aha. Messi de asemenea a devenit cel mai rapid jucător din istoria soccerului american, care ajunge la 100 de goluri pentru clubul său în toate competițiile în 114 meciuri. Așa că are 36 de goluri în finale, 929 de goluri la total și 100 de goluri pentru Inter Miami. Messi care se va retrage cu un meci de la echipa națională. Nu știu dacă știi chestia asta. Ce zici tu? Da, se va retrage luna viitoare cu ocazia meciului dintre Argentina și Benin. Mă, nu știu cum a ajuns Beninul să joace cu Argentina pe stadion monumental, că dacă era un meci în Benin, știam că Federația Argentina... Tu crezi că ăștia din Benin au plătit ca să joace cu Argentina în Argentina? Eu nu cred chestia asta. Dar la meciul ăsta, Messi va fi prezent, că a spus că vrea să se retragă de la națională cu un meci. Fiind vorba de un meci amical, îți dai seama, se pregătesc tot felul de sărbători deosebite. Am aflat chestia asta săptămâna trecută de la colegii francezi care au vorbit de Benin. Că știi că Beninul a fost, ce a fost? Colonie franceză!
1: Franțuză!
0: Franțuză, da. Așa, nu uitați, pe 6 octombrie Messi se retrage cu surle și trâmbițe de la națională cu ocazia meciului cu Benin. Benin, locul 93 în clasamentul domnului Ionel Infractino.
1: În Liga Secundă din România, Dorinel Munteanu se ceartă cu arbitrii. Acești tineri nepricepuți nu au nicio treabă cu fotbalul sau e paralel cu fotbalul și cu regulamentul.
0: Așa.
1: A pierdut și el un meci cu Bacău acum două zile, nu?
0: Da.
1: Două seri parcă a fost.
0: Da, da.
1: Și l-a făcut praf pe arbitru.
0: Bravo,
1: mă, Dorinele, dacă și la Liga 2 te iei de arbitrii,
0: da.
1: Nasol. Bine, la Liga 1 tot la fel. Aceeași problemă o avea.
0: Să nu credeți că dacă nu v-am mai pomenit de titluri din presă, din astea, așa, nu există. Uite unul din Digisport. Gigi Becali, gata să dea lovitura. Iau 4-5 milioane de euro pe el. Când poate pleca de la FCSB? Știți pe cine e vorba?
1: Nu. Sunt prea mulți care pleacă de la FCSB ca să spun despre cine.
0: Pe Denis Drăguș, mă! Deci el visează să ia 4-5 milioane de euro pe Denis Drăguș. Da. Eu așa l-am luat, e posibil să nu-mi iasă. Da, asta e un articol forțat, cred că dintr-o declarație.

0: Frații mai veche, de, cam mai zis el de chestia asta, că ar vrea să-l vândă pe Drăguș. Da, oricum, ne-a zis un alt site, conform lui Adrian Mutu, dar el n-a zis asta, Adrian Mutu, va veni avalanșa de goluri odată cu Denis Drăguș. Asta poate să țineți minte zicerea asta a unei doamne din presă, avalanșă de goluri odată cu Denis Drăguș. Și când o fi, să vă ascundeți, da? Că altfel vă caută câine. Știi cum sunt câinii care te caută pe sub zăpadă după ce vine avalanșa? Așa o să vine și o să vă acopere de goluri cu mingi ăsta Drăguș și va trebui să apelați la câini din ăștia operativi. Zi.
1: O să-ți mai dau o știre. Hai. Echipa de fotbal a Franței are un staff tehnic de 28 de persoane.
0: Așa puțin.
1: Și echipa de fotbal, nu de rugby, că aia cred că are 60 de persoane în staff.
0: A, da, are buget mai mic decât echipa de fotbal. Sigur, da. Echipa de rugby are buget mare, că e Franța, dar nu se compară cu bugetul.
1: Mamă, e lista aici, fii atent. Bucătar, fotograf, videojurnalist. Încă un videojurnalist, ofițer de presă, team manager, responsabil cu logistica și securitate, agent de securitate, ofițer de legătură cu Ministerul de Interne, intendent adjunct, intendent, pedicurist, podolog, asistent sportiv, osteopat, 2, 3, 4 kinetoterapeuți, medic, consilier pentru strategie și performanță, observator, analist video adjunct, analist video, ăsta e șumudică de la ei, de la Zidane, preparator fizic, antrenor cu portari, antrenor secundar. Deci 28 sunt cu tot. Și știi că Edi Ordănescu, când a vrut să rămână, a mai cerut și el 3 oameni în staff.
0: Și s-a spus, pardon, da. Marș de Acile.
1: Da, nu putem, că e bugetul limitat. Bine, atunci vă las.
0: Are dreptate ziarista, Drăguș a dat 2 goluri în 2 ani și vine avalanșa. Bine, nu o să mai aibă un gol pe an. Voi scoateți din calcul, dar stai puțin că de la campionatul european de fotbal au trecut mai mult de 2 ani, domnul Nazare.
1: 2 ani și un pic.
0: Ha, deci gata, nu se mai pun.
1: Și două luni, da.
0: Mă, mai trimis? Nu. Am crezut că mai primit un mesaj aici, dar era cu totul altceva. Pentru cine nu știe, România a învins Franța la volei. 3-2 după ce am
1: fost... Și a salvat vreo 3.000 de meci, dacă nu mă înșel, nu?
0: Sau 4, sau 3 sau 4, 4 da, ceva de genul ăsta. Campioana olimpică din 2020 și 2024. I-am mai bătut odată în calitate ei de campioni olimpici la precedenta ediție, nu? A europeanului?
1: Da, în 2024. Acum 2
0: ani. Așa, numai că după aia în sferturi ne-au bătut. Mă, dacă ajungem din nou în sferturi, fapt ar fi extraordinar. Dacă să ajungem în sferturi, trebuie să batem
1: Ucraina.
0: Duminică la Sofia să batem...
1: La ora 16 este meciul, nu mai este seara.
0: Și este la TVR Sport.
1: Da, toate meciurile României sunt acolo.
0: La TVR Sport, așa ca să fiți pregătiți. Că e
1: dacă bați Ucraina, deja ești în primele 8, nu mai contează.
0: Pentru
1: nivelul nostru și pentru cât volei se practică în România.
0: Corect. Da, așa este. La și jumate să vorbim cu Victor Becali. Da, să vorbim despre lotul ăsta, despre Hagi, lot și toate celelalte. Da. Vezi că Ilie Năstase, dacă ai mai pui bază pe ce spune Ilie Năstase...
1: Nu mă întâlnesc cu el, că mă ia la bătaie.
0: Nu, dacă...
1: Că el e nervos.
0: A zis că e Sorana Cârstea, nu se retrage.
1: Crede sau are o informație?
0: Când ești numărul 15 în lume, nu te retragi. Bine. Da, bun.
1: Bine, Ashley Barty s-a retras de pe locul 1 mondial.
0: Ca să dăm un exemplu, da? Nu mai știu pe ce loc era când s-a retras Sampras, dar a câștigat US Open și s-a retras. Da, nu că așa a fost, da? Ci că am înțeles că o să continue. Aici poate...
1: Am înțeles să înseamnă că are o informație.
0: Exact.
1: Nu?
0: Ea trebuie să se bucure. Când ești numărul 15 în lume, nu te retragi. Când mai auzeam pe timpul meu, trebuie să te retragi în glorie. Nu e adevărat. Nu se retrage nimeni în glorie. Te retragi când știi că nu mai poți să joci și nu mai poți să câștigi meciuri. A spus Ilie Năstase. Hai să vedem. Din ce am citit zilele trecute, a avut mai multe accidentări anul ăsta. Bine, noi știm că a mai lipsit. Dar când suferi, da, cu sănătatea la 36 de ani și jumătate, se simte altfel, nu? Știu. Da, e tentația mare, mă. Îți dai seama, gândește-te la Djokovic, care a câștigat atâtea în viața lui și tot mai merge, deși e clar că e obosit, deși e clar că nu va mai câștiga un Grand Slam, doar așa, nu știu, să se alinieze astrele, cumva să se îmbolnăvească ceilalți, dar nu poate să te despartă de tenis, pur și simplu. Wawrinka abia acum se retrage, dar a avut niște rezultate catastrofale în ultimii 2 ani și cu toate astea N-a vrut, mă,

0: să plece din tenis. Așa că poate și la Sorana va funcționa microbul ăsta, înțelegi? Nu mai vorbim că e atât de bine clasată, Wawrinka nu era așa de bine clasat. Ăla la altul, cum îl cheamă, spectaculosul francez, domnul Svitolin, Gael Monfils, nu e, adică ia locul 15, are intrare pe unde vrea ea în primul, ba mai mult, la turneele astea de 1000 de puncte, are și bai în primul tur la unele din ele. Da. Adică și măcar ia banii pentru turul 2, mă înțelegi?
1: Ilie Anastase, cred că are dreptate că el se pricepe la femei.
0: Cum ai sop asta, da.
1: Și îți mai dau o informație, David Popovici mai pune un brand în CV-ul său de ambasador, este o nouă imagine pentru un brand de patoane proteice și vitaminizate lansat pe piața locală.
0: Da.
1: Nu știu dacă ai văzut, nu dăm numele companiei respective.
0: Ne scrie Adriana, seara la 15 minute după meciul de volei pe site-urile de sport era o rușine.
1: Nu, au dat câte o știre, da? Nu atât
0: da,
1: de...
0: acum, ia, unde-i voleiul totuși? Mă, chiar că e important, ia să vedem, voleiul pe un site. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Eu am văzut dimineața
0: am găsit site-uri. Una, pe la, după mai multe știri, lângă doamna, lângă soții Șucu, e pe gazetă, ia să vedem la Digi. Adică...
1: Eu dimineața când am văzut era și pe GSP și pe ProSport, în primele trei, cum ar veni, știrea cu meciul.
0: Va volei pe Digi, ăștia nu prea le-au cu volei. Ei dau handball și nu dau știri din handball, tu nu știi? Băi, n-am mai văzut așa ceva. Ei trans... Nu e, mă, volei. Unde? Eu nu e volei, mă.
1: Da, mai zic dimineața, acum au
0: apărut undeva în coadă, da? Așa. Păi stai că meciul a fost azi noapte, mă. S-a
1: mă,
0: terminat.
1: Uitat la, 6,
0: la ce oră s-a terminat meciul, Daniel?
1: La 10 jumate.
0: Păi la 10 jumate și tu dimineață ești cu el jos, în condiții în care site-urile astea, unele dintre ele încep să lucreze pe la 8? Hai, eu care dreptate,
1: că,
0: Adrian?
1: Eu le-am văzut la 6, că m-am uitat chiar din aceeași curiozitate.
0: Și ce erau primele?
1: Nu, în primele 4, cum ar veni.
0: Și au coborât deja.
1: Da, probabil că da, că a apărut Mustață, Gigi, Caramoco, alte lucruri. Popovici, Popescu.
0: Da, bine, hai să luăm pauză.
1: A, avem telefonul.
0: Da, exact.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Talentul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă

0: există o cifră...
1: O găsesc!
0: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
2: Răzvan, chiar ai cifra asta?
1: Am 3.
0: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Secuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Nu m-a invitat de mult la dans, domnul Nazare.
2: Nu e cazul, domnul. Situația țării e gravă.
1: Dansul știrilor, sau cum era, muzica știrilor.
2: Noi avem deficit bugetar, inflație și tu vrei să dansezi.
1: Cum? Sunt, tu știi câte
2: premier n-avem.
1: Avem, și ce, nu se mai căsătorește lumea, nu mai dansează, nu mai aia. Taci, viața merge înainte. Fii mai optimist, că ai văzut ce optimist e domnul Hagi.
2: Corect.
1: Noi nu avem jucători, dânsul spune că spargem, rupem, facem.
2: Dacă am fi toți ca Hagi, ar fi bine.

0: Nu, n-ar fi rău că, să fim optimiști,
1: păi
0: nu e
1: da,
0: rău.
1: Dar nu poți să fii optimist pe nerealitate.
0: Să fim și realiști, nu?
1: Pe aia zic.
0: Optimism pondera, cum se zice, nu?
1: Cum e când te-a pus să zbori așa și ești optimist. Caz la un moment dat, știi? Te lovești cu capul de...
0: Asta, cu această întrebare începem și cu domnul Becali.
1: O să zică, și ce să facem, domnule?
0: Nu știu asta. Alo. Bună dimineața, bună să dimineața, trăiască domnul dimineața. Victor Becali. Bună dimineața, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Hai că intrăm bună așa, dimineața. Că vă pomenirăm, cum zic oltenii, dinainte. Dar de bine, nu de rău, stați așa, că nu...
1: Aici e de bine.
0: Nu făcureți nimic. Vorbim un pic despre echipa națională cu dumneavoastră și vă întrebăm, sigur ați urmărit sau dacă n-ați urmărit, ați citit ce a spus Gică Hagi. Acum, sigur că atunci când ești la început de mandat nu poți să fii decât optimist, că dacă nu ești optimist, dar nu, ni se pare așa că e prea mult optimism și prea, parcă nu e realist.
2: Păi Hagi așa a fost tot timpul, foarte optimist și așa a făcut în viața lui și a reușit în viața lui. Pentru că dacă nu ești optimist, ce faci?
0: Păi nu, n-am zis că nu e optimist, că nu-i bine, că e bine. Dar parcă e rupt de realitate, așa, adică uneori când ne povestește.
2: Nu este rupt de realitate, stați liniștit. Nu este rupt de realitate. Dar dacă el nu pare și n-arată tot optimismul ăsta, ce facem? Cum se duce în fața echipei, cum te faci, te duci în fața jucătorilor, cum te duci în fața staffului? Dacă tu nu ești, n-arăți și nu ești optimist.
1: Da, da, din conferința de presă de ieri, mi s-a părut...
2: Optimist așa, până în măduva oaselor.
1: Da, din conferința de presă ni s-a părut totuși că ne spune niște lucruri care nu sunt adevărate, că avem jucători buni, că sunt mulți, că avem pe cine să convocăm, ori noi trei cel puțin când ne auzim...
0: Știți și dumneavoastră că n-are
1: spunem că
0: așa
1: nu prea
0: ceva.
1: Are. Asta e problema.
2: Acum... Eu îmi spun părerea, voi vă spuneți părerea.
0: Sigur.
2: Sigur, el poate știe mai bine. El îi vede, el, nu știu. Acum, asta este. Nu avem, nu suntem reprezentați la cel mai înalt nivel în fotbalul european. Cum eram pe vremea lui. Da?
0: Da.
2: Așa eram pe vremea lui.
0: Da.
2: Și acum nu suntem. Dar asta e. Să vedem, la urmă, rezultatele vor vorbi.
0: Și după ce am văzut niște meciuri aseară, nu mai vorbesc de Conference League, da, din Europa League, și am văzut și niște echipe și așa mai departe, și când vedem că noi nu suntem nici măcar în locul acelor echipe, acum nu vorbim de domnul Hagi, vorbim de noi așa în general, e greu să fii optimist, e greu să fii optimist, pe cuvântul meu. Adică noi nu suntem nici în stare să le luăm locul lor.
2: El este obligat să fie.
0: Asta e clar. Asta e. Fișa apostolului, asta e clar.
2: Da. Că dacă n-ar fi fost optimist, nu prelua postul ăsta.
0: Da, normal. Oricum, și-a dorit. Nu, și dacă era mai rău și tot îl prelua pentru că își dorea să facă. El, într-adevăr, are chestia asta. Știi ce?
2: Eu cred că v-am mai spus în alte discuții. Eu... trăind așa în anturajul ăsta al lui, adică cu echipa națională, când avea rezultate, știu ce înseamnă pentru ei, pentru jucătorii ăștia care au jucat câte, cum a jucat Hagi, 100, au jucat 100 de metri, 90, 80, cum au jucat pe la echipa națională, știu ce înseamnă pentru ei echipa națională și cum trăiesc ei pentru echipa națională. Sigur că oricare dintre ei dorește, care a îmbrățișat pe această meserie, să antreneze o dată echipa națională. Da, și de asta cred că își dorea. Sigur că își dorea. Toată lumea, orice jucător își dorește. Poți jucător al echipei naționale și nu numai. Și ceilalți. Dar mă refer la ăștia, în general, la ei, în general, care au jucat pentru echipa națională și ce simt ei pentru echipa națională.
0: Da. De mai mult, de câteva ori, înainte de a fi selecționer, că acum e chiar mai dificil, Gică Hagi a fost întrebat, și e normal, despre jucătorii care au plecat din Academie, aia cei mai importanți, da? Și care mulți dintre ei, odată plecați acolo și ajuns, să zicem, în străinătate, n-au mai dat randament. Și Gică Hagi a fost întrebat...
2: Nu mai în străinătate.
0: Dar stați așa, și l-am întrebat pe Gică Hagi de vreo două ori, a treia oară nu l-a mai întrebat nimeni, că era clar că va fi același răspuns. Zice, dar cum vă explicați că după ce pleacă, nu mai au rezultat?

0: facultate și spune, sau nu reușesc. Și Gică Hagi a spus de fiecare dată, asta nu e treaba mea. Mie unul nu mi-a plăcut răspunsul ăsta. Pentru că el i-a format și cunoaște mai bine decât oricine.
1: Probabil că nu ți-a plăcut răspunsul, dar este corect.
0: De ce?
1: Răspunsul lui.
0: De ce?
1: Păi dar nu-i treaba lui, ce el răspunde, păi, de ce.
0: Nu, dar o explică.
1: La echipele care se aduc ei.
0: Dar o explicație trebuie să aibă.
1: Cum sunt puși în valoare? Pentru mine este o mare întrebare. De ce la Hagi au jucat și la alte echipe nu joacă?
0: Păi și pentru noi, de aia și...
1: Nu joacă bine.
0: Păi de aia și pentru noi.
1: Pentru că el a spus să-i pună în valoare. Eu asta văd. El a spus să-i pună în valoare.
2: Mie
1: și probabil că pe asta se bazează și la echipa națională.
2: Mie mi se pare altceva, că ei au o anumită mentalitate, au fost crescuți într-un anumit stil, o anumită disciplină și când ajung în altă parte nu mai dau randament. E vorba de mentalitate.
1: Și disciplină, și disciplină, te referi la orice disciplină tactică,
2: exact,
1: și disciplină, da, în viața de zi cu zi.
0: Viața de cu zi, de zi cu zi, în primul rând.
2: Acolo sunt liber, dar trebuie să fii profesionist.
1: Dar de ce la el toți jucătorii ăștia au jucat bine și se duc în altă parte și nu joacă bine?
0: Păi de-aia eram curios să aflăm părerea lui.
1: Jucători care au jucat și cu Dan Petrescu, și cu Dan Petrescu au jucat bine și au dat randament, și cu alții nu dau randament.
0: Da, da, aici a fost...
1: Oare de ce?
0: Aici e fabrică de jucători la Hagi, adică Dan Petrescu...
1: De jucători.
0: Da.
1: Pentru mine problema este de ce nu, de ce cei la care se duc, la echipe la care se duc, nu sunt în stare să-i pună în valoare cum îi punea Hagi. Eu văd partea, eu văd invers decât voi.
0: Da, la vedeți că tot e o întrebare la care putea și Hagi să-și dea cu bea. A zis că nu mă interesează, nu-i treaba mea.
2: Păi a luat banul, gata.
0: Ce păi bine, da, aia, așa dacă discutăm.
1: Ce să spune? Să spună ceva, că de ce nu joacă la echipa care se duce? De ce nu joacă bine la echipa care... El nu poate să-și dea, el nu-și dă cu... L-ați auzit pe Hagi să vorbească vreodată de vreun coleg?
2: No, pe Șumudică l-am auzit. Pe Șumudică l-am auzit.
0: Pe Șumudică l-am auzit, da.
1: Păi nu știu, și Lupu, l-am auzit că toată ziua Lupu păi da, are o problemă. Orice problemă, el da. Nu juca la echipa națională pentru că nu vrea Hagi. El nu juca la națională din motivele pe care le știe bine. Deci el nu juca la națională.
2: Care-s motivele?
1: Pentru că nu vrea Hagi.
2: Care-s motivele? Care-s motivele?
1: Care-s motivele lui? Da. Păi Hagi a făcut problemele pe Grecia.
0: Păi normal că ăsta-i da, știm.
1: L-a făcut Hagi, că îl cunoștea pe Vardiloianis.
2: Păi, da. Păi da, da, da, putea să aibă problemele în Grecia și să joace bine. Adică n-aveau două lucruri diferite.
1: Dom'le, păi nu prea putea să joace bine, că trebuia ca să joace, putea să fie acasă.
0: Știți, da, la genul ăsta de poziție pe care o are Lupu. Dom'le, când știi că ai fluierat în biserică de atâtea ori, bă, măcar taci din gură, că știi, fiecare om în viață face un alta, dar tu când l-ai comis cum l-ai comis, mai și încerci să găsești alte...
2: Păi da, dar el e invitat la o emisiune unde ia niște bani și trebuie să-l
0: vreze vedeți, ceva. Asta e domnul Victor, da? Că trebuie să-l
1: atași pe Hagi, că pe Hagi poți să-l atași. Da, ați văzut să răspundă Hagi vreodată, nu i-a răspuns niciodată.
2: Foarte bine a făcut din punctul meu de vedere.
1: Nu i-a răspunde niciodată. Pentru că el a spus, eu nu, a și spus public, eu nu mă cer cu foști colegi de-ai mei. Nu știu dacă cu Stumudică, cu Stumudică coleg de antrenorat. Dar cu... Păi nu, că n-a
0: păi
1: fost.
0: Păi nu, n-a fost, corect, da. Cu Lupu a fost coleg de național, da, da, sigur.
1: Da, cu Lupu a fost coleg de național. Dar dacă Lupu nu juca la națională, că nu vrea Hagi, sau vechea aia poveste cu Craioveanu, cu... Dom'le, Craioveanu are relație foarte bună cu Cică Popescu, domn.
2: Da, dar n-a avut tot timpul. N-a avut tot timpul. Eu știu că n-a avut tot timpul.
1: Hai, bă, termină, dar voi știți mai bine decât mine?
2: Nu!
1: Păi și atunci de ce te contrazi cu mine dacă nu știi mai bine decât mine?
0: Eu nu știu deloc, așa că nu mă bag.
1: În primul rând, când juca, când Popescu juca în străinătate, Craioveanu era la Craiova, când a plecat pe Spania, s-au întâlnit, n-a avut niciodată niciun fel de problemă. Dar niciun fel de problemă.
2: Da, știți de unde a pornit chestia asta? Că au avut aceeași iubită. De aici a fost toată discuția asta.
1: A avut aceeași iubită. Da. Eu cu tine acum nu vorbesc dacă acum 40 de ani am avut aceeași iubită.
0: E unii să știți că nu vorbesc nici după 40 de ani.
2: Exact.
1: Nu e adevărat, este o poveste falsă.
2: Și nu sunt 40 de ani, atunci erau câțiva ani între momentul respectiv.
1: Măi, omule, și treaba de a una cu alta? Și a luat-o, era cu Cică Popescu când a luat-o Craioveanu?
2: Nu știu amănunte din asta, eu știu
1: că... Nu știți, pe că nu știți, n-ați de unde să știți.
2: Știm, domnul Becali, nu știm nimic.
1: n-avea Popescu nimic cu Gică Craiovenu. Da. Vedeți-vă de treabă.

0: nici invers. Niciodată. Și o poveste a presiei.
1: E o poveste, că de-aia e poveste, că dacă nu era realitate. Da. E o poveste. Corect. E o poveste.
2: E ficțiune.
0: Da. Ficțiune, da. Corect.
1: E da, n-am văzut niciodată să vină Craioveanu sau Gică Popescu să dezmintă chestia asta. Eu n-am văzut niciodată.
0: Dar la aia, păi, dar cine ar fi fost cel mai îndreptățit să spună? A fost
1: amândoi.
0: A spus vreodată Craioveanu așa ceva?
1: Nu, nu, n-am auzit tocmai.
0: Păi nu are cum să spună, că nu e adevărat.
1: Da.
0: Nu este adevărat. Da, povestea asta cu că voi credeți că nu a jucat Mutu la Lupu din cauza lui Hagi?
2: Eu nu cred nimic.
0: Credeți vreodată?
2: Nu.
1: Hagi a fost mai bun, asta e clar. Nu poate să... Și Lupu a fost foarte talentat.
2: Nu, dar nu e vorba că n-a jucat în locul lui.
1: E vorba de viața de zi cu zi.
0: Și talent a avut Lupu. Discută cineva, comentează.
1: No. Vorbește
0: cineva,
1: despre extra sport.
0: Nu se compară în niciun plan.
1: Da, dar omul poate are o frustrare, domnul Becali. Ce să faci?
0: Dar el poate să poarte frustrare că n-a jucat nici din cauza voastră. Că vorbeați la radio, nu vorbeați atunci. Exact. Zic, poți să-ți închipui.
1: El poate că s-a crezut atât de bun. El s-a crezut atât de bun încât el susține că putea să joace. Acum nu neapărat trebuie să fie adevărat.
0: Susține că putea să joace, dar...
1: Și eu cred că sunt mai bun ca aia de la Gazeta de Sport.
0: Nu din cauza lui Hagi, nu din cauza lui Iordănescu, nu din cauza... Da, a jucat din motive bine știute de el.
2: Eu nu vreau să intervin în discuția asta decât ca să o opresc, pentru că n-are niciun sens. N-are niciun sens, adică Hagi, Lupu, auziți, Lupu se ia de toată lumea. Așa că lăsați-mi să... Adică, și dacă a fost așa, ceea ce nu cred, că n-a jucat din cauza lui Hagi, Lupu se ia oricum de toți. Nu, dar da, absolut de tot să ia.
1: Știi adică care e cel mai puternic argument? Faptul că atunci când juca, eu nu l-am auzit pe Lupu niciodată nemulțumit că nu joacă.
2: Păi de atunci trebuia să... Exact. La ce talent avea și fost nemulțumit.
0: Toată lumea se trezește după 20 de ani.
1: Deu, ce să facem?
2: Ce să facem?
0: Da, dar pe ce bază, știi? Aveam noi în... eram acum 20 ceva de ani. Era un la noi acolo, prieten așa de-a lui tata, deși era mai mare decât tata, care a fost pe front, nu știu ceva, nu știu, și spunea lui, bă, se pune numele la o stradă, știi?
2: Uh-huh.
0: Și acum mai era cineva acolo, cam tot de vârsta lui, și i-au spus la primele două, trebuie să dovezi că a fost pe front,
1: luptat,
0: că,
1: da,
0: nu știu ce, adică cum așa, nu poți să pui orice erou. Și erou Ionică, păi pui erou Ionică, da, trebuie să aibă niște pe bază. Avea un pătrăz care stătea, el așa nu prea vorbea mult și cotea. Și zice, vine, zice, erou, dar pe ce bază?
2: Pe ce bază,
0: ai
2: da.
0: Ai vestutea militară? Ai nu știu ce.
1: Domnul Becali.
0: Ce bază?
1: La discuția asta cu Lupu și așa mai departe, nu sunt și atâția impresari care spun că au fost mai buni ca familia Becali la transferuri? Care e problema?
0: Păi e dreptul lor să spună.
1: Așa și Lupu poate să spună orice.
2: Știți cum e cu declarația?
0: Acum că poți să spui, domne, vrei să mă spui, știi de ce mie? Eu acum nu sunt bătrân, am 65, dar mă gândesc așa, mă gândesc în perspectivă așa, să dea Dumnezeu să trăiesc peste 10-15 ani, bă, mă gândesc, Doamne, să n-ajung să mă fac de râsul lumii, să bat câmpii, să vorbesc.
2: Da, corect.
0: Așa mă gândesc.
2: Da,
0: așa
2: e corect, e corect.
0: Doamne, să n-ajung să mă fac de râs, să râdă lumea de mine. Zic, uite-vă și pe măscăriciul ăsta sau ce tâmpenii da. Scoate.
1: Știți
0: din...
1: că s-ar putea așa, să ajungeți, asta, mă rog. Domnul Becali, s-ar putea să ajungeți să nu vă dau că se întâmplă.
2: Păi da, Doamne ferește, pe asta și spus omul, Doamne ferește. Păi da. Auziți, sunt unii tineri.
0: Nu dai seama că bănuiesc că oamenii aia care fac asta nu fac așa că vor ei să fie. Sunt mulți cărora le place să fie măscărici, dar au fost de mici probabil.
2: Auziți, unii nu sunt măscărici, că nu sunt, chiar nu sunt, dar sunt chemați să-și dea cu părerea
1: pe bani.
2: Lasă-mă să vorbesc și eu. Sunt chemați să-și dea cu părerea despre niște lucruri în care măcar moral n-ar trebui. Îl întreabă zilele trecute pe Mutu, despre gazul ilariant al lui Tavi Popescu. Nu mai vorbim că Mutu le-a tras pe nas, a luat și sibutramine. Stați așa, lăsați-mă, domnule, ce aveți, amândoi aveți ceva astăzi, lăsați-mă să termin. Stați așa un pic.
1: Mai scurt.
2: Păi dar nu pot să fiu, dacă nu mă lăsați să vorbesc. Și am zis așa, domne, a făcut și a asumat. Dar ăia la televizor îl

0: treabă. Iar el după ce așa zice, păi, gazul ilariant,
1: nu se inhalează.
0: Nu, zice, se nu inhalează. E drog, că se inhalează. După ce că m-am mai spus și o tâmpenie, drogurile se inhalează, sunt și droguri care se inhalează. Măcar tăcea din gură, îi spunea, domne, eu nu comentez. Mai și vine filozof și spune, domne, gazul ilariant nu e drog, că se inhalează.
1: Și nu se
0: prinde. Păi bongu, marihuana și alea nu se bagă în plămâni și așa mai departe, nu se inhalează. Așa că vedeți cum da, este da. Care dau cu părerea despre...
2: Ok, mă rog, nu știu, n-am văzut ceva, dar

0: niște pănoase de pe urma.
1: Păi zile așa pănoase, atunci.
0: Adică să fie, să dea, să-și dea cu părerea, să fie, să nu urmeze cineva exemplu. Că n-a fost un exemplu bun. El știe chestia asta. Și asta, cred că la asta se referă. Asta cred că era ideea. Că după
2: dar n-a exprimat-o corect.
0: Trage, că nu da. Se trage, că se inhalează, nu se inhalează.
3: Ce facem cu Tavi Popescu, domnul Becali?
0: Cu cine?
3: Cu Tavi Popescu ăsta. Că mai avut situații.
1: Eu întreb ce facem cu Tănase, că a jucat ieri două minute, l-au băgat la trecerea timpului.
0: N-am.
3: Păi da, dar
0: poate s-a apucat de box.
1: Poate s-a apucat de box?
0: Poate s-a apucat de box, cine știe. Acolo nu e neapărat, adică nu e obligatoriu să joci.
1: Da, nu e obligatoriu. No? Bineînțeles că nu e obligatoriu.
3: A ajutat echipa.
0: Nu e obligatoriu, sau în altă parte.
3: A ajutat echipa, a jucat două minute și a luat trei puncte.
0: E Tănase și este întreprinzător.
3: Antreprenor.
1: Antreprenor, vă rog frumos.
0: Antreprenor, știi că 10 milioane pan, 15 milioane pan.
1: Da,
0: fotbalul era așa, un hobby.
1: Un hobby.
3: Ce facem cu Tavi Popescu? Că ați mai avut fotbaliști din ăștia care au căzut în tot felul de capcane. Cum îi scoatem de acolo?
0: Nu știu, nu am treabă cu Tavi Popescu.
1: Nu, s-a exprimat la modul general, n-a spus că l-a vezi.
0: La modul general, eu cred că el, când a plecat, a spus că n-are nevoie de un listat sau ceva de genul.
3: Da.
0: Ba, are nevoie rău de tot. Are nevoie rău de tot. Da? Este el, în primul rând, când și-o pune, dacă și-o pune vreodată, ordine în cap,
3: greu.
0: Că își bagă pentru el. Pentru el își pune ordine în cap. În primul pentru el. După aia că joacă fotbal, că echipa câștigă sau nu știu ce. Pentru că el a venit, cât a fost un băiat liniștit și cu minte, a jucat fotbal. Când a intrat, nu cunosc anturaj, nu pot să vorbesc cu păcat, să spun despre cercurile în care se învârte el sau se învârtea el sau nu știu ce făcea. Și, dar, în primul rând, el cu el trebuie să se facă pace. Dacă poate să facă. Nu? Să-și pună ordine în cap, dar mă îndoiesc, dar mă rog.
3: Și
0: la fel, e problema lui.
1: Da, sigur.
0: Eu nu pot să stau, eu nu sunt am văzut că are alt reprezentant, îi duce bine căruțul, bravo lui, conduce bine. Nu?
1: Da.
0: E treaba lor. E problema lor. Că nu putea Tabi să ducă, că dacă face și face, are lombago. Putea să ducă geantă. Căruțul. Da. Da. Asta e.
3: Bun, deci în
0: care face cum consideră.
3: Da. O ultimă întrebare de la mine, dacă mai are Gabi.
1: Nu, mai.
3: Câte puncte facem cu Gică Hagi în astea 4 meci?
1: 12.
3: Nu mă, lasă să...
1: Așa zic Gică, că putem să facem și 20.
3: Păi nu, vreau să... Ce spune Victor Becali? Lasă-mă cu Gică. Gică e antrenor.
0: Deci jucăm... primul meci jucăm
3: în
0: cu...
3: Suedia.
0: Suedia.
3: Da. Acasă deci, cu Bosnia.
0: Facem un egal.
3: Un egal, bun. Acasă cu Bosnia.
0: Da. Acasă cu...
3: Bosnia. Cu porțile închise.
0: Bosnia. Păi nu e meci ușor. Eu zic că batem, dar nu e meci ușor deloc.
3: Așa.
0: Foarte bine că nu-i meci ușor.
3: Deci 4 puncte. 4. Mergem în Polonia.
0: Polonia.
3: Da.
1: Fără Lewandowski, da? Sau da. E Lewandowski
3: nu
1: mai.
3: Nu cred că mai e.
0: Nu cred. Numai că nu stă numai în Lewandowski.
1: Hai că nu mai are așa echipă.
3: Nu, da. Zelinski ăla mai
1: e? Zelinski, da. Zelinski. În rest de Zelinski nu știu niciun. Și Kaș, Mantur Kaș. Un punct? Un punct în Polonia.
0: Un punct.
3: Și acasă cu Suedia după aia. Acasă cu Suedia.
0: Tu?
3: Cu Suedia.
0: Acasă cu Suedia.
1: 4 puncte.
0: 4 dintr-o dată așa le dau un bonus.
1: Păi da, bonus ca la rugby. Știți cum e?
0: Ca
1: la
0: rugby. Puncte. Cât? Facem.
3: Cât?
1: 8.
3: 8?
0: 8.
3: Vai de
1: deci rețineți, da. La ora 9:48 pe 17 septembrie, Victor Becali a spus că facem face. Ba da, păi nu, bine, normal. Dar spune eu, la ora 9:49, 17 septembrie, la execuții matinale, domnul Becali a spus că facem 8 puncte.
3: Eu zic,
1: reținem.
3: Mă lăsați pe mine să-mi spun și eu.
1: Ai vorbit prea mult astăzi.
3: 3 puncte.
0: Da.
3: 3 puncte.
1: Eu nu zic
0: facem
1: nimic.
0: 3 puncte?
3: 3 puncte, da.
0: Ei, asta e bun.
3: E, cum să nu fie bun? Păi nu batem pe nimeni, deci trei
0: care,
3: egaluri.
0: Cum le facem? Ia să vedem.
3: Păi fiți atenți. Primele trei meciuri câte egal și ultimul meci cu Suedia acasă înfrângere.

0: Da. Mă rog.
1: Vedeți, vedeți opusul optimist. Deci de la optimist.
0: Nu știe niciun.
2: Păi nu, dar domnul Becali e ca Hagi, optimist.
0: Eu mi-am dat cu părerea și pe la voi cu campionatul mondial, cu Franța, că bat, face ca zice, n-a ajuns nicăieri. Asta e.
2: Nu? Toată lumea acum zicea că ajunge în Franța.
1: Toți am zis că ajunge în finală.
0: Toată lumea. Uite că n-a fost, le-a dat aia cu terenul în cap.
1: Da. Bine a făcut.
0: Nu găseau mingea.
1: Bine le-a făcut.
2: Dar mai am o întrebare, stați că mi-am adus aminte.
0: Bine le-a făcut, da.
2: Domnul Becali, în cele patru meciuri, Ianis Hagi titular în cele patru meciuri, nu?
1: Și capitan.
0: Asta nu știu eu, nu știu, nu am cunoscut de așa ceva.
2: Eu zic că da.
0: Deocamdată, Ianis Hagi este în lotul lărgit, nu?
2: Da, corect.
1: Va fi sigur în lotul mare, că are experiență. Și a zis Gică Hagi că apelează în primul rând la jucătorii cu experiență internațională.
0: Este decizia lui.
1: Păi da, eu doar v-am spus.
0: Nu comentez deciziile antrenorilor, dar după aia vom vedea dacă e decizie bună, dacă e decizia lui.
1: Așa e. Așa e, după meciuri vom vedea. Așa este.
0: El Gică este răspunzător pentru rezultate și măcar pe mine mă bucură optimismul ăsta lui și știu implicarea lui, cât de implicat este în toată
1: asta, sigur,
0: toată
1: asta
0: povestea. Nu că alt antrenor n-ar fi fost implicat la echipa națională, Doamne ferește.
1: Cred că el se trezește și se culcă cu echipa națională sau cu fotbal, asta cu e fotbal, senzația. Da.
0: Domne, acum să vă spun, eu am făcut cu Hagi și cu Popescu multe vacanțe. Și noi cum Popescu se ducea cu făceau copii, familie, neveste, la schi, și eu rămâneam cu Gică. Nu? Uh-huh. Și mergeam, ne plimbam, făceam plimbări. Și vorbeam. Gică vorbește de fost și Popescu spunea, ia mă un caiet și notează. Notează, că face antrenor.
2: Așa e, da.
1: Da.
0: Am greșit, că aș fi putut să antrena și eu. Făceam și eu școala de antrenor. Puteam să ajung antrenor. Nu? Să vedem acum, nu știu cum, cine. Tot auzeam că vine la PCSB Maxim. Păi băiatul ăla nu poate să
1: vină. Dar nu vine. Am și vorbit.
2: E un fake news ăla, nu e.
0: Dom'le, acum sigur că tentația când te cheamă PCSB, tentația e mare. Degeaba noi de afară putem spune orice. Dar când te cheamă și trece în CV acolo PCSB, e PCSB. Da? Bun, dar băiatul am înțeles că nu poate, nu are licență.
1: Nu poate, da, așa este. Da, așa e.
2: Chiar nu poate.
1: Chiar nu poate.
0: Să ia 2 ani, nu știu câți ani poți să iei. Nu e chiar așa.
1: Păi nu, dar stați că întâi trebuie să se facă cursul respectiv, că trebuie să se strângă un număr de, e ca la excursii, știți cum e. Așa că...
0: Dar eu nu mai înțeleg. Rădoi n-a avut voie, altul are voie. Ăla e așa, ăla e așa. Eu asta nu înțeleg, că noi n-avem o regulă. N-avem o regulă. Frate, nu poți să antrenezi în Serie A dacă n-ai licență. Pro, A, cum îi spune la aia, cum eu spune. Da?
1: Mm-hmm.
0: N-am nimic cu băiatul ăsta, a făcut o treabă extraordinară. Da. Face o treabă extraordinară. Maxim. Dar dacă regula e regulă, trebuie să fie pentru toată lumea.
1: Așa știam și noi, da.
0: Mă rog,
1: da.
0: Da, dăm dispensă, dăm aia, dăm ăla așa, derogare, ce e? Cum fac ăștia și cu...
1: Suntem țara derogărilor.
0: Fiecare îl interpretează cum vrea el. Fiecare îl interpretează cum vrea el. Părerea mea că au stricat fotbalul cu varul ăsta.
1: Cu varul ăsta?
0: Păi nu... Nu cu varul, cu varul am zis.
1: Da, cu varul, domnule, am înțeles.
2: Eu am înțeles.
0: Nu e așa.
2: Eu am înțeles, domnul Becali.
0: 10 minute și tot decizii proste.
2: Domnul Becali, eu am înțeles cu Ișvanul, da. Nu cu varul.
1: Cu Ișvanul. Ișvanul, nu cu Ișvanul.
0: Nu știu, eu îl apreciez pe a avut atunci, părerea mea, cu meciul ăla a avut o zi proastă. Dar...
1: Tocmai
0: dar
1: la
0: nu putem
1: ziua.
2: Cum n-ai bani nimeni.
1: Tocmai la meciul ăla, adică putea să aibă o zi proastă, nu știu, la
2: azi, de exemplu, azi
1: de exemplu, dar da. Nu la un Dinamo FCSB.
2: Să se împiedice pe scări, de exemplu, da. La mol.
0: Dom'le, nu putem să negăm valoarea lui Kovac.
1: Nu negăm.
0: A avut o zi, a avut o zi proastă la meciul ăla, dar

0: Nu putem să... Este un arbitru bun. De ce să nu... Dacă vrem să fim corecți. Sigur că probabil că în campionatul nostru arbitrează mai așa, mai de pe vârfuri.
1: Piai, că să știți că există propuneri ca el să nu mai arbitreze în campionatul României decât așa foarte rar, pentru că oricum are Europa peste tot, are Arabia, ba da, are Arabia Saudită, adică el nu pierde financiar. Asta este ideea. Și îl protejezi.
0: Nu e vorba de pierdut financiar. Dacă nu ai meciuri așa să arbitrezi etape de etapă, părerea mea că nu e așa. Nu e așa simplu. Trebuie să ai meciuri cu ala fotbalist. Trebuie să ai meciuri
1: în Arabia Saudită.
0: Trebuie să ai meciuri, dar nu așa că se trezește și arbitrează, să zice, în Arabia Saudită,
1: păi, nu
0: și după aia mai arbitrează Champions League odată și nu.
1: Păi stai să zic că...
0: Oricum, nu știu, cred că se apropie și el. Ce bun, nu știu ce bun tale.
1: Nu știu, știu, dar știu că se termină emisiunea. Nu mai avem timp.
0: Atunci vă doresc sănătate.
1: Și noi mulțumim foarte mult sănătate pentru că a stat cu noi în dimineața asta. Mulțumim sănătate frumos, numai bine, bine, numai bine. Bun, ne-am apropiat de final, domnul Nazare. Uite că nu mă așteptam ca Victor Beca să ia partea tot într-un soi așa neașteptat, da, domnului Ișvan Covaci. Da.
2: Ciudat.
1: Ciudat, ciudat.
2: Nu mă așteptam.
1: Nu, serios că nu mă așteptam. La Hagi era evident, dar aici nu mă așteptam. Bine, hai că trebuie să ieșim diseară cearceaf și nu știu, un Real Sociedad cu Bournemouth la 22.
2: Da.
1: Așa și poate, poate, tot la 22, un Beşiktaş cu Marseille. În rest, zău dacă e ceva. Iar în Spania avem Betis cu Getafe și Malaga cu Villarreal. Betis care e pe locul 3.
2: Da.
1: E pe locul 3, da. Iar cu voleiul ne-am liniștit. Handball astăzi, Liga Campionilor. Dinamo joacă la Skanderborg și meciul este transmis pe Digisport 2 la 21:45 în Liga Campionilor, după ce a pierdut pe teren propriu cu Montpellier. Știți că e un nou format anul ăsta, mai complicat așa pentru... Deci Dinamo aproape sigur va continua în, cum se cheamă, EHF League, nu?
2: EHF European League, da.
1: Bine, vine Florin Chivulet.
2: Toate cele bune.
1: Și să fiți fericiți.
3: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Scuzați întârzierea. Mi-am prins un pic urechile pe acest calculator pentru că nu găseam cum să schimb. A căutat cineva o melodie, cred că Gabi Maricescu a căutat o melodie specială și a dat un picuț peste cap sistemul. Mi-am intrat la mine în folder și nu mai găseam toate publicitățile și tot ce aveam de setat. Așadar, prieteni, avem astăzi o zi interesantă în ceea ce înseamnă cupele europene, pentru că în Europa League, în general, sunt meciuri interesante, cu toate că par dezechilibrate. E normal, e vorba de Europa League. Sunt echipe un picuț cam de mâna a doua, așa aș putea spune, cu excepția unei Olympique Marseille, care merge prost în campionatul de fotbal al Franței, cu excepția unui Juventus, care nu e deloc rău în campionatul de fotbal al Italiei, dar și ea mai face sincope. Mai avem un Real Union Saint-Gilloise pe panou astăzi, mai avem un Real Sociedad și băieții spuneau la matinal că vor urmări Real Sociedad cu Bournemouth ca fiind cea mai interesantă partidă ce se prefigurează pentru această seară. Dar cu toate acestea, eu cred că și partida dintre Levski Sofia și Salzburg de la 19 și 45 de minute, care pare să fie o partidă foarte bună, foarte bună de urmărit, este o variantă deosebit de interesantă. Prieteni, ziua de miercuri a adus, așa cum vă spuneam, o victorie a Spartei Praga în Armenia, scor 4-1, experiența și-a spus cuvântul. Omonia Nicosia a bătut echipa spaniolă Celta de Vigo. Credeți-mă, chiar nu mă așteptam să aud de un astfel de rezultat. O victorie muncită rău de tot a echipei din Nicosia, care și-a făcut treaba cât se poate de bine. Iată că Florin Tănase a fost și el pe teren, e adevărat, destul de puțin, dar nu contează, contează că el a fost băgat în locul lui Costa Eduardo în minutul 90+3, a dat de două ori din picioare, din ghete, după care s-a fluierat finalul acestei partide, Florin Tănase jucând în echipa Omoniei Nicosia un minut. Vă dați seama ce caterincă să joci un minut. Da, în fine, a jucat până la urmă, a intrat pe teren și a luat omul prima, pentru că echipa a câștigat cu Celta Vigo scor 1-0. Deziluzie mare la Milano, pe San Siro.

acolo unde Benfica a dat lovitura în fața unui AC Milan anesteziat pur și simplu de această formație lui Sitană, care a învins-o pe San Siro, pe Milan, într-un meci istoric, aș putea spune. Milan a avut un start de sezon pozitiv, am văzut în campionat echipa lui Ruben Amorim fiind învinsă în ultimile 4 partide din toate competițiile decât o dată. Însă a dat peste un adversar dificil, Benfica, o formație prieteni care a pierdut un singur meci din cele 12 disputate în acest sezon. Da, momentul în care joci cu Moreirense, când joci cu Casa Pia, când joci cu știu eu cine, nu e chiar așa de merituos că a pierdut un singur meci în cele 12 disputate. Dar vulturii au început mai bine partida și au deschis scorul după primul sfert de oră prin Luke Bacchio, care a primit mingea pe flancul drept, a pătruns bine în centru și a șutat precis la colțul lung. Dar Benfica a căpătat moral extraordinar după ce a menținut ritmul și aproape a fost de a marca din nou. Însă o bară s-a opus șutului trimis de Sudakov. În schimb, Milanul s-a chinuit, să știți, să intre în joc, a intrat la cabine cu certitudinea că ar putea să egaleze, dar având nevoie de o schimbare importantă în echipă. Istoria recentă sugera totuși că gazdele aveau șanse bune să înscrie, însă, dragi prieteni, e clar că rosonerii, care au atacat disperat în repriza secundă și chiar pe final de meci, lăsând chiar defensiva de izbeliște, nu au reușit să marcheze, cu toate că Pulisic a fost blocat de intervenția sigură a lui Trubin la colțul scurt. Dar pe ansamblu, elevii lui Marco Silva au oferit o prestație defensivă destul de bună, limitând gazdelor ocaziile care le-au avut într-o seară frustrantă pentru AC Milan. Această primă înfrângere în competițiile europene oficiale îi va lăsa un gust amar lui Amorim, care pierde în fața Benficăi pentru a doua oară în 7 meciuri ca antrenor. Statisticile Frescor vin și punctează foarte bine. Acum, ce să zic, specifică și site-ul Flashscore că Silva speră ca acest succes să fie un semn de bun augur pentru echipa sa în drumul spre primul trofeu Europa League din cariera acestei formații. Da, este clar că n-a fost deloc inspirat antrenorul formației italiene, Amorim, care, ce să zic, fost jucător al Benficăi, a apelat la bancă pe parcursul reprizei secunde, înainte de reluarea jocului, introducându-l pe Gila și pe Pulisic. Chiar dacă a dat un plus imediat ofensivei Milanului, iar De Winter a ratat o ocazie uriașă, totuși Juventus, formația milaneză, scuzați-mă, nu a reușit să egaleze, pentru că e posibil să fie întors partida dacă reușea acest gol. Dar iată AC Milan învinsă pe San Siro de Benfica, duelul din Giulești între Berșeva și Dinamo Zagreb a fost unul fad, nu prea știu de ce suporterii români nu prea au acces acolo pe Giulești la partidele formației Hapoel Berșeva. E foarte multă teamă, nu știu de ce, în fotbalul românesc pe stadionul din Giulești să lași să se umple stadionul. Până la urmă e o vorbă că meciurile din Europa League sunt totuși la un nivel important. Meci fără goluri, așadar, în Giulești, Hapoel Berșeva, Dinamo Zagreb, un meci jucat pe tăcute, așa, fără niciun fel de zarvă în jurul acestei partide. În mod normal, orice meci jucat în Liga Campionilor, în Europa League, ar fi trebuit să trezească în România, în capitala României, un entuziasm extraordinar. Ceea ce, uite, că nu se întâmplă. Da, nu știu de ce se întâmplă lucrul acesta la meciurile lui Hapoel Berșeva, lumea nu prea mustăcește când aude de această formație la partidele pe care le joacă aici la București. Probabil că forțele de securitate știu să asigure organizare foarte bună acestei partide, în care Hapoel Berșeva joacă liniștită și fără apăsări
pe stadionul din Giulești. Tot ieri, dragi prieteni, Omonia Nicosia, vă spuneam că a bătut Celta Vigo, dar Lyon a câștigat la Bruxelles în fața lui Anderlecht. Vă spuneam ieri, campionatul de fotbal al Franței, din care și Olympique Lyon face parte, alături de PSG, alături de Lille, alături de Monaco și de alte echipe puternice ale Franței, a dat până la urmă multă valoare.

valoare formației lioneze, care s-a impus cu 2-1 la Bruxelles, obținând 3 puncte importante în tentativa ei de a ajunge în primăvara europeană a Europa League. Bayer Leverkusen, spuneam că este cel mai mare solist al acestei zile, ea a bătut-o pe Publicum Țelie cu scorul de 2-2, arătând că Bundesliga germană, chiar dacă nu aduce o echipă de nivel de vârf, această Bayer Leverkusen, totuși este mult peste ceea ce se le joacă prin Slovenia. Olympiacos Pireu a învins și destul de greu echipa poloneză Jagiellonia, împinsă de la spate de un public generos care a adus-o pe Olympiacos peste Jagiellonia, după ce echipa poloneză marcase printr-o finalizare superbă a lui Schmidt. Dar, ce să zic, a venit, Schmidt a marcat în minutul 20 pentru Jagiellonia, dar a venit golul lui Gonzales în minutul 43, înainte de pauză, care, sigur, acest Armando Gonzales a fost omul potrivit la locul potrivit și, după ce mingea a fost respinsă în careu de la linia porții, acesta a venit frumos și a trimis-o în colțul lung, egalând situația pe tabela de scor. A fost nevoie de minutul 84 pentru ca Iaremciuc să trimită balonul în poartă dintr-o poziție dificilă, dar iată o finalizare excelentă a jucătorului ucrainian, care a reușit să aducă victoria lui Olympiacos în acel fatidic pentru Jagiellonia minut 84. Golul care a înviorat atmosfera acolo pe celebra arenă din Pireu, e vorba de Georgios Karaiskakis Stadium, acolo unde peste 30.000 de spectatori au adus, iată, o foarte, foarte importantă plecare, așa, anul acesta în cupele europene pentru echipa gazdă Olympiacos Pireu. Am urmărit cu mare atenție și ce a făcut Ionuț Radu, cu toate că, deși a avut intervenții foarte bune, e normal, vin meciurile echipei naționale și mă interesa să văd ce face Ionuț Radu în poarta Celtei Vigo. Celta, vă spuneam că a pierdut pe final în fața ciprioților de la Omonia, noua echipa lui Florin Tănase, care a fost băgat și el pe teren în minutul 90+3, jucând mai puțin de vreo 60 de secunde, pentru că arbitrul acelei partide s-a grăbit să ia avionul înapoi spre casă și a fluiera finalul fără să-l lase pe Tănase să se intersecteze cu balonul. Dar interesant este cum golkeeperul român Ionuț Radu și-a salvat din nou echipa după o jumătate de oră de joc de la dezastru, dar până la urmă mingea a intrat în poartă, a respins în bară, a scos prin cornel, a plonjat, a sărit din bară în bară și a reușit să țină poarta închisă o perioadă de timp, dar sigur că a venit acel gol de 1-0 în care Omonia Nicosia a reușit să câștige la limită un meci deosebit de tare între cele două formații. Se vede treaba că la Nicosia lucrurile au început să meargă foarte bine, pentru că, încă o dată, cine scoate banul și plătește și aduce jucători, este limpede că are și câștig de cauză. Prieteni, aseară Sunderland a învins-o pe Alkmaar cu scorul de 1-0. S-a confirmat ideea că acest campionat al Angliei, de Premier League, este mult peste ceea ce se joacă în Olanda, în ciuda faptului că Sunderland nu este nici Arsenal, nu e nici Manchester City, nu e nici Liverpool și nici Chelsea și totuși, iată, bate o echipă de cap, de top a Olandei pe AZ Alkmaar cu scorul de 1-0. Deci, oricum, Premier League domina, așa e și chiarul fotbalistic al Europei. Sturm Graz, Rennes 0-0, un rezultat franțuzesc, italian, cum vreți să-i ziceți, acest 0-0, Rennes a luat un punct la Graz, au fost ocazii de ambele părți, dar această remiză albă, la fel cum s-a întâmplat și pe Giulești la partida dintre Hapoel Berșeva și Dinamo Zagreb, a adus o partidă fadă, pentru că un meci fără goluri este unul destul de greu de urmărit. Rennes a marcat totuși în minutul 8 prin Thomasson, dar VAR-ul a intervenit și a invalidat acest gol. A venit și rândul formației Sturm Graz să aibă un gol anulat de offside, tot din partea VAR-ului. Köhler a marcat în minutul 35, 1-0 pentru Graz, dar VAR-ul a intervenit decisiv și a anulat reușita jucătorului austriac. E, în ceea ce înseamnă partidele din campionat,

Campionatul de fotbal al Spaniei, ziua de miercuri, prieteni, a adus o victorie a lui Atletico Madrid într-un meci de mare interes, 4-0 pentru formația madrilenă. Barcelona a început să dea goluri cu Nemiluita, 7-2 cu Racing Santander, în timp ce partida dintre Levante și Bilbao s-a încheiat fără să se joace. Adică a fost un meci amânat acolo la Valencia între Levante și Athletic Bilbao. În schimb, Deportivo La Coruña sau fosta Deportivo La Coruña a fost bătut acasă de Sevilla cu scorul de 1-0. Evident, în momentul în care în minutul 59 Angelino este eliminat și echipa gazdă rămâne în 10, a fost deja ușor pentru Sevilla să țină de rezultat după ce marcase prin Sierra în minutul 52. Și evident că această partidă până la urmă este, dacă stăm să o luăm clar, în favoarea unei echipe mult, mult mai experimentate decât nou promovata Deportivo La Coruña. Sevilla a arătat destul de bine, prieteni, și a bifat a patra victorie în ultimile 6 etape din La Liga, după ce s-a impus cu 1-0 în fața unei echipe destul de visătoare, așa, care a terminat, vă spuneam, meciul în 10 jucători, provocând prima înfrângere de la revenirea în primul eșalon pentru elevii lui Antonio Hidalgo, antrenorul formației Super Depor, așa cum se numea ea în copilăria mea. Da, Deportivo a început repriza secundă bine în atac, dar Sevilla s-a apărat organizat, iar blocajul a reușit să funcționeze foarte bine pentru formația din Sevilla. Prieteni, avem parte și astăzi de un fotbal de calitate. Sunt două meciuri în Spania, pentru că tot vorbeam de Spania, partida dintre Betis, Sevilla și Getafe. Să nu uităm că nu de mult Betis a început în forță sezonul și pare să aibă șanse bune să-și prelungească seria pozitivă și astăzi împotriva unui Getafe care pare destul de modest în subsolul clasamentului din La Liga. Real Betis a ajuns la 5 victorii în ultimile 6 meciuri oficiale disputate în acest sezon, după ce luni a urmat succesul obținut săptămâna trecută în Champions League împotriva lui Lille cu o victorie muncită 2-1 la Villarreal. Așa că Real Betis arată frumos, foarte frumos. E adevărat că are un calendar destul de aglomerat. Manuel Pellegrini fiind nevoit să facă unele schimbări în echipă, să rotească jucătorii, pentru că altfel aceste meciuri la 3 zile o tocesc evident pe Real Betis. Getafe se pregătește pentru campania UEFA din Conference League și e meritos că această echipă a reușit să ajungă acolo după pauza internațională, dar va reuși să-și creeze un avantaj de moral înaintea acestei partide, după ce nu a câștigat niciunul dintre ultimile 4 meciuri oficiale, au fost 2 remize și 2 înfrângeri. 2 egaluri de 1-1 pe teren propriu în care a risipit avantajul de pe tabelă. De fiecare dată au fost oportunități ratate de Getafe de a obține 3 puncte. Dar să știți că nici deplasarea nu pare să-i ofere motive de optimism formației Getafe, pentru că situația este destul de periculoasă. Ea nu a câștigat niciunul din ultimile 6 meciuri de La Liga disputate joia în deplasare. E o statistică foarte interesantă pe care din nou Flescor ne o aduce în față și ne informează foarte exact. Betis a avut avantaj în ultimile 11 meciuri directe, 6 victorii, 3 remize și doar 2 înfrângeri, așa că o domină pe Getafe și la capitolul statistici, evident că și cu moralul stau mult mai bine după ce cei de la Betis au câștigat cu 4-0 confruntarea similară din sezonul trecut. Acum José Bordalas, antrenorul lui Getafe, a pierdut mai multe meciuri directe ca antrenor doar împotriva lui Diego Simeone decât a lui Pellegrini. Așa că, ce să zic, Getafe a primit 5 dintre cele 6 goluri marcate în campionat după pauză. Deci echipa cedează fizic și mental după pauză, lucru care ar trebui să ne dea de gândit. Getafe a marcat cel puțin 2 goluri într-un singur meci din ultimile 13 din La Liga, marchează destul de puțin. Bașca, că e foarte interesant cum acest Anthony
Atacantul formației gazde este mereu în centrul acțiunilor, în gura porții, iar cele trei meciuri directe disputate în carieră până acum au produs două pase decisive, un cartonaș galben și o eliminare.

De partea cealaltă, Martin Satriano a marcat 5 din ultimile 6 goluri ale sale pentru Getafe înainte de pauză, inclusiv unul împotriva lui Betis în sezonul trecut. Un picuț pe bară este Diego Lorente de la Betis, care speră să-și ia locul în dispozitiv astăzi, în timp ce Kiko Femenia, jucătorului Getafe, e departe de teren de câteva luni încoace și mi-e greu să cred că va fi în formație. Ceea ce este foarte interesant este că gazdele nu obișnuiesc să câștige la scor. Betis, ați văzut, bate igienic 1-0, la o diferență de un singur gol, dar culmea este că o bate și pe Real Madrid. Aici este marea problemă. Și atunci sigur că astăzi în fața lui Getafe toată lumea va arunca zarurile pe mâna unei victorii a lui Betis. Dar știți cum e? Momentul în care foarte mulți dintre cei ce mizează dau banul și pun banul gros pe o anumită echipă care a confirmat, atunci se o trage, pentru că victoria cu Real Madrid, acel 1-0, o va aduce pe Betis astăzi să fie luată pe panoul fotbalului spaniol drept cel mai mare solist. Și taman atunci își bagă codișoara, își bagă coada mister și strâmbă rezultatele. Deci trebuie să fiți foarte atenți la Betis Getafe, că mi se pare că e ceva problemă pe acolo. La Malaga Villarreal, să știți că meciul este mult mai echilibrat. Villarreal e disperată că în acest moment această formație se află pe penultimul loc al clasamentului. Submarinul galben a pierdut ultimile 3 partide, dar ceea ce este mai grav, că n-a câștigat până acum nimic. Niciun meci câștigat. Se duce la o altă echipă aflată în suferință, Malaga, unde eu sper să o văd pe Villarreal că își revine. Villarreal a primit 10 goluri în 5 partide, semn că e vulnerabilă în apărare, dar a marcat 7. Semn că de data aceasta, zic eu că în deplasarea de la Malaga, echipa va reuși golul. Eu sper să reușească și o dublă de X2 la partida de la Malaga, pentru că dacă pierde și acolo, este clar că echipa lui Villarreal va avea serioase probleme în campionatul spaniol. Acum, cu ambele echipe sunt fără victorie până acum în La Liga, iar partida de la Malaga, acolo unde Villarreal merge pe La Rosaleda, le oferă ambelor o oportunitate uriașă de a-și relansa sezoanele aflate în dificultate. Eu cred că un rezultat de egalitate ar mulțumi-o și pe Villarreal și până la urmă n-ar displăcea nici echipei Malaga, care cu toate acestea așteaptă prima victorie de la revenirea în primul eșalon. Villarreal, în schimb, are o perioadă de coșmar, nereușind să câștige niciunul din primele 6 meciuri. A pierdut ultimile 4 partide la rând, de fiecare dată la diferență de un gol, iar submarinul galben a risipit și firavul avantaj în fața lui Real Betis luni, rezultat care a lăsat-o în zona retrogradării și a amplificat tensiunea în vestiar și la nivelul conducerii. Mare presiune pe Inigo Perez, antrenorul formației Villarreal, care ar putea să părăsească echipa cât de repede dacă formația nu aduce o victorie în clasament. Dar echipa gazdă, conform statisticilor FlashScore, a câștigat ambele meciuri directe la ultima întâlnire dintre cele două formații în aceeași divizie în sezonul 2017-2018, iar victoria Malagăi a pus capăt unei serii atunci de 7 meciuri fără victorie împotriva lui Villarreal, care avea o echipă mult prea mare. Dar Villarreal a primit înainte acestei etape cele mai multe goluri din campionat, 5, în intervalul dintre minutul 31 și pauză. Ce s-a întâmplat în acel sfert de oră până la pauză în care Villarreal se deconectează? Acum Villarreal atacă poarta și spune statistica FlashScore că a beneficiat de exact 7 cornere în fiecare dintre ultimile 3 meciuri disputate în toate competițiile. Cei care fac bet builder pot adăuga niște cornere, pentru că presiunea formației Villarreal e una constantă, dar se pare că ineficiența este la ea acasă. Dacă Foyth e în continuare indisponibil pentru Villarreal, un jucător important. Ce aș mai putea să spun despre această partidă între două echipe sărmane. Poate că faptul că Malaga nu a deschis scorul în niciunul din cele 5 meciuri disputate până acum în acest sezon îi va da aripi lui Villarreal, care

0: Să atace poarta și se deschidă, ia scorul. Sincer, văd un X2 la partida Malaga, Villarreal și goluri de ambele părți, evident că trebuie să marcheze Villarreal. Deci astea sunt cele două partide spaniole, dragi prieteni. Două partide destul de tari. Să știți că oricare dintre aceste partide se poate încheia la egalitate. Chiar și Betis-Hetafe. Ce dacă Betis a bătut-o pe Real Madrid? Înseamnă că Hetafe nu-i poate pune stabilă atacului și nu poate încheia la egalitate partida de la Sevilla. Ba da, nu mai vorbesc de aceste două formații, Malaga și Villarreal, care pot remiza căutând victoriile în etapele următoare. Așa că dacă aseară în Spania n-a fost niciun rezultat de egalitate, dați-mi voie să cred că una dintre partidele de astăzi, dintre aceste patru formații ce se duelează diseară, se va încheia cu un rezultat egal. Așa că să ne așteptăm la un X, fie la prima partidă, fie la cea de-a doua din La Liga Spaniolă. Prieteni, vreau să mă îndrept cu pași repezi către a doua parte a Europa League, ceea ce se joacă astăzi. Sunt multe partide care încep de la 19:45. Vă spuneam, balul îl deschide partida dintre Levski și Salzburg și vreau să vă spun că Levski Sofia revine în competițiile europene majore pentru prima dată în ultimii 15 ani și speră să marcheze acest moment când are chiar o echipă excelentă, punând capăt seriei fără înfrângere a lui Salzburg în acest sezon. Să nu credeți că experiența lui Red Bull Salzburg o va face pe Levski să clacheze. Va fi un meci tare de tot între cele două formații. Eu personal țin cu formația bulgară. După ce a bătut Craiova, trebuie să le recunoști meritele bulgarilor și felul în care au investit în această echipă ar trebui să-i facă ca în această seară în capitală la Sofia, să o bată pe Salzburg la limită măcar dacă poate. Eu personal înclin către o dublă de 1x la partida Levski-Salzburg. Da, a fost acest moment de plecare în cupele europene pentru ziua aceasta de joi 17 septembrie. Vă ofer acum un moment de publicitate, după care revenim în fotbal, pentru că sunt multe meciuri și deosebit de interesante pe firmamentul Europa League în această seară.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în

0: Orașul Voluntarii lângă Kaufland.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, mă gândeam foarte serios la felul în care Hoffenheim va reuși să abordeze partida din această seară de la Creta, din Grecia. E adevărat, cu un public destul de nebunel, așa, pe garduri, de când a obținut rezultate excelente în campionatul de fotbal al Greciei, Hofi Creta vine încrezătoare că o bate pe Hoffenheim. Însă chiar dacă Hoffenheim se află pe locul 13 în Bundesliga germană și are doar o victorie din 3 partide, eu zic că această calitate deosebită a Bundesligii o va face pe Hoffenheim să reușească golul și să gestioneze la Creta o partidă pe care eu zic că nu o va pierde. Echipa germană a marcat deja în campionatul intern 2 goluri de meci, ceea ce nu este deloc puțin. A marcat în poarta Borussiei Dortmund 2 goluri, dar a

pierdut cu 3-2, a marcat în poarta lui FC Köln două goluri în deplasare și a pierdut cu 3-2. Acum a dat două goluri acasă lui Stuttgart, bătând-o pe Stuttgart cu 2-1 și cu siguranță că în etapa viitoare la Paderborn, poate cea mai slabă echipă venită din campionatul Zweite Bundesliga, va reuși din nou o victorie. Are un meci ușor duminică.

dar și lotul deosebit de compact și puternic, pentru că vârful de atac Hložek a marcat două goluri recent cu adversara aceasta Stuttgart, pe care a bătut-o singur, din câte se pare. A mai marcat într-o partidă amicală, l-am văzut marcând cu Tottenham. Deci ăsta e un semn foarte bun pentru atacantul de 24 de ani venit din Republica Cehă în curtea lui Hoffenheim, pentru că jucătorul cu o experiență destul de bună la vârsta sa reușește să domine careul advers mai tot timpul, mai ales când joacă cu echipe mai puțin germane, cum se spune, o fi Creta fiind o formație care nu vine dintr-un campionat atât de puternic precum Hoffenheim. Pentru acest lucru sunt foarte sigur că dubla de X2 este perfectă, poate chiar doiul solist în dreptul lui Hoffenheim, care poate să câștige pe terenul echipei Ofi Creta. Acestea au fost cele două meciuri de la 19:45, Levski Sofia Salzburg, unde aș merge 1x, dar și Ofi Creta Hoffenheim, unde sper eu ca echipa germană să marcheze cel puțin două goluri în poarta grecilor. Vom vedea dacă se va putea lucrul acesta. Vine primul derby, Beşiktaş o primește la Istanbul, acasă pe Marseille. Beşiktaş revine în forță și o găzduiește pe o echipă care are o carte de vizită impresionantă, o puternică echipă franceză dacă ne uităm în istoria ei, dar o formație care nu este în acest moment una pe val în campionatul intern, dați-mi voie să vă spun, pentru că Olympique Marseille a pierdut la Rennes recent cu 1-0, a pierdut la acasă cu FC Paris, a pierdut la Monaco, iarăși nu a marcat nici acolo, 2-0 pentru Monaco, a bătut și ea pe Strasbourg în prima etapă cu 4-0, dar mi se pare că Marseille în acest moment nu e deloc o echipă capabilă să se ducă în Liga Campionilor în acest an, după rezultatele pe care le are. Cu toate că dacă te uiți în formația lor de bază, există niște jucători foarte, foarte tari, cum ar fi Paixão, cum ar fi Guiri, cum ar fi Gomez. Adică mă uitam la acest spectaculos jucător englez, Angel Gomez, care pune umărul serios la partidele jucate de Marseille, dar care are ghinion la gol, pentru că a marcat de mult ultimul gol marcat într-un meci amical cu Bilbao, a dat un 1-0 marcat de el, de Angel Gomez. În rest, eu aștept de la Marseille un reviniment și cred că la Istanbul în această seară, în ciuda presiunii publicului, pentru că dați-mi voie să cred, Beşiktaş va fi susținută de cel puțin 30.000 de suporteri la această partidă și pe lângă suporteri are jucători cu mare calitate ofensivă Beşiktaş, cum ar fi în primul rând acest spectaculos jucător sârb Dusan Vlahović, atacantul de 26 de ani al lui Beşiktaş, marcator, oameni buni. Dacă la partida cu Erzurumspor a fost suspendat pentru cartonașe, Beşiktaş a reușit să o bată pe Fenerbahçe la ea acasă cu gol marcat de acest Dusan Vlahović. El a mai marcat și 3 goluri, fiind cel mai bun de pe teren în partida cu formația Corum, o echipă din care sigur că n-a lipsit acest neobosit Andrei Borza, fundașul lateral luat de la Rapid. Da, din păcate, ghinion, pentru că această Corum a fost bătută în mod clar. Acum sigur că Beşiktaş își face planuri pentru o victorie cu echipa din Marsilia. Vom vedea dacă va reuși acest lucru. Eu merg pe mâna acestui Vlahović foarte serios, șut, cel puțin un șut pe poartă, dacă nu chiar mai multe. Că locul 4 ocupat de Beşiktaş în Superliga în sezonul trecut în Turcia a venit la capătul unei campanii frustrante care a dus chiar la schimbarea antrenorului. Echipa și-ar fi dorit totuși în Champions League. Dar noul antrenor Vincenzo Italiano i-a ghidat cu succes pe Turii Negri în dublele cu Midtjylland, cu Hradec Králové și chiar cu micuța formație Kauno Žalgiris, asigurându-le prezența în faza Ligii Europa. Calificările au venit în mijlocul unui start frenetic demandat pentru acest Vincenzo Italiano, însă echipa s-a descurcat admirabil și a câștigat 9 din cele 11 meciuri oficiale, semn că pe teren propriu Beşiktaş e cam stăpâna terenului acolo la Istanbul. Dar formația din Marsilia, repet, nu trece printr-un moment foarte bun. După victoria 4-0 cu Strasbourg, a venit o coborâre vertiginoasă de prestație a formației.

Marseillei marseieze. Marseille a primit însă 3 penalturi în doar 8 meciuri din faza ligii, semn că atacanții săi mai și plonjează prin suprafața de pedeapsă. Dar fundașul lui Marseille, Emerson, a pierdut doar 5 din cele 31 de meciuri disputate în carieră în Europa League în cele 90 de minute, semn că poate și astăzi să facă cel puțin un egal echipa franceză pe terenul lui Beşiktaş. Chiar la egal mă gândeam. Dar coroborat cu dificultățile lui Marseille, totuși startul fulminant de sezon al lui Beşiktaş face ca să ne gândim la o dublă de 1x la partida Beşiktaş-Olympique Marseille, cu toate că poate veni un reviniment al formației franceze, pentru că Abdallah, Paixão și Guiri sunt jucători care pot desface poarta lui Nubel foarte bine, iar dacă fundașii central Egan și Cornelius știu să-l țină pe Vlahović, să nu miște în front, atunci probabil că Marseille are șansa ei în această seară. Da, un jucător de altfel exponențial pentru formația din Marsilia este mijlocașul de mare experiență, marocanul Amin Harit, care coordonează și filtrează toate mingile la mijlocul terenului pentru echipa marseieză. Da, plec de la un rezultat de egalitate, din păcate, în conformitate cu forma de moment, dați-mi voie să-l înclin către Beşiktaş, dar să aduc și cel puțin 2 goluri în acest meci, pentru că eu zic că Marseille va marca la Istanbul și echipa gazdă va face același lucru. Haideți să vedem dacă echipa maghiară Ferencváros Budapesta, care e de apreciat pentru ce a făcut în ultima perioadă de timp, să nu uităm victoria cu 4-0 împotriva turcilor de la Trabzonspor și victoriile prin campionat, a bătut-o pe Puskás Academy, a bătut-o pe Raba Etogör, a învins-o pe Debrecen cu 7-0 la ultima partidă jucată, așa că dați-mi voie să cred că la Glasgow, pe Celtic Park în această seară, Ferencváros Budapesta poate să obțină ceva pe un meci de mare, mare luptă, în condițiile în care Celtic a fost umilită săptămâna trecută de Rangers, scor 3-0, dragi prieteni. 3-0 a fost pentru Glasgow Rangers în partida derby a țării, istorică, partida derby dintre Celtic și Glasgow Rangers. Dar sigur că Ferencváros se va duce la Glasgow cu foarte mare curaj, va căuta pe contraatac să dea chiar și gol, pentru că se poate. Să nu uităm că jucătorii aduși în curtea acestei formații, e vorba în primul rând de Zachariasen, Dele și chiar vârful de atac, care cam rămas dator în ultima perioadă, Lenny Joseph, vârful de atac al naționalei Haiti. Din Haiti joacă în curtea lui Ferencváros la partidele internaționale și cred că jucătorul nu este deloc unul rău. Așadar, chiar dacă Celtic o va bate pe Ferencváros, așa cum zic bookmakerii, eu cred că aici e bine depus handicapul de 2, adică Celtic nu o bate pe Ferencváros la mai mult de un gol diferențe, un handicap de 2 care pare destul de solid. Aveți aici o triplă, victoria lui Celtic la un singur gol diferență, egalul și de ce nu chiar o victoria maghiarilor, care par a avea o echipă foarte, foarte competitivă după cum au evoluat până acum. În mod normal, o altă reprezentantă a fotbalului englez, cum a fost aseară Sunderland, e vorba de Crystal Palace, ar trebui să măture pe jos cu Lech Poznan. Premiul pentru câștigătoarea din sezonul trecut a UEFA Conference League, Crystal Palace, are un loc special în actuala ediție a Europa League. Campania sa urmând să înceapă cu vizita formației poloneze Lech Poznan. În campionatul polonez, Lech Poznan, dați-mi voie să vă spun că merge bine, 8 victorii, un egal, dar sâmbătă echipa a fost învinsă cu 2-1 de Górnik Zabrze în extraclasa poloneză. Da, probabil că Lech Poznan a sacrificat partida cu Górnik Zabrze pentru a fi în deplinătatea forțelor pe stadionul lui Crystal Palace, dragi prieteni, un meci care va fi unul memorabil pentru echipa poloneză. Dați-mi voie să cred că acolo, pe Selhurst Park din Londra, totuși formația Crystal Palace va fi stăpâna terenului, în ciuda prestației, care va fi una, zic eu, destul de echilibrată, a lui Lech Poznan.
Cred că totuși acest

Este Camada, care a contribuit la 4 goluri în ultimile 3 meciuri ale lui Crystal Palace, va fi din nou în formă maximă astăzi și va replica perfect cu contribuțiile sale la o victorie a vulturilor acasă. Acum, pentru Lech Poznan există și acolo un jucător care e deosebit de viclean. E vorba de Patrick Vallemark, care a marcat 4 goluri în ultimile 3 partide de calificare ale lui Poznan în Europa League. Ne atrage atenția site-ul FlashScore despre acest lucru. Toate cele 4 goluri înscrise în deplasare au venit însă după minutul 40 pentru acest Patrick Vallemark. Acum, să știți că sunt câțiva jucători foarte importanți pe bară pentru Crystal Palace. De aceea cred că Lech Poznan trebuie să se bucure de acest moment. Nketiah nu va fi pe teren. De asemenea, Mateta, Jean-Philippe Mateta, iarăși un jucător exponențial pentru formația Crystal Palace, dar și Ismail Yassar, lucru care ar trebui să ne pună pe gânduri vis-a-vis de victoria clară a lui Crystal Palace în această seară cu Lech Poznan. Cert este că Lech Poznan, conform statisticilor FlashScore, a marcat în ultimile 15 meciuri europene consecutive disputate în deplasare. Băi, oameni buni, să dai gol în ultimile 15 meciuri consecutive din Europa nu este puțin. Stau să mă întreb dacă nu cumva și în această seară pe Selhurst Park din Londra va fi gol marcat de formația oaspete. Să știți că Lech Poznan nu e deloc slabă. Are așa o inclinație către jocul ofensiv și în mod special de contraatac, încât Ishak și Rodriguez, alături de acest Vallemark, care este jucător de 24 de carate pentru echipa poloneză, dar să știți că și bărbosul vârf de atac venit din Suedia, e vorba de Mikael Ishak, este periculos pentru porțile adverse. A marcat recent într-un meci, mi-aduc aminte, cu Piast Gliwice la o victoria lui Lech cu 3-0, dar nu e chiar atât de marcator cum ne-am fi așteptat de la acest suedez. Da, Lech Poznan își va vinde foarte scump pielea în această seară, zic bookmakerii că va fi o victorie clară a lui Crystal Palace, dar nu bag mâna în foc că englezii, care au lipsă câțiva jucători importanți, vor bate chiar atât de ușor o echipă poloneză destul de bine articulată. Să nu uităm însă, prieteni, de victoria lui Juventus acasă cu Neck Nijmegen, după ce a suferit o dezamăgire cruntă la meciul cu Sassuolo 2-3 duminică. Juventus vine să-și panseze rănile împotriva olandezilor de la Neck Nijmegen, o echipă care a fost bătută până și de Cambuur. Eu nu cred că în această seară putem vedea altceva decât o victorie juventină, o echipă italiană care numai dacă nu-și dorește nu o bate pe Neck Nijmegen. Juventus o găzduiește pe Neck Nijmegen pe Allianz în această seară într-un meci care marchează debutul ambelor formații în faza Ligii Europa. Gazdele vor să se redreseze după înfrângerea din weekend de coșmar, această înfrângere, în condițiile în care acasă Kolo Muani, Voltemade și McKenny sunt vârfuri care o pot pune cu botul pe labe pe Neck Nijmegen. Deci eu văd un solid mare de 1 la Juventus Neck Nijmegen. Da, Lillestrøm, o echipă care marchează destul de bine, are în față o adversară nu prea obișnuită cu cupele europene, Torenze din Portugalia. Se joacă, dragi prieteni, de șoarecele cu pisica, cred eu, Lillestrøm cu această Torenze. O seară istorică se anunță pentru Lillestrøm, care va juca pentru prima oară în faza principală a Europa League. Așa că eu cred că totuși echipa norvegiană caută victoria pe teren propriu și dacă ne uităm așa în istoricul ei pe care ni-l oferă FlashScore cu foarte multă dărnicie, Lillestrøm ne arată a fi o echipă destul de echilibrată. Recent a învins-o pe puternica Vålerenga în campionatul norvegian cu scorul de 2-0, a câștigat și la Brandbergen cu scorul de 2-1, e o echipă pe val și tare mi-e teamă că portughezii de la Torenze nu pot sta în picioare în țara nordică în această seară. Victoria Plzen joacă împotriva lui Royal Union Saint-Gilloise. Acum, e normal că ținem cu echipa lui Darius Solar, cu Royal Union Saint-Gilloise, pentru că, în mod special, Victoria Plzen, care a avut parte de rezultate modeste în ultima perioadă de timp,

timp, e clar că are în față un adversar greu, această Victoria Pâlzen. Fanii Victoriei Pâlzen au toate motivele să fie îngrijorați de forma slabă înaintea startului fazei ligii din Europa League, după ce formația Victoria Pâlzen a fost învinsă duminică de Sigma Olomouț cu scorul de 3-2. Dar Royal Union Saint-Gilloise, de partea cealaltă, are unul dintre cele mai bune starturi din istorie într-un sezon intern, câștigând 5 din primele 6 meciuri de primă divizie, și vreau să vă spun că scorurile sunt foarte mari. 5-0 cu Lommel, de exemplu. Ce să zic, un fotbal frumos pe care echipa lui Darius Solaru îl joacă. Deci jocul un X2 la partida dintre Victoria Pâlzen Royal Union Saint-Gilloise, eu până la urmă aș merge și 2 solist. Meciul central al acestei seri din Europa League se joacă pe terenul spaniolilor de la Real Sociedad, pe Anoeta, acolo unde la San Sebastian, eu zic că ar putea fi încurcată Bournemouth, care poate să scrie istorie pășind pentru prima dată pe scena europeană și întâlnind o echipă spaniolă de calibru, aș putea spune. Va fi un meci foarte tare, depinde de forma de moment, dar eu cred că Real Sociedad, cu acest Oscarsson, vârful de atac al său, dar și cu Oyarzabal, care joacă alături de el, vor găsi alături de acest minunat jucător japonez, Takefusa Kubo, vor găsi împreună variantele pentru a o bate pe adversara sa venită din Anglia. Un Bournemouth care nu rupe gura târgului în campionatul intern, dar totuși vine dintr-un campionat greu, puternic. A făcut 2-2 cu Brentford și a bătut-o pe Lincoln cu 4-0 în cupă. În rest, multe rezultate de egalitate pe care n-ar trebui să le omitem nici astăzi la partida din Spania. 1X așadar, Real Sociedad Bournemouth. Nici de cum nu văd englezii câștigători diseară pe Anoeta. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Sile a revenit aici alături de mine, ia probe de vânt cu degetul, mi-arată unul singur, dacă mi-ar fi arătat două degete, era clar că și Viorel ar fi fost alături de voi în această după-amiază, în această dimineață, dar eu cred că va fi o emisiune interesantă, specială de bârfe din sport alături de Sile. Mulțumesc pentru atenție, prieteni, ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragilor, din nou alături de voi în următoarele două ore și astăzi solo voce, după cum ați auzit un pic mai înainte, asta e, m-a putut Viorel să mi se alăture, ori să vină mâine dimineața, ori diseară la Narcis, să vedem, în funcție de cum o să reușească să își elibereze un pic programul. Vă mulțumesc pentru că deja ați început să trimiteți mesaje la numărul obișnuit de WhatsApp al Sport Total FM 0773 301 058. Vă aștept să și telefonați pentru a comunica pe cale vocală. Avem două numere de telefon, după cum știți deja, 0773 301 059 și 0773 301 058. Sunați și intrăm în direct și vorbim despre ce vreți voi. Mă întreabă cineva, că se vede că este domnul Sire la butoane, Hells Bells, ce perioadă vă place mai mult, cu Bon Scott sau cu Brian Johnson a AC/DC? Eu prefer prima, a doua mi se pare mai comercial, zice ascultătorul nostru. Eu n-am preferințe, să știți că mie mi se par mișto ambele. Acum depinde. Mai comercială, dar trebuie luat în calcul și longevitatea extraordinară a lui Brian Johnson. E adevărat, Bon Scott a fost unic, dar a strălucit puțin timp, adică câțiva anișori, 4-5 ani pe firmament. Gândiți-vă că practic am în 75-76 apucat să se lanseze în adevărata lor forță australienii și în 1980 Bon Scott era deja mort. Iar primul album de după decesul lui, bine, care a fost, la care a contribuit foarte multe piese, celebrul Back in Black, și a intrat în top 5 al celor mai vândute albume muzicale din istorie, din toate timpurile, a fost inspirat, într-adevăr, din cariera lui Bon Scott, deci am putea să adăugăm, hai să zicem, încă un an, doi, la viața lui fizică, propriu-zisă, nu neapărat muzicală. Viața lui muzicală, a lui Bon Scott, rămâne fără granițe. Și-a câștigat locul în Hall of Fame-ul rockului forever. Și hai să zicem, în total, cu tot cu albumul Back in Black, la care l-a contribuit în proporție de vreo 80%, să fie avut vreo 6-7 ani în total. Dar gândiți-vă că din 1980 încoace, faceți și voi socoteala de când Brian Johnson este vocalistul celor de la AC/DC, și o să vă dați seama că o carieră atât de îndelungată, cu atât de multe turnee, o carieră din care 90% a fost constituită din concerte live în toată lumea asta largă, mega concerte, nu orice fel de concerte, să reușești să ții ritmul ăsta și la vârsta lui extrem de înaintată. Bine, a avut o perioadă, într-adevăr, de aproape 2 ani în care s-a retras din motive medicale, a fost înlocuit o perioadă, știți și voi, de Axl Rose, de la Guns N' Roses, care și-a făcut bine treaba, din punctul meu de vedere. Scădeți 2 ani din 1980, sau maxim 2 ani, să zicem, încoace de când e Brian Johnson, și atunci vă dați seama totuși că rămân atât de mulți încât n-are cum să nu fie

apreciat. Bun, avem astăzi multe de discutat, deși România fierbe în momentul ăsta, toată țara așteaptă să vadă, sperăm noi, cât mai aproape de ora la care vorbim în momentul ăsta, nu spre seară, cum arată noul guvern care se pune la cale în momentul ăsta. La Palatul Cotroceni, la reuniunea partidelor politice cu președintele Nicușor Dan, așteptăm să vedem componența guvernului care să-și intre cât mai repede în rolul pentru a debloca țara asta, să vedem cine va fi prim-ministru, să vedem numele următorilor miniștri, tot mă ia pe mine la mișto zilnic de câte ori cobor de aici de la butoane și vine Dragoș la prânz la ora 13 ca să-l bage în direct pe Andy Stănescu, mă tot întreabă de vreo o lună, două, trei, coace. Ia zi, ți-a plăcut guvernul mișto, nu? Pe fiecare zi. Că eu am apucat să-i zic că o să avem guvernul în urmă cu ceva vreme și de atunci mă tot achinează. E, astăzi, în sfârșit, s-ar putea să-i pot răspunde. Da, mă, avem, uite, na, ăsta e și cine o să fie premier și cu asta basta. E, totuși, în umbra evenimentelor ăstora politice istorice, se întâmplă o grămadă de chestii, avem o grămadă de comemorări, avem succese sportive. Când o să începem să vorbim de sport, despre sport după introducerea obișnuită cu știrile din lumea largă, primul subiect pe care o să-l atacăm s-ar putea să nu vă convină, dar eu îmi fac datoria. O să vorbim despre succesul istoric al naționalei masculine de volei aseară în fața campioanei olimpice Franța în turneul continental găzduit și de România, printre alte câteva țări de pe continent. Ce au reușit să facă voleibaliștii români aseară la Cluj este într-adevăr o minune, mai ales în pe seceta asta de succese în sporturile de echipă românești. Bun, haideți să vedem. Începem cu Mortul Zilei. Rubrica Mortul Zilei este și cel mai bătrân român care era, deținea recordul până în momentul ăsta, a murit Noja Paladia, cea mai vârstnică persoană din România. Femeia din Cugir avea 111 ani și a trăit din plin două războaie mondiale. Noja Paladia, recunoscută oficial drept cea mai vârstnică persoană din România, verificată cu acte în regulă, cu tot tacâmul, confirmată medical, cu tot ce se poate, prima femeie supercentenară din istoria documentară a țării noastre, a murit, v-am zis, la 111 ani și 56 de zile, anunță presa locală Cugir Info. Anunțul a fost făcut de reprezentanții primăriei din acest oraș, comunitatea în care doamna Paladia și-a petrecut întreaga existență. S-a născut la 20 iulie 1915 și a fost martora directă a celor mai dramatice momente din istoria modernă, traversând ambele războaie mondiale și multiple schimbări de regim politic. Longevitatea ei a fost validată de Organizația Internațională Gerontology Research Group, instituția care monitorizează global datele despre persoanele supercentenare. La ultima ei aniversare era abia pe locul 124 în clasamentul mondial al celor mai în vârstă oameni în viață și considerată cea mai vârstnică persoană din întreaga regiune a Balcanilor. Evident, administrația locală din Cugir a transmis un mesaj de omagiu, sprijin moral pentru familia îndoliată, mă rog, un mesaj din ăsta lacrimogen, așa, acum să sperăm că, dacă e cazul, probabil că o să și contribuie financiar, o să-i acorde un loc de veci așa cum merită, mă rog, e pentru un orășel atât de mic, evenimentele din astea sunt importante, contează. Așa, odată cu moartea dumneai, titlul de cea mai vârstnică persoană din România îi revine acum lui Iosif Rus, un bărbat din județul Cluj, născut la 20 octombrie 1915, în aceeași an cu doamna Paladia, dar mai vârstnic cu vreo câteva luni. Totodată, distinția de cea mai vârstnică femeie din țară o va primi acum Viorica Vețan, născută la 3 octombrie

1916 în județul Mureș. Deci are în curând, o să împlinească 110 ani doamna din Mureș. Mă observ că partea asta spre centrul țării, spre Ardeal în general, ăștia sunt cei mai longevivi dintre români. Mai puțin munteni, mai puțin moldoveni. Ardelenii sunt, vezi, probabil mai mulcomi, mai cumpătați. Habar n-am. Zice cineva, era mai veche decât orașul Cugir. Probabil, nu m-am uitat când e atestat orașul Cugir, dar oricum, da, e de luat în calcul. Ia să vedem ce evenimente importante s-au mai întâmplat astăzi. Mai trebuie menționate aniversări, evenimente care au punctat istoria României. Este ziua în care s-a născut poetul român George Bacovia. Sper că nu se potrivească numirea guvernului de astăzi, să nu fie o zi tristă, la fel ca poeziile lui Bacovia, care s-a născut la Bacău la 17 septembrie 1881 și s-a stins din viață la București la 22 mai 1957. A fost scriitor român format la școala simbolismului literar francez, autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din mari lirici moderni francezi pe care îi admira. La început văzut ca un poet minor de către critica literară, va cunoaște treptat o receptare favorabilă, mergând până la recunoașterea lui drept cel mai important poet simbolist român și unul dintre cei mai importanți poeți din poezia română modernă. Cu sicriile lui de plumb a rămas, în ciuda tristeții lui proverbiale, unul dintre cei mai de succes și cei mai apreciați oameni de litere ai acestei țări. Bun, un moment trist tot este bifat tot la data de 17 septembrie în istoria mondială. La data de 17 septembrie 1939, în al doilea război mondial, armata sovietică a invadat Mișelește, Polonia, dinspre est, la un pic mai mult de două săptămâni, la 16 zile, după ce Germania nazistă atacase dinspre vest. Invazia sovietică a fost o operațiune militară care a fost declanșată fără nicio declarație oficială de război. De-aia zic că a fost mișelească. Măcar nemții au anunțat. Băi, venim la 1 septembrie. Mă rog, în timpul primelor etape ale celui de-al doilea război mondial, la 16 zile, v-am zis, după ce intraseră nemții și deja cuceriseră o mare bucată din Polonia, au venit pe partea alaltă și rușii pe nepusă masă. După principiu, au venit și voi la ei, am venit și noi la voi, ceva de genul ăsta. Uniunea Sovietică a acționat, v-am zis, dinspre est, după ce nemții veniseră dinspre vest, au prins ca într-un clește țara europeană și au subjugat-o, au pus-o în genunchi. Invazia s-a sfârșit la data de 6 octombrie, când au capitulat polonezii, a fost urmată de împărțirea și anexarea totală a celei de-a doua republici poloneze de către Germania și Uniunea Sovietică. Doar pentru motivul ăsta să-l întrebați pe polonezi și în prezent de ce nu-i suportă pe ruși de niciun fel. Și o pot spune în istorie propria lor experiență, cum e să vină cineva peste tine doar pentru că așa are chef. Nu le trebuie foarte multe motive în general. Spre deosebire de noi care avem o grămadă de adulatori, am văzut și în prezent ai epocii istorice care a fost marcată de Uniunea Sovietică, polonezii nici să n-audă nici în prezent de așa ceva. La data de 17 septembrie 1944, încă un moment tragic, extrem de trist din istoria României, trupe de jandarmi maghiari, sprijinite de localnici membri ai gărzii civile maghiare, au torturat și au masacrat 126 de evrei din localitatea Sărmașu. Cadavrele celor uciși, printre care

31 de bărbați adulți, 52 de femei și, atenție, 43 de copii până la vârsta de 15 ani. Au fost deshumate pe urmă din două gropi comune în februarie, după război, în februarie 1945. Concluzia la care a ajuns Comisia Medico-Legală, care a realizat autopsierea, a fost că moartea a fost violentă prin împușcare, iar în cazul mai multor copii, moarte violentă prin asfixiere. Mulți dintre ei au fost îngropați de vii. Cercetările împotriva celor vinovați de masacrele de la Sărmașu și Luduș au început în 1945 și s-au încheiat în 1946. Prin sentința tribunalului din Cluj s-a stabilit responsabilitatea pentru acel masacru de la Sărmașu. Au fost condamnați doi ofițeri din trupele de jandarmi, capitanul Lanci Laszlo, locotenentul Vecșei, cinci subofițeri, sublocotenentul Halaș, sublocotenentul Fechete, plutonierul major Sabo și plutonierul Horvat Istvan, plutonier Polgar. Au fost găsiți vinovați și au primit sentințe de condamnare la moarte, fiind la rândul lor împușcați de către guvernul comunist. Da, ceva înfiorător. Tot la 17 septembrie 1944, în al doilea război mondial, armata a patra română a purtat lupte grele pentru forțarea Mureșului în centrul Transilvaniei, în zona Oarba de Mureș, dealul Sânt Georgiu, Iernut, zdrobind rezistența înverșunată și bine organizată a armatelor germano-ungare. Bătălia de la Oarba de Mureș este considerată cea mai grea bătălie purtată vreodată pe teritoriul românesc. În cel de-al doilea război mondial au murit în jur de 11.000 de militari. De curs de 2-3 zile. Aflați sub comandament sovietic acei militari, ne-au trimis, ne-au împins în față ca pe vite ofițerii sovietici la vremea aia, pentru a proteja trupele proprii rusești în acel război. La fel cum s-a întâmplat și la Cotul Donului și cu nemții, a fost masă de manevră aproape de fiecare dată. Și au pierdut viața în decurs de două săptămâni, chiar câteva zile, hai să nu am exagerat un pic adineauri, cam cât au durat de la stabilirea comandamentului ruso-român în zonă și până la predarea, până când nemții s-au predat, au semnat un pact. În fine, la data de 17 septembrie 2000 a decedat la București marele actor român Demrădulescu, care s-a născut la 21 septembrie 1931 la Râmnicu Vâlcea. Actor de comedie, de teatru, film și de televiziune, profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București. Și după cum el însuși spunea în ultimul interviu dat în același an, pentru televiziunea română, pentru emisiunea Profesioniștii, Demrădulescu a fost o instituție. Și în fine, încă o personalitate la nivel mondial, la 17 septembrie 2013 a decedat industriașul japonez Eiji Toyoda, la vârsta de fix 100 de ani. S-a născut în Japonia în 1913 într-o familie de industriași textili. Eiji Toyoda este fiul lui Heinachi Toyoda, fratele fondatorului companiei Toyoda Loom Works, Sakichi Toyoda. Marele lui merit a fost aducerea companiei Toyoda Motor, a ajuns și el la conducerea companiei, la recunoaștere mondială sub conducerea lui, a lui Eiji Toyoda. Compania care a cunoscut faima în întreaga planetă cu numele un pic modificat, cu T în loc de D în nume, Eiji Toyoda a condus compania până în 1994 și s-a stins din viață în 2013. Este omul care a reușit să pună mașinile japoneze renumite pentru fiabilitate, economie și, mă rog, multe alte calități, să concureze cu marile forțe ale planetei și chiar să domine, pentru că și în prezent mi se pare că au cel mai mare număr
de mașini vândute la scară planetară. Erau urmați de nemții la concertul Volkswagen, nu mai știu exact, și de americani.

0: Avem un prim telefon, cineva e foarte nerăbdător să comunice cu noi. Bună ziua!
1: Vă salut, domnul Sire!
0: Salut, maestre!
1: Vreau să vă contrazic un pic, și Moltenia, data de viață e cam lungă.
0: Se poate, nu contrazic. Am zis ăștia pe care am citit eu. Cine?
1: Bunicăța are 101 ani și merge, știi cum merge, pe urcă deal la un...
0: Puteți să repetați că am vorbit peste dumneavoastră. Puteți să repetați cine are 106, că am uitat. N-am fost atent.
1: A avut, deci am zis la 106 ani, străbunica soției.
0: Aha.
1: Bunicăța trăiește și acum are 101 ani și e vioaia, stă pe un deal. Urcă deal la, zici că e rachetă. Și soția mea are 78.
0: Aha. Foarte bine, e puștan.
1: Nevastă mea o să trăiască și ea peste 100.
0: Aha, bun așa.
1: Multe, multe, multe pomeni, poate.
0: Da, e o treabă. Vă răsfățați pe lumea elaltă, ca să zic așa, în primii ani, cel puțin.
1: Să respecte ei neamul lor, nu, eu n-am ce căuta acolo, mă zic că
0: nu, dar zic așa, să știți că am avut și eu în familie, din partea tatălui la un moment dat, străbunica, mama bunică mi a trăit 98 de ani și a murit dintr-o gripă, mi s-a slăbit imunitatea, mă rog, a făcut unul, făcuse o injecție în viața ei, iar la 91 pic de ani i-a revenit vederea, dintr-o dată, după ce s-a lovit la cap la un moment dat, i-a revenit vederea, deși începuse să orbească treptat așa de pe la 60 ceva de ani, slăbise vederea odată cu vârsta, la 80 ceva nu mai vedea aproape deloc și la vreo 90 de ani i-a revenit vederea, cosea la lampă pe urmă. Iar cel mai mare dintre copiii ei, atenție, deci a trăit 98 de ani și a născut de 13 ori, dintre care n-au trăit decât 9 copii, că na, asta era atunci rata de mortalitate, mordea mulți la naștere sau un pic după, că nu erau vaccinuri ca acum, nu erau medicamente, se murea cam din orice. Și atunci o rată de natalitate 9 din 13 era chiar ok, adică mai mult de jumate. E, cel mai mare dintre ei a trăit 102 și a prins tot așa ambele războaie. Și la 90 de ani, cum spuneți dumneavoastră de ruda noastră, s-a mergea să ducea și aducea vacile pe cal de la izlaz, la 90 ceva de ani. Îl ajutau să se urce pe cal și pe urmă merea. A, da, corect. Oamenii la țară, nu știu, erau mai longevivi, dar nu-mi dau seama de ce. Pentru că poveștile astea, să știți, cu viața mai ușoară sau cu mâncatul sănătos sau cu nu prea țin. Adică gândiți-vă, ăla care a trăit 102 a împucat ambele războaie. Și vă dați seama ce China a fost acolo, foamete, pădui, râie, vai de capul lor. Bașca fumau mahoarce din alea nenorocite, băgau colesterol la greu, șuncă și alte alea, dar și munceau de dimineață până seara, de lăsăreau capacele. Probabil era gena, nu știu, aerul mai curat, nu-mi dau seama, mai puține chimicale, nu știu, mai multe motive.
1: Și bunica mea din partea mamei a trăit 98 de ani și a fumat până în ultima clipă. Până în ultima clipă i-a ținut țigare.
0: Și acum dacă te lași la 40, ești deja ai plămânii praf. Așa că... Da, nu știu.
1: Depinde de organism, genul.
0: Da, scoteau prin piele, așa m-am mai zis că am mai stat, stăteam în gazdă la un lipovean la Mila 23 pe vremuri, care tot așa a trăit 90 ceva de ani și a murit cu pachetul de mureșești în buzunar. Dar ăla se suia în barcă la 6 dimineața, când răsărea soarele și băga la vâzle până seara, de avea brandul la 80 ceva de ani, de zice că e halterofil. Da, aia e, acum e adevărat, suntem și puturi, da, ne ramulim prematur.
1: Bine, Sire.
0: Bine, maestre. Sănătate, numai bine, Mr. Mitit. Da. Și sunt multe motive pentru care oamenii trăiau mai mult. Da, simbolismul, sunteți fan al simbolismului, pentru că mi-au scris pe aici, apropo de Bacovia, ascultătorii, ci că Mihai, știi de ce... știi de ce nu mai sunt cercetori la Pala, la Gigi? Zice cineva, e frică că îi pune antrenor la FCSB. Bun asta, da? Tare, da. Te ia de păstrare și te pune cu forța antrenor. Bun asta. Și comunismul și nazismul și are încă partizanii. Da, din fericire, uitați-vă și voi ce se întâmplă zilnic și prin Europa și la noi. Într-adevăr, doctrinele astea criminale, de fiecare dată când apare câte o criză economică, scot nasul. Pentru cine are memoria scurtă sau nu cunoaște pur și simplu istorie, e trist și periculos. Pentru alții, nu știu, oricum, în general, oamenii necunoscători, sau să zic așa, cu discernământ diminuat sau needucat,

educați, în general, nu, trăiesc liniștiți, sunt oameni fericiți, pentru că n-au griji, n-au îndoieli, în general au doar certitudini. Dacă le intră ceva în cap, e extrem de greu de scos, mai ales ceva ce e băgat de alții, nu gândit cu propria minte. Salut, Silea, am lucrat cu polonezi și ceea ce ai spus cu privire la ei, adică părerea lor despre ruși, este să nu audă și să nu-i vadă. Da, fani știu și eu că am mai stat de vorbă cu 2-3 polonezi de pe aici. Și într-adevăr, și ei am mai zis același lucru, au o ură viscerală. Bine, acum s-a întors, am văzut și împotriva ucrainienilor, că sunt foarte mulți migranți din cauza războiului și au și extremiștilor prin Polonia. Dar în general, ca în tot ce vine din partea asta, dinspre lumina de la răsărit, când aud polonezii de chestia asta, li se face părul măciucă. Așa, că salut, Silea, uite, democrația începe de la clasele mici, 99,99% de acord cu profesorii lor. Ia uite, spectacol de teatru Harap Alb, 13.10.2026. Ion Creangă, Piața Amzei, preț bilet 60 de lei, banii se aduc până la data de 11.10. 26 au zis că doresc bilete, unul că nu dorește asta, e de pe grupul de WhatsApp de la școală, al copilului ați luat prind. Și că vom face un sondaj pentru a da comanda mai repede să nu pierdem luna septembrie. Și uite, 22%, 22 de persoane dorim abonament, 0% nu dorim. Asta e acum, ce vrei să supere doamna? Na, sau domnul, ce vor avea profesoară, cred, în general. Știu, mi-amintesc de episodul ăsta de când era și fiul la școală. A, stai, fiți, gândiți-vă, nu știu cum să zic, gândiți-vă ca să vă mai muiați așa durerea, că la un moment dat se va termina treaba asta. Și o să-i duceți dorul, credeți-mă. Că metră facem 9 puncte la echipa națională. Da, rupem norma. La aia de volei, da. E adevărat. La fotbal. M-am uitat și eu ieri la o parte din conferința lui Gică Hagi. N-am rămas cu nimic în, pe scoarța cerebrală, ca să vă spun sincer. Că bună ziua, a zis omul, are dreptate. Fiecare cu rudele din care se trage. Asta era, să spun, Gena. Da. Corect, la longevitate. Și că eu nu m-am îmbolnăvit de COVID, o fi din cauza că în copilărie spălam merele cu tricou. N-are, domnule, nicio legătură. Cu tricoul înainte să le mănânc și dude. Și eu am mâncat la dude și la cireșe și prune direct din pom și din grădină, frunze de alea de măcriș cu insecte pe ele, cu praf. Cu... N-are nicio legătură. Am avut capul spart, bube pe picioare de la fotbal, de la toate alea. Nu are, n-are nicio legătură cu formarea imunității. Cu... Și am făcut COVID de 2 ori. N-are. Am avut o mătușă, Dumnezeu să o odihnească, care a murit din cauza virusului pe strani, tot așa era și a crescută la țară, muncită la oraș, n-are nicio treabă, e vorba de rezistența fiecărui organism, unii au fost mai rezistenți, alții mai puțin, nu există virus care să fie, să se comporte la fel, bine, cu mici excepții. Că mă uitam acum, ziceam și lui Florin înainte, când mă așezam pe scaun să preiau frâiele emisiunii, mă uitam pe ce se mai întâmplă prin lumea largă și am văzut că în Africa e jar. Dar bine, se întâmplă atât de multe în lumea asta încât nu mai are nimeni timp să se mai intereseze și ce mai fac cei mai săraci oameni de pe planetă. În Congo e o epidemie de Ebola explozivă în ultima perioadă. Au murit în jur de 3500 de oameni de la sfârșitul verii și până în prezent. Se moare cu sutele pe zi. Și într-adevăr un virus din ăla în care ți l-a descoperit acum și mori peste o oră, două, dacă închinuri, dacă nu ești, nu ești norocos să mori repede, imediat, să vină simptomele și în câteva minute să dai colțul cu hemoragie. Doamne ferește, se întâmplă multe orori pe planeta asta care ne suportă din ce în ce mai greu, se chinuie cu noi. Bun, și ultima știre înainte de a ataca voleiul, mă uitam, astăzi se împlinesc 115 ani de la prima operă cinematografică, prima creație cinematografică românească. Filmul artistic românesc Amor Fatal. Detalii inedite despre acest spectacol pierdut, vedem, mă uitam pe site-ul știrile Pro TV, la data de 18 septembrie, de fapt astăzi a avut premiera și mâine, cum ar veni, avant premiera și mâine premiera oficială.

oficială a avut loc la cinematograful bucureștean Pate din hotelul, era la franțuzesc, din Hotel de France de pe Calea Victoriei, premiera, avant-premiera și pe urmă premiera filmului Amor Fatal, considerat prima ficțiune cinematografică românească cu mult mai amplă decât tot ce se realizase până atunci. Un film mut, evident, al negru, la 15 cadre pe secundă,

au scris despre ea, s-a scris mult la vremea respectivă. Au toate publicațiile vremii. L'indépendance romaine, viitorul, a scris despre universul, flacăra, rampa, dar și în ziare și reviste ulterior, viața artistică, Gazeta de Duminică, revista Cinema. Ideea realizării acestui film i-a aparținut regizorului Grigore Brezeanu. Atenție, este personajul pe care îl joacă Vizante în celebra pelicula lui Nae Caranfil, Restul e tăcere. Grigore Ursache, numele din film, din Restul e tăcere, era de fapt Grigore Brezeanu, fiul actorului de comedie Iancu Brezeanu, care a fost, de câte știu eu, printre primii care au personificat, au jucat rolul cetățeanului turmentat din o scrisoare pierdută a lui Caragiale, contemporan cu Caragiale însuși. Avea doar 20 de ani la vremea respectivă când a turnat filmul ăsta, Grigore Brezeanu, și i-a dat curaj să facă rost pe urmă de bani ca să toarne și celebra, mult mai celebra peliculă, Războiul de Independenție, care s-a păstrat și poate fi văzut dacă îl căutați pe YouTube în prezent. A marcat debutul lui în cinematografie și totodată debutul oficial al cinematografiei românești. Acest film, Amor Fatal. Filmările s-au desfășurat în 1911 în mai multe locuri din București, din împrejurim. Din păcate, v-am zis, nu mai există nicio copie și nicio altă fotografie legată de acest film. Dramă sentimentală, dramoletă din aia. Au jucat în rolurile principale, atenție, însuși Tony Bulandra alături de Lucia Sturza, cei doi întruchipând deja perechea ideală de tineri la acea vreme, îndrăgostiți ai scenei bucureștene. Mă rog, s-au și căsătorit ulterior, la câteva luni după premiera filmului. Lucia Sturza Bulandra a preluat numele de boieroaică, a păstrat numele de boieroaică Sturza, dar l-a preluat și pe cel al lui Tony Bulandra. Știți și voi cine a fost Tony Bulandra, el dă numele frumosului teatru din Târgoviște, o operă arhitectonică și un loc în care s-au lansat multe talente pe scena teatrală și a cinematografiei românești, care s-au școlit la celebrul teatru târgoviștean Tony Bulandra. Deci, vedeți că am fost și noi, la un moment dat, eram și noi cineva în lumea asta, n-am fost chiar ultimii fraieri întotdeauna, mai ales în materie de cultură și la începutul secolului al 20-lea. Și că, bro, în România peste 75% din persoanele care ies la pensie în 2 luni sunt deja suferinte de alcoolism cronic și prăjite de TikTok și alte rețele sociale, cum să mai apuși 100? Da, aveți dumneavoastră dreptate, nu o generalizăm așa, nu prea-mi plac generalizările, dar în mare parte aveți dreptate. Bine, asta cu alcoolismul mai subțire. Bine, poate mediul rural 70%. 70% totuși în București mi se pare mult. Adică ar trebui să dau de bețiv pe toate drumurile, toate șanțurile. Și nu e chiar așa. Dacă ești și te plimbi un pic prin oraș, cred că trebuie disociate un pic feliile. Că v-am zis, generalizările nu-s bune și pe urmă se creează o imagine care nu e conformă cu realitatea și e păcat. Bun, vă spuneam despre volei, ca să începem cu premianții. Nebunie la Cluj, oameni buni. România a învins Franța, campioana olimpică, mod super spectaculos, nu că spectaculos, după ce a salvat 4 mingi de meci. Naționala masculină este eroina sporturilor pe echipă în momentul ăsta, în partea asta a Europei. A făcut acest meci fantastic în fața francezilor, revenind de la 0-2 la set și câștigând confruntarea cu 3-2. Au fost scorurile pe seturi 16-25, 25-27 și pe urmă s-au trezit băieții noștri și au luat 25-20, 35-33 și 15-12. Tricolorii erau deja calificați în optimile campionatului european, asta m-a mirat cel mai tare, pentru că noi suntem obișnuiți cu mentalitatea asta, știți, le vedem cu saci în căruță, nu mai punem osul pe urmă. E, punem pe urechi așa, pe tânjale. Uite, nu s-a întâmplat de data asta. Acum vom întâlni Ucraina, duminică, de la ora 16, în Bulgaria.

0: de data asta, la Sofia, mai bine, într-un fel, credeți-mă că știu ce spun. Dacă s-ar fi întâmplat chestia asta la Cluj sau, Doamne ferește, la București, n-am fi făcut de cacao, vă spun eu, că s-ar fi trezit foarte mulți, nu știu, nu vreau să mai atribui epitete, mă rog, figuri de stil, s-ar fi trezit mulți care s-ar fi dus acolo doar ca să huiduie adversara din motive care n-au absolut nicio legătură cu sportul. În fine, după prestațiile extraordinare ale românilor cu Germania și Turcia, România a abordat cu mult curaj duelul ăsta cu Franța. V-am zis, am început ca de obicei tremurând, dar pe parcurs ne-am mobilizat, am prins curaj pe ei, pe mama lor, ca la Oarba de Mureș, m-am citit mai devreme, bătălia cu nemții, și am reușit să-i batem. În setul decisiv, România a jucat impecabil, a dominat și până la urmă a obținut victoria cu 3-2 la general și a adăugat încă 2 puncte la zestrea din grupa D. Pentru români, liderii din echipa noastră au fost Daniel Chițigoi cu 28 de puncte, Bela Barta 15 puncte, de partea cealaltă s-au remarcat de la francezi Stephen Boyer cu 21 de puncte, urmat de Matis Heno 20 de puncte și Mus Gueye cu 14 puncte. Bravo lor, foarte, foarte tari băieții noștri. Lotul României la campionatul european de volei masculin, de că merită tot să-i pomenim, să știți că România a fost este reprezentată în continuare de ridicătorii Sebastian Bratu, Claudiu Dumitru, Falși, Alexandru Rață și David Țăranu. Să știți că există poziția asta de fals, jucători falși la volei. Extreme, Adriana Ciobăriței, Marian Bala, Rareș Bălean, Daniel Chițigoi. Centri, Victor Asmarandei, Bela Barta, Ștefan Lupu și Paul Magdaș. Libero, joacă Sergiu Diaconescu și Carol Kosinski, sub bagheta, cum se zice la noi, antrenorului Sergiu Stancu. Până acum România a pierdut în fața Letoniei la meciul de debut la 9 septembrie cu 1-3. Pe urmă am câștigat contra Elveției la 11 septembrie cu 3-1. Am pierdut contra nemților la limită 2-3 și de asemenea am trecut de Turcia al arteri cu 3-1. Plus victoria de aseară contra Franței cu 3-2 ne face să avem speranțe mari în direcția asta. Și ca să marcăm și mai bine această victorie, pentru că merită, uite, vă las să ascultați 2-3 minuțele vocea emoționată și emoționantă totodată a antrenorului Naționalei României, Sergiu Stancu, după victoria asta epocală împotriva Franței de aseară de la Cluj, de la sala Transilvania.
1: Sergiu, se putea încheia mai frumos această grupă de aici, de la Cluj?
2: Cred că dacă m-ați fi întrebat la începutul acestei grupe, acestor meciuri, cu siguranță ne doream să închidem aceste meciuri cu o victorie împotriva Franței, campion olimpică, dublă campion olimpică, care și-a vândut scump pielea și azi pe teren. Și cu atât mai mare este bucuria noastră, bucuria fanilor pe care i-am simțit alături de noi. Și din nou vreau să-i felicit pe băieți, pentru că uitați, a 5-a partidă, în care au fost și zile în care nu am avut pauză. Și băieții au trecut peste oboseală, peste micile dureri care sunt inerente, peste micile probleme de somn, pentru că nu credeți că e chiar așa de ușor să dormi după un meci de 3 seturi sau de 4 seturi sau de 5 seturi. Sunt de lăudat. Nu prea fac nominalizări, dar mă bucur foarte mult pentru David Țăranu, Runcan, pentru că este un băiat care la 21 de ani a stat pe teren până la finalul acestei partide. Este de lăudat, este o experiență superbă pe care a trăit-o și cred că România în continuare are un viitor și un potențial foarte mare.

0: Am început mai greoi, dar și când am început.
1: Da, acum ca să fac o paranteză, aduc că Letonia nu este chiar și de slabă, pentru că Letonia a bătut și pe Turcia. Deci, clar că înaintea partidelor calculele erau așa cum le știam fiecare, că ne doream să batem Letonia, dar uitați că Letonia s-a dovedit o nucă tare, care s-a calificat la Sofia în optimile de finală. Revenind la noi, e adevărat că n-am început așa cum ne doream, dar am mai spus-o și băieții, jucăm din ce în ce mai bine și asta nu poate decât să ne dea încredere.
0: Am văzut și o mare răscătușare la tine la finalul meciului. Ai alergat?
1: Da. Am alergat spre soție, spre copil și da, emoțiile puțin m-au nepădit.
2: Ce înseamnă victoria asta pentru tine și pentru băieți? Crezi că cântărește mai mult decât aurul olimpic, bucuria lor la aurul olimpic?
1: Nu, acum nu vreau să exagerăm. O medalie olimpică cred că este maxim ce se poate întâmpla în viața unui sportiv. Deci noi am bătut doar într-un meci Franța, campionă olimpică, dar asta nu înseamnă că nu este mai bun decât ei. Nu, Doamne ferește. În această seară, pe teren, a fost o echipă care a reușit să câștige. Și această echipă am fost noi, dar să nu trecem în partea lactă, cealaltă, să exagerăm. Avem în față jucători de mare valoare, un antrenor, Gianni, care este unul dintre cei mai buni antrenori din lume la ora actuală. Deci este doar o victorie foarte frumoasă. Nu vrem să trecem în partea cealaltă, să dăm în derizoriu. Deci Franța este...
2: Cu picioarele pe pământ.
1: Super asta.
0: Urmează Ucraina, nu?
1: Da, nu știu rezultatul meciului.
3: Da. 3-2.
1: 3-2 pentru Bulgaria, da, deci Ucraina. Ucraina știm că este pe locul 5 înainte de aceasta. Era pe locul 5 înainte de aceste competiții. Este o echipă foarte bună, cu jucători care joacă la nivel înalt, dar am mai spus-o, nu cred că o să ne oprim aici. Ne dorim foarte mult să mergem mai departe.
2: V-ați fanii cu voi mai departe?
1: Dacă am putea, sigur. Ne-am simțit apreciați și iubiți. Pentru că de multe ori în viața unui sportiv, unui antrenor, unui grup de sportivi, se vorbește de tactică, de anumite lucruri, dar am văzut de curând un documentar cu Mourinho pe Netflix și Mourinho a zis că a plecat de la Real Madrid la Chelsea pentru că avea nevoie să fie iubit. Noi ne-am simțit iubiți la Cluj și acel lucru nu poate decât să ne bucure, să ne transmit această emoție care am simțit-o pe toată durata meciurilor, acestor partide și vreau să le fac o plecăciune suporturilor din Cluj și ne bucurăm că ne-am simțit aici ca acasă. Da, Marian Bala, care dacă nu mă înșel este de 15 ani, a servit patria, să spunem, a fost la echipa națională. Toate performanțele din ultimii ani au avut pe teren acest jucător, Marian Bala. Eu, ca antrenor, nu pot decât să-i mulțumesc public pentru tot ce mi-a oferit și la echipa de club. Să nu uităm că am lucrat cu el mulți ani la Arcada Galați, acum la echipa națională și este un jucător în fața căruia mă înclin.
2: Se putea retrage mai frumos decât COVID-19?
1: Cred că nu, dar cred că dacă era de ales și pentru el o retragere, cred că asta era momentul ideal, o sală plină, o retragere. Sunt de apreciat cei din Federația Română de Volei pentru că au făcut acest lucru pentru el. Este un lucru foarte bun și ne dorim să fie doar un început, adică și în alte situații și sunt convins că așa va fi. Respectul pentru jucători se simte. Federația tot timpul a avut respect față de jucători de valoare și ne bucură acest lucru.
3: Într-un interviu recent vorbeați despre numărul de practicați de volei din țara noastră raportat la Turcia. Astăzi, probabil un nou record de audiență. Credeți că poate să fie un punct zero, un moment în care să aducă cât mai mulți practicați sportul de masă, volei?
1: Ne dorim foarte mult acel lucru. Am mai spus-o și cu altă ocazie. Un câștig pe care România l-a avut în aceste zile la Cluj este prezența numeroasă a copiilor. Și eu sunt convins că dintre acești copii, băieți și fete care au fost alături de noi, sunt convins că o să apară noi jucători, gen Cristina Pârv, gen Marian Bala și alte exemple din lumea voleiului. Deci ăsta este de fapt marele câștig, pentru că victoriile rămân cu siguranță, punctele acumulate rămân, dar ce va rămâne, ce ne dorim să rămână și sunt convins că va rămâne emoția trăită de acești copii, ideea de a avea un idol, ceea ce este foarte mult și foarte important. Și eu când am crescut cu niște idoli în volei, mă uitam la anumiți jucători din Brașov, mă uitam la anumiți jucători din campionatul Italiei, mă uitam la Andrea Gianni și era idolul meu și atunci când ai un idol, poți să urmărești drumul pe care l-ai de făcut.
2: Cu Cristina ai reușit să te vezi, să schimbi două cuvinte?
1: Da, chiar m-a ajutat într-o situație. Este o doamnă care cred că nu are nevoie de nicio prezentare, este cea mai mare volebalistă din România.

0: Și de fiecare dată când ne-am întâlnit, am avut o relație foarte bună.
1: Da, ați auzit și voi declarațiile selecționerului naționalei masculine de volei a României, Sergiu Stancu, încheiat mulțumindu-i Cristinei Pârv, cea mai cunoscută voleibalistă româncă peste hotare, un fel de Hagi al voleiului românesc, un fel, cum e gimnastică, cum e Nadia la gimnastică și a fost Cristina Pârv la volei. Și ați auzit discursul foarte fluent, coerent, plin de miez al tehnicianului naționalei de volei. Mi-a plăcut foarte mult. M-am uitat și la reacțiile din presa franceză, îi tăvălesc, ci de la L'Équipe pe voleibaliștii dublu campioni olimpici ai Franței pentru victoria asta. Am văzut un titlu, era cu... sau au fost treziți dintr-o dată din reveria lor, din statul la șpriț la Cluj, la terase, ceva de genul ăsta, că s-au dus acolo la relaxare și că au fost aduși de români cu picioarele pe pământ. Excepțional. O să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Înainte de asta o să vă mai citesc câteva titluri așa interesante, uite, reprin fotbalul românesc, pe care o să le abordăm după pauză. Daniel Pancu își continuă discursul acid la adresa condițiilor de pregătire ale Rapidului, gazonului prost din Giulești. A avut o conferință de presă în care a criticat din nou în termeni destul de efervescenți, așa, a glumit în privința gazonului de pe stadion, zice, le-am cerut eu să nu tundă iarba și să sape gropi și pe alte terenuri ca să ne antrenăm pentru gazon, special pentru gazonul din Giulești, pe care or să joace mâine seară cu FC Argeș. S-au nimerit în calendar să joace două meciuri la rând pe teren propriu vecinii mei. O să vorbim de asemenea despre o ieșire nervoasă, necontrolată a lui Gigi Becali în public după ce a fost chemat la comisii. A fost înconjurat de jurnaliști după ce a fost chemat la comisiile federației și a început să strige prin jur pe acolo la purtați respect de bunilor, duceți-vă la Balamuco să vedeți despre ce este vorba. De asemenea, Leuțu Messi a mai marcat o bornă în fotbalul, în aventura lui nord-americană. A punctat aseară și a trecut pe Răboj, azi dimineață, de fapt, golul cu numărul 100 pentru Inter Miami și a câștigat totodată și un nou trofeu. O să vorbim și despre un meci de handbal care se va juca diseară în Champions League între reprezentanta handbalului românesc la nivel de club în cea mai puternică competiție de pe continent. Dinamo București joacă în deplasare cu SAH Aarhus. Și de asemenea despre o mare speranță a fotbalului continental venind dinspre zona scandinavă, un puști danez, un fel de Speedy Gonzales al fotbalului din prezent, care uimește prin tehnica individuală impecabilă și mai ales viteza incredibilă. Joacă la Silkeborg, îl cheamă Lucas Risgard și are niște sprinturi la care îl depășește uneori pe însuși Kylian Mbappé. Este în momentul ăsta vitezistul Europei. O să aflați mai multe despre el dacă rămâneți pe frecvențele Sport Total FM până revin din pauza comercială și muzicală. Nu schimbați postul pentru că riscați să pierdeți chestiuni foarte interesante.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru

0: Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bun, am revenit în direct la bârfe și sport pentru ultima bucată a emisiunii de astăzi. Ați ascultat ultima piesă din aur, Charles Aznavour, cu Amenemoa, armeanul care a cântat în limba lui Voltaire ca nimeni altul frumusețile Franței și ale Parisului în mod special. Între timp, la micul Paris, în București, la Cotroceni, văd frăsuială, se tot discută despre variantele de premier, variantele de guvern, toate televiziunile cu invitații își dau cu părerea, îl văd la Digi pe Kelemen Hunor, văd la România TV în fața mea pe Petre Roman, și-a schimbat vopseaua la păr, bate ceva spre ușor acum, spre lemn cireș, nu mai e lemn de fag sau venghe cum era înainte, acum are vopsea la păr o nuanță galerie lemn de cireș, dar nu de pe Valea Cascadelor, de la Brico de Po ceva, nu știu, are și-a făcut, bate un pic și spre movuliu așa, dacă mai știți cum se vopseau profesoarele noastre mai în vârstă la școală, când eram noi mici și dădeau peste părul cărunt cu ceva care rămânea mov așa la rădăcina părului, cam așa, cam ca Ursula a zis von der Leyen, cam așa e varianta Petre Roman în momentul ăsta, da, ce să zic. Bun, v-am zis că vorbim despre una, despre alta, ce-o fi scris și pentru noi. Bucurujul îmi duce toate de pace, de război. Am văzut mai devreme, v-am zis, supărat pe Daniel Pancu la conferința de presă înaintea meciului cu FC Argeș din cauza imposibilității fotbaliștilor pe care îi pregătește de a se antrena în condiții propice pentru meciurile din campionat pe un teren care este pune din ce în ce mai multe probleme. Ați văzut și voi. Dacă până anul trecut, până acum vreun sezon și ceva, încă lăudam formația giuleșteană pentru modul în care reușesc să îngrijească gazonul de lângă podul Grant, de data asta avem doar motive de critică, pentru că arată din ce în ce mai rău și înțelegem. S-au plâns în toate direcțiile, au atras atenția și fotbaliștii. În fine, n-aș vrea să monopolizez totuși discuția în direcția asta, dar ca să vedeți cam care sunt nemulțumirile la formația al Vișinie în momentul ăsta, pentru că sunt într-o pasă bunicică în momentul ăsta, se luptă ca să o detroneze pe Dinamo de la șefia ierarhiei Superligii și e normal să vrea să aibă la dispoziție toate condițiile necesare pentru a face performanță. Mai ales că e păcat de stadionul ăla, de felul în care arată, de presiunea suporterilor, de tot ceea ce înseamnă Rapid până la urmă, că nu poți să-ți construiești un joc din motive care nu țin de priceperea ta ca antrenor și nici de talentul sau capacitatea de efort a jucătorilor. Dar zic că cel mai bine să vă las să ascultați câteva minuțele din ceea ce a declarat Daniel Pancu la conferința de presă din această dimineață.
1: Revenim și cu a doua parte a conferinței. De această dată în fața dumneavoastră este antrenorul echipei noastre, domnul Daniel Pancu. Trecem și la dânsul, direct la întrebări și aceeași rugăminte de a utiliza microfon.
2: Bună ziua. Cum se vede meciul acesta cu FC Argeș, și o echipă care nu trece printr-o formă foarte grozavă, și dacă puteți profita de acest lucru?
3: Da, nu știu, sperăm. Rămâne în continuare o echipă foarte bună, o echipă care a jucat în play-off sezonul trecut, o echipă care probabil are același obiectiv și în acest sezon, o echipă cu un antrenor foarte bun, o echipă aproape imposibil de analizat, pentru că schimbă de sistemele, nu poți să anticipezi ce se va întâmpla, va trebui să fim atenți la caracteristicile individuale ale jucătorilor.

0: jucătorilor de la, de la FCA, deci pentru că sistemul nu poate să-l anticipeze în care vor juca. Chiar dacă au niște probleme de lot, au câțiva jucători importanți accidentați, rămâne în continuare o echipă greu de bătut. Va fi un meci de mare luptă pe un gazon care probabil va suferi și mai mult după ce aseară s-a jucat pe un meci din grupa Europa League. Deci, indiferent de componența în care se va prezenta FC Argeș, mă aștept la un joc de mare luptă, un joc împotriva unei echipe foarte ambițioase.
1: FC Argeș a fost o echipă care până acum a avut așa rezultate mai mult sau mai puțin oscilante. Cum se vede totuși meciul ăsta, prin prisma faptului că Tudor Rapid e acolo pe locul 2 și meciul e foarte important înainte de această pauză?
0: E foarte important înainte de pauză, pentru că urmează 3 săptămâni în care vom avea minim 2 jocuri amicale, unul dintre ele de gală chiar cu un adversar foarte puternic și abia așteptăm să jucăm împotriva italienilor. E important pentru că un insucces ar dăuna atmosfere, în primul rând sunt jucători în continuare pe care trebuie să-i integrăm și integrăm altfel când atmosfera la echipă este bună. Sigur, face parte din fotbal, se poate întâmpla absolut orice, dar este un amănunt important și am avut discuția asta deja de ieri cu jucătorii, pentru că va trebui să tratăm jocul foarte, foarte, foarte serios și poate cel mai important meci al nostru din astea prime 10 etape. Se duce o treime din campionat cu jocul de mâine.
2: V-ați manifestat nemulțumirea în ultima vreme legată de
0: gazon.
2: De
0: mare rost.
2: Ce se poate face? Care
0: nu
2: este
0: știu,
2: situația?
0: Nu știu, dar nu, că nici nu vreau să ferească Dumnezeu să acuz pe cineva sau să se creadă că am ceva. Spun doar că nu e normal la un club și la o echipă cu pretenții cum e Rapid, cu jucători cu calitate foarte mare din punct de vedere tehnic, influențează, n-ai cum, influențează viteza jocului, execuțiile și nu e normal atât. Mai departe nu știu care e soluția.
3: Da, dumneavoastră sau din ce știți, FC Rapid a fost vreun pic consultat înainte să se facă înțelegerea
0: asta între ce Nu cunosc amănunte, gazonul arăta bine în sezoanele trecute, probabil că anul ăsta, nu știu, o fi vreo ciupercă pe el, nu știu, nu mă pricep, nu știu.
2: S-a discutat mult la toate posturile de televiziune legat de ținuta dumneavoastră. Putem să comentăm un pic și pe tema asta? Veți trece la costum sau veți rămâne în continuare la...
0: La costum mai durează puțin să vină frigul, costum palton. Deocamdată suntem la vară spre toamnă, încă nu suntem în toamnă pentru că temperaturile sunt ridicate. Nu are nicio legătură. E un... Sunt niște lucruri după care mă ghidez așa în viață, nu știu, să nu mint, să nu fur și așa ca un mesaj de întâmpinare. Acum 30 de ani când aveam telefoanele alea primite de la domnul Copos, erau mesaje de întâmpinare, la mine scria Forever Young și încerc să mă mențin așa la mai văd și eu pe copiii mei cum se mai îmbracă și cu toate că l-am văzut pe Luciano Spalletti aproape identic și Luciano Spalletti cred că e cu vreo 30 de ani mai în vârstă decât mine sau pe acolo 25.
1: Așa cum spuneai, practic se termină o treime din sezonul regular. Dacă ar fi să facem o analiză cumva, cum au arătat aceste prime etape, cum se văd celelalte echipe, așa în mare, cât se poate.
0: Pe puncte suntem mai bine decât speram, ca poziție în clasament mai bine decât speram, în condițiile în care au venit foarte mulți jucători noi. Chiar și așa puteam să avem și mai multe, cu vreo două în plus. Sunt încrezător pentru viitor, sunt convins că avem valoare, sunt convins că vom arăta din ce în ce mai bine, sunt convins că vom arăta și forță în foarte multe momente. E clar că sunt 3-4 echipe cu care ne vom bate acolo sus, surprize din echipele care n-au fost în play-off anul trecut, nu știu, pe Faro o văd foarte bună în multe momente. Și echipele nou promovate, Corvinul, Sepții, dar nu cred că până la urmă la play-off tot ce a fost anul trecut. Așa o văd acum, după 10 etape, mai e perioada de transferuri din iarnă, mai sunt de fapt 9 etape și mai avem încă 11 etape până la Crăciun, până se întrerupe, mai facem și atunci o analiză. Dar așa sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat până acum.
4: Da, cam asta a avut de declarat în mare, așa, bine, a vorbit mai mult, încă o dată pe atât, cel puțin

0: Daniel Pancu la conferința de presă, dar n-are rost să ocupăm timp mai mult din emisiune. A spris ideile principale, s-a referit și la gazon, s-a referit și la ținuta dumnealui, la pregătirea jucătorilor. Mi-a plăcut aia cu la iarnă va schimba, nu va merge pe geacă, va merge pe palton. Asta înseamnă că este foarte convins că va apuca paltonul, ca să zic așa, la Rapid. Asta rămâne de văzut, nu se știe niciodată cum vor evolua lucrurile. Ia să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici și pe urmă mai vorbim și despre alte subiecte din fotbal și nu numai. Mai spune cineva, Sile, să dai mai des Aznavour, Jodassin, Iglesia, stată pentru noi ăștia săriți de 50. Păi da, dacă dau pentru voi sări de 50 mai mult în sar în cap ei alții mai tineri, că bag numai boșorogisme, că ce e asta, că mamă, că nu știu ce, se panichează, că ai băgat din alea ca pe vremea lui tataia. Trebuie să păstrezi un echilibru, e mai complicat un pic, zice un ascultător, cu bioctanină sau violet de gențiană se vopseau profesoarele cu părul alb. Mă, așa o fi, nu vă contrazic. Avem un ascultător la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua! Bună ziua!
0: Să trăiți, domnul George! Dați telefonul, dați mai încet.
1: Da, am oprit radio, am oprit. Mi-a ridicat ăsta, interviul ăsta cu Pancu.
0: Conferința de presă a fost.
1: Legat de Pancu, Pancone. Eu l-am criticat când a greșit atunci, când, mă rog, a avut ieșirile alea, dar acum vrea să o pelece jos pălăria, a rămas surprins vis-a-vis de părerea lui de față de Tade Popescu. Dom'le, nu înțeleg o treabă, băiatul ăsta a greșit, într-adevăr, dar e tânăr, nu mai zic, are talent asta. Dar să te apuci acum toată lumea să dai în el când vezi că vrem un loc... Trebuie ajutat, trebuie înțeles că nu ai puști anturajul.
0: Corect, așa.
1: Și de asta chestia, deci nu mă așteptam din partea lui Pancu, având în vedere așa, că e antrenor la o echipă rivală, să facă ceea ce a făcut. Jos pălăria pentru Pancu, jos pălăria, a rămas foarte
0: impresionat. A fost și el tânăr, a avut și el o tinerețe agitată, a lucrat cu fotbaliști tineri, a fost și selecționer la una dintre reprezentativele de tineret ale României. Știe în general cam ce înseamnă să fii fotbalist la anumită vârstă și e normal.
1: Da, dar da, credeți că e la alții care îl critică. Totuși el s-a pus rău cu cineva, s-a pus rău cu Radu Naum ăla de la Dici.
0: Acum credeți că îmi interesează pe Pancu ce părere avem noi jurnaliștii? Nu e vorba de asta. Da, mă rog, fiecare, știți ce se întâmplă, cu cât ești mai sigur pe poziția ta, cu cât ești mai conștient de valoarea ta, cu atât nu prea te cobori în lupte din astea mărunte așa, ca să strici imaginea. Și ce rost ar fi avut să, până la urmă? Galeria oricum îl apreciază.
1: Având în vedere că jucătorul e de la o echipă rivală.
0: Eu înțeleg, da.
1: Cred că știu și rapidiști l-au înțeles. Cred că nu poartă ranchi, nu credeți, Doamne, a luat apărarea la un...
0: Eu v-am mai zis, domnul George, noi suntem din ce în ce mai răi ca oameni în ultima perioadă, ultimele decenii, nu vedeți? Înainte erau rivalitățile, se spune, și mai mari între echipele rivale. Erau derbiurile de săreau scântei. Și cu toate astea, fotbaliștii de echipelor rivale erau prieteni între ei. Ați văzut că toți spuneau că și cei de la Steaua se duceau, ieșeau la o bericică, la o friptură, se vizitau acasă cu aia de la Dinamo, aveau amiciți între ei, nu purtau ură, ranchiună și... Acum, nu știu, parcă m-am luat așa, luăm totul personal, ne jignim din nimic, nu știu, adică nu mai reușim să delimităm sportul de viața personală, nu mai știm ce e la fair play, bun simțul în general a cam dispărut. Aia și e mare păcat. Da, a ajuns un comportament din ăsta absolut normal al lui Pancu pe dumneavoastră să vă mire. Și vă cred, pentru că nu e rar în ultima vreme. Într-o lume înconjurată de atâta răutate, încolțită de atâta răutate în ultima vreme, când vezi cât un gest normal de bun simț ți se pare ieșit din comun. Și e tristă chestia asta.

0: interes, nu are nicio face. Motivul de ăsta, cauzele nu pot eu. Eu parcă așa judecând, cred, și ce că spunea de noi poporul nostru, că suntem ales grădina Maicii Domnului. Eu cred că, eu cred, ceea ce ne se întâmplă nouă pe toate planurile politic, social astea, e, ca și cum am fi blestemați. Cine i-a blestemat?
1: Nu știu, dar vreți să vă spun ceva. Ne-am stricat...
0: Pe care l-a omorât nevinovat.
1: Nu știu, e vorba, să știți, de altceva. Știți ce strică până la părerea mea? Mentalitatea oamenilor și ce sporește nivelul de răutate în mintea oamenilor în general? Vă spun eu, banul. Pentru că și eu iau ca exemplu comparația cu anii 80 pe care am trăit eu copilăria și adolescența. Când tot așa a fost o perioadă grea din punct de vedere social. Nu se oprea căldura, curentul, cozi la mâncare, era rău. Dar atunci știam, înjuram pe unul singur, îl înjuram pe Ceaușescu. Că de-a părut rău, pe urmă e partea a doua, unora dintre noi. Dar atunci toată lumea îl înjura și abia aștepta să dea colțul. Dar eram, știți de ce eram uniți? De sărăcie, parcă nu era arătate. Acum suntem uniți, nu mai suntem uniți de neajunsuri, nu mai suntem toți pe același palier. Unii au prea mult, alții prea puțin. Și e normal să fie răutatea mai mare între noi din cauza asta, din cauza discrepanțelor sociale. Acum tot așa, toată lumea înjură clasa politică, dar nu un singur om, e o paletă mult mai largă. Și acum avem și libertatea de a înjura. Atunci n-aveam, trebuia să spunem pe Șestache, la coadă, pe furiș, cât un banc, că nu știe cine te toarnă și te trezeai la beci.
0: Auziți? Nu înjurăm pe aia care ne conduc. Grave că noi ne înjurăm între noi.
1: Asta e marea problemă, că nu ne dăm seama că ei ne dezbină, ne fac din adins ca să ne jurăm între noi.
0: Eu nu-l înjur pe la care e mai bogat ca mine, nu?
1: Dumneavoastră, dar sunteți rari.
0: Lumea se înjură, fiindcă ăla de lângă el nu are aceeași idei ca el.
1: Și asta, dar vă spun eu că până la urmă tot de la bani pleacă.
0: Nu aveți dreptate, nu e sărăcia. Eu am trecut și am trăit și în comunism. Nu e adevărat. Păi ăștia, țările alea sărace, nu e adevărat. Înseamnă că țările dezvoltate ar trebui să se sfâșie între ei. Da?
1: Păi se sfâșie, cum să nu se sfâșie? Nu vedeți cât război a avut între ei și câte conflicte și câte din cele mai mici ăștia, Iugoslavia, nu s-a fărâmițat și s-au sfâșiat între ei din cu totul alte motive decât de religioase. Noi
0: suntem un popor ușor manipulabil.
1: E adevărat, în păcate. Pentru că suntem sărăciți și...
0: Uitați-vă la cazul ăsta cu Tavie Popescu. Toți au sărit pe el. Deci, când e omul căzut acolo, jos...
1: Așa se întâmplă de obicei. Și lupii, cât sunt ei de uniți.
0: Fiecare în viață s-ar putea să aibă și momentul ăsta.
1: Eu înțeleg, dar a văzut și lupii sunt animale inteligente, admirabile, vânează în haită, se ajută între ei, dacă sunt rupți de foame și unul dintre ei e rănit în timp ce fogăresc prada, ai la țisar și îl mănâncă de foame. Asta da. E. Da. Nu am comportat și noi comportament în regnul animal.
0: N-a trebuit să ne comparăm cu animalele, fiindcă jignim animalele.
1: Teoretic, da. Noi ar trebui să fim ceva superior, o treaptă mai sus decât regnul animal.
0: Bine,
1: mister, mai vorbim, domnule George. Sănătate, numai bine, vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Ce mesaj ați mai scris? Dinamo de ani de zile se antrenează pe teren prost la Săftica și nu se mai plâng ca... Păi da, cum te obișnuiești după atâta timp cu teren prost, ei se obișnuiseră cu teren bun și dintr-o dată n-au mai avut teren bun rapidiști și e normal să se plângă. E ca și cum ați mâncat dumneavoastră 3 ani de zile numai parizeri, la un moment dat te obișnuiești, se pare beton. Dacă mănânc salam de Sibiu și șuncă de Praga pe fiecare zi și pe urmă te trec pe parizeri de vreo săptămână, nu prea-ți convine. Așa și cu gazonul. Și că Salus Sile se luptă rapid să dea jos pe Dinamo, dar nici pompierii militari nu mai dau jos. Acum dinamovismul din dumneavoastră îi spune cuvântul. Ce să zic, trebuie să fim echidistanți. Eu cel puțin. Dumneavoastră sunteți liberi să vă susțineți echipa și să vi se îndeplinească dorințele, dacă se poate, dar în așa fel încât să fie toată lumea mulțumită. Și că stai liniștit, Pancone, joci cu cei mai proști dintre cei proști. Aolo, așa părere aveți despre argeșeni? Și că cu cei mai proști din curtea școlii, argeșile o echipă de murături sau varză murată, că tot e toamnă. Ma.

aude. Să nu aveți grijă pe unde vă ascundeți, că dacă vă aude Dani Coman, nu vă văd bine. Ci că se aude gazonul cu cafea, poate rezistă mai bine. Da, am mai auzit eu din azi. Vă mai spuneam, eu am zis acum vreo 2-3 săptămâni de soluția aia cu hârtie igienică udată, care hrănește gazonul. Și că întrebați-l unde mai pariază Nea George, aia, uite, am ratat ocazia, nu l-am, ne-am luat cu alte alea, cu sociale, cu politică, cu... Și că s-au închis multe agenții de pariuri. Dânsul am impresia că are acces la astea din Ilfov, prin sate, prin orășelele mai micuțe, cred că încă sunt deschise în anumite zone. Discrepanțele educaționale dezbină foarte mult în strânsă legătură cu banii. Da, corect, aveți dreptate și dumneavoastră, și discrepanțele educaționale, dar asta mai ales în ultimele două decenii, trei maxim, când au început să se vadă efectele, de fapt, acum, a neglijării educației la noi. Odată cu construirea capitalismului ăsta sălbatic pe structură protocomunistă la noi, oamenii au înțeles cum le-a tăiat capul, adică profund greșit, că poți ajungi bogat și poți să fii fericit în viață și dacă nu înveți carte. O să se dovedească un pic mai târziu că n-au avut dreptate cei care au gândit în felul ăsta. Dar momentan trebuie să tragem ponoasele. Domnul Sile, vă susțin și vă apreciez, aveți dreptate. Lipsa de omenie este la putere, din păcate răutatea e la ordinea zilei, prea multă mândrie și bunăstare. Păi da, nu recunoaștem de fapt bunăstarea, ca să zic și voi. Cel mai mult urlă că sunt sărați și că ne jupoaie străinii, ăia care stau la volanul unor mașini fabricate în Occidentul ăla pe care îl înjură, sunt îmbrăcați din cap până în picioare și au buzunarele pline de bani făcuți tot în Occidentul ăla pe care îl înjură. În general, cam cei mai ipocriți oameni sunt ăștia care deplâng soarta Occidentului, de unde își trag seva, de fapt, și nu o să vezi pe niciunul că se duc în direcția opusă, spre răsărit, unde proslăvesc idolilor viața de zi cu zi. Nu o să vezi pe niciunul dintre ăștia că o să se ducă să producă bani sau să se mute, nu știu, într-una dintre fostele țări sovietice, în Rusia mai ales. Și că domnul Sile joacă Dinamo de zici că e Barcelona. Da, lasă, m-am uitat la Barcelona seară. Știți că sunt fan Real Madrid. Dar, bă, m-am uitat de drag aseară. Adică aș fi aplaudat jocul Barsei din cupă de aseară cu Racing, cam cum au făcut, ați văzut, cum făceau acum 25 de ani fanii Realului când îl aplauda pe Ronaldinho în picioare după golurile alea. Da, Argeșu mâine, mai avem până mâine. Vă spuneam de Leuțu Messi, care a marcat golul 100 pentru formația din Florida. Starul argentinian, 39 de ani, a trecut în contul lui golul 100 pentru Inter Miami și a fost decisiv pentru câștigarea unui nou trofeu de către echipa din sudul Statelor Unite, Campeones Cup, după victoria cu 2-0 în fața celor de la Cruz Azul miercuri pe propriul stadion, transmite agenția France Press. Leuțu s-a dovedit a fi esențial pentru Inter Miami în duelul ăsta, care opune câștigătoarea campionatelor nord-american MLS cu cel al ligii mexicane, Liga MX. Messi a deschis scorul cu o lovitură de cap rarisimă în minutul 24 din centrarea lui Luis Suarez, are și trupă în jurul lui. Acesta fiind golul său cu numărul 100 în 115 meciuri în tricoul americanilor în toate competițiile. De remarcat că argentinianul a marcat primul gol pentru formația din Florida contra aceleași echipe mexicane în 2023, dar atunci a fost din lovitură liberă, acum și mai tare cu capul. Rar, are destul de puține goluri cu capul Messi. Bine, mult mai multe decât alții, mult mai înalți decât el, dar la cât de multe a marcat, e normal să aibă și cu capul. În partida de... A marcat și Florentin Petre pentru noi la Națională, gol cu capul, dacă mai țineți minte. Și un gol foarte important pentru calificare la unul dintre turneele finale. Mă rog, în partida de jucată azi dimineață, brazilianul Casemiro a marcat golul care a tranșat soarta trofeului în minutul 81 după un corner executat tot de Leuțu Messi. A ajuns acum la 4 trofee cucerite cu Inter Miami, toate

toate cele de până acum din palmaresul clubului, deci de când l-au adus el, pe el au început să câștige și ăștia trofee, a cucerit Leagues Cup în 2023, Supporters Shield în 2024, MLS Cup în 2025 și Campeonatul

lângă ce are vitrina acasă, numai de-alea top de la top, crem de la crem, baloanele de aur și Cupa Mondială și Liga Campionilor și tot ce are pe acasă. Asta de la americani sunt băgate așa la bonusuri, vă dați seama. Le dă nepoților dinspre soacră să se joace cu ele. În fine. Să vedem. E încă în continuare în cursă pentru balonul de aur. Bine, eu nu cred că o să îl dea lui anul ăsta. Pare că ar fi o exagerare totuși. Dar mă, să rămâi în cursă la 39 de ani e ceva. Și v-am zis, eu vă spun chestia asta din postura de fan al lui Cristiano Ronaldo, da? V-am subliniat de-a lungul timpului convingerile mele că trebuie să fii idiot ca să, și nu mă consider idiot, ca să nu accepti valoarea unui mega fotbalist, chiar dacă tu ești suporter al altuia. Am fost întotdeauna un fan al lui Cristiano Ronaldo, dar nu m-a oprit nimic să-l admir pe Messi la întreaga lui valoare și să fiu mulțumit că am putut să le văd amândurora carierele fabuloase și nu m-am aruncat niciodată în comparații din astea idiote și fără niciun temei. Messi este un geniu, cel mai probabil cel mai bun fotbalist din istoria acestui sport. Și punct. Chiar dacă mie îmi place Cristiano Ronaldo, poate să-ți placă un fotbalist care nu e cel mai bun din istorie, așa că na, eu nu știu dacă îl consideră și măcar al doilea după Cristiano Ronaldo, după Messi, pardon, pe Cristiano Ronaldo, dar mie mi-a plăcut el, că așa îmi place mie Cristiano Ronaldo din multe alte motive. Nu toată lumea trebuie să țină cu cel mai bun, că ar fi o plictiseală cruntă, ce ar fi ca toată planeta asta să țină, să-l urmărească doar pe Messi, să aplaude, da. V-am mai zis eu, ar fi fost ca serialul Dallas fără JR. Te-ai fi plictisit în 2-3 episoade, ce să-i vezi toată ziua, bună ziua, când stau și se pupă Pamela cu Bobby, ce, nu mai avea niciun farmec. Ala era tot țarea și pipelul. Piperul, personajul, oponentul, personajul negativ. Așa, și că să vină Dani Coman că-i donez, le zice delatorul celor de la FC Argeș. Nu, de eu sunt delatorul celui care subestimează FC Argeșul. Și că să vină Dani Coman că-i donez tricoul, fularul și bluza mea cu FC Argeș primite cadou astă vară de ziua mea. Aolo, deci dumneavoastră duceți autocritica la extrem. Iubiți echipa piteșteană, dar sunteți cel mai dur critic al ei, am înțeles. Ați rămas cu autocritica aia de la ședințele de partide pe diferențele, mi-a spune cineva, diferențele sociale sunt cele mai mari în România. Nu sunt cele mai mari, sunt multe alte țări pe planeta asta unde diferența dintre cei bogați și cei foarte săraci este mult mai mare. Și dacă mă credeți, dacă nu mă credeți, căutați statistici, o să vedeți că, de exemplu, la ruși este mult mai rău decât la noi. În primul rând pentru că miliardarii lor sunt mult mai miliardari decât ai noștri și mult mai mulți, și săracii lor sunt mult mai săraci decât săracii noștri. Adică uitați-vă câți miliardari cu zeci de miliarde, dacă nu sute, au rușii față de noi care avem, îi numărăm pe degetele de la o mână și ne mai și rămân să mâncăm cu degetele. Și cum trăiesc ăia de la, din extrema Siberie, de la ei, care tot de Rusia face parte. Să vedeți ăia din Iacuția care mănâncă, bat cuiu cu peștele și se înfofolesc la minus 65 de grade afară. Acolo să vedeți unde, cum și-a rupt sărăcia gâtul. Sunt mult mai multe țări unde diferențele sunt mult mai mari. În primul rând luați toată Africa, jumătate din America Latină, deci hai să nu supărăm pe Dumnezeu, v-am mai zis eu. Oricât ar fi țara asta, de cât o vedem noi de oropsită, cu toate astea facem parte din cei 20-25% din populația planetei care nu au carențe majore în traiul de zi cu zi. Avem acces la curent electric, la încălzire, la nu murim de foame, nu ducem lipsă de apă, nu adică mă refer la nivelul civilizației din 2026 față de mulți alte miliarde de oameni de pe planeta asta care n-au nici măcar 10% din cât avem noi. Noi am avut o șansă din 5 să ne naștem în cei 20-25% din populația planetei care poate trăi cât de cât fără, hai să zicem, fără grija următoarelor ore, nu neapărat grija zilei de mâine, dar credeți-mă că se întâmplă lucruri înfiorătoare pe globul ăsta și v-am zis, supărăm divinitatea dacă ne plângem în comparație cu alții. Bun, zice cineva, este Messi cel mai bun fotbalist din istoria fotbal? După părerea mea, da. Este. Și v-am zis, eu sunt fan al Cristiano Ronaldo, dar Messi, după părerea mea, este cel

mai bun fotbalist din istorie. Și am multe argumente în direcția asta. Bun, vă mai spuneam mai devreme, ca să terminăm cu circ, pentru că tot emisiunea noastră are ca principal subiect chestia asta, vă spuneam de Gigi Becali că și-a ieșit din pepeni. Finanțatorul FCSB a avut o ieșire necontrolată după ce a fost chemat la comisii. Becali a lansat un atac dur la adresa centralului István Kova și susținând că acesta ar avea nevoie de un control medical bănuindu-l de demență după derbiul Dinamo FCSB 2-1 și a fost chemat la comisii pentru declarația asta. A răspuns dur după ce a fost prezent în fața juraților de la Federației Române de Fotbal pentru, v-am zis, ieșirile astea necontrolate. Zice așa, a declarat, cităm din sport.ro, de la Voio Sport, citată de sport.ro: domnule, că nu știu ce comisii, du-te bă cu comisiile tale, prima dată să fiți oameni, să arbitrați cu capul pe umeri, dacă ești cu capul la balamuc, băi, purtați respect, purtați respect nebunilor, duceți-vă la balamuc dacă nu purtați respect, voi luați salarii mari, federație, comisii, din banii pe care îi dau eu, a declarat Gigi Becali la Voio Sport. Poate are vreo demență ceva, nu e de demență, cum să dau roșu aiurea, asta îi recomand să facă niște controle ceva, e ceva de control de demență, a zis el referindu-se la centralul István Kovács. Să facă controlul acum cât e tânăr, e mai bine să facă acum, a spus la vremea după derbiul cu Dinamo și v-am zis... Mă rog, asta e cum... Nu mai intru la mână, de că deja simt cum îmi pocnesc, moare cât un neuron pe secund. Îmi pocnesc în cap precum popcorn-ul, îmi tuci după ce ai pus capacul, dacă mai rămân mult la nivelul ăsta de dialog, la nivelul lui Gigi Becali. În fine. Și că haideți, domnul Sile, a fost Maradona, aia, începeți iar cu darea 5 etaje la 5 etaje peste ce? Haideți, fiți serios, n-a avut nici longevitatea Maradona lui Messi, a fost poate mai mingicar, mai driblangiu, dar n-are nicio treabă. Trebuie mulți factori puși în joc aici. V-am zis, longevitatea, numărul performanțelor, eficiența la echipele de club, la echipa națională, multe. Și ca să nu mai zic de viața, de zi cu zi, adică, na, să fim serioși. Niciodată nu l-am minimalizat pe Maradona, dar să fim sinceri și nu să lăsăm nostalgiile deoparte atunci când e cazul, sau putem să încercăm măcar. Nu există naș să nu-și aibă nașul până la urmă. Așa e ciclul istoriei. Peștele mare îl mănâncă pe cel mic. Întotdeauna o să apară unul care să fie mai bun decât cel dinaintea lui. Așa se spunea, ați văzut, și în alte discipline. Toată lumea credea până în urmă cu vreo 6-7 ani că o să rămână încă cu performanțele din anii 90, până în anii 90, cel mai bun săritor cu prăjina din lume, o să rămână forever Serghei Bubka, ucraineanu. Bine, care a concurat și pentru Uniunea Sovietică jumătate din carieră. E, uite, a apărut suedezul ăsta cu nume franțuzesc, Armand Duplantis, care a spulberat toate recordurile lui Bubka și stabilește câte 2 pe an. În continuare, nu se apropie el alții nici la 25 de centimetri de ce reușește ăsta să sară. Vedeți, noi, lumea progresează, nu trebuie să rămânem închistați în... Tindem să exacerbăm chestiunile astea legate de nostalgie, pentru că, de fapt, noi regretăm perioada tinereții noastre, nu neapărat, adică ne amintim cum eram noi când era Maradona regele fotbalului și cum suntem în prezent. Și e normal să poziționăm tot ce e legat de tinerețea noastră față de... Și peste Sotomayor, să știți, la săritura în înălțime, că mă întreabă un ascultător. Credeți că nu se apară la un moment dat cineva care să depășe? Dar deja sunt depășite o parte dintre recordurile lui. Totdeauna apare cineva. Da, bine, așa s-a zis și despre Bob Beamon cu săritura aia în lungime, la un moment dat stabilită în anii 50-60, și tot a apărut unul care l-a depășit până la urmă. Nu există cineva să... La fel cum a fost costumele alea, la recordurile din natație, când erau permise costumele alea, piele de rechin, alea de a aluneca apa pe ele și spulberau ăștia recordurile pe bandă rulantă. Tot așa, toată lumea spunea, domne, prăpastie, nu o să mai... După ce s-au interzis alea, nimeni nu o să mai stă. Și uite-te la David Popovici, acum, fără niciun costum special, cum tot rupe în calea lui tot ce înseamnă

0: concurs de not, de sprint, de mare viteză, nu de anduranță. Bine, asta a fost, dragii moșului, Bârfe și Sport pentru astăzi. Ne reauzim mâine de la ora 11. Sper să l-am arătut pe Viorel Grigoroiu. Nu știu sigur dacă o să vină mâine la mine sau o să vină în seara asta la Narcis. Habar n-am, în funcție și de ce program are Borchi, pentru că nici el n-a venit săptămâna asta la Narcis și probabil urmăresc să nu se suprapună diseară de la ora 18. Până mâine vă spun la bună reauzire, rămâneți pe frecvența Sport Total FM pentru că urmează Andy Stănescu și emisiunea În Gura Porții. Să fiți sănătoși, la bună reauzire, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților. Pe ce să începem cu o întârziere mare? Că s-a luat curentul, maică. A revenit așa pe ultima sută, în ultima clipă. În caz că se mai întrerupe, să știți ce se întâmplă. Oculta, fraților, nebunează. Vă întrebați, ce are Oculta Mondială cu noi? Păi nimic. Eu ce să aibă de împărțit Oculta Mondială cu noi? Dacă noi aici facem radio, nu ne ocupăm cu contracte prin energie sau cu alte chestiuni bănoase, dar vorba aceea, trebuie să dai vina pe cineva. Asta este ideea. De bine, de rău e de bine, cum ziceau fost profesor, așa că putem să ne facem treaba. Deci am ajuns să fim recunoscători în secolul 21 în România. A început deja, a trecut un sfert de secol. Suntem în anul 2026. După un sfert de secol, în secolul 21, am ajuns să fim recunoscători că avem curent, o energie electrică. Sau că avem apă caldă iarna, sau că avem apă în general. Curge măcar apă rece la robinete în București. Așa nu m-am București. Probleme sunt peste tot în țară. Ai mediu rural, în majoritatea localităților nici gaze n-au trase. Mai vorbim de canalizare, apă și alte. În secolul 21 noi suntem recunoscători că avem niște lucruri care sunt, vorba aceea, la genunchiul broaștei, la îndemâna oricui. Că doar nu trăim în Africa, totuși. Ne raportăm și noi la Europa. Mă vine vreun politician să ne spună, păi ăia din coasta de Fildeș, ce să mai zică? Tată, noi suntem în Europa, nu în Africa. Deci lăsați. Că în Bolivia n-au gaze, cum să aibă gaze la altitudinea aia, nanzi. Noi suntem la Șes, în capitala Europei fotbalistice, cum s-a zis la știri, în 2028. S-a trecut foarte ușor peste faptul că prima competiție fotbalistică intercluburi a Europei, Liga Campionilor, nu Europa League. Noi o să găzduim finala Europa League. De ce să nu exagerăm dacă putem. Avem vești, fraților, asta a fost o săptămână plină și de competiții și de declarații care mai de care mai sfărăitoare. De pildă, astea, mi-a venit și mie apa caldă, ne scrie cineva după aproape o lună. Păi da, am ajuns să fim recunoscători că avem lucrurile astea de bază pentru un trai decent, pentru care plătim, că nu-s moca. Dacă erau moca, mai înțelegeam. Aia, dar ce vreți, bă? Nu plătești pentru astea gros, pentru toate lucrurile astea. Plătești, dar de multe ori nu le ai. Ce să-i faci? Sunt pierderi. Nu știți cum zic, furnizorii de apă, de gaze, de energie.

Energie, de orice fel. Sunt pierderi pe rețea, maică. Asta este ideea. Da, vorba lui Enzo Maresca, acest Mihai Slughiță de Manchester City mai nou, trebuie să acceptăm și aceste lucruri. Da, sigur că avem gaze date la alții ca să le vândă la preț dublu, păi și curentul. Fraților, nu știți, avem la panouri solare câmpuri întregi, că de producem energie gârlă pe toate părțile, dar n-avem cum să o stocăm. Așa că o stochează bulgarii noaptea și ne o revând a doua zi. Ce ăștia suntem? Suntem noi. Ce deștepți, mă, bulgarii. Noi cheltuiam o grămadă de bani pe panourile solare, ei au cumpărat baterii. Ia lasă-i, mă, pe ăștia să-și pună ei panouri, că tot pe la noi trebuie să treacă. După aceea energia. Noi doar să stocăm ce produc ei și revindem. Asta înseamnă să știi să faci afaceri. Până la urmă. Zice Maresca, băi, o declarație halucinantă. Da, mai folosim și noi niște clișee. Exact ala Mihai Stoichiță. Greșelile de arbitraj fac parte din meserie și trebuie acceptate. Așa s-a exprimat Maresca. Spunem așa, cu multă îngăduință, într-un mod nefericit. S-ar putea trage concluzia că a vrut să spună altceva, dar n-a știut, n-are cuvintele la el, cum se zice. A vrut să spună, că ar fi vrut să spună, n-avem ce să facem, trebuie să trăim și cu ele. Să luptăm și împotriva arbitrului. Nu, în realitate ăsta e caracterul lui Maresca. Când a fost instalat la Chelsea, unde s-a făcut de râs, Maresca, la fel a spus, că pe el nu-l deranjează dacă președintele clubului, ex-președintele Toader Bulă, Todd Boehly, coboară beat în vestiar împreună cu amicii de pahar să-și facă selfie-uri cu fotbaliștii. Că e dreptul lui de președinte să coboare beat, adică, în vestiar. Ceea ce un Florentino Perez n-a făcut niciodată, de exemplu. Mai coboară, dar numai în anumite momente, când e cazul. Să mai țină câte un speech, de obicei după meciuri o face. Dacă are ceva de lăudat sau de reproșat, dar rar. Nu-și permite Dita mai Florentino Perez să facă ce făcea Toader Bulă, iar Maresca a spus exact cum zic ăștia angajați de Nea Gigi, dar e dreptul lui. Ce, nu este el patron? Mă, că în cazul de față, arbitrii nu sunt patronii fotbalului. Nu! Greșelile nu trebuie acceptate. Trebuie corectate, iar în cazul în care au fost făcute din rea voință, trebuie pedepsite chiar. Fac parte din meserie, dar la ce meserie vă referiți, domnule? Vă referiți la meseria de arbitru sau la meseria de antrenor? Că meseria de antrenor nu presupune, sau de jucător, dacă e o meserie și asta, nu presupune să înghiți și greșelile făcute de arbitru. Aia e altă meserie și e responsabilitatea ăluia. Și ăsta este Enzo Maresca. Asta după ce o decizie eronată, mai multe decizii eronate au creat discuții după meciul, după derbiul, deci ăsta nu mai e un derby, cu Manchester United. Uneori fac și ei greșeli, a zis, că sunt și ei oameni, maică. Păi asta e declarație de antrenor. Asta poate să o spună șeful comisiei arbitrilor, PGMOL, cum se numește la ei, PGMOL. Sau, mă rog, șeful federației engleze sau oricine. Orice funcționar de ăsta al fotbalului, dar nu un antrenor care la rândul lui e dezavantajat de aceste greșeli de arbitraj de multe ori. Asta este Enzo Maresca. Asta vă spuneam, el nu e manager, nu o să fie niciodată nici antrenor principal, el este un secund. Atâta tot. De la pus jaloanele pe teren și cărat bidoanele cu apă, s-a trezit că administrează un buget enorm. Numai lotul ăla lui Manchester City, câte mele arde, costă. Și uite ce declarații dă. El gândindu-se că poate declarațiile astea, cu declarațiile astea își va, din lașitate sigur că da, și asta, cu declarațiile astea se va pune bine cu arbitrii, se înșală, aia sunt niște hoțomani, nu dau doi bani, nici pe antrenor.

nici pe fotbaliști, nici pe suporteri, pe nimic. Se droghează arbitrii englezi în timpul meciurilor. La joacă șotronul la centrul terenului. Pun pariuri între ei, dar nu dau niciun cartonaș în următorul meci, pe cât puneți pariu. Sau meciul ăsta dau 4 roșii, o să vedeți, pe cât punem pariu. Ceea nu dau 2 bani pe tine, degeaba dai tu declarațiile astea. Și nici pe placul conducătorilor clubului, chiar dacă ăia sunt mai diplomați, nu ești. Când spui chestia asta. Ăia au alte socoteli, legate de marketing, de PR, de... Deci astea nu sunt declarații pe care să le dai tu. Dimpotrivă, știind de ce arbitraje poți beneficia, tu trebuie să pui că altă soluție nu e. Trebuie să pui presiune pe arbitri în zilele noastre. Știu, nu e elegant, nu e fair play, dar n-ai, altă armă nu ai ca antrenor. Faci scandal cât mai mare, în speranța că să tuldă scandalul ăla, cel puțin în etapa următoare, va fi mai atent când ia decizii împotriva ta. Altă armă nu ai. În niciun caz nu trebuie să te declar de acord cu... Auzi, trebuie acceptate. Nu, nu trebuie acceptate. De ce să fie acceptate? Păi ție ți se acceptă? Ție ca antrenor greșelile? Nu, ești dat afară dacă faci prea multe. Faci una, două, trei, zece, gata, deja ai zburat. Pe când pe arbitri nu vezi că nu-i zboară nimeni. Doar pe ăla l-au suspendat că a fost vorba de droguri, pe David Cut. Atât. Era prea groasă. Că altfel era și acum în elita arbitrajului european. Că îl vedeai și la campionatul mondial din Statele Unite în vara asta, Canada și Mexic. Îi dădeau și o semifinală. Noroc că a fost dat de gol de, așa zis, și lui Amici. Au spus aia cine e și au și postat imagini cu el. Că altfel, așa că nu trebuie acceptate, nene. Nu trebuie acceptate și oricum nu-i treaba ta să le accepti. Nici să le accepti, nici să le... Că nu poți nici să-i pedepsești, poți doar să te aperi exact cum fac Mourinho, cum fac alții, cum face Mourinho, cum fac alții, că... Altă soluție nu ai. Ăsta este domnul Maresca. Vedem din ce în ce mai... De-aia și fost numit, mă, v-am spus. Din ce în ce mai mult... acționari pe la cluburile astea mari ale Europei, preferă antrenori tip Preș, cu care poți face orice. Maresca îți mulțumește și dacă îl dai afară. Dacă îl dai afară un anunț de la Niet Langer, Huftcoach, Van Manchester City, Maresca răspunde imediat la tweet: thank you. From all my heart. Vă mulțumesc din toată inima că m-ați dat afară. Ăștia-s preferați acum. Evident că așa spune și despre conducătorii clubului, așa vorbește despre toate, să pune bine cu toată lumea. Ia seama, fotbaliștii din lot, ce și-or fi spus ăștia în vestibă? Voi ați văzut ce a declarat ăsta? Trebuie să acceptăm greșeli. Adică noi trebuie să acceptăm că ne-a furat ăla etapa trecută. Ce ziceți de treaba asta? Toașu Maresca. Aia, cu declarații de tipul ăsta are cariera asigurată. Din păcate, noi știm lucrurile astea. Mulți vor spune, ăsta e omul. A, uitați cât de obedient e. Iar în caz că nu-și mai găsește, poate lipsa rezultatelor, totuși o să-i determine pe mulți să se strâmbe când va veni vorba despre angajarea lui. Dar își găsește de lucru cu o declarație că asta îți găsești de lucru la Federația Națională, la cea continentală, poate chiar la FIFA. Ai pe placul conducătorilor. Evident. Altă chestiune interesantă, Zidane, fraților, a aruncat buzduganul cam în stilul lui Pep Borgia la Naționala Franței. Aici mai întâi au dispărut toți oamenii lui Didier Deschamps. Bine, de obicei ea pleacă odată cu selecționezul. Da, și-a adus Zidane pentru început, fraților, vreo 30 de persoane. Și încă mai are de adus acolo. Și-a aruncat mai întâi buzduganul ca zmeul zmeilor. Și-a adus la secunzi. Și are
până acum vreo 5-6 secunzi, bineînțeles, cine credeți că e antrenor cu portarii? Fabien Barthez, prietenul lui cel mai bun de la Națională, ăla pe care m-a mai povestit. Ținea Domenech sau mai știu cine, o conferință de presă la Națională a Franței, sau poate chiar mai devreme, înaintea lui Domenech. Și Barthez n-a avusese un sezon extraordinar și începe selecționezul să citească lista cu cei convocați. Citește numele celor trei portari, nu apărea Barthez. Se apleacă Zidane spre urechea lui și zice Barthez. A, da, și Fabien Barthez, am uitat. Zice selecționer. Evident, ăla a fost și titularul. Deci Barthez e titular. El e antrenor cu portarii. Antrenori secunzi o grămadă. Are și preparator fizic. Are și vreo 6 kino, 4 deocamdată apar, kinetoterapeuți, are și un osteopat, are un podolog pedicurist. Deci ce nu are, bă, fraților? De antrenor secund, antrenor secund, preparator fizic, asistent sportiv. Vedeți analiști cât are, cât are. Analist video adjunct, videojurnalist și încă un videojurnalist. Bineînțeles, și șeful bucătar și l-a adus, ăla vine și cu ajutoarele lui. Deci, în total, ăștia sunt doar șefii, să zicem, șefuleții de sub Zidane. Că el e șeful, dar fiecare o să-și mai aducă la rândul lui câțiva secunzi acolo. Și, în total, vreo 100 de oameni va plăti Federația Franceză, așa, la o primă evaluare pentru aducerea lui Zinedine Zidane. Intendent adjunct, ofițer de legătură cu Ministerul de Interne, asta pe lângă agenții de securitate. Pe șeful agenților cheamă Mustafa Kalef. Bună, încă e băiat cu multă experiență prin zonele de conflict. Mai e unul, Mohamed Sanhaji, și ăsta e responsabil tot cu securitatea. Îți spun că ăștia mai vin vreo 20. Și ofițer de legătură cu Ministerul de Interne, și un team manager, 2. Și ofițer de presă și videojurnalist. Vai, dar ce e pe lista? Consilier pentru strategie și performanță. Bineînțeles, medic, ăla mai vine cu 3-4 după el. Deci iată cât te costă. O să ziceți, domnule, ăsta e fotbalul profesionist. N-ai ce să faci. 100 de oameni îți trebuie. Cel puțin, când angajezi un selecționez cu nume, ca să-ți accepte ăla. Evident, îți asumi riscul. Ăștia sunt foarte bine plătiți toți. Îți asumi riscul să-i plătești degeaba. Poate vor veni rezultate, poate nu vor veni. Și că dublu, cel puțin, față de stafful lui Didier Deschamps. Stafful lui Zidane, păi i-a și adunat, mă, că de când așteaptă. De când îl tot pândește pe Deschamps să-și dea demisia, ăla dă-l naibii și a tot prelungit contractul, știind că vrea Zidane să ia locul. Și și-a prelungit contractul până când a considerat Deschamps că a devenit blazat în Mbappé și nu mai pune așa osul la treabă. Ca pe vremuri. Speranța lui Zidane asta e, de asta a așteptat echipa națională să câștige titlul mondial cu Franța, ceea ce l-ar face cel mai titrat antrenor și jucător din toate, cel mai titrat om de fotbal din toate timpurile. Pentru că el ca jucător a câștigat campionate, Franța, Italia, pardon, Spania, Italia, a câștigat Liga Campionilor, a câștigat Cupa Mondială, Zidane. Ca antrenor iar a câștigat Liga Campionilor, iar a câștigat campionat național, îi mai rămâne să ia Cupa Mondială și în calitate de antrenor. Și atunci, chiar dacă la numărul de trofee oameni ca Ancelotti, de pildă, îl depășesc, evident, sau ca Fergusonul, mai ales pe plan intern, va fi singurul care le are pe toate astea, și ca jucător și ca antrenor. Jagadai așa a luat 100, peste 100 de oameni în staff. Bineînțeles, urmărim și lista oamenilor

premiați pentru trofeu, că alții se ocupă de balon, numai despre balon de aur, se scrie și se vorbește. E, noi avem propriul nostru trofeu, balonul maro, sau, cum i-am spus, trofeul Erik Ten Hag, care se acordă selecționezilor de miși în timpul unui sezon. Nici n-a început bine sezonul, câteva etape doar, și în total în Europa, o să facem lista completă în curând, poate mai puțin campionatele în Europa de Est, că aici e haiducie, se știe. Cred că-s vreo 20, așa în total, Europa de Vest plus Europa de Sud. Dar din campionatele astea mai mari, uite, și Bologna și-a demis antrenorul, respectiv pe Domenico Tedesco. L-au curățat după 4 meciuri în Serie A, l-au numit pe Rafaele Paladino. Dominic Neamțu, așa s-ar traduce. Deci Neamțu a fost dat afară, chiar dacă e italian, concediat de la Bologna după ce s-au săturat ăștia repede de el. Paladino ăsta a mai fost pe la Monza, Fiorentina, Atalanta, ce-mi plac astea, semnând un contract pe 3 ani valabil până vara anului 2029. Nu mai am niciun termen de valabilitate contractele ține noastre, fraților. Iată cât de repede poate fi concediat un antrenor. Nu mai dă nimeni doi bani pe... Se plătesc niște despăgubiri acolo unde sunt trecute în contract, bineînțeles. Nu știu ce despăgubiri primește Tedesco. 5.000 de euro dacă i-or da. Ia mă și tu să te duci un pic până la lacul Comos. Cu 5.000 de euro îți plătești două nopți de cazare acolo. Sau zici că suntem răi, au zis ăștia de la Bologna. Să te refaci. Bagi așa, ca un city break. Două nopți. Duminică trebuie să, vezi că trebuie să eliberezi camera, să faci check-out-ul. La două trebuie să dispar de acolo, că n-avem bani să-ți dăm să mai stai încă o noapte până luni. Deci gata, și Tedesco, alături de Fabio Grosso, de Dino Todmüller. Și lista poate continua, fraților, l-am trecut și pe el. Da, păi probabil că musulmanii de la Națională n-ar fi pus osul pentru Didier Deschamps. Pentru Zidane vor pune osul. Deci, mirați, arbitrii au făcut jocurile din moși strămoși. Păi da, totdeauna a fost. Mi-a mai zis, corupăciunea în fotbal nu este de dată recentă. A existat de la început, de când a fost inventat fotbalul. Cred că la o lună după ce s-a inventat jocul de fotbal, deja se aranja prima omenie. Nu erau decât două echipe în lume. Au zis alea, bă, am jucat luna asta de 3 ori. Hai să facem și un egal, să fie toată lumea mulțumită, să nu ne mai supărăm. Nici noi, nici voi. Sigur că arbitrii, v-am explicat, după umila noastră opinie, care ar fi soluția, tot AI-ul, inteligența artificială, senzori, camere de luat vederi care să tragă din toate unghiurile, meciul și îți ia ăla la nanosecundă decizia. Dacă vede din toate unghiurile faza respectivă, montez senzori și pe marginea terenului și în beșică și imediat îți zice hands offside sau ce-o fi. Sigur, trebuie modificat și regulamentul. Că în formula asta nu se descurcă nici AI-ul. AI-ul încearcă să-ți optimizeze, nu să-ți interpreteze. Și dacă ajunge la concluzia că prevederile regulamentului se bat cap în cap, nu mai ia nicio decizie AI-ul. Sau pur și simplu zice, gata, oprim meciul. Comunică AI-ul arbitrului de centru, oprim meciul pentru că nu pot să iau o decizie la faza de mai devreme. Sunt patru prevederi regulamentare care se bat cap în cap. Și opriți meciul și la revedere. Ești cu AI-ul, ții arbitrii pe teren doar pentru comunicare și să se bage între jucători când se mai îmbrâncesc, asta e tot. Și să anunțe schimbările. Dar ce mai trebuie în zilele noastre?

La Vacica, eu consumă mult, am văzut că domnul Ilie Muscă e dat în judecată prin Statele Unite la o fabrică de asta de AI. Consumă la curent, fraților, că serverele sunt imense. Deci AI-ul ăsta are nevoie, a făcut și termocentrală și hidrocentrală și centrală nucleară. Domnul Ilie Muscă, nu știu ce stat în America, la marginea unui oraș, numai ca să aibă energie fabrica de AI, una dintre ele, ca să consumă prea mult. Da, fotbalul, are lumea fotbalului de unde să plătească. Lângă fiecare stadion, ca să funcționeze bine AI-ul, mai faci câte o centrală nucleară și gata. S-a rezolvat problema. Ce zici de Barcelona? Mă uit la rezumat, nu la un meci întreg când joacă, exact. Și curent și o tonă de apă, zice. Domne, da, Barcelona, a zis, se punea problema scorului. Noi am zis minimum 5, au fost 7. Dar am zis, așa, mai dă milă, i-au lăsat și pe aia să dea un gol, 2. 7 la 2, bă. Asta a fost pe placul lui Hansi Flick. El a anunțat că vrea să crească media din campionatul trecut de la 5 la 7 goluri. Deci sunt pe drumul cel bun. Au 28, abia început campionatul, au 28 de goluri marcate. Rafinha, hat-trick, încă o dată întrebăm și noi așa ca să ne aflăm o întreabă. De ce l-ai mai luat pe Gabriel Hristos? Da, da și la gol, da. Ce-ți mai trebuie? Că nu se satură, mă, Hansi Flick ăsta. Nu se mai satură. Las că în vara anului viitor îl ia și pe Haaland să vezi atunci. 10 goluri va fi media de goluri marcate în fiecare partidă. Extraordinar. 7 la 2 scorul. A marcat și Cancelo și toată lumea pe acolo. Bineînțeles, Yamal. Are cum să nu. Cum să nu înscrie. Genia. Dacă te uiți acum la golaveraj, deja ți se face rău. Plus 22. Au trecut 6 etape, fraților. Și Barcelona are golaveraj plus 22, 28 de goluri marcate. Plus 22 după 6 etape. V-am zis, deja-s două doamne cu coasă. Mai doar Bayern München. Chiar dacă Hansi Flick face în mod fericit legătura dintre doamna cu coasa de la München și cealaltă doamnă cu coasa de la Barcelona. Cum să ai plus 22 după 6 etape? Ce să mai joci cu ăștia? Să joci că n-ai încotro, că te amendează ăia, îți dau suspendare, îți dau și depunctare. Te prezinți ca în fața plutonului de execuție, ți-ai la revedere de la familie, de la toată lumea, plângi. Da, pubă să văd și eu copiii mari. Când joci împotriva lor, după ce iei 7, știu dacă mai ai tu chef de viață. Te duci acolo pe plajă, lângă Barcelona, pe malul mării, aștept să te iau un val mai mare. Ca să zică, bă, s-a sinucis ăsta. A fost slab, n-a acceptat înfrângerea. Stai acolo ca bătrânul și aștepți să ți se sfârșească zilele, atât îți mai rămâne. Asta trebuie să fie motoul. Când joci împotriva Barcelonei sau Bayern, numai gândul morții mă mai ține în viață. 7 au luat săraci de la Santander. Erau și ei pe la mijlocul clasamentului acolo, se bucurau. Ce să te mai bucuri? După înfrângerea asta au minus 5, aveau plus 2. Aveau și plus la golaveraj, acum au minus 5, na. Deci le mai trebuie 3 victorii ca să ajungă iar la golaveraj pozitiv. După o întâlnire cu Barcelona. Și stai că mai vine una, că ăsta-i turul. Îți mai dau 7 și retur. Asta este Barcelona. Pentru cine iubește spectacolul, nouă ne place spectacolul, cum să nu te uiți la un meci ca ăsta. Numai să nu fii fan al echipei adverse, că atunci ți se apleacă.

A gol averajul ăsta, cred că e clar cine e favorit. Orice ar face Mourinho. Deci lui Mourinho îi rămâne să dea lovitura în Liga Campionilor dacă poate, cum s-a și înțeles cu Florentino Perez, că în campionat, în fața ăstora, la cum joacă, n-ai nicio șansă. Numai să-i se accidenteze jumătate de echipă, ceea ce e imposibil. Dacă te uiți la ce lotau, câți puși talentați pot să aducă din academie, nu mai contează cine joacă, cine nu joacă la ei. Mai au, cred că, 5-6 cai amal prin academie. Nici nu-i știe lumea încă. Au 12 ani, 13 ani. Vedeți că acum mai debutează de la vârste fragede. Deja la 14 ani nu mai e o problemă dacă intri să joci în prima ligă. Poți să știi ce surprize îți fac. Da, extraordinar. Și da, într-o săptămână complicată totuși. Cu 3 etape. Una după alta. Două în weekend și una la mijlocul săptămânii. De obicei, în meciurile de mijloc de săptămână, când e o etapă intermediară, chiar și echipele mari se relaxează un pic. Se mai odihnesc, că nu forțează foarte tare, n-a existat la Barcelona. Au dat 4 duminică, 7 acum. 11 goluri în 2 meciuri, na. Și urmează meciul cu Sevilla la ei acasă. 5. Și aici să fac 16 goluri, 3 meciuri, dacă nu cumva mai multe. Asta este situația, fraților, v-am zis că aici va ajunge Hansi Flick. Da, absolut genială ideea de a-l aduce acolo. Indiferent ce adversar îi pune la Real Madrid, să te bați cu ăsta e foarte greu. Ce mentalitate are și bineînțeles că o găsise deja la Barcelona, un club obișnuit să câștige, a întărit-o practic cu viziunea lui asupra fotbalului. A fost criticat că apărarea, că prea sus, că urcă prea mult echipa, cu tot cu fundași, dar uite că nu-l interesează. Să mai găseau și aseară mai auzeam voci. Mai era totuși au luat 2, păi ce mai contează mă dacă au dat 7? Mai are vreo importanță că au luat 2? Absolut niciuna. Deci asta a fost. Etapa încă nu s-a încheiat. Astăzi joacă Betis cu Getafe. Să vedem și pe ăștia de la Betis. Îl salutăm pe domnul Manuel Pellegrini. Prea mai a vorbit despre Cilian de ceva timp. A spus ceva ce spunem și noi de multă vreme. Dar e tardiv și oricum declarațiile nu schimbă nimic. Politica dezbină, fotbalul unește. Asta bine, referitor la amenințări și insulte, acum a fost problema cu Ceuta și cu alte lucruri. Da, păi sigur că politica dezbină, numai că a intrat de mult în fotbal și nu o să mai iasă. Niciodată. Legătura între fotbal și politică a devenit acum atât de strânsă că nu mai e ce să faci. Nu le mai poți separa. De acum înainte, și când faci selecția, și când îți cauți jucători, să-i aduci la club, și va trebui să ții cont și de lucrurile astea. Și de chestiunile politice. Ca să nu-ți dai de lucru mai mult decât e cazul, să nu-ți faci viața mai grea. Dacă degeaba, zice Pellegrini, că nu mai contează dacă cineva e de stânga, de dreapta sau de unde vine, că toți fac parte. Nu mai fac parte în aceeași echipă. Și nu-s departe vremurile în care politica o să creeze probleme mari și în tribune pe la meciuri. Gata, încă oamenii se abțin, încă se simt solidar că-s fani ai acelor așa echipe, dar cine știe unde se va ajunge. A dispărut ideea asta de a nu amesteca lucrurile, de a le separa. Revenind la Liga Fraților, ca să încheiem, deci etapa începută marți cu Rayo Vallecano Spaniol 2-1. Spaniol, echipă de trust.

arză murată, nu merge deloc. Trebuie Valencia, victorie la Alaves, surpriză totuși. Sevilla a bătut pe Deportivo în deplasare. Sper să-i panseze victoria asta, că vine Barcelona acum la ei acasă. Și Atletico Madrid, ieri ne întrebam, ia să vedem, că dă semnalul de reveneală, s-a dat 4-0. Scurt cu Osasuna, fraților. A reușit până la urmă Simeone să dreagă busuiocul în meciul ăsta, că era pus și ăsta sub semnul întrebării. Atletico Madrid n-a început chiar în cel mai fericit mod, a fost și înfrângerea asta în Liga Campionilor, dar evident că încet încet se vor instala pe locul 3 în clasament și acolo vor și termina. Numai Betis, Sevilla ar putea să-i amenințe în acest sezon, dacă ne luăm după ce am văzut până acum în teren și eventual poate mai urcă un Real Sociedad, un Bilbao. Acum sunt chiar pe locul al treilea. Au mai împiedicat așa din când în când, au reușit cumva să lege două victorii și ei săptămâna asta. Ceea ce e important, bineînțeles. Pentru Simeone, să vedem cu cine au meci. Acum, aoleu, Atletico Madrid cu Real Madrid, duminică. Chiar au fost importante victoriile astea din ultimele două etape. În caz de înfrângere cu Real Madrid, să nu stai foarte prost. Și cam acestea au fost meciurile, pentru că, repet, încă nu s-a încheiat etapa. Barcelona seara cu Racing Santander 7-2. Levante cu Bilbao amânat. Am mai avut meciuri și în Cupa Boului Bălților, fraților. Și aici n-a fost distracție maximă pentru unii. Cum vă spuneam ieri, Brighton nu este o echipă pe care Manchester United s-o poată bate oricând, oricum, în orice condiție. Îți poate face o surpriză neplăcută. Și au făcut-o. Hürzeler, care e de 3 ori mai tânăr decât Michael Carrick, ar putea să-i fie nepot, chiar dacă Michael Carrick nu-i bătrân, l-a bătut cu 3-2. Și am recunoscut-o pe Manchester United, am zis că ei așa oscilează, într-un sezon termină mai sus în clasament, în următorul foarte jos. S-au repetat poveștile de acum 2 ani, de acum 4 ani, de acum 6 ani. Ăsta e sezonul în care Manchester United deschide scorul și pierde totuși pe final. Deci aceleași neajunsuri, aceleași probleme n-au putut fi corectate, pentru că nu s-a schimbat nimic acolo. E o echipă care îi surprinde, își poate surprinde adversarul la începutul partidei. Asta e o tactică pe care am văzut-o de pe vremea lui Solskjaer. Ne urcăm din primele secunde pe ei, încercăm să-i surprindem, să le dăm un gol, că după aia poate să mai pierd cu firea și reușim să ținem rezultatul. În realitate nu prea se întâmplă așa. Manchester United reușea să deschidă scorul, dar nu reușeau să-l păstreze. Și a fost și aseară. Au dat două goluri, repede, în primele 10 minute, după care, încet, încet, Brighton a reintrat în meci. A fost ajutat și de faptul că au egalat înainte de pauză și în a doua repriză s-au pus serios pe treabă. Meci destul de echilibrat așa, dar Brighton chiar a meritat victoria, au avut ceva în plus. Ambiție, dacă nu altceva. Deci asta este Manchester United în acest sezon. Veți vedea scenariul ăsta repetându-se multe partide. Vor deschide scorul repede, că de obicei fotbaliștii intră în ghete după ce trec 10-15 minute majoritatea. Sau e problema cu care mulți antrenori se confruntă. Manchester United, asta fiind unica ei armă, va încerca să profite de multe ori, dar nu vor reuși să țină scorul, pentru că n-au apărare. În primul rând. N-au nici mijloc, de fapt au un singur, n-au nici antrenor, au un singur om de bază, Bruno Fernandes. Aseară n-a mai putut nici el. Au

trebuit înlocuit prin minutul 70. Din când în când în Bumo, da, hai să fie serios, nu e vreun mare fotbalist. Și cam asta e tot. Câtă vreme tu joci cu pe linia de fund, ai oameni ca Dalot, care nu se descurcă nici acum foarte bine. Arma secretă e Harry Maguire, aseară nici l-a mai folosit pe post de armă secretă. Prea e ce să faci.

Larcos cam toți la același nivel. Cu excepția lui Bruno și a lui Mbumo. Să zic că mersi că încă l-au pe Bruno Fernandes, că măcar nu retrogradează cu ăsta. Dacă n-ar fi fost nici el, e teamă că Manchester United o lua pe urmele celor de la West Ham. Juca în Championship de acum vreo 2 ani. Ăsta a fost omul numărul 1. Între timp s-a și tras la sorți, că după fiecare etapă în Cupa Ligii se face tragere la sorți. Discret așa, nu ca la UEFA sau la FIFA, fără animatoare, fără nimic. Se anunță seara meciurile. Hai să citim mai întâi rezultatele de ieri. Aston Villa a avut-o pe cavă între exact cum se aștepta toată lumea, cu Frank Lampard pe bancă, însă chiar n-au nicio șansă. Măcar dacă ar fi avut un antrenor dintre ăsta mai din categoria speculanților, unul mai hârșit, care să știe să profite de momentele proaste ale adversarului, dar Frank Lampard nici măcar ăta nu e în stare. A bătut Aston Villa cu 3-1, Manchester United 2-3 cu Brighton, e un deja vu. Și la meciul ăsta de multe ori s-a văzut asta în ultimii ani acolo, și pe Old Trafford. Everton a bătut-o pe Wolverhampton, deci nicio surpriză nici aici, unde David Moyes a profitat, evident. Fleetwood, v-am zis că nu-i mai slabă decât Sheffield United. Sheffield United, chiar dacă e în Liga a doua, joacă precum o echipă de Liga a treia și iată că au pierdut, s-a confirmat și aici. Ce spuneam? Prin urmare, în runda a patra sunt programate meciurile Fleetwood după tragerea la sorți. Fleetwood cu Arsenal, excepțional. Pentru Arsenal, bună tragere la sorți, adică aici chiar că pot juca cu juniorii. Din League 2 sunt ăștia de la Fleetwood, până aici le-a fost. Nici măcar nu sunt pe primele locuri. League 2 înseamnă Liga a 4-a. Știu că sună ciudat, dar prima ligă se numește Premier, Liga a 2-a Championship și Liga a 3-a se numește League 1. N-au găsit altă rimă. Deci cu Fleetwood Mac ăștia se vor întâlni cei de la Arsenal. Hai, poți să bagi juniorii, cum se zicea pe vremuri la noi, juniorii republicani. Nu trebuie nici juniorii republicani la un asemenea meci. Bagi acolo, poți să iei și juniorii de la Gloria Bistrița în meciul cu Fleetwood. Trebuie să-i bagi pe aia de la Arsenal. Deci Arsenal trece frumușel mai departe după meciul ăsta. Fulham cu Crystal Palace, aici nu se știe ce iese. Bătaie, probabil. Mă rog, în brânci el nu bătaie. Nu există o favorită. Liverpool-Chelsea. Aici, ghinion, totuși. Pentru unul dintre cei doi selecționezi. Ambii ar fi avut așa de încurajare. Ar fi avut nevoie de o păsuire, cel puțin în liga asta, adică să aibă meciuri mai ușoare, să prindă semifinale măcar de Cupa Ligii. Că-s la început și Iraola și Xabi Alonso, dar cineva va trebui să piardă, probabil Xabi Alonso. E mult mai complicată situația la Chelsea decât la Liverpool pentru el, are mult mai mult de lucru acolo. Asta chiar are o moștenire grea, Iraola are doar de peticit pe aici pe acolo. Să găsească un fundaș stânga, e adevărat, post complicat, nu e ușor să găsești. Unda stânga mai ales la o echipă ofensivă. Da, pe dreapta lucrurile par să stea ceva mai bine, că l-am văzut și pe Araujo, hai că e ok. Și pe cineva care să joace în fața apărării alături de McAllister, ca să-l poată urca pe Szoboszlai în locul lui Wirtz, că Wirtz, în câte vedem, nu prea se descurcă. Și e păcat de Szoboszlai să-l tot l-au jucat și fundaș lateral când n-aveau. Nu poți să-ți bați chiar așa joc de el. La ce calități are. Deci, practic, un închizător și un fundaș stânga, că Liverpool poate juca și fără vârf, adică fără Isak. În mod normal ar trebui să revină și Ekitike la un moment dat din accidentare. Deci, e mai simplu situația. Pe

0: Până la Chelsea, practic, trebuie reconstruit tot. Pleca cel mai bun om, Enzo Fernandez. Da, zic, pentru Xabi Alonso e mai nasoală situația. Deci aici Liverpool ar fi favorită. Sigur, nu e dinainte bătută Chelsea. E o echipă chiar așa de lepădat, dar cormoranii au prima șansă. După aia Bournemouth cu Aston Villa, nu mai era ăla acolo. Eu zic că se descurcă. Una e Mary și cu ăștia, tot așa 1-0, 2-1, cum îi place lui, să câștige. Sunt favoriți. Apoi Sunderland cu Brentford. Meci greu. Noi aici o să ținem cu Regis Lebris ăsta, că pare un antrenor capabil de la Sunderland. Noroc pentru alți săraci. Bradford cu Peterborough. Ăștia au avut noroc, n-au picat cu Liverpool, n-au picat cu Chelsea. Joacă între ei, deci una dintre ele tot ajunge mai departe. Și în fine Everton cu Newcastle, vă spun după acum pentru David Moyes. E bună pâinica de mâncat. Absolut. N-are niciun, nu o să aibă nicio problemă cu Newcastle. Tot așa câștigă, 1-0, 2-1 pe acolo. Și meciul ăsta. Astăzi se joacă Manchester City cu Norwich, deci Manchester City va merge mai departe. Fără probleme. Ia să vedem cine le-a mai rămas pe post de adversar. Celor de la City. Brighton. Manchester City cu Brighton. Se descurcă. Deci o să Manchester City, Arsenal, Aston Villa, Everton, astea s-a asigurate. Probabil și Liverpool, cam așa o să arate turul următor din Cupa Ligii. Meciurile se joacă la sfârșitul lunii viitoare. Mai e până atunci, că acum urmează pauza asta cu echipele naționale, 3 săptămâni, o să dea peste cap tot. Deci fotbalul la nivel de cluburi își reia activitatea abia după prima săptămână a lunii octombrie. Luna septembrie e compromisă. Practic de Liga Campionilor. Mai luăm o pauză, fraților, să vedem ce s-a întâmplat prin Europa League. Sigur, mai puțin interesant decât ce se întâmplă în prima ligă spaniolă. Și poate mai puțin interesant chiar decât cupele ligii. Dar totuși sunt niște nume mari acolo, care nu și-au găsit încă loc în Champions League, își vor găsi și ele, că se va tot modifica formatul. Vor pleca, vor ajunge Liga Campionilor în curând, primele 6 din campionatele mari, obligatoriu, și atunci nu o să mai vedeți Milanul, de exemplu, în Europa League. Discutăm despre aceste echipe după pauză.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium.

0: premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
2: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
3: Am niște cifre.
2: Iar?
3: Normal.
1: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
3: o găsesc.
1: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
2: Răzvan, chiar ai cifra asta?
3: Am 3.
1: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Domne, vorba unui mare actor de-al nostru, fost mare actor, că mai în viață, la Teatrul Bulandra, odată fiind prins și

hăituit între filmări și repetiție și spectacole și a avut un moment dintre ăsta de un atac de panică, a uitat replicile, deși el deschidea spectacolul, s-a tras cortina, trebuia să spună ceva ca să deschidă balul și a uitat ce trebuia să spună și a dat seama că nu are cum să treacă așa repede peste blancul ăla. S-a uitat la spectatori și a zis: stimați spectatori, îmi cer scuze, vă dau cuvântul meu de onoare că dacă aș fi avut timp, învățam și textul. Am zis, și noi am fi intrat mai devreme, dar am uitat să deschid microfonul, așa că am mai ascultat. Celebrate good times, good times pe naiba pentru Milan, că nu mai există good times pentru AC Milan în ultima vreme. Deși au acționariat americanesc și cei de la Inter, aia par să se descurce mai bine. Milan bătută de Marco Silva, fraților, de la Benfica. Selecționezul cunoscut și datorită expresiei the best team on the pitch și off the pitch. Marco Silva este genul de selecționez. Ai doma altuia, al nostru, dar nu mai dăm nume, care nu recunoaște niciodată valoarea adversarului. Niciodată nu recunoaște că adversarul a fost mai bun. Și când pierde și când câștigă, ceva, cred că a fost clar care a fost cea mai bună echipă pe teren, da? Păi ați luat 4 și ați dat doar un gol. Da, am fost mai buni. Acesta e Marco Silva. Acum că seara chiar a fost mai bun, că o să te bat acasă, mă, la tine, la Milano, Marco Silva, dar așa se întâmplă dacă tu n-ai selecționez, l-ai luat pe Ruben anonim. Care după ce i-a trădat pe cei de la Sporting, arătând că n-are caracter, lăsându-i la mijlocul sezonului, s-a făcut de râs și la Manchester United, unde e drept că toată lumea se cam face de râs. Mourinho s-a făcut de râs. A și zis, mai mult de locul 2, Manchester United în era post-Ferguson nu poate spera. Și așa și era. Au înjurat fanii atunci, dar avea dreptate. Deci când nu prea e nici jucători, nici antrenori, am zis, nu e chiar o surpriză, o discutam de ieri, pentru că cei de la Benfica, în general portughezii, dacă te prind în momente de slăbiciune, n-au milă. Câte surprize fac de-a lungul sezonului în cupele europene. Nu fi campionatul lor unul de prim rang, e și o țară mai mică, chiar dacă au nume mari, Benfica, Porto, astea sunt nume mari în fotbal. Nu fi campionatul cel mai bogat, nu fi cel mai mare, cel mai tare, dar știu fotbal, nen. Vând ei jucători pe toate porțile, îi vând și de mici și când cresc mari, dar nu uită să facă și un pic de performanță atunci când dă ocazia, deci nu trebuie privită neapărat ca o surpriză. Și am să vă mai dau un argument pentru asta. AC Milan are acționariat americanesc. Acționariatul americanesc peste tot în Europa s-a dovedit a fi incompetent. Cu două excepții notabile, acționariatul de la Liverpool, dar atenție și acolo cu mari eforturi din partea antrenorilor. Jurgen Klopp s-a bătut cu ea prin birouri ca să o readucă pe Liverpool în prim plan. Și la Inter, unde găsenița cu Chievul a dat rezultate, da? Să vedem cât timp mai va mai dura mariajul ăsta. În rest, peste tot americanii au făcut prăpăd în fotbal. La Milan sunt unii Red Bird Capital Partners. S-au bucurat prin acum câțiva ani, prin 2021-2022, italienii, când au aflat că ăștia au cumpărat de la alți americani, pentru că patronul celor de la Red Bird Capital Partners are origini italienești, Jerry Cardinale. În realitate, nu mai avea nicio legătură cu Italia omul. Jerry Cardinale a fost crescut la Goldman Sachs. Zice, copilul lui Goldman Sachs, nu e al Italiei, tăticu. A lucrat la Goldman Sachs și după aia s-a lipit de New York Yankees. Așa de bine i-a furat, mă scuzați, i-a condus pe aia de la New York Yankees plus ce și mai trăsese de la Goldman Sachs, că strânsese vreo 2 miliarde cu care și-a fondat propria companie.

doar și cardinale. Atenție, ca să vedeți cum se leagă ăștia, ce bine se leagă între ei. Compania lui are acțiuni și în grupul Fenway. Fenway Sports este grupul care deține acțiunile, pachetul majoritar la Liverpool, prin John Henry. Deci unul dintre acționarii aflați în spatele lui John Henry este acest Jerry Cardinale. Deci e băgat puternic în fotbal, în cinematografie, în mai multe sunt băgați cei de la Redbirds. Se pricep al naibii de bine la marketing. Și-au asociat imaginea cu tot felul de vedete. Ben Affleck, Matt Damon. Au cumpărat o parte din acțiuni la Skydance Entertainment, companie mare de producție de film. Adică s-au băgat și în Paramount, practic. Compania globală Paramount. Deci au știut să-și construiască imaginea asta, s-au băgați pe la Dallas Cowboys, prin mai multe. Cei de la Redbird Capital. Numai că la, aici la Milan au dat-o de gard, după cum se vede. Dacă vezi cum arată echipa, cel puțin. În momentul ăsta. Poți să sper că vei face mare brânză în Liga Campionilor când tu stai în Loftus Circ, în Estupinian, și l-ai luat pe bietul Luca Modric, care trage să iasă la pensie, săracul, dacă o mai apucă și pe aia, bine că a câștigat destui bani, mai are nevoie de pensie neapărat. Practic, cel mai bun transfer pe care l-a făcut Milanul în ultimii 10 ani este tot Pulisic ăsta, americanul, Christian Pulisic, cum îl pronunței. Acum l-a luat pe Gonzalo Ramos, dar n-a avut ce să-i ajute aseară. Păi tai și aseară la echipă, băi. Greu să o bați totuși pe Benfica cu Ciucvueze și cu Sise. Ăștia nu o să mă dă milă. Dă-i încolo. Nu că ar avea cine știe ce jucători Benfica, dar ăștia n-aveau nimic de pierdut, jucau în deplasare. Portughezii nu-și mai țin vedete. Când ridică unul capul, imediat îl vând. Da, măcar la media de vârstă stau mai bine decât tine. Deci Marco Silva l-a făcut de râs pe Ruben Anonim. Probabil și motivați cei de la Benfica, pentru că luptau împotriva lui Ruben Anonim, care a fost la Sporting. Da, ce vreau să spun este că e o victorie pe undeva, să nu se spere fanii Milanului, da. Și pentru viitorul lor, poate, nu-i dă rău augur. Până la urmă, victoria fotbalului, pentru că la Benfica este unul dintre, Benfica Lisabona, între puținele cluburi care are acționariat așa cum ar trebui să aibă toate cluburile mari de pe lumea asta. Toate cluburile cu mulți suporteri, cu mulți socios, cu mulți abonați, cu mulți plătitori. Pachetul majoritar e deținut de membrii cotizanți. Iar președintele este ales, a cui Rui Costa, parcă. Ca la Real, ca la Barça, bă, ăsta e management, ăștia fac performanță. Că datorii, că nedatorii, până la urmă, dar uite că performanță totuși fac. Aproape 70% dintre acțiuni sunt deținute de suporteri prin compania de fotbal respectivă. Mai mult au fost foarte deștepți când au gândit toată treaba asta, pentru că există acolo niște clauze de cumpărare când vine vorba despre acțiuni. Nu poți face o preluare ostilă la ei. Adică să încerci să ajungi la ei preluând o companie care are acțiuni. Sau să cumperi pe bucăți, sau să... De exemplu, statutul Benfica stipulează foarte clar că un investitor care are deja investiții în alte echipe de fotbal, de prin alte campionate, sau se consideră că ar fi conflict de interese și nu poate deține mai mult de 2%. Iată ce clauză deșteaptă. Asta l-a oprit, de exemplu, pe scrocul de John Textor, care la un moment dat ar fi vrut să ia acțiuni și la Benfica. Pe vremea când avea Crystal Palace, Lyon și Botafogo în Brazilia.

Vroia 25% din Benfica și clauza asta evident că nu i-a permis. Și au mai încercat și alții. Chiar și anul ăsta au încercat niște americani tot o preluare dintre asta și n-au putut. Pentru că în statut se spune clar, noi nu vrem să fim echipă trust, să facem parte dintr-un trust. Vrem să fim Benfica și atât. Deci nu vii la noi, nu iei mai mult de 2% din pachetul de acțiuni dacă ești deja acționar la alt club. Mai zic din Portugalia, din Europa în general. Păi ce ne facem dacă tu deții, să zicem, majoritatea la noi și majoritatea și la o echipă, na. Deci, Standard Liege, să spun. Și noi ne trezim că jucăm cu ea în Liga Campionilor și interesul tău este, în optim, de exemplu, din cine știe ce motive, să câștige ăia de la Standard Liege, chiar dacă noi suntem clubul mai mare. Sau poate ai acțiuni la un club mai bogat decât al nostru, la Manchester City. Și atunci, iarăși, interesul tău poate e să câștige ea. Păi noi nu vrem chestia asta. Deci, iată că management mai bun găsești totuși la cluburile astea mari care au acționariat mixt, dar unde suporterii au cuvântul, au primul cuvânt. Și nu acolo unde taie și spânzură câte un individ din ăsta care vine doar să tragă un tun, dacă nu cumva să tragă și o țeapă, cum e Gerald Joseph Cardinale ăsta, ce nume de mafiot, Jerry Cardinale. Goldman Sachs, tăticu. Păi da, sigur că ăștia au pătruns în fotbal. Ei nu fac diferența, nici nu sunt interesați și nici nu vor să facă. Între o fabrică de conserve și o echipă de fotbal, pentru ei e totul. Între un teren, între o junglă întreagă în Guatemala, pe care o cumpără pe nimic, și o echipă de fotbal. Între un teren agricol și o echipă, la ei nu există nicio diferență. Ei le cumpără doar ca să mulgă cât se poate mulge și să le vândă ulterior mai scump. Asta e tot. Așa că felicitări totuși celor de la Benfica până la urmă, că au clauza asta în statut care le interzice trusturilor să controleze clubul. Orice trust ar veni de oriunde din lume, nu poate cumpăra mai mult de 2% din acțiune, adică nimic, practic. Și dacă vrei să scapi de ei, e ușor să scapi. Când ai un pachet de doar 2%, dacă tu consideri la un moment dat că, nu știu, au afaceri oneroase sau e vreun scandal și pentru imaginea clubului prezența lor acolo nu-i dă dorit, păi poți face în așa fel încât să fie silit să vândă și să dispară din peisaj. Când au 25%, nu mai e ce să faci. Deja sunt prea mari, cer prea mulți bani. Deci prin interpuși, Cardinal ăsta de la Redbird Capital Partners, ăștia au acțiuni inclusiv la, practic la Liverpool. Așadar, nu trebuie să fie o surpriză până la urmă că Benfica a bătut-o pe Milan aseară. Și atenție, chiar și celor care au acționari americani și trec prin perioade mai bune acum, cu ăștia nu poți fi sigur niciodată. Nu știi ce interese. Nu urmăresc decât profitul, atât. N-au reușit să înțeleagă și nici nu vor. Nu interesează că performanța sportivă se leagă strâns de cea financiară în Europa. Decât săriște să investească, să zicem, 1 miliard în câteva sezoane într-o echipă ca să scoată mai mult sau, mă rog, e un risc că poate nu scoți, poate nu câștigi nimic, ai preferă să meargă așa cu pași mărunți și să smulgă din dividende, din tot felul de aranjamente la bursă, să smulgă în loc de 6 miliarde, lasă că tot scoatem unul până la urmă. Ar spune că ăsta e management prudent. Da, ok, în alte tipuri de afaceri, dar în fotbal asta înseamnă faliment sportiv, poate să însemne faliment sportiv. Asta e problema cu ei. Sportul în Europa e consumat diferit față de cel din Statele Unite.

ăia vin oricum la stadion, acolo oamenii vin la stadion ca să mănânce hot dog, hamburger, să bea bere. Aici nu. Aici oamenii vin în primul rând pentru spectacolul sportiv. Nu e doar o chestiune de socializare și de consum. Să-ți umpli burta. Să bagi la maț. Aici există pasiune. Pasiune uneori dusă la extrem. Dar pe ei nu interesează așa ceva. De asta nu e o fericire să iai. Așa, pachete mici de acțiuni, da. Să te mai cârpești cu ei, dar altfel, dacă în momentul în care ajung să dețină controlul, uitați-vă la Burnley, ce s-a întâmplat, mai au un pic și retrogradează în Liga a treia, de unde erau în cupele europene când i-au preluat americanii. Cu buget mic reușiseră să-l administreze așa de bine, aveau acționari de acolo, din localitate, britanic, încât să ajungă în cupele europene. Au venit americanii, s-a ales praf. Și bineînțeles, dacă retrogradează în Liga a treia, vor pleca repede. Americanii vor vinde unui malezian, cine știe cine vine, un nepalez, naiba știe, repede ca să mai taie din pierderi. Să nu scadă și mai mult valoarea clubului. Și tai nenorocit. Mai vine și la malezianul. Ăla îl bagă pe fisul sau pe nepotăsul direct în teren. Sau chinezul. Și s-ar putea să rămâi fără echipă. Asta e. Deci Milan cu Benfica 0. Sigur, cluburile mari nu sunt pericol să dispară, dar poate într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat va găsi Milan și niște acționari care să înțeleagă cum se face performanță, că nu par să fi priceput. Niciun caz cum doar cu Pulisic și cu Modric bătrân. Nu poți să sper că faci mare brânză în Liga Campionilor. Deci Milan Benfica 0-2, Sturm Graz cu Rennes 0-0, Hapoel Berșeva Dinamo Zagreb 0-0, exact ce vorbeam ieri, meciuri de nevăzut, nimic nu s-a întâmplat la ele. Salutăm victoria lui Regis Lebris cu Altmar. A fost nevoie de un penalti, dar oricum numai Sunderland a jucat. De josezii au venit doar să caște gura acolo în Anglia. A, victorie mărunt așa, micuță. E suficient. Bine că în punctul ăsta de vedere nu se mai joacă tur-retur. Pe Altmar i-au întâlnit doar acasă. Sunt 3 puncte importante pentru Sunderland. Bayer Leverkusen cu Celje 2-0. Absolut normal rezultatul. Lyon a bătut-o pe Anderlecht în deplasare cu 2-1. La fel, nu e o surpriză. Olympiacos cu Jagiellonia Bialystok. S-a umplut de nervi Evangelos Marinakis la meciul ăsta. Au deschis aia scorul. Ergelia poloneză, Caetan Smith, să scrie cu SZ. Au reușit ăștia să o egaleze până la pauză și a dat gol Iaremciuc în cele din urmă de la Olympiacos, dar fiind grupă, sunt mai importante punctele aici și mai puțin scorul. Cred că a fost mulțumit Marinakis. După meci, cred că ai și un picuț de scandal. S-au auzit niște țipete de durere pe acolo. Asta când a intrat în vestiar, pentru că n-avea loc să intre pe ușă, a dărmat. A smuls și tot cu ușii și câteva cărămizi din perete ca să-și facă loc. Așa a intrat ca Hulk. Sparta Praga a bătut în deplasare, a bătut-o pe Ararat. Revan. Afel, rezultat normal. Cred că singura surpriză, să zicem, în săptămâna asta, aici incluzând și meciurile din Liga Campionilor. Bine, nu s-a de săptămâna trecută, nu s-a terminat runda, mai sunt meciuri și astăzi, ar fi Omonia cu Celta Vigo. Deci n-am avut surprize nici săptămâna trecută în Champions League, nici săptămâna asta în Europa League, asta să zicem că ar fi prima. Deși am văzut că discutau mulți prin studiouri și pe la noi, și statisticienii, că n-ar fi prima oară când ciprioții le creează probleme spaniolilor la ei acasă, bă, dar totuși Celta Vigo aproape că
A făcut figurație în meci.

ăsta. Hai, scorul ca scorul. Da, cei de la Omonia Nicosia au reușit să fie periculoși tot meciul. Celta Vigo doar plimba mingea degeaba. Și așa se face că Omonia Nicosia a luat 3 puncte de aur. Aur curat pentru o eventuală prezență în play-off. Astea 3 puncte, că e o echipă grea pentru ei. Celta Vigo, adică nu erau favoriți aici. Și e de urmărit să vedem acum. Au meci la Țelie, Omonia Nicosia. Ar putea să bată, să facă 6 puncte după 2 runde. Deci n-ar fi deloc rău pentru ei. După aia vor pierde probabil cu Benfica. Portughezii nu vin acolo să piardă și să vedem ce ar mai avea. A, cu Neck Nijmegen. Deci ar putea după 4 etape să strângă 7 puncte măcar. Omonia Nicosia ar fi excepțional pentru ei în Europa League. Sigur că nu sunt printre favoriți. M-a întrebat cineva care ar fi favoriți. Bă, sunt echipe așa imprevizibile. Benfica ar fi favorită. Restul sunt imprevizibile așa. Adică Milan, Juventus, nu știi când le fac vreun pocinog. Mai degrabă i-aș vedea pe cei de la Benfica. Poate Real Sociedad. Basci este obișnuit să joace. Că și la noi au jucat Bilbao finala pe Arena Națională. Bayer Leverkusen, da, și ăștia sunt împiedicați. Deci cam astea ar fi. Nu e, pe cei de la Milan nu i-aș pune, că la cum arată echipa. Să vedem pe Juventus în seara asta cu Neck Nijmegen cum se comportă. Dacă sunt într-adevăr interesați de Europa League sau să facă mai multe, sau pur și simplu să mulțumesc să ia niște bani pentru participarea în grupă. Că nu toate cluburile mari sunt încântate de prezența, adică Milan, Juventus, astea sunt echipe cu pedigree de Champions League. Vedem că nu e un... Pentru cei din club, mai ales pentru șefi, nu e chiar așa o încântătoare prezența în Europa League. La portughezii, de exemplu, care nu strâmbă din nas, știu că șansele să mai câștige vreodată Liga Campionilor ei sau Porto sau sunt extrem de mici, ăștia ar putea să tragă până la final. Ar avea interes. A, bă, domnule, Europa League, care e problema? Real Sociedad la fel. Milan și Juventus ar putea să strâmbe din nas. Depinde și cum vor merge în campionat. Că, clar că vor prinde primăvara în Europa League. Dacă în momentul ăla au poziții cât de cât bune în campionat, vor continua să joace și aici. Dacă nu, ar putea sacrifica Europa League. Mai importanți banii care ar veni din Champions League în sezonul următor. De asta i-aș pune pe cei de la Benfica înaintea italienilor. Vorba de interes. În primul rând, nu discutăm neapărat doar despre valoare. Deci, ce mai avem astăzi? Avem Levski Sofia Salzburg, sărim peste, o fi Creta cu Hoffenheim, nici ăsta nu e. Trebuie să câștige nemții. Celtic cu Ferencvaros, v-am zis, nu vă repezi să spuneți că-s favorit scoțienii. Că nu sunt. Cu Ferencvaros, scoțienii știți cum joacă fotbal, noroc ca umor ei. Așa, în general. Nu sunt neapărat echipă. Au și pierdut cu Rangers duminică în Cupa Ligii Scoției. Au ieșit, au bătut ăștia în sferturile de final cu 3-0. Nu e ok. Mai un pic și au meci în campionat cu Rangers. Deci n-aș zice că Celtic Glasgow ar fi favorita cu Ferencvaros. Să nu ne repezim. Luăm așa după nume. Plus că managera cu e Martin O'Neill. Când era June, poate

pare așa mai interesant, dar acum e moș deja Martin Monil și serios că n-a făcut, n-a rupt gura târgului până la urmă la echipele de club. Ce mai avem în seara asta? Asta ar fi interesant, oarecum de văzut. Nu o să joace cine știe ce mare fotbal. Celtic cu fără, Juventus cu Nagymehen de văzut mai degrabă. Vedem pe italien cum se mișcă. Pulzen cu Union Saint-Gilloise. Vorba cuiva să ne, te uiți tu cu prietenii tăi. Beşiktaş Marseille. Hai să trecem peste Lille, Reștrăm cu Torense. Palace cu Lech, Lech Poznań, nimic nu se va juca. Cel mai interesant, spuneam și ieri, este totuși Real Sociedad cu Bournemouth. Pare așa un pic mai echilibrat. Ar fi fost și mai bine echilibrat dacă mai era Iraola la Bournemouth. Plecat acum, tot aș fi Iraola. Este la Liverpool, pe cai mari, să sperăm pentru el. Că i-ar merita, e Marco Rose. La Bournemouth i-a luat locul, dar Marco Rose în cariera managerială, nici el n-a fost chiar așa strălucitor. A trecut pe la Borussia Dortmund, dar n-a stat mult, a zburat repede de acolo. Mă rog, a mai stat vreo 2-3 ani pe la Leipzig, corporatist. Marco Rose pare să aibă ceva probleme de sănătate totuși, sau nu știu. Ce probleme are, că la 50 de ani, fraților, arată foarte îmbătrânit. Chiar foarte îmbătrânit. Are părul și barba aproape albe. N-a venit de mult timp în Anglia, că dacă era în Anglia de vreun sezon, două, da, înțelegeam. Acolo numai ploaia. Și te face să albești, da? Și ciudat, da, că în general antrenorii de 50 de ani în Europa, ați văzut cum arată, tineri toți, rumeni, în obrăjori, că îți plătiți bine de încolo. Asta pare să fie avut ceva necazuri sau probleme de sănătate, nu știu. Aici Real Sociedad este totuși favorită, jucând și acasă la San Sebastian. Deci am recomandat astea două, Sociedad cu Bournemouth și Juventus cu Nijmegen. Pentru nostalgici sau cei care vor să mai vadă cum să pune talpa pe piept, pe pieptul adversarului, la un Celtic cu Ferencvaros, ar putea să iasă ceva scântei în teren. Dar fotbal nu. Fotbalul aici, la Sociedad cu Bournemouth sau la Juventus cu Nijmegen. Acestea sunt meciurile care ne-ar face cu ochiul în seara asta, vedeam că mai avem și altele. Ce se mai joacă, pe unde se mai joacă, spaniolii încheie astăzi etapa. Avem Manchester City cu Norwich, 21:30. Da, ăsta e transmis de DJ pentru că au Cupa Ligii a rămas la ei, în fericire, și atunci se poate vedea la televizor. Aici v-am zis, suntem curios să vedem dacă joacă Haaland. Dacă vrea să joace, adică. Dacă își asumă și efortul de a juca în mijlocul săptămânii într-un meci pe care oricum City îl câștigă. Nici o șansă n-au cei de la Norwich. Șansa lor ar fi să ia numai vreo 3. Sau 4 la partida asta. Împățească precum Santander în campionat în Spania. Norwich, echipă de Liga a doua, dar subțire. Nu e printre fruntașe deloc. Nu joacă mare brânză, nici măcar lungă și pe a doua. N-au niciun fotbalist la Norwich care să poată trimite mingea din prima. Din 3 atingeri, cam așa sunt fotbaliștilor. Reușesc să manevreze balonul, dar de obicei îl pierd. Nu-ți leagă 2-3 pase. Așa că City va juca singură și dacă Haaland vrea neapărat recorduri, peste recorduri, o să-l vedem și în seara asta. Dacă fii, stai că sub mă mai potolește-te și tu, că dacă te accidentezi, nu mai luăm nu știu ce bonusuri în contract. Stai că sui cu banul. Dar mai bine așa. Taică-su are salariu, fraților, și procent, ca să nu știați.

Fisul plătește gras, că mai normal să-i dai salariul taică-tu, că doar el te-a crescut, el te-a ajutat. A fost și fotbalist. Tot el te-a dus la City unde a jucat chiar el, Alfie Haaland. Dar are câteva milioane. Deja Pan scoate de pe urma lui Fisul, are 20% sau nu știu cât din sumele de transfer, 25% din primele de joc, deci s-a negociat în familia Haaland, nu așa? Și că taxul mare pe urmea când trăia era mediatorul. Bătrânul lua și el 5%. Când erau pe cale să se ia la bătaie Haaland cu taică, s-o intervenea bătrânul, bossul familiei. Manchester City cu Norwich, așadar de la 21:30. Vedem câte dau și cine le dă pentru City. Malaga, Villarreal și Betis cu Getafe în La Liga. Nu mai e așa interesant seara asta în La Liga. Azi că a făcut destul spectacol Barcelona seară. Plus 22. Nu-mi revin. Plus 22 golaveraș după 6 etape. Doar 6 etape. Vă imaginați la final, deci înmulțim cu 4 cel puțin și vom avea plus 88 golaveraj la final. Asta înseamnă probabil că Barcelona va înscrie peste 110 goluri în campionat. Numai în campionat. Dacă după 6 etape ai plus 22, înmulțești și tu cu doar cu 4, așa ca să ajungi până la jumătatea sezonului. Atenție. 24 de etape, un pic peste jumătatea sezonului. Mai zic tot sezon. Dezastru va fi pentru adversari. Cam asta se joacă în seara asta, dar deci avem meciurile din Europa League. Deci începem la 21:30 City cu Norwich. Să ne distrăm, să sperăm că dau vreo 3 și în prima jumătate de oră, ca să ne bine dispunem, chiar că nu ținem cu City, că vreți vedem goluri. Și după aia oscilăm așa între Juventus, Nijmegen, Sociedad cu Bournemouth. Mai butonăm și noi pe acolo pe comandă, mai punem unul la desktop, celălalt la, pe ecranul televizorului. Deschidem și eventual deschizi un live, da, unul de la scris, doar la Celtic Ferencvaros. În momentul în care vezi două cartonașe roșii, e clar că s-a lăsat cu bătaie, dai repede să vezi la reluare ce s-a întâmplat. Altceva nu cred să fie de văzut. S-a anunțat o seară destul de bună. Am zice noi. După meciul ăsta, City o va elimina și pe Brighton. Nu va fi la acolo, va juca Haaland. Precis. Vor să conceapă. Mai ales că văd toți cum funcționează Arsenal. Și vor dori să câștige ei Cupa Ligii. Dacă s-ar putea. Dacă au loc. Dar vă reamintesc, Domenico Tedesco ocupă deocamdată locul 4 în trofeul Erik Ten Hag. Și Zidane face revoluție la Naționala Franței. A trimis din prima zi 28 de oameni. Cică. Pe lângă ăștia mai vin 60 și cine știe cât o mai angaja. Acum, care te știi cu Zidane, poți să-i dai un telefon. Îi zici, bă, Zizu, eu de mic am ținut cu tine, să știi. Și când băteai România, că parcă la București am jucat cu ei în anii 90, nu mai știu exact. Că știi că eu țineam cu tine, nu... Șofer, mă, ceva, nu mă ieși pe mine acolo, la magazioner. A, că nu e chiar așa apucat Zidane, adică nu face discriminare. Mai ia și creștin, mai că nu trebuie să fii neapărat musulman, te Fabien Bart. S-au pus să-i zici asta. Cred că așa-l păcălești și mai bine. Bă, știi că portarul meu preferat este Barteza. Ai, lasă-mă, nu te cred. Ba da, pe cuvântul meu de onoare. Dacă ți-arăt ce am acasă, Barteza, am și perne cu Barteza, am de toate.

că poate te-o angaja. Să vedem cu performanța cum face, că ăsta pare blazat un pic. Mbappé acum e preocupat să câștige Liga Campionilor cu Real Madrid. Și naiba să mai ia, că a ieșit campion mondial cu Franța. A fost și vice-campion mondial.

0: pentru fotbal, fraților, am registrat și o surpriză, în sfârșit, în două săptămâni de cupe europene, Omonia Nicosia a bătut-o pe Celta Vigo cu 1-0, seara asta în preluc. Ce vedem de surprize, doar dacă pierde Juventus cu Neg Nijmegen, da? E greu totuși să cred că nu e Benfica, tată. Nu prea văd cum s-ar putea întâmpla chestia asta. A zis că s-ar putea totuși să ia în serios cei de la Juventus meciul. Au făcut 1-1 cu Milan. A zis, vedem cu cine joacă. Poate îl bagă pe Voltemade aici din primul minut. Dacă tot l-au cumpărat, să facă și el ceva pentru echipă. Ăștia mai au cu cine. Jegrova arată mai bine Juventus decât Milan, cel puțin pe hârtie. Ar putea fi, cum ar fi să dea Voltema de trei bucăți aici. Hai, bă, îl joacă, bănuim și pe Cop Miners, au pe cine să trimită. Adică mai ales că ăștia au fost rezerve în meciul cu Milan. Atenție la Vicario însă, că ăsta mai face și gafe în poartă. Mare atenție la el. Nu se recomandă inițierea de la portar cu Vicario, că l-am văzut în campionatul Angliei. Dacă ești presat de adversar, dacă facă ea pressing avansat, nu-i da pasă înapoi lui Vicario. Că ți-o bâlbuie de toată frumusețea și te trezești cu surprize. Am văzut destule și în săptămâna asta. Calulu, da, trebuie să-l vedem. Calulu ar trebui să joace. Adică o să joci fără Calulu, scrie cineva. No. Nu ne gândim să nu-l vedem pe Calulu. Adică ne place numele Calulu. Cum să nu-l ții minte pe ăsta. Da, Voltemade ăsta ar trebui să fie, să-l vedem vârf. Fiind totuși meci în Europa League, era să zic în Cupa Ligii. Și cam asta e situația, cam atât pentru astăzi, fraților. Am făcut recomandările de rigoare și mâine luăm la mână meciurile care urmează să se joace în weekend. Ultimul weekend interesant pentru următoarele 3-4 săptămâni, că vine pauza cu Liga Națiunilor, în care se pot schimba multe în forma de moment a unor echipe. Exceptându-le pe cele deja rodate, cele mari, cele care sunt deja în priză, de multe ar putea în perioada asta să aibă de suferit. Profită de obicei echipele mai mici de pauza asta, că se mai odihnesc, au și loturi mai subțiri. Deci probabil că etapa care urmează după pauza asta o să ne ofere ceva surprize. Dar în următoarea, în weekend, așteptăm să vedem ce puncte mai strâng cei mari ca să intre în pauză bine dispuși. Astăzi, fiind joi, urmează Ionel Luțan, fraților, colegul nostru conștiincios, cum îl știm, de jumătate de oră, cred, cel puțin în redacție, urmează la Traffic Sport Ionel Luțan pe Sport Total FM. Să aveți o zi cât mai plăcută, numai bine!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Poai auzi de Plața Voluntari, noul

0: Centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
4: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR, sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
5: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
4: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
5: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
4: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
6: Și avem și matinal.
7: Cu de toate.
4: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bună găsit, prieteni, Sport Total FM. Are într-adevăr plăcerea să vă spună de la această oră Ionel Luțan, adăugă de mine aici, în primitorul nostru studio, rare și cotică, doamnelor și domnilor, pentru următoarele aproape două ore, știind ca de fiecare dată că joia prezența noastră la Radio Sport Total FM, Trafic Sport, este de actualitate până aproape de ora 17. Fiind joi după amiază, meniul nostru este mereu cam același. Deși vom schimba puțin astăzi strategia, vom avea în jurul orei 15:30 un interesant telefon, cred eu, la capătul celălalt al firului va fi fostul reputat arbitru Aaron Huzu, cel care ne va povesti despre o întâlnire emoționantă la Sibiu, a foștilor cavalerii ai fluierului. Nu uităm alte sporturi, cu precădere volei, unde echipa națională a României a făcut o fantastică partidă cu Franța, 3-2, și vorbim de campioana olimpică Franța. România a fost condusă cu 2-0 la seturi, dar a revenit miraculos în acest turneu european major care are loc la Cluj. Ne uităm și pe la basket și pe la handball, unde Dinamo evoluează din nou în Champions League, o a doua partidă pentru echipa pregătită de Paulo Pereira. Evident că fotbalul, atât timp cât avem la dispoziție, astăzi va fi în prim plan o nouă etapă de Superliga, după care echipa națională, doamnelor și domnilor, echipele naționale, mai bine zis, revin în actualitate.

perioada imediat următoare. Mâine vineri, Gică Hagi este așteptat să facă cunoscut lotul definitiv pe care îl oprește pentru cele patru partide, da, patru partide, care urmează în perioada imediat următoare pentru echipa noastră națională, un adevărat tur de forță pentru tricolorii pregătiți de Gică Hagi. Evident că vor juca și celelalte reprezentative, Under 21, care este condusă de Costin Curel, echipa națională Under 20, Adrian Ienci, și coborând, evident, în continuare până la echipa națională Under 18, care se pregătește de participarea la campionatul mondial. Campionatul mondial, da, Under 18 din Qatar. De fotbal, prieten, am vorbit timp de două ore aici la Sport Total FM, un colegul nostru, Andy Stănescu. Provocări importante în această seară în Europa League. Să dau și o citire programului, cu siguranță dumneavoastră, cei care urmăriți atent emisiunile lui Andy și fotbalul internațional, sunteți la curent. Lepski, Sofia, Salzburg, Oficreta, Hoffenheim, de la ora 19.45, de la ora 22, următoarele partide, Beşiktaş, Marseille, Celtic, Glasgow, Ferencváros, Crystal Palace, Lech Poznan, Juventus, Nijmegen, Lillestrøm, Torense, Pölzen, Royal Union, Saint-Gilloise, prilej pentru a-l vedea la lucru pe Darius Solaru, și Real Sociedad cu Barmaut din Anglia. Partide una și una, prietenii, unele dintre ele putem fi ascultate și pe site-urile care transmit aceste dispute. În campionatul nostru așadar urmează etapa cu numărul 10 la nivel de Superliga. Vă să dăm citire programului la momentul oportun. Mai apoi vine o pauză, da, o pauză de 3 săptămâni interval în care atât grupările de primă ligă cât și cele de Liga a doua vor avea antrenamente, vor fi și câteva zile libere, pentru că ritmul de până acum a fost unul chiar solicitant. Vor fi meciuri amicale până la revenirea în competiție, care este anunțată în jurul datei de 10 octombrie, așadar 3 săptămâni de pauză, de pauză activă, antrenamente și meciuri amicale pentru formațiile care evoluează în Liga 1 și Liga 2. Din acest punct de vedere, doamnelor și domnilor, de actualitate, în următoarea perioadă vor fi meciurile de Liga a treia, pe care le urmărim cu mare, mare atenție. De foarte multe ori sunt orașe unde fotbalul de Liga a treia este principala atracție pentru cei care urmăresc fenomenul sportiv din localitate, și tocmai de aceea cred că jocurile de la acest nivel fotbalistic sunt așteptate cu mare, mare interes. Revenind la Superliga, doamnelor și domnilor, în etapa următoare, evident, cel mai așteptat joc este cel dintre Universitatea Craiova și FCSB, un meci așteptat cu mare, mare interes. Se tot vorbește, evident, legat de FCSB și de posibilitatea ca Marius Baciu să parcurgă ultima sa partidă pe banca acestei echipe. Meciul contra Craiovei este unul decisiv, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Două formații care au argumente serioase pentru a forța un rezultat favorabil. FCSB vine după aceea remiză 2-2 cu Petrolul, iar Craiova a câștigat în deplasare cu destule emoții 1-0. Alexandru Cicâldău este cel care a marcat, dar va fi un stadion arhiplin și o atmosferă de vis acolo la Craiova la această partidă așteptată cu mare, mare interes. Vom trece, evident, în revistă etapa, parcursul rundei care urmează, cea cu numărul 10, la momentul oportun. Legat de echipa națională, Gică Hagi a susținut o conferință de presă în care a precizat detaliile legate de această perioadă foarte, foarte aglomerată, sperăm și victorioasă, a echipei noastre naționale. Eu nu fac reconstrucții, nu am pomenit de asta, eu nu fac o construcție, doar o mentalitate. S-au făcut lucruri bune înaintea mea, încercăm doar să schimbăm ceva cât putem, vrem să avem succes, nu vrem să reconstruim sau să construim ceva, doar o mentalitate, dar asta se face în timp, nu va fi ușor. Redau aici, stimați ascultători, din discursul lui Gică Hagi, dar trebuie să încercăm să ne impunem și să dictăm ritmul, vrem să creștem de la meci la meci, să ajungem la un moment dat să dominăm și să controlăm ritmul și intensitatea jocului. E un proces de durată, sper să progresăm de la meci la meci, dar diplomatic, evident. Gică Hagi, vorbind de antrenorul echipei naționale, și cred că da, are toate argumentele pentru a fi cât se poate de precaut. Urmează meciuri foarte, foarte interesante, deschiderea cu Suedia, o forță nouă a fotbalului european, dar România, să sperăm că are ce propune în aceste partide internaționale pentru o încălzire așa benefică a iubitorilor de fotbal din țară în perspectiva jocurilor care vor veni pe arena națională. Ne întoarcem puțin la derbiul dintre Craiova și FCSB, doamnelor și domnilor, sâmbătă.

seara ora 20:30, suporterii cumpără bilete în ritm automat din cele 15.000 de etichete puse la vânzare, 10.000 deja s-au epuizat, sunt și 12.000 de abonați ai formației craiovene, 1.500 de bilete vor avea la dispoziție și suporterii celor de la FCSB. Va fi clar o atmosferă de mare meci în tribune. Înainte acestei partide se vând ca pâinea caldă biletele la peluze 40 respectiv 55 de lei. Tribuna a doua, pentru cine dorește să asiste la această partidă, între 65 și 75 de lei biletele, vine la zona VIP 180-200 de lei. Prețul biletelor la derbiul dintre Universitatea Craiova și FCSB, așteptat cu mare, mare interes în etapa care urmează. Sâmbătă seara ora 20:30, ora de maximă audiență, cu siguranță va fi un stadion arhiplin. Azi să ducem o țin și pe la Dinamo, stimații ascultătorii. Ala Belaruș, portarul de 24 de ani, împrumutat de Dinamo de la Braga, a fost convocat, grație prestațiilor sale mereu concludente, în tricoul lui Dinamo pentru prima dată la echipa națională a Marocului. Portarul lui Dinamo face parte din lotul ales de selecționerul Mohamed Kouakbi pentru meciurile cu Gabon și Lesotho, partide oficiale din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni, dar și pentru partida amicală cu Ghana, la Belaruș, convocat așadar pentru aceste partide, a primit o veste importantă. Golkeeperul lui Dinamo a fost o prezență constantă în reprezentativele Under 20 și 23, cea cu care a câștigat și Cupa Africii pe Națiuni, U23, și iată că vine și convocarea pentru prima oară. Echipa națională mare a Marocului, ce răspuns are, prietenii doamnelor și domnilor, acest portar al echipei naționale a Marocului în tricoul lui Dinamo, așa cum s-a prezentat de fiecare dată. Un goalkeeper care a acaparat, să spunem, știu eu, prezența și toate privirile unor oameni de fotbal importanți. Chiar dacă a încasat 7 goluri în cele 9 partide jucate până acum în Super League, evoluțiile foarte bune tricoul lui Dinamo i-au atras atenția selecționerului Mohamed Kouakbi, care l-a convocat pentru următoarele 3 meciuri: Maroc, Gabon, 25 septembrie, preliminariile Cupei Africii pe Națiuni, Lesotho, Maroc, 29 septembrie, preliminarele Cupei Africii pe Națiuni și Maroc, Ghana, 4 octombrie. Pentru un loc de titular în poartă echipei naționale a Marocului, Ala Belaruș se va lupta cu Yassin Bounou de la Al Hilal, Munir El Kaoui de la Berkans și Ahmed Reda Tanauti de la Far Rabat, da, portari care nu sunt, să spunem, foarte, foarte cunoscuți. Are o șansă, nu? Și golkeeperul lui Dinamo, până atunci, să-l vom vedea în poarta echipei dinamoviste și în următoarea partidă de campionat, una foarte, foarte importantă și pentru lider. Dar care partidă nu e importantă, doamnelor și domnilor? Chiar vorbeam ieri cu unul dintre jucătorii importanți de la FC Voluntari, Denis Haruț. Fiecare meci are istoria lui, fiecare meci este important, indiferent că întâlnești prima clasată, să spunem acum, Dinamo sau o formație de pe ultimul loc, vorbind de Csíkszereda Miercurea Ciuc, o grupare care va veni la Ploiești luni seara de la ora 21 pentru ultima dispută din etapa cu numărul 10. Spuneam că vine mai apoi acea pauză de 3 săptămâni. Apropo de petrolul, doamnelor și domnilor, Mircea Dridea, la 90 de ani, reputatul Mircea Dridea a fost prezent în studioul GSP și a vorbit despre situația formației ploieștene, o situație delicată din punct de vedere financiar. La 90 de ani, în continuare, Mircea Dridea apare la stadion și este la curent cu ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc. Mircea Dridea, care are două fete, una stă la Ploiești, iar cealaltă stă în America, unde Mircea Dridea merge o dată pe an. Atrage atenția din nou asupra ceea ce se întâmplă la petrolul, acolo unde lucrurile, din punct de vedere financiar, nu sunt tocmai eroși, dar fotbalistic este un parcurs remarcabil sub comanda acestui tehnician, Ricardo Sousa, de care mai nimeni nu a auzise până la venirea la petrolul. Ricardo Sousa și jucătorii petrolului au primit, prieteni, o primă de 450 de euro după meciul cu FCSB.
450 de euro. Chiar făcea cineva aici o socoteală cam cât ar câștiga, nu, Denis Drăguș, nou jucător al celor de la FCSB, nu știu câte minute jucătorii de la Petrol obținând această primă în urma egalului 2-2 cu FCSB. 450 de euro, da, sunt buni.

0: Și aceea la victorie era o sumă de 900 de euro. Iar Claudiu Tudor, cel care a vorbit inclusiv aici la Sport Total FM și vorbind de președintele formației ploiește, ne aprecia că la acest moment, în linii mari, garnitura pe care o conduce este cu plățile la zi, se fac eforturi uriașe pentru ca jucătorii de să rămână ancorați doar fotbalistic în realitatea echipei. Spunea Claudiu Tudor că se fac eforturi mari pentru ca trupa pe care o conduce să rămână pe linia de plutire și financiar sunt prime la fiecare partidă. Așa cum se întâmplă, evident, la toate grupările sau la majoritatea grupărilor din peisajul primei ligi din România. Iată că mi-a atras atenția, stimați ascultători, și o informație ce legată de Ionuț Cercel. Fundașul Ionuț Cercel nu a jucat niciun minut în acest sezon la Farul, o echipă care arată să recunoaștem bine sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău. Conform lui Ciprian Marica, prezentat astăzi la o emisiune de televiziune, Ioan Ovidiu Sabău, tehnicianul echipei constanțene, consideră că la acest moment Ionuț Cercel nu este bine pus la punct fizic și mai are nevoie de o perioadă pentru a intra în grațiile experimentatului antrenor. În cazul lui Cercel, din punct de vedere fizic, Nelusul Sabău consideră că mai are nevoie de timp. E un jucător în care noi am investit și sunt convins că va avea și oportunități să joace. Deocamdată n-a fost în cei mai buni parametri, înțeleg că a avut și ceva probleme medicale, dar e un jucător în care noi credem, nu întâmplător l-a luat înapoi, a declarat astăzi Ciprian Marica, unul dintre acționarii formației constanțene, produs al Academiei Gică Hagi. Ionuț Cercel a debutat în Liga 1 acum 2 ani, 22 septembrie 2024, în partida Farul și era 2-1. Este campion național de tinere cu Farul, campion la senior și câștigător al Supercupei României cu FCSB. A evoluat până în prezent la toate naționalele de juniori ale României până la U20. La FCSB a jucat de 14 ori în perioada februarie 2025. Mai 2026, la seniorii Farului a adunat 15 partide, fără niciuna însă disputată în sezonul actual. Ionuț Cercel împrumutat de FCSB la Farul până la finele sezonului 2026-2027. Vedem aceste detalii, prieteni, înainte de a face prima pauză în emisiunea noastră de astăzi. Știți ce mă enervează la Barcelona? Că și rezumatul meciului durează câte o jumătate de repriză. Îl salutăm pe domnul care este aici alături de noi. Îl salutăm din nou și pe Rare și Codică, prieten. Ne îndreptăm către regie, este prima pauză de astăzi și vă spuneam că ne întoarcem cu o discuție telefonică cu fostul reputat arbitru Aaron Husu, prezent la Sibiu. După aceea încercăm în minutele pe care le-am avem la dispoziție să comprimăm și aceste știri din alte discipline sportive, cu pregătire volei, unde echipa națională a României face realmente o figură remarcabilă la campionatul european organizat până acum și la Cluj, într-o atmosferă de vis, volei, handball sau basket, după care ne vom concentra până aproape de finalul emisiunii pe fotbal. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în scurt timp.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi! Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră și în minutele următoare de la ora 17 astăzi, Generația Smart, emisiune realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță, tradițional așadar în fiecare joi după amiază. Vă propuneam în scurt timp, o să avem un dialog telefonic pe care îl așteptăm cu mare interes. Lucrează Rareș Cotic la acest capitol, colegul nostru din regie, într-o zi în care, da, fotbalul, prietenii, ne oferă foarte multe evenimente cu precădere în fotbalul internațional. În această seară este vorba de meciurile pe care le-a comentat pentru dumneavoastră aici Andy Stănescu. Noi vom gândi despre fotbalul intern, Superliga, Liga 2, pentru că ne vom vedea la Metropola TV sâmbătă dimineața, care de fiecare dată la o nouă etapă importantă, cea cu numărul 8. Așadar, vă propuneam, prieteni, și iată că avem plăcerea de a discuta telefonic cu domnul Aron Huzu, fostul nostru mare arbitru. Bună ziua, domnule Huzu, și bine ați venit telefonic aici la Sport Total FM.
2: Mulțumesc frumos, nu mă faceți prea mare, că îi supărați pe alții, lăsați-mă așa la nivelul ăsta de mijloc.
1: Nu cred că poate fi vorba dacă spunem de Aron Huzu, un arbitru de mijloc. A fost unul dintre oamenii cei mai importanți în această dificilă meserie, domnule Aron Huzu. Plăcută, dar dificilă, spunem noi.
2: Da, să știți că în discursul meu, micul meu discurs pe care l-am avut ieri aseară, da, că s-a lungit de la ora 5 până pe la ora 9, spuneam despre această activitate că e una frumoasă, dar destul de dificilă. Și fiind prezent și tineri arbitri, le-am și făcut o recomandare că se iese din confortul care îi domină. Și aici mă refer la stând pe fotoliu și uitându-se la tablete, uitându-se la telefon, și să înțeleagă că arbitrajul are nevoie de mult, mult efort. Deci multe zile în care trebuie să realizeze că nimic nu vine întâmplător. Fără muncă, în arbitraj, nu faci nimic.
1: Da, dar noi v-am deranjat, domnule Aron Huzu, și o plăcere să vorbim aici la Sport Total FM. Spuneați de un eveniment de aseară în care, iată, cât de frumos, acolo la Sibiu, s-au reunit seniorii, dacă am înțeles eu bine, arbitrajului sibian, atât de tineri de perspectivă care vin din urmă. E important că mai găsim și tineri care vor să se facă arbitri.
2: Oftez așa un pic

0: la supărare și când spun asta, totul a pornit de la un eveniment pe care cei care conduc la ora actuală Comisia de Arbitri din Sibiu, Tocai Emery, și cu un vicepreședinte, Maria, e observator în Liga a doua, mi-au făcut o surpriză plăcută, Miron Florin se numește, mi-au făcut o surpriză plăcută, acordându-mi după 46 de ani o plachetă ca mulțumire pentru activitatea pe care am avut-o în arbitrajul românesc. M-au dat lacrimile și mă gândeam, mă, totuși le-au trebuit celor care au avut, care au condus comisiile județene, le-au trebuit 50 de ani să realizeze că totuși merit și o plachetă dată din partea lor. În momentul în care eu am primit-o și am simțit o bucurie, am ajuns acasă, am stat și m-am gândit și am dat niște telefoane la foștii mei colegi, da, de generație, dacă ei la vremea respectivă când au fost în activitate și au ieșit din activitate la 40-45 de ani, cum era atunci, 42, erau arbitri de lotul C și arbitri de lotul B, dacă au primit o diplomă din partea Comisiei Județene. Nici unul din cei 20 mi-au zis că au primit din partea aceea uneia dintre ei, dar din partea Comisiei Județene de Arbitri din Sibiu n-au primit absolut nimic. În momentul ăla nu le-am spus nimic, am vorbit cu unul dintre ei care era mai aproape de mine și am spus, mă, pune-le o întrebare la cei 20 care au ieșit din activitate, ce doresc? Spune-le că un om de afaceri vrea să le facă o masă, toți celor 20, sau să le ofere o plachetă. Răspunsul, bineînțeles, că a fost că vor toți câte o plachetă.
1: Da, absolut surprinzător, pentru că foarte multă lume s-a așteptat să fie invers. Activitatea asta, domnule Huzu, da, este foarte, foarte importantă și eu cred, cu acordul dumneavoastră, că evenimente de acest gen ar trebui să se regăsească în fiecare județ, fără doar și poate.
0: Vreți să vă spun ceva? Invitați speciale am avut pe Marian Barbu și pe Vod Alexandru de la Alba Iulia. Inițial, nu mă ascund, vorbisem cu Ișvan. Ișvan a avut deschidere și a zis că domnul Aron, fără probleme, a intervenit decesul tatălui acum cu o zi și că chiar mă pregătesc acum să plec la Carei.
1: Da, condoleanțe și din partea noastră, domnule Huzu, evenimente de genul ăsta.
0: O să le spun. Și în momentul în care el a avut cazul ăsta, l-am sunat pe barul, barul a fost foarte drăguț și a venit și el, a venit și Vod, a fost o chestie foarte frumoasă.
1: Dar vedeți, domnule Huzu, dacă îmi dați voie, știți așa, dacă s-a întâmplat vreodată, știu, un arbitru care n-a putut ajunge la meci, și repede dăm un telefon și găsim o altă variantă, partida, arbitru nu se putea derula, așa și dumneavoastră, ați găsit repede soluția la oameni de o calitate incontestabilă.
0: Da, eu vreau să-i dau o greutate acestui eveniment, adică puteam să lupt, că oricum pe diplomă am scris Aron Huzu, da, din partea lui Aron Huzu, dar am vrut să-i dau o greutate acestui eveniment. Și, bun, ei pe mine mă cunoșteau, dar ca să vină Barbu, să vină Vod, arbitri internaționali, a fost așa o chestie, o surpriză și mai ales chiar și pentru arbitrii care primeau diplome până la urmă. A fost o surpriză plăcută. A durat foarte mult. Stai să facem poze. Vreau și o poze gola. Vreau. Au început tineri ăștia care dă seama când l-a văzut pe Barbu să-l spună cum a ajuns arbitru,
1: ce trebuie
0: să facă și ea. Un dialog, cum să spun eu, atât de frumos între trei generații. Da? Generația noastră și generația de mijloc și după aia copiii ăștia, că acum în arbitraj încep de la 12-14 ani. Te uiți la ei și văd, dar aici e grădiniță de copii.
1: Da, o fi vreo echipă de junior, dar cred că în aceste condiții, domnule Huzu, cred că și dumneavoastră v-ați adus aminte despre debutul în cariera de arbitru, când ați văzut pe acei tineri acolo prezenți, nu? Care se uitau cu atâta, știu eu, dorință către oamenii grei din arbitrajul românesc prezenți. V-ați adus aminte și dumneavoastră, vă simțeați din nou tânăr, probabil, când erați la debut, nu?
0: Știți ce am făcut la debut? Am avut primul meu. Deci eu veneam din fostul fotbalist, am jucat fotbal și până la Liga a doua. Deci eu aveam așa o încredere când m-am apucat de arbitraj că e foarte ușor. Păi cum, băi, eu am jucat fotbal? Eu am văzut ce înseamnă aia, eu știu ce înseamnă un foul, eu știu ce înseamnă o ținere. Și arbitrez un meci de copii de 12 sau 14 ani, nu mai rețin exact. În timpul ce mingea era în joc în brațele portarului, în loc să fac semn cu brațul

0: Se pună mingea în joc mult mai repede, am pus fluierul în gură și am fluierat. Hai bă, de drumul la joc. Și în momentul ăla portarul a degajat mingea, că și ăla era copil. Dar după terminarea jocului vine unul din tribună care era arbitru. Ce, domnul Aron, pe când ați fluierat, ați oprit jocul. Trebuia să faceți doar numai gestul cu brațul ca să degajeze. Deci asta spun, că nu stăpâneam nici noi, chiar dacă veneam din lumea fotbalului. Da? Sunt niște reguli pe care ulterior am început să le învăț.
1: Da, dar este ca o adevărată meserie, domnule Aron Huzu. Bine, vorbim, să spunem, de la debut. Dumneavoastră ați adus acolo niște nume atât de importante. În ziua de azi, domnule Huzu, să fii un arbitru bine cotat, să reziști la nivelul ăsta, care este atât de solicitant, trebuie să te pregătești în fiecare zi. Ca un fotbalist, cred eu, de top, trebuie să fie un arbitru în acest moment, nu? La nivel de Superligă și la meciurile internaționale.
0: Vă dau o speță cu, nu-i dau numele unui arbitru tânăr de la noi din Sibiu, dar pot să-i dau numele, Frățilă, da? E un copil de 19 ani care deja e în vizorul Comisiei Centrale de Arbitri, l-au și promovat la Divizia C, deja și fost la 18 ani trimis, 19 ani are trimis, deja la câteva turnee internaționale, arbitrat deja și o finală unde erau arbitri italieni, arbitri cu, cum să spun, din țări bine dezvoltate în domeniul ăsta. Deci el are o calitate. Și într-una din zile m-au chemat să fiu martor la o testare fizică pe care o dădeau niște arbitri din județ care trebuia să dea o testare fizică la noi aici în Sibiu ca să-i trimită, dacă reușesc, să-i trimită la București. Era făceau un curs din ăsta cu cei mai buni arbitri din anumite județe. Când îl văd pe băiatul ăsta, era într-o marți. Toată lumea dădea testare, el în training. Și zic, da mă frățile, zic, tu de ce nu dai și tu? Cu cât că el nu se includea în acești tineri.
1: Da, da, da.
0: Deja era aproape în divizia aceea. Era, 99,
1: era puțin înaintea lor, era puțin înaintea lor.
0: Ce credeți că îmi spune băiatul? Asta era marțea, da? Păi zice, domnul Aron, eu am delegare sâmbătă. Și asta ce-i, mă? Asta e marți. Și încep și dau un exemplu. Acum mulți ani, Salomir Marian, care îi port tot respectul, Dumnezeu să-l odinească, a arbitrat la noi, eu răspundeam în vremea aia de arbitrii care aveam fece Inter Sibiu și eram pe lângă echipă, pe acolo. Mă ținea Viorel Chiză pe lângă el, pe acolo, pe echipă și mă cam ocupam de arbitri. Și îl sun pe Mircea Salonin. Mircea, nu Marian, Mircea.
1: Da, da, da, da.
0: Fost arbitru internațional. Și îmi spune că vine la ora cutare, eu îi pregătesc o cameră, chem pe unul care făcea masaj. Bă, poate vrea să facă o masaj, dar să facă o saună, o recuperare. Vine și zice către mine, unde mă dezbrac? Uite aici, ai vestiarul arbitru, dezbrac, dar zice, dezbracă-te și tu, dar ce să facem? Ne facem, pe atent ce îmi spune, băi, de antologie, zice, facem un antrenament. Bă, zic, hai bă, mă, să fac, să stau, să fiu martor la un antrenament al lui Mircea Salomie. Și zice, ești încălzit, gata, făcusem noi afară două, trei ture, mișcări, da? Și zice, gata, haide că am cronometrul la mine, dăm testul cu.
1: Wow.
0: Ce facem? Bă, el arbitra, asta era cozi înainte, da, după amiază, da. Și dimineața la 11 arbitra Cupa României, un meci de divizia B cu una de divizia C pe teren neutru la noi la Sibiu. N-am înțeles bine. Zice, nu, dăm o testare, că am cronometru la mine, era pregătit. Băi, eu aveam atunci vreo 30 ceva ani, cum să zic câte la că
1: da,
0: de
1: da, da.
0: Eu nu dau testare, nu dau testul cu parcurie. Cum să nu ne-am nici? Hai, dă-i drumul, ne... Și dau exemplu la copilul ăsta.
1: Da, tu în general, da.
0: Tu spui că ai meciul vineri și azi e marți?
1: Da, vedeți, astea că sfaturi de genul ăsta sunt foarte, foarte utile, dar facem această paralelă, domnule Aron Huzu, între un arbitru mare, cum a spus dumneavoastră, și un antrenor. Ați văzut că vine cineva, niște copii probabil se joacă și unui antrenor așa versat în seara noi, băi, copilul ăsta are calitate. Cred că dumneavoastră dacă treceți pe lângă un stadion sau vă duceți la un meci și vedeți un arbitru, din prima vă dați seama că da, băiatul are stofă și bine lucrat ar putea ajunge arbitru.
0: Știți ce înseamnă foarte astăzi, și încep și văd că și la noi se caută arbitri în primul rând de cu talie. Măi, dacă ai peste 1,8 m, nu spune nimeni că nu te poți face arbitru, să ai 1,70 m, dar dacă ai talie, că primul lucru pe care îl vezi,

0: doar șansele mari pe care le are Marianda Barbu. El, în momentul astăzi, e cel mai în formă arbitru pe care l-avem, indiscutabil. Cele mai grele meciuri, cele mai bune prestații. Are o imagine foarte bună. El, prin tot ce face, transmite liniște, calmitate, nu irită. Încă are și momente când transmite puțin dar puțină agresivitate, în restul e numai liniște. Și faptul că el domină ca înălțime chiar și jucătorii, asta face foarte mult.
1: Da, vedeți, noastre lucrurile astea sunt spuse de un adevărat specialist, de un fost mare arbitru care vede toate aceste detalii, știți? Omul de rând, suporterul de rând, spectatorul, nu-și dă seama foarte, foarte atent la dumneavoastră, punctații. Evident, vreau să vă întreb, domnule Huzu, într-o carieră atât de generoasă ca dumneavoastră, împărțită pe zeci, pe sute de stadioane, rămâi prieten cu cei pe care ați avut colegi sau rămâne respectul? Probabil că unii dintre ei v-au devenit în an prieten foarte, foarte bun, nu?
0: Să știți că există o familie, eu și spun că ar trebui să fim recunoscători acestei familii frumoase a arbitrajului, fiindcă noi am creat niște legături. De exemplu, eu am vorbit cu Abrudan ieri pentru a ne ajunge la un acord, îi cumpăr eu o coroană sau merge el sau mă duc eu. Nu, mergi tu și cumpără și mie o coroană, că îți iau și o coroană. Deci eu cu Abrudan, cu Grigorescu, vorbesc de cei cu care am fost cel mai mult la toate meciurile internaționale și naționale, am avut cele mai multe jocuri cu ei. Noi am rămas prieteni de familie. Și în general asta încerc să le spun și copiilor. Voi trebuie să vă faceți o legătură în primul rând de prieteni, voi între voi. Voi încă sunteți tineri, nu sunteți căsătoriți, dar o să vedeți că în timp o să vă faceți, o să fiți o familie unită și eu îi tot spun familia arbitrilor.
1: Dar pe de altă parte, domnule Huzu, probabil, eu nu cunosc așa în detaliu, dar mă gândesc că acum timpurile parcă sunt altele, nu? Și parcă legăturile astea atât de frumoase, care erau pe vremea dumneavoastră, sunt mai greu de găsit acum, deși probabil că exemple mai sunt din acest punct de vedere.
0: Să știți că e adevărat. Noi am început acum două zile un curs nou. Deci am fost în sală, m-a invitat cei care conduc destinele arbitrajului Sibian să deschid cursul. Nu mi-au spus prea multe despre ce se întâmplă acolo, dar eu când am intrat în sală și m-am uitat așa printre ei, erau copii între 14, cel mai în vârstă 21 de ani. Pare mi se că era și în poliție, lucra deja, cel de 21 de ani. Dar restul erau toți când începea la liceul Gheorghe Lază, la UCE, la Ion Gorga, toți încerca și spunea câte un liceu. Deci îți dai seama că erau copii. Dar surprinderea mea a fost, unul avea creastă de cocoș, unul avea cercel în ureche și mă uit și zic, bă, să zic ceva, mă, să nu deranjez, să nu am probleme cu părinții, poate părinții sunt de acord cu această ținută. Dar încep discuția cu unul care avea cercel. Și bă, tinere, te văd după mimica și fizionomia pe care o ai, dacă vrei să spun, tu areți un compozitor de muzică de asta, cum să spun eu, liniștită, calmă, parcă bă, sala plină cum ascultă muzica pe care tu o cânti. Dar zic, nu-ți înțeleg cercelul ăla. N-a avut răspuns copilul și încep și dezvolt puțin subiectul ăsta. Nu trebuie să o ai ca o acuză. E problema ta, tu o tărăși cum vrei să apare. Dar vreau să spun că intri într-o lume în care la prima ta prezență pe un stadion, chiar la copii, părinții din tribună care tu o să te observe, o să trece la tine. Bă, dă-ți cercelul ăla jos, bă, că tu ești băiat. Ține minte, asta o să fie primele cuvinte. Și am mai spus ceva. Toți cei care sunteți în sală, să rețineți că arbitrii nu sunt iubiți.
1: Din păcate, dar sunt respectați.
0: Arbitrii nu sunt iubiți.
1: Dar respectați,
0: și orice,
1: da.
0: Orice detaliu pe care, și vă spun din propria experiență, voi nu trebuie să uitați că trebuie să vă scoateți în relief calitățile interne.

0: intelectuale pe care le aveți, nu alte lucruri.
1: Păi știți, domnule Huzu,
0: gura, să înțeleagă interlocutorul vostru că are cu cine să vorbească, că ai o anumită cultură. Dar în momentul în care tu ieși din, tu ieși din marja asta, da, îți faci creasă de cocoș, îți faci pe cap numai un surd, ba să nu mai spunem pe mână, și asta nu intru în subiectul ăsta. Dar în generația noastră nu se întâmplă așa ceva.
1: Da, păi și eu, dacă îmi dați voi, o să vă dau un exemplu.

0: păr vopsit în două culori, știți? Intră la domn președinte, uitați-le, când l-a văzut, zice, nu putea să stăm de vorbă, indiferent de calitățile tale, nu mă interesează, când a văzut așa cu părul, exact ce spuneți dumneavoastră, știți? Eu a rămas absolut surprins că președintele nici măcar n-a vrut să-l vadă la joc, erau niște referințe legate de băiatul ăla, dar când a văzut părul vopsit în două culori, zice, îmi pare rău, nu putem colabora.
1: Pare rău, doamne, da, cum? Nu vedeți câte discuții sunt în urma plecării jucătorului de la Steaua, băiatul ăla care creează probleme, Octavian Popescu. Nu vedeți câte discuții? Un copil de altfel talentat.
0: Da, vedeți, asta talentat. E ce, domnule Huzu, că știu eu, dacă putem să facem așa o paralelă, probabil, și noi asta este cel mai în măsură, între un jucător care ajunge la nivelul ăsta fotbalistic să câștige foarte mulți bani, mediatizarea este una excesivă, și punem aici și un arbitru, trebuie să rămâi echilibrat, nu? Și când ajungi la nivelul ăla foarte, foarte devreme, dacă reușești acest lucru, evident, cariera ta poate fi în continuare una bună. Dacă cumva te pierzi, lucrurile iau altă turnură, nu?
1: Așa e. Eu cred că ei, generația de astăzi, au impresia că dacă se aruncă într-un lac, ajung foarte repede pe malul celălalt. Ei nu realizează că poate să întâmpine greutăți. Și băiatul ăsta de care vă vorbeam, de la noi, de la Sibiu, toată lumea vorbea pozitiv. Toată lumea. Băi, ce cale. Deja au avut câteva jocuri, toată lumea mulțumită de prestațiile lui. Și dau niște mesaje și îi spun, tinere, fii foarte atent cum gestionezi succesul. Că nu o să treacă mult timp și o să vrei să gestionezi și în succesul. N-au trecut 3-4 etape și îmi trimite un film de la o medie divizia C, în care nu acordă o lovitură de pedeapsă în minutul 94, care, în opinia mea, pe imaginea care vă trimite, îi spun, nu te supăra, eu cred că nu trebuie să acolo lucrurile de pedeapsă. Și îi spun, ai citit mesajele mele, că da, le-am citit, dar te rog să văd cum gestionezi în succesul.
0: Da, la partida următoare. Da, da, e dificil. Pe de altă parte, domnule Aron Huzu, cred că, și eu umblu foarte mult pe stadioane. De foarte multe ori, cred că sunteți de acord cu mine, cei care conduc cluburile când văd un arbitru tânăr, nu? Și e nevoie să înceapă de undeva, și acel cavaler al fluierului pun deja o presiune mare din start. Și eu am avut acum un eveniment de genul ăsta și nu o să dau numele arbitrului. În aceeași măsură, domnule Aron Huzu, centralul acestei partide a dictat eronat lovitură de pedeapsă pentru echipa gazdă. S-a marcat, s-a făcut 1-1. Tevatură mare din partea formației vizitatoare. Eu am intervenit și am spus, domnule, e un arbitru tânăr, se poate să greșească, nu? E și presiunea asta foarte, foarte mare, în special când vorbim de arbitri tineri.
1: Eu vă felicit că aveți astfel de poziții.
0: Dar sunt normale, sunt normale.
1: Și bine spuneți că sunt normale. Ce-i foarte dureros, că și eu am nepoți de ai mei care mă duc cu ei la fotbal. Și surpriza neplăcută este că cea mai mare problemă e a mamelor acestor copii. A mamelor acestor copii. Din păcate, eu am văzut centru de copii și juniori din Amsterdam. Păi nu vă supărați. Aveam impresia că suntem în urmă cu 100 de ani. Să uneau cerurile cu terenurile. Toate terenurile cu nocturnă. Vă spun, am plecat, toate echipele erau pe grupe, pe apărători, pe atacanți, portari erau 8 portari. N-are rost. Pleca echipament curat, cu mașinuță, venea echipament de la stadionul, era un ecran mare care îl dirijau. Parcă eram un SF.
0: Da, păi uitați, știți că e o plăcere cu noastră și mi-aduc și eu aminte de câteva evenimente de genul ăsta și chiar acum mulți ani, domnul Ion Crăciunescu, la acea vreme era președinte...
1: Marele nostru arbitru.
0: Da, da, bună precizare. Era președinte la Chindia Târgoviște, domnule Aron Huzu. Și întâlnea pe Gloria Bistrița într-o partidă la Târgoviște. Era, cred că, prima etapă din acel sezon. La Gloria era evident domnul Jean Pădureanu. Pe final de partidă, îmi scapă mie numele arbitrului acum, dar a ajuns arbitrul de primă ligă. O fază litigioasă acolo, cei de la Chindia au cerut penalti, nu știu exact dacă a fost sau n-a fost. După meci, o discuție între domnul Crăciunescu, președinte la acea vreme la Chindia, și domnul Pădureanu. Domnul Crăciunescu înfiera, s-a dus și pe la domnul observator, domnule, că a fost ceva de genul ăsta, la care pe mine m-a frapat și chiar m-a încântat, să spunem așa, poziția domnului Pădureanu. Ioane, e prima etapă, e un copil, dacă era un meci decisiv așa, poate că era alt

0: ceva. E un copil care poate crește.
1: Spuneți, mă umple inima de bucurie când aud pe cineva că vorbește și pozitiv de domnul Pădurean.
0: Dar eu am fost la acea partidă și am rămas încântat de dialogul celor doi. Zice, Ioane, e prima etapă, mai sunt atât de multe meciuri, e un copil, poate crește, da, poate că a greșit. Și am rămas încântat.
1: Aveți cuvântul meu de onoare că nu-mi pleci bucurie, mă umple cinema de bucurie.
0: Dar îmi scapă mie, din păcate, acum, dar o să mă interesez și o să vă dau un mesaj și îmi scapă mie numele arbitrului, care a ajuns arbitru de primă ligă, o să-mi aduc aminte. Că am văzut și eu foarte, foarte multe partide. E o plăcere, domnule Aron Huzu, noastră, că știți, v-am găsit așa telefonic. A fost acest eveniment de aseară. Noastră, țineți legătura cu foștii colegi, pentru că eu trebuie să spun, cel care m-a familiarizat, așa este fostul noastră coleg Gheorghe Bizinic, e președinte acum la o echipă de Liga 3, CS Blejoi, unde ne vom găsi mâine la un meci interesant pe teren propriu. CS Blejoi întâlnește pe CSM Râmnicu Sărat și pentru mine e o plăcere să văd oameni de fotbal autentici care se ocupă.
1: Nu vreau să încheiem emisiunea fără a-i spune, fără a vă spune din toată, cu toată convingerea, că Vizinichi a fost unul dintre arbitri, un asistent foarte, foarte bun. Noi am ieșit amândoi în perioada, chiar în același an. Avem și poze împreună și noi ne lăudam că era o performanță să ieși din arbitraj la 45 de ani, oficial. Adică să nu ieși din arbitraj la 37, că nu ți-ai luat testele, că nu ți-ai luat testele teoretice, cele fizice, că ți-au dat afară, că nu tu ce ai făcut. Adică era o cinste ca să, bă, totuși am reușit să ies la 45 de ani fără probleme. Și noi am părăsit prima scenă chiar amândoi la ultimul curs.
0: Da, și mai am o curiozitate, domnule Aron Huzu, mai am o curiozitate, sunt sigur, înainte de a răspunde dumneavoastră că așa este, probabil că vă mai sună arbitrii aflați la un nivel foarte bun acum, care vă mai cer o părere, un sfat, o idee, sunt sigur că așa se întâmplă.
1: Dacă vreți să vă spun, cred că am 4, să nu exagerez, că am 5 arbitrii de perspectivă, nu le dau numele.
0: Da, da, da.
1: În care, în discuțiile pe care ei, sau problemele pe care le au, după joc îmi dau câte un telefon și le spun anumite lucruri. Toți am trecut prin probleme mai puțin reușite, da? Trebuie să știi să gestionezi momentul, nu trebuie să dezarmezi. Deci cea mai bună refacere după un insucces, știi care e? Să te duci să te pregătești mai mult de cum te-ai pregătit până acum.
0: Da, că vine meciul următor, ca și la un fotbalist, ca și un arbitru.
1: Și i-am spus, de multe ori le spun, voi nu trebuie să vă supărați că nu vă deleagă decât numai după 3-4 etape. Că dacă te deleagă după o etapă în care ai stat și ai greșit, da, următorul meci poți să-l dai din nou peste cap și va fi mult mai greu recuperarea.
0: Da, da, vorbe de un arbitru cu mare, mare experiență, care au, da, greutate, fără doar și poate, și aveți mare, mare dreptate. Ai timp să te uiți puțin mă ce
1: ai
0: am făcut?
1: Ai timp să trăiești, da, să-ți dai seama, ieși din mediul ăsta, du-te undeva, du-te la munte, ia soția, ia copiii, plimbă-te, fă altceva și ieși puțin din starea asta și momentul în care îi primești a doua delegare, să poți să fii apt pentru a face performanță.
0: Da, o plăcere, domnule Aron Huzu, cu siguranță am mai fi stat de vorbă, dar timpul nostru aici avem 2 ore în care trebuie să dezbatem foarte multe probleme fotbalistice.
1: Okay.
0: Iată că vin partidele echipei naționale, iată că organizăm pe Arena Națională din nou o finală de Cupă Europeană. Ne mișcăm destul de bine, domnule Aron Huzu, nu?
1: E bine. Totul e să fie stadionul ok, ca să nu creeze probleme, că ne stricăm imaginea, dar cred că în mare parte, 90%, totul e ok. Mai sunt, am văzut și eu în presă câteva lucruri care negative, dar să sperăm că se aduc la, ca să nu ne facem de râs, că mai pățim din astea așa.
0: Da, uitați cum e viața, domnule Aron Huzu, o discuție colegială și prietenească noastră și vă mulțumim foarte, foarte mult acum plecați la Ișvan Covaci și la Sabo Covaci, acolo da. Unde a fost acest eveniment.
1: Eu vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să vorbesc câteva cuvinte despre acest eveniment, că eu îi spuneam generația uitată și aici, ca să nu-i jignesc pe ceilalți care i-au uitat, m-am inclus și pe mine. N-am zis, mă inclus și pe mine, că și eu trebuia să atrag un semnal de alarmă, că să fac mult mai repede acest gest. Dar totuși mă bucur că l-am făcut și a fost un exemplu pozitiv și pentru cei doi invitați care au fost la noi. Barbu și cu Vod au zis, domnul Aronin, îți dai seama că acum ne gândim și noi cum să facem
0: exact.
1: Cei care au ieșit din activitate.
0: Așa este, așa este. Și era ultima mea constatare, pentru că Sport Total FM, domnule Aron Huzu.

0: este singurul radio de sport din România care se aude aproape în toată țara. Sunt foarte mulți oameni de fotbal, conducători, antrenori care ne aud chiar în acest moment și sunt sigur că această frumoasă inițiativă de la Sibiu va fi făcută și în alte județe. Eu aș vrea ca la noi, la Prahova, cu domnul Bizinichi acolo, să facem și noi ceva de genul ăsta.
1: M-aș bucura, m-aș bucura.
0: Vă salut cu respect, domnule Aron Huzu.
1: La fel și eu, vă doresc o zi bună și puteți să reveniți cu un telefon în orice zi. Vă stau la
0: mulțumesc foarte, foarte mult.
1: Dacă aveți nevoie de o părere, nu refuz. Dar lucrurii...
0: A fost mai discret așa în ultima perioadă, a fost mai discret, domnule Huzu. Și poate că e mai bine așa, a fost mai discret dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Drum bun către acest eveniment, din păcate ne dorit. Toate cele bune.
1: Bună, vă doresc.
0: Aron Huzu, prieten, întâlnirea seniorilor arbitrajului Sibian, dar mai sunt și evenimente de genul ăsta, dacă arbitrii îi vedem cu toții doar la partide acolo ce se întâmplă, special la nivel de primă ligă, unde da, sunt și destul de greșeli, dar parcă vorbim prea mult de arbitraj în detrimentul. Eu ce mi-aș dori eu personal, poate să-ți de acord cu mine, să vedem după partide mai multe idei, să vedem de ce a ales partitura asta, de ce jucători ăștia, de ce s-a întâmplat asta. Fotbalistii vorbim, din păcate, cred că vorbim mai mult de arbitraj de foarte, foarte multe ori. Am încheiat, prieteni, discuția cu domnul Aron Huzu, ne mutăm în regie, mai avem foarte multe lucruri de făcut, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, ne ajută Rareș Cotigă, ne întoarcem și continuăm Traficul Sport de astăzi, Ionel Luțan și Rareș Cotigă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Traffic Sport de astăzi, joi după amiază. Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră în continuare. Ne grăbim pentru că, iată, timpul nu este deloc aliatul nostru după discuție interesantă, cred eu, cu Aaron Hughes la un eveniment de gală al arbitrilor CBA derulat aseară. Să trecem în viteză adevărat la ceea ce s-a întâmplat până acum la acest european de volei, în care România s-a calificat, prieteni, în faza următoare a competiției, acolo unde vom întâlni în Bulgaria de această dată, foarte probabil duminică 20 septembrie de la ora 16, reprezentativa din Ucraina, la ultima reprezentație la Cluj. Tricolorii au răsplătit din plin publicul numeros prezent în BT Arena cu o victorie împotriva Franței, dublu campioană olimpică, scor 3-2. Președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, prezent de multe ori și aici la Sport Total FM, a punctat printre altele, eu zic că e și bine, președintele Confederației Europene de Volei, Roque Chirici, când a venit aici, a inspectat așa mai în glumă, mai în serios, a constatat că s-au respectat toate aspectele legate de regulament, atmosferă, lume, calitatea jocului, toate au fost la superlativ. Deci, în acest sens, organizarea chiar a fost una de calitate. Pentru noi este o mândrie că am reușit să aducem la volei, hai să spunem, o medie de 5.000 de oameni. Iată ce înseamnă, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, un eveniment de gală bine organizat înseamnă că voleiul place dacă e făcut cu o anumită calitate și de oameni calitativi care își doresc să promoveze acest sport, a punctat președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru. Este foarte greu însă să faci aceste lucruri pentru că financiar sunt cheltuieli enorme. Am avut în jur de 1000 de copii în sală, 500 într-o zi, 600 în alta. Am avut 1000 în prima și a doua zi. Pentru noi e fantastic acest lucru, doar că este foarte greu să găsești resursele de finanțare pentru a face lucrurile acestea, a subliniat președintele Federației Române de Volei. Vorbim și de echipa națională, evident. Adin Cojocaru a spus că a fost puțin supărată după înfrângerea cu Letonia, dar a pus lucrurile în perspectivă. Am încredere în acești băieți, suntem împreună de amar de ani, știu de când erau juniori și i-am tot însoțit la competiții. Am trecut, știu, de Franța, pentru că avem toate lucrurile bine puse la punct, sperăm să facem un meci mare cu Ucraina și am încredere în acești băieți că pot merge mai departe. Apoi Dumnezeu știe, a punctat Adin Cojocaru, vorbind de președintele Federației Române de Volei, după această victorie extraordinară, echipei noastre la Cluj în fața 5.000 de spectatori în partida cu reprezentativa Franței, care a adus, prieteni, iată și ultima dispută în fața propriului public pentru Marian Bala, capitanul echipei naționale a României, care și-a anunțat retragerea din activitate. Marian Bala, înaintea victoriei cu Franța din BT Arena, scor 3-2, Federația Română de Volei a organizat ceremonia de retragere din echipa națională a capitanului Marian Bala, 36 de ani. După 15 ani în care a îmbrăcat tricoul echipei naționale, a decis să pună capăt acestei activității. Parțial știam de acest moment, este un moment la care nu m-am gândit de ieri sau de alaltăieri, ci de ceva timp. Mă bucur în primul rând că a ieșit așa cum trebuie, cum voiam eu, și sunt bucuros pentru băieți și pentru că am reușit să ridicăm România acolo unde este locul. Uitându-se la cei 15 ani petrecuți pe terenurile de volei, capitanul echipei naționale a României, Marian Bala, a spus printre altele: atmosfera a fost de nedescris. Dacă până acum nu ne așteptam să vină atât de multă lume să ne susțină, suntem foarte bucuroși că am avut atât de mulți oameni. Atmosfera a fost una frumoasă. Am mai jucat în sală plină, dar altfel te bucuri și auzi bucuria publicului când facem noi un punct, a explicat voleibalistul de 36 de ani. Faptul că am bătut Franța pentru a doua oară la un campionat european mă lasă fără cuvinte. Este un moment foarte, foarte plăcut. Pe de altă parte, ne bucură faptul că am reușit să câștigăm mult mai multe puncte în clasamentul mondial, astfel încât echipa națională să participe, chiar și fără mine, la următorul campionat mondial. Cred că putem face surpriza și în partida cu Ucraina, spune Marian Bala, jucătorul Arcadei Galas, care și-a anunțat, doamnelor și domnilor, retragerea din echipa națională a României după acest fantastic meci cu Franța. Antrenorul și stafful decid acest lucru. Dacă joc și în meciul următor cu Ucraina, eu doar mă bucur alături de băieți și încerc cât e posibil să-i ajut și să-i împing de la spate, pentru că fiecare din ei merită să joace la nivelul acesta. E un grup foarte, foarte frumos. Va fi un meci spectaculos și cu Ucraina și cred că putem să mai aducem un rezultat mare pentru voleiul românesc. Sergiu Stancu spunea, antrenorul echipei naționale, longevivul tehnician al echipei naționale, un jucător în fața căruia am

mă înclin și o spune la rândul lui un fost mare voleibalist, Sergiu Stan, cu cuvinte frumoase la retragerea din echipa națională a lui Marian Bala, doamnelor și domnilor. Să trecem acum și la handbal, pentru că iată, urmează o partidă foarte, foarte importantă pentru Dinamo, echipa care ne reprezintă în Champions League. Dinamo joacă în această seară în Danemarca împotriva lui Sach Aarhus în a doua etapă din Liga Campionilor. Meciul începe la oră tradițională pentru această competiție, 21:45, va fi televizat în direct de Digi Sport 2. Cu siguranță vor fi foarte mulți iubitori de handbal care vor opta pentru această transmisie. După ce a pierdut în prima etapă pe teren propriu cu Montpellier, 23-27, Dinamo vrea să câștige cu vicecampiona daneză și astfel să devină favorită la ocuparea locului 3 în grupă. Dacă Dinamo va reuși să țină ritmul și după minutul 50 și să nu pice, cum s-a întâmplat în partida cu Montpellier, campioana României poate să producă surpriza în Danemarca, spun specialiștii acestei frumoase discipline sportive. Ce spune antrenorul dinamovist Paulo Pereira, meciul cu Skanderborg va fi unul de nivel înalt, mai ales că îi joacă pe teren propriu. Skanderborg are câțiva aruncători foarte buni, iar unul dintre jucătorii lor evoluează și pentru Naționala Danemarcii, cea mai bună echipă din lume. Așadar, știm ce trebuie să facem pentru a avea o evoluție bună împotriva lor, trebuie să facem totul perfect dacă vrem să-i învingem. La ei acasă va fi un meci dificil, dar avem încredere, avem întotdeauna o șansă, a declarat pentru site-ul european antrenorul dinamovist Paulo Pereira. Dincolo Nick Rasmussen, antrenorului Aarhus, vrem să rămânem fidel propriei noastre filozofii de joc. Debutantă în Champions League din postura de vicecampioană a Danemarcii, Aarhus a pierdut în prima etapă la Barcelona. Greu să câștigi la Barcelona, nu? 28-30 și... No, totuși pentru partida din această seară este favorită echipa daneză. Dinamo București dispune de multă calitate și experiență la nivel internațional, iar noi trebuie să fim bine pregătiți pentru jocul lor de tranziție. Vrem să rămânem fidele propriei filozofii de joc, să evoluăm cu viteză și intensitate și să ne folosim punctele forte pentru a-i pune în dificultate pe jucătorii formației vizitatoare. Este primul nostru meci pe teren propriu în Liga Campionilor și sperăm să vedem arena plină, a spus antrenorul danezilor Nick Rasmussen. Ce partidă interesantă și la handbal în această seară, doamnelor și domnilor, pe echipa noastră Dinamo în Champions League. Un examen important care va trebui să fie abordat la cea mai înaltă cotă pentru ca lucrurile să meargă bine pentru formația dinamovistă. Un meci de totul sau nimic, chiar sunt specialiști. O victorie dinamovistă ne-ar putea apropia de ocuparea locului 3 final în grupă, chiar dacă este foarte, foarte devreme, doamnelor și domnilor, să tragem concluzii. Dar Champions League este un o întrecere extraordinară din toate punctele de vedere. Să aruncare pe de o privire și către Liga Florilor. Minaur Baia Mare a câștigat la Zalău, Minaurul a câștigat penultimul meci al etapei a treia, am ajuns la acest nivel în principala noastră întrecere internă. Zalău, Minaurul Baia Mare 29-32, s-a ținut bine echipa pregătită în continuare de Gheorghe Tadici. Bălan cu 10 goluri pentru echipa gazdă a fost principala marcatoare, dincolo Mbengu cu 6 goluri și Hondrop cu 6 au punctat pentru echipa care l-are pe banca tehnică pe David Ginesta. Ultimul meci al etapei a treia, Gloria Bistrița, SCMR Unicu-Vâlcea, va avea loc chiar astăzi. Ce partidă, doamnelor și domnilor, de la ora 17, în direct pe TV Sport. Până atunci, încă o partidă, CSM București, CSM Târgu Jiu, această informație din Liga Florilor. Să ne uităm repede și pe Liga Zimbrilor, dacă găsim aici ceva din întrecerea masculină. Două partide jucate deja, CSM București, Minaur, Suceava și Dinamo, câte două victorii, început foarte bun de sezon pentru respectivele grupări care ne reprezintă aici în fruntea clasamentului. Programul etapei a treia, CSM București, SCM Poli Timișoara, Handball Clubul Zău Dinamo, o altă partidă absolut interesantă pentru formația dinamovistă, evident că și pentru buzoienii care vor umple până la refuz, sunt sigur, sala sporturilor din Buzău. Minaur Baia Mare, Potaisa Torda, CSO Suceava, CSO Teutonii Ghimbav, CSM Constanța, Universitatea Cluj,
și Steaua CSM Vaslui, am spus de cele două, patru echipe care au maximum de puncte, patru, CSM București, Minaur, Suceava.

0: și Dinamo. Alte patru echipe, CSM Constanța, Steaua, revenită, iată Steaua, sub comanda lui Ionuț Georgescu, la nivel de Liga Zimbrilor, Universitatea Cluj-Napoca și Teutonii Ghimba, au avut toate aceste patru formații, au rămas fără niciun punct acumulat în clasamentul la zi. Am trecut repede, prieteni, și de handbal, pentru că timpul ne presează, ne mutăm în regie, este ultima pauză în emisiunea noastră de astăzi, reamintindu-vă că de la ora 17, Generația Smart, revenind după scurtă pauză, așadar cu fotbal, programul din Superliga, etapa cu numărul 10, ne mutăm și la Liga 2, pentru că vom fi prezenți ca de fiecare dată sâmbătă dimineață la Metropola TV, alături de Robert Gherghe, pentru etapa cu numărul 8, vine pauza în Superliga. Liga 2, dacă timpul le permite, ne uităm puțin și către Liga 3, unde sunt de actualitate mâine și poimine partidele din etapa cu numărul 4. O pauză și ne întoarcem, prieteni, alături de voi.
1: Sport Total FM. Mai mult

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, dragi prieteni, Sport Total FM, partea finală a traficului sport. De astăzi mergem la nivelul Super League, urmează etapa cu numărul 10. Mâine de la ora 18, UTA Șep și Oieșca de la ora 21, Rapid FC Argeș, sâmbătă, 19 septembrie, ora 17:30, CFR FC Botoșani, ora 20:30, Universitatea Craiova FCSB, duminică 20 septembrie, ora 14, FC Voluntari, Universitatea Cluj, de la ora 20:30, Dinamo Farul. Luni, ora 18, Oțelul Galați, Corvinul Hunedoara și de la ora 21, Petrolul Ploiești, FK Csíkszereda. În clasament, înainte aceste etape, lucrurile sunt în felul următor. Dinamo pe prima poziție cu 20 de puncte, pe locul 2 Rapidul 18, 3 Universitatea Craiova 17 puncte, 4 Petrolul 16, 5 Farul Constanța 14 puncte, 6 Șep și Oieșca 13, 7 FCSB 12 puncte, 8 Universitatea Cluj 12 puncte cu un meci mai puțin disputat, 9 FC Botoșani 11,

10 poziția pe care o ocupa FC Argeș cu 11 puncte, pe locul 11 Corvinul Hunedoara, 10 puncte, 10 puncte are și CFR, pe locul 12, 13 Oțelul Gala, 10 puncte, 14 UTA, 9 puncte, 15 FC Voluntari, 8 puncte și pe ultima poziție cu un singur punct în clasament este Csíkszereda Miercurea Ciuc. După această etapă va fi o pauză, prieteni, pentru că echipa națională vine în prim plan, echipele naționale în prim plan, reprezentativa noastră condusă de Gică Hagi are 4 partide de susținut, vorbind de un program foarte, foarte intens în perioada imediat următoare. Toată atenția noastră va fi pe echipa noastră națională pentru aceste teste care sunt atât, atât de importante. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. În deplasare ne întoarcem acasă pentru partida cu Bosnia și Herțegovina, fără spectatori, din păcate, luni 28 septembrie. Vineri 2 octombrie, Polonia-România în deplasare și încheiem această serie de 4 partide cu România-Suedia, luni 5 octombrie pe Arena Națională, de această dată având aproape publicul nostru spectator. Meci greu pentru Rapid, deoarece lipsește principalul om de gol, Pașcanu, în formă și astăzi, știu ascultătorul nostru, Pașcanu, omul de gol care nu este prezent pe gazon. Haideți să trecem, prieteni, și la nivel de Liga 2, spunem că urmează și aici runda cu numărul 8, după care pauza se instalează și la acest nivel competițional pentru 3 săptămâni. Unirea Slobozia, Chindia Târgoviște, Olimpia Satu Mare, CSA Fumați, FC Bacău, Cetatea Suceava, Steaua, Gloria Bistrița, CSM Slatina, CSC 1599, Schellimber, CSL Ștefănești de jos, Metaloglobus, Concordia Chiaj, la Metalul Buzău. Toate aceste partide vor începe la ora 11, de la ora 12.30. Derbiul acestei etape SC Păpești de Orden, Politehnica Timișoara. Cine credea că două nou promovate cu pregătire trupa elfoveană vor ajunge pe locuri de 2 și 3 după 8 etape și vor disputa derbiul acestei etape și poate un meci demn de urmărit pentru prima parte a întrecerii. Duminică de la ora 11.30 SCM Râmnicu-Vâlcea FC Bihor. Mai apoi marți, 17.30, CSC Dumbrăvița, CSM Reșița și ASEA Târgu Mureș și Dinamo, această partidă programată fiind la ora 20 pe stadionul Transil din Râmnicu-Vâlcea. Să vedem și clasamentul, doamnelor și domnilor, aici, înainte de această etapă cu numărul 8. E bine, CSM Slatina este pe prima poziție a clasamentului, 19 puncte, Poli Timișoara 2, 17 și pe locul 3 Popești de Orden, care are 15 puncte, pe locul 4 Concordia 15, pe locul 5 CSM Reșița 15 cu 14 puncte, FC Bacău este pe locul 6, 7 Chindia 12 puncte, la egalitate Gloria Bistrița locul 8, pe 9 Cetatea Suceava 11, de asemenea Metalul Buzău și CSA Fumați aceeași zestre și ajungem pe locul 12 FC Bihor, care are 9 puncte. 8 puncte pentru locul 13 Metaloglobus, 14 ASEA Târgu Mureș și 8 puncte, 15 SCM Râmnicu-Vâlcea, 8 puncte, Schellimber are 6 puncte pe locul 16, Ștefănești 6 puncte locul 17, 18 Unirea Slobozia 4 puncte, 19 Olimpia Satu Mare 4 puncte, 20 CSC Dumbrăvița 3 puncte, pe locul 21 Dinamo 3 puncte și pe locul 22 Steaua, care are doar 2 puncte. Vă aștept așadar, prieteni, la acest regal fotbalistic, la acest maraton pe care vi-l propunem în fiecare sâmbătă dimineață alături de Robert Gherghe la ora 10.30, așadar numai puțin de 2, 4, 6, 8 partide în acest calup, în acest interval orar, meciuri multe dintre ele extrem, extrem de atractive, lucruri care vă face fără doar și poate să fiți alături de noi în această zi importantă. Sâmbătă să trecem, prieteni, și pe la Liga a treia. Mâine și poimine să vedem aici cele mai interesante dueluri. Am ajuns la nivel de Liga a treia înainte de etapa cu numărul 4. Să vedem în clasament în seria 1. În seria 1, CSM Vaslui, ASC 2, FC Bacău, CSM Adjud și Clubul Sportiv USV CSM Iași 2020. Primele 4 echipe au câte 7 puncte, deci niciuna dintre ele nu are procentaj maxim. Să vedem oare ce partide este cea mai interesantă în programul acestei runde. Pașcani Vaslui, da, cred că da, acest meci, Clubul Sportiv USV CSM Iași 2020, pe teren propriu, pe stadionul Emil Alexandrescu din Iași, întâlnește echipa secundă a celor de la AFC Bacău.

0: Haideți să mergem în seria a doua, să vedem aici cum stau locurile în clasament după cea de-a treia etapă. Aștept și eu aici, care este singura formație care are maximum de puncte 9, pe locul 2 Corona Brașov, 7 puncte, și pe locul 3 este Interstars Sibiu. În această etapă de care vorbim, cea cu numărul 4, Șepși, liderul, întrește pe teren propriu vineri de la ora 17 pe Kids Stâmpa Brașov. Ocupanta locului secund, vorbim de Interstars 2020, merge la Boicoi pentru o dispută interesantă cu formația locală pregătită de Vali Lazar. În seria a treia, doamnelor și domnilor, la acest nivel competițional, Flacăra Moren este singura echipă care are maxim de puncte 9, pe locurile 2 și 3 Petrolul Berca și CS Arsenal Tunari. Petrolul Berca vine aici lângă București la Corbeanca și joacă cu Viitorul din localitate. Flacăra Moreni, o partidă accesibilă, să spunem, pe teren propriu cu CS Păulești, o echipă care nu are, la ora la care vorbim, nici măcar un punct în clasament. Mergem în seria a patra. Seria a patra, pe primul loc în clasament, Agricola Borcea. 9 puncte echipa care l-are pe bancă tehnică pe Marius Bratu. Agricola Borcea, așadar. Să vedem programul acestei etape, unde joacă Agricola Borcea. Toate meciurile sunt sâmbătă. În deplasare cu Axiopolis Cernavodă, dar pare să fie o partidă extrem, extrem de atractivă. Mergem în seria 5-a de această dată, doamnelor și domnilor, unde clasamentul ne spune următorul lucru. ACS Axi Arena, singura echipă care are 9 puncte, pe locul 2 Academia de Fotbal Dunărea Giurgiu, 7 puncte, tot atâtea cât are și Progresul Mogoșoaia, ba și ACS Omega Sport. Să ne uităm la cea mai interesantă partidă care ne pare aici în program. CSM Alexandria, Academia de Fotbal Dunărea, mâine de la ora 17. Da, și Inter Ilfov, ACS Axi Arena, pe Clincen 2 Arena din localitatea Ilfoveană. Mergem în seria a 6-a, doamnelor și domnilor, să vedem ce se întâmplă și aici. În clasament, CS Drobeta, Turnul Severin, 9 puncte, ca și Minerul Lupeni, pe locul 3, echipa secundă a celor de la Universitatea Craiova. Să vedem ce meciuri interesante sunt aici, în această etapă. Iată, Craiova trece pe teren propriu la Caracal, pe Petrolul Hârtiești, iar liderul, da, ce partidă interesantă, doamnelor și domnilor, CSM Târgu Jiu, 7 puncte, locul 3, întâlnește în nocturnă de la ora 20 pe stadionul municipal Constantina Diță din Târgu Jiu pe CS Drobeta Turnul Severin. În seria 7-a, după 3 etape în clasament, Cil Blaj, 9 puncte, echipa care l-are pe bancă tehnică pe Daniel Tătar, fostul jucător al celor de la Sibiu la un moment dat. Cil Blaj, 9 puncte, Deva și Timișul Șag au câte 7 puncte. Să extragem cea mai importantă partidă din această etapă cu numărul 4. Timișul Șag, Progresul Pecica, iar Cil Blaj întâlnește pe teren propriu de la ora 17 pe Viitorul Arad și ajunge, doamnă, și în seria a 8-a la nivel de Liga a treia. În clasament, Lotus Băile Felix, 9 puncte, Bihorul Beiuș, 7, primele două clasate. Ia să vedem unde joacă Lotus Băile Felix. Lotus Băile Felix în runda a patra, Lotus în deplasare la CSM Sighet. Ce a trecut așadar în revistă și aceste jocuri de la nivelul Ligii a treia. O perioadă foarte, foarte aglomerată, doamnelor și domnilor, spuneam, de echipa națională de volei, care joacă duminică în sferturile de final ale campionatului european cu reprezentativa Ucrainei, meci care are loc la Sofia. De mâine ne apucăm din nou de fotbal, vorbind de etapa cu numărul 10, ultima înainte acestei pauze care urmează de 3 săptămâni. Liga a doua ne referă etapa cu numărul 8. Vom fi împreună la Metropola TV sâmbătă dimineața cu Robert Gherghe de la ora 10.30 până la ora 14, cu 8 partide transmise în direct, un adevărat maraton fotbalistic, doamnelor și domnilor. Liga 3 propune mâine și poimine foarte multe evenimente. Nu uităm de handbalul din această seară, Aarhus Dinamo în Champions League, etapa cu numărul 2. Nu uităm de partidele din Europa League. Ce program sportiv generos pe care vă invităm să-l urmăriți începând de astăzi și până la finele săptămânii. Ionel Luțan, prieten, și Rareș Cotică, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Nu uitați că urmează Generația Smart, realizată de colegul nostru Cosmin Ioniță. Până sâmbătă dimineața, vă spun la revedere, toate cele bune.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
6: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
7: Am niște cifre.
6: Iar?
7: Normal.
5: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
7: o găsesc.
5: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
6: Răzvan, chiar ai cifra asta?
7: Am 3.
5: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart, locul în care doar aici la Sport Total FM discutăm despre noutățile care contează din domeniile tehnologiei, gadgeturilor, software-ului. Și bineînțeles, ne distrăm spre sfârșit în a doua parte a emisiunii și cu câteva jocuri video. Începem ediția de astăzi pentru că avem o generație smart full astăzi și începem cu o știre care întregește, să zic, oferta de servicii de streaming.

disponibile pe teritoriul țării noastre, cu probabil cel mai important, cea mai importantă astfel de verigă lipsă până acum. Este vorba de serviciul Apple TV de la Apple, care în sfârșit devine disponibil în mod oficial și în România. Nu vorbesc aici de aparatele hardware Apple TV, acele, să spunem, TV box-uri pe care le cuplezi la HDMI și îți transformă, să spunem, un televizor non-smart într-unul smart cu interfață Apple. Sau pur și simplu furnizează interfața Apple pentru cei care doresc. Aceste dispozitive funcționau și până acum, însă nici măcar ele nu aveau acces la aplicația Apple TV, adică serviciu de streaming cu conținut original video de la Apple. Ei bine, în sfârșit, acest Apple TV, aplicația, serviciu de streaming, devine disponibil în România. La început se putea accesa doar de pe browser, ulterior a devenit disponibil pe dispozitivele iOS și cred că până în momentul de față au apărut și aplicațiile pe Android și pe console și pe Smart TV-uri și așa mai departe. Dacă n-au apărut încă, urmează să apară în scurt timp. Cât costă Apple TV în România? Aveți în primul rând o perioadă de trial gratuită de 7 zile, să vedeți dacă vă place sau nu. Și apoi costă 39,99 de lei pe lună, 40 de lei pe lună, sau puteți opta pentru un abonament anual la 350 de lei pe an. Practic e o reducere de 50 de lei, nu, mai mare de 50 de lei, vorbesc prostii, pentru că 40 de lei pe lună e o reducere semnificativă la abonamentul anual. Gândiți-vă că economisiți de la 40 ori 12 ar veni 480 de lei pe lună, pe an, mă scuzați, 480 de lei, încep și eu că ăla, doar pui eu, deci 480 de lei ar veni pe an, e o reducere de 130 de lei, mi se pare destul de mult. Acum depinde pentru fiecare dacă ceea ce primesc de banii aceștia merită sau nu merită. Ce conținut e disponibil pentru altele, și filmul Formula 1 se regăsește pe Apple TV, multe seriale originale. Acum, încă o dată, depinde de gusturile fiecăruia și, bineînțeles, de finanțele fiecăruia, dacă mai are loc în buget pentru încă un serviciu de streaming. Măcar acum nu mai există această piedică artificială pe care Apple o punea locuitorilor din România referitor la serviciul Apple TV, pentru că, dacă nu știți, Apple TV era disponibil și în Republica Moldova, dar nu și în România. Acum măcar a dispărut această problemă. Trecem mai departe la adoptarea de către Comisia Europeană a legii UE Kids. Kids de la copii. Copiii Uniunii Europene. Acest proiect de lege restricționează accesul copiilor din Uniune, din țările Uniunii Europene, la platformele de socializare. E o chestie care s-a discutat de mult. Până acum câteva țări au luat independent decizii în sensul ăsta, Franța fiind una dintre ele, însă majoritatea așteptau o poziție comună a autorităților europene referitoare la chestia asta și uite că se întâmplă. Comisia Europeană a adoptat legea UE Kids pentru a consolida măsurile de protecție ale minorilor în legătură cu platformele de socializare și platformele online, minore cu vârsta de, ia să vedem, vârsta minimă de 15 ani va intra în vigoare pentru deschiderea conturilor independente pe platformele de socializare. Conform legii, platformele de socializare au interdicția de a permite accesul copiilor cu vârsta sub 13 ani, în timp ce adolescenții cu vârste între 13 și 15 ani vor putea accesa doar platformele adecvate vârstei lor prin intermediul unor așa zise conturi mini, care pot fi gestionate de părinți sau tutori și care includ limite integrate, precum și
o limită

maximă de o oră de utilizare zilnică a ecranului. Ia uzi. Pentru copiii între vârste de 3 și 13 ani, accesul va fi limitat la servicii video create special pentru copii, cum sunt clipurile urcate drept YouTube Kids pe YouTube, ca să fac o paranteză, gestionată de adulți, aceste conturi, bineînțeles, și cu o limită maximă de o oră pe zi. Asta mi se pare mie un pic ciudat, de limitele astea de, pe care le pun, de o oră pe zi. Mă rog, îți dai seama că dacă tu ca părinte ai un cont de YouTube, nu te oprește nimeni să-i dai copilului sau să pui pe televizor și copilul să aibă acces la contul ăla, să uite cât vrea el pe YouTube în ziua respectivă. Mai greu o să vină, mai greu când vine vorba de Facebook și alte platforme de genul ăsta, că acolo nu prea dai contul tău nimănui. Măsura va transfera răspunderea legală direct asupra companiilor de tehnologie, cu obligația că acestea să demonstreze că produsele lor sunt adecvate pentru vârstele vizate. Tanti Ursula von der Leyen a declarat: astăzi copiii noștri interacționează cu cele mai sofisticate tehnologii create vreodată. Aceste tehnologii nu au fost create niciodată având în vedere bunăstarea lor. Legea noastră UE Kids inversează sarcina probei. Platformele vor fi cele care trebuie să demonstreze că sunt sigure încă din faza de proiectare. Le redăm astfel părinților controlul. Le oferim instrumentele necesare pentru a-și ajuta copiii să navigheze într-o lume online mai sigură. Legea va avea 4 piloni principali: amânarea accesului la rețelele de socializare, integrarea standardelor de siguranță încă din faza de proiectare a acestora, stabilirea unor mecanisme de verificare a vârstei care protejează confidențialitatea și asigură respectarea legii. Așa, obligațiile de siguranță care vizează serviciile utilizate de minorii sub 18 ani interzic infinite scrolling, derulare infinită pe rețelele de socializare, tot felul de trucuri de recompensare care ofereau bonusuri pentru cei care petreceau cât mai mult timp pe rețelele de socializare, trimiterea de notificări push pe timp de noapte și algoritmii bazați pe tracking și profilare care într-un fel atrăgeau tinerii către fluxuri de conținut dăunător, chipurile. De asemenea, asistenții de inteligență artificială și chatboții trebuie dezactivați în mod implicit, iar conturile minorilor trebuie setate ca private. Da. Good luck, ca să spun așa. Pentru a verifica utilizatorii, platformele și magazinele de aplicații trebuie să utilizeze instrumente de verificare a vârstei, precum aplicația UE de verificare a vârstei, și să estimeze în același timp vârsta titularilor de conturi existente cu ajutorul unui indicator precum datele cardurilor de credit. Platformele de foarte mari dimensiuni trebuie să prezinte planuri de conformitate auditate, iar Comisia Europeană are competența de a desfășura investigații accelerate în termen de 90 de zile pentru a determina conformitatea acestora. Propunerea practic de lege finală pentru acest UE Kids a fost transmisă Parlamentului European și Consiliului European pentru examinare formală și pentru adoptare. Să vedem dacă se va îndeplini și pasul ăsta și apoi putem spune că avem și reglementare cel puțin în cazul minorilor pe toată Europa în ceea ce privește rețelele de socializare. Și nu numai, pentru că inclusiv jucătorii, gamerii, vor fi nevoiți să-și dovedească vârsta în anumite platforme potrivit acestei legislații. Mă gândesc aici probabil la Fortnite și la alte joculețe de genul ăsta, care, Roblox, etc., care se vor înscrie în categoria acestor platforme de socializare, că până la urmă un joc online de genul ăsta, asta este un loc în care te întâlnești cu prietenii să jucați împreună, teoretic. Trecem la cu totul alt subiect, cu alte ramificații și alte, dacă vreți, consecințe, posibile consecințe. Trei mari jucători din industria inteligenței artificiale, și aici vorbim de Anthropic, cu ale lor modele AI și chatbot Claude, OpenAI cu ChatGPT, e suficient să vă spun de ChatGPT, dar și modelele GPT pe care se bazează ChatGPT și

SpaceX AI, care este compania lui Elon Musk, care dezvoltă chatbotul și modelele de AI Grok, au ajuns la un acord în sensul în care propunerea inițială a venit din partea lui Dario Amodei, care este CEO-ul celor de la Anthropic. În urma mai multor argumente și a unei analize la sânge, dacă îi putem spune așa, acesta a subliniat că riscurile asociate instrumentelor AI de ultimă generație au atins un prag critic, iar continuarea extinderii capacității acestor AI-uri, capacităților acestor AI-uri în același ritm de până acum, ar fi iresponsabilă. CEO-ul Anthropic a insistat că saltul tehnologic înregistrat de la începutul verii, fără intervenție umană, amenință să depășească limitele cognitive și de control ale societății. În ce sens? V-am povestit că au fost AI-uri care au fost în stadiu de testare capabile să treacă peste programarea lor inițială, să scape din mediul în care erau limitate să acționeze în acea perioadă de testare, să înceapă să caute pe internet și să acționeze pe internet, inclusiv să spargă tot felul de sisteme. Mai avem un avertisment din partea unui fost inginer de la Google, DeepMind. Google DeepMind este divizia de AI a celor de la Google, dacă vreți, unde se dezvoltă Gemini. Nenea asta se numește Bilal Chuktai, probabil de sorginte indiană. A scris despre evoluția tehnologică din ultimii ani ca fiind de-a dreptul înfricoșătoare. S-a început de la 2022 cu niște sisteme lingvistice care erau aproape inutile, dar s-a ajuns până în momentul de față în care, conform acestui Chuktai, AI-ul actual are potențialul de a ne ucide pe toți dacă s-ar putea să rămânem s-ar putea să rămânem fără timp pentru a evita acest scenariu. Bine, asta mi se pare destul de apocaliptic, scenariul propus de Chuktai ăsta, însă coroborat cu datele la care au ajuns studiile celor de la Anthropic, ar trebui totuși să ne îngrijorăm un pic. De altfel, Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, a făcut o cerere publică către colegii săi de breaslă din domeniul AI pentru a încetini dezvoltarea inteligenței artificiale, cel puțin pe moment, pentru că riscă să scape de sub control. Iar inițiativa lui Amodei a fost salutată de principalii săi concurenți din domeniu, Sam Altman, care e CEO de la OpenAI, vă spuneam ChatGPT, și de nimeni altul decât Elon Musk, care de obicei era gură spartă, dar uite că aici, în cazul de față, Elon Musk îi dă dreptate lui Amodei și reafirmă și el că ar trebui să încetinească, să ridice ușor piciorul de pe pedala de dezvoltare a AI-ului, pentru că riscă să devină, să devină periculos. Să ajungă în niște direcții în care să nu mai poată fi controlat atât de ușor. Bineînțeles, din alte direcții vin păreri complet diferite pe tema asta. Donald Trump nici nu vrea să audă de vreo încetinire a ritmului de dezvoltare a AI-ului, pentru că insistă că Statele Unite ale Americii sunt lider în domeniu, deschizător de drumuri, și dacă ne vom încetini noi, ne va lua în față și va fi foarte rău. În același timp, CEO-ul celor de la Nvidia, la rândul său, are o părere similară, că n-ar trebui să încetinim. Mark Zuckerberg la fel spune că legislațiile actuale sunt suficiente pentru a permite reglementarea AI-ului și de a nu lăsa să scape de sub control. În general, cei care au de câștigat foarte multe pe urma, cum este Jensen de la Nvidia, care vinde hardware specializat pentru serverele care țin instrumentele de AI în picioare, nu vor să oprească, precând cei foarte implicați în domeniu, cum sunt Altman, Amodei sau chiar și Musk, realizează că s-a ajuns într-un punct în care lucrurile pot deveni, să spunem, complicate și că ar trebui să reanalizăm viitorul domeniului ăstuia. Coroborat totul cu criza memoriilor și spațiilor de stocare în momentul de față, mediilor de stocare,

0: cred că n-ar fi o idee rea să ne mulțumim momentan cu ce avem din punctul de vedere al inteligenței artificiale și să deblocăm piața și, cine știe, poate să revenim mai târziu când vom fi mai înțelepți, dacă putem să spunem așa, și la dezvoltarea acestei unelte a inteligenței artificiale. Poate la vremea respectivă ne va fi mai utilă pentru lucruri concrete decât ne este astăzi în a face imagini amuzante sau mai știu eu ce alte prostioare care nu sunt chiar atât de vitale, însă care pot deschide ușa unor scenarii, hai să nu le zicem apocaliptice, dar înfricoșătoare în momentul de față. Ajungem și noi la un scenariu, dar mai puțin înfricoșător, cel al pauzei de ziua de ediția de astăzi a emisiunii, și revenim imediat pentru că avem de discutat multe, multe și despre jocuri video. A fost BlizzCon 2026 și Blizzard nu s-a oprit din anunțuri de jocuri noi. Revenim imediat aici la Sport Total FM și la generația Smart.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
2: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
6: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
7: Am niște cifre.
6: Iar?
7: Normal.
2: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
7: o găsesc.
2: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
6: Răzvan, chiar ai cifra asta?
7: Am 3.
2: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
8: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
2: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
9: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City,
2: ce s-a întâmplat în Champions?

0: League, dar și Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
1: Și avem și matinal.
2: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Ne-am întors la Generația Smart și după cum vă eram dator, vă povesteam înainte de pauză că Blizzard a avut BlizzCon 2026, eveniment al cărui anunț a trecut așa oarecum pe sub radare, însă pe care compania care acum aparține de Microsoft l-a folosit pentru a face o tonă de dezvăluiri. Pentru început, fanii World of Warcraft vor primi și World of Warcraft Forever. World of Warcraft Forever este un soi de versiune clasică extinsă a RPG-ului, care a cărui acțiune, a RPG-ului online, bineînțeles, la Blizzard, a cărui acțiune va fi setată în primul an de viață al jocului de acum nu știu câtă vreme, dar va avea și 9 zone și mă scuzați, și 9 zone și 3 zone noi. Va extinde zonele deja existente, vor fi adăugate peste 1000 de questuri, 9 dungeon-uri noi, o rasă nouă și multe, multe altele. Pentru cine joacă World of Warcraft, bineînțeles, mai ales puriștii World of Warcraft, mare, mare sărbătoare. Pentru cei care au mers odată cu jocul și au înaintat în toate expansion-urile, vom avea, sau mă rog, vor avea de primit următorul update de conținut numit Eclipse și ultima parte, capitolul final al World Soul Saga. Se numește The Last Titan pentru World of Warcraft. Practic un soi de expansion nou pentru World of Warcraft ce urmează să fie lansat. Nu mă joc World of Warcraft, așa că probabil fanii seriei astea, sau mă rog, nici nu pot să-i spui serie, pentru că e un singur joc, dar care a evoluat de-a lungul a peste 20 de ani, fanii sunt în extaz și atât cei vechi care își doresc să se întoarcă la modul în care decurgea jocul cu două decenii, cât și cei mai nou veniți în univers care primesc conținut nou la rândul lor. Tot în cadrul seriei Warcraft, anunță de această dată pentru ediția remasterizată Warcraft 3 Reforged, Blizzard lansează, ei zic, o nouă campanie, eu pot să-i spun, e vorba de un expansion nou, se numește Forsaken Kingdom și este disponibil chiar acum, a fost lansat, e dubios prețul. Acest Warcraft 3 Reforged costă 30 de euro, iar noul expansion la rândul său costă 30 de euro. Dacă nu le aveți, le puteți achiziționa împreună la 50 de euro, totuși mi se pare un pic cam mult pentru un joc bătrânel deja, fi el și remasterizat. Ia să vedem ce aduce acest Forsaken Kingdom. Este prima campanie nouă pentru Warcraft 3 în peste două decenii și va permite jucătorilor să se pregătească pentru o nouă luptă

alături de eroilor preferați din Warcraft 3. Da, un fel de nimic. Am înțeles că va împinge povestea mai departe și va fi cel mai apropiat lucru pe care fanii vechi ai universului Warcraft, dinainte de World of Warcraft, îl pot primi în lipsa unui Warcraft 4, care sincer nu cred că îl vom mai vedea vreodată, cel puțin nu drept joc de strategie. Și am să vă explic un pic mai târziu de ce. Și acum trecem la anunțurile cu adevărat grele din cadrul acestui BlizzCon 2026. Diablo 5 a fost confirmat, a fost lansat un trailer, mă rog, un teaser să-i spunem, urmat apoi de un panel destul de extins cu producătorii jocului, care au oferit mai multe detalii despre direcția în care vrea să ducă Blizzard acest nou joc al seriei Diablo. Apropo, nou joc al seriei Diablo, acest Diablo 5, este programat momentan pentru primăvara anului 2029. Deci au aproape 3 ani cei de la Blizzard să dezvolte Diablo 5 și să împărtășească cu noi progresul într-o anumită măsură. Ca linii de, să zic, linii de bază ale Diablo 5, acțiunea, bineînțeles, va avea loc în aceeași tărâm Sanctuary, însă tărâm Sanctuary care a căzut victimă până la urmă asaltului lui Diablo. Toți eroii din jocurile anterioare au dat greș, Diablo a învins, Diablo stăpânește Sanctuary prin mai multe feluri, inclusiv există acum culturi de oameni care îi se închină lui, îl adoră și, bineînțeles, pe care împotriva cărora vom avea de luptat în momentul în care vom pune mâna peste aproape 3 ani de zile pe joc. De asemenea, nu mai există un oraș, să spunem, safe pentru jucător, ci jucătorul dintr-o postură ciudată de moștenitor al Westmarch-ului se va mișca alături de o caravană pe întregul teritoriu al tărâmului Sanctuary și va recruta acolo supraviețuitori, prieteni, negustori și așa mai departe. Îi vei căra cu tine într-o caravană, pregătindu-te pentru asaltul la un moment dat împotriva Lordului Terorii. Au fost dezvăluite și trei dintre clasele de personaje care se vor regăsi în Diablo 5. Este vorba de două familiare fanilor seriei, Demon Hunter și Monk. Dacă nu mă înșel, amândouă au debutat în Diablo 3, alături de o nouă clasă dezvăluită special, produsă și gândită special, concepută special pentru Diablo 5, care va fi numită Plague Knight. Plague Knight, și anume un soi de cavaler al molii mei, al bolii pe care, al ciumii, al ciumei, așa. Se spune că acest cavaler al ciumei promite să fie întruchiparea morții umblătoare, va cutreiera câmpul de luptă, va răspândi boli și ciumă, pe care tot el le va consuma în cele din urmă pentru a-și spori puterea. Deci, pare interesant și pare în stilul Diablo, ca să spunem așa, să mențină linia seriei. De asemenea, inventarul va reveni la forma sa clasică, cu obiectele urmând să ocupe mai multe sloturi de inventar în funcție de complexitatea acestora. Sunt mai multe subiecte, să le spunem așa, de discuție legate de designul jocului care au fost abordate în acel panel care a avut loc la BlizzCon. Cert este că Blizzard dă asigurări că, deși jocul momentan e într-un stadiu de dezvoltare incipient, această dezvăluire a sa la BlizzCon va marca, sau mai bine zis, marchează începutul unui dialog constant între echipa producătoare și comunitatea de jucători Diablo. Iar începând cu anul 2027, producătorii intenționează să împărtășească cu comunitatea și cu toți cei interesați actualizări periodice referitoare la stadiul dezvoltării, progresul înregistrat, ideilor care ghidează dezvoltarea și a caracteristicilor care trec de pe hârtie în jocul propriu-zis.

ca să vadă și feedback-ul oamenilor, dacă ceva nu e în regulă și nu joacă un rol foarte important, să poată fi fie eliminat, fie ajustat, după cum sunt de părere și jucători. Vă spuneam Diablo 5, primăvara anului 2029. Bineînțeles, nu știm încă platforme sau chestii de genul ăsta. Probabil că sigur va veni pe PC, că întotdeauna a venit pe PC, dar în 2029 cine știe ce console vor exista și asupra cărora se va opri Blizzard. Să nu uităm, Blizzard aparține și de Microsoft, deci există și Xbox în ecuație, mai mult ca sigur că pe lângă PC va exista și o versiune, cel puțin pentru viitoarea generație de console Xbox. Tot în legătură cu Diablo și tot la BlizzCon 2026 a fost confirmat și faptul că Blizzard Entertainment a intrat într-un parteneriat cu Netflix pentru dezvoltarea unui serial animat bazat pe seria Diablo. Însă detalii suplimentare despre colaborarea asta vom afla în curând, nimic nu a fost dezvăluit încă. Dar tind eu așa să cred că dacă ați văzut chestii gen Castlevania pe Netflix, se va duce într-o direcție oarecum similară, adică desene animate violente pentru un public matur. Și în fine, tocmai când credeam că Diablo 5 este anunțul care să pună capăt BlizzCon-ului, nu, Blizzard a mai scos din pachetul său de cărți încă un as. StarCraft revine și, după cum spuneam mai devreme, nu sub forma unui joc de strategie în timp real, genul ăsta cred că e trecut la nișele nișelor acum în momentul de față, ci sub forma unui shooter first person open world. Nou joc va fi denumit foarte simplu StarCraft, deci nu va avea vreo cifră în spate sau ceva de genul ăsta. Și promite, după cum zic cei de la Blizzard, să fie o veritabilă revoluție pentru serie. Este first person shooter, open world și va avea loc povestea sa la 70 de ani după întâmplările din StarCraft 2 Legacy of the Void. A fost prezentat și un teaser trailer foarte interesant cu modul în care trece prin antrenamente un soi de Space Marine. Cum se pregătește mai întâi să fie cadet și așa mai departe, apoi este cu conferit accesul la acea armură de Space Marine și este aruncat în luptă împotriva unei horde de zergi și rezistă doar câteva secunde, până când armura sa distrusă este din nou recoltată de pe câmpul de luptă, reciclată și oferită următoarei generații de Space Marine care vor fi aruncați în luptă împotriva zergilor. Este amar acest trailer, dar așa au ales cei de la Blizzard să prezinte viitorul StarCraft. Nu știm nimic despre poveste în rest. Știm că e implicat o echipă de producție formată din nume mari din industrie. Dan Hay e general manager și director de creație. A lucrat la 007 Nightfire, la X-Men Legends 1 și 2, la Marvel Ultimate Alliance, la Fear 3 și la jocurile Far Cry de la 3 la 6. Anna Lee Hurtling, Associate Manager, Development Operations. Ben Day, Senior Cinematics Director, a lucrat la Warcraft 3, precum și la un cadrul companiei Industrial Light and Magic. Benjamin Lee, Game Director, regizorul jocului. A lucrat la jocuri precum RuneScape, Anarchy Online, Age of Conan, seria The Witcher, Hearthstone și World of Warcraft. Jamie Wood, director artistic, a lucrat la Fable și la seria Forza Horizon. Jeff Chamberlain, director de creație și vicepreședinte al departamentului de poveste și franchise development. A lucrat la toate jocurile Blizzard, începând de la Diablo 2 încoace. Jeff Guy, production director, venit de la Destiny 1 și 2, Halo Infinite, Halo 4, Fable 3, SOCOM, Perfect Dark Zero. Jens Søberg, Senior Creative Director, a lucrat la Overwatch, Overwatch 2, Overwatch Rush și Diablo 4. Și, în fine, Paul Lee, Senior Game Producer și Steven Chen, vicepreședinte Blizzard Animation, care a lucrat la toate secvențele cinematice din jocurile Blizzard, începând cu StarCraft

12 până acum. Deci, parte din echipa asta producătoare e plină de all-star-uri, să vedem ce se va alege de proiectul ăsta. Momentan, noul titlu StarCraft este într-un stadiu foarte incipient de dezvoltare. Bineînțeles, pe parcursul următorilor ani, Blizzard promite că va divulga noi informații despre proiect, despre gameplay, despre universul jocului, poveste, personaje, etc. StarCraft nu a

0: Open World ar urma să fie lansat în 2030. Ci că au ales să anunțe atât de devreme și Diablo 5 și StarCraft pentru a conferi mai multă încredere jucătorilor că Blizzard revine acolo în locul ăla fruntaș, acum, așa cum era acum câțiva ani buni în industria jocurilor video. Rămâne de văzut dacă aceste promisiuni se vor și adeveri. Și în fine, o veste mai puțin plăcută pentru cei care așteptau, să zic, un joc altfel la sfârșitul acestei luni. Rayman Legends Retold, reimaginarea lui Rayman Legends, că nu mai pot să-i zic doar remake, practic este tot jocul vechi, dar refăcut în 3D, cu grafică 3D și cu niveluri noi și cu secvențe cinematice noi, cu poveste nouă, etc. A fost amânat, urma să fie lansat pe 1 octombrie, dacă nu mă înșel. A fost amânat până pe 3 octombrie, deși jocul e finalizat, dezvoltarea e finalizată. Cei de la Ubisoft consideră, sunt două studiouri Ubisoft care dezvoltă principale, Ubisoft Montpellier și Ubisoft Milan. Consideră că aceste două luni de zile le vor oferi răgazul necesar pentru a finisa suplimentar conținutul jocului și pentru a se ridica cu adevărat la nivelul de așteptări al comunității. După amânarea asta, Rayman Legends Retold vine pe 3 decembrie, vă spuneam, deci prinde anul ăsta, vine pe PS5, pe Xbox Series X și S, pe Nintendo Switch 2, pe PC, prin Ubisoft Connect, Steam și Epic Game Store și chiar și prin Cloud pe GeForce Now și serviciul Black Knight. Toate jocurile, exemplarele de jocuri Rayman Legends Retold vor include și versiunea remasterizată Rayman Origins Enhanced Edition. Deci jocul care a precedat Rayman Legends, și anume Rayman Origins, primește și el un remaster, însă nu o reimaginare completă cum este acest Retold, ci doar un remaster a jocului inițial, care va fi inclus în același pachet cu Rayman Legends Retold, deci practic primiți două jocuri într-un singur pachet, iar prețul este de 40 de euro pentru amândouă. Ce nu vă costă însă nimic sunt jocurile gratuite de săptămâna aceasta de pe Epic Game Store. Imediat după finalul emisiunii astea și până pe 24 septembrie aveți la dispoziție pentru a revendica două jocuri. Mind Cup care ce-mi place că pentru joculețe de genul ăsta cu grafică, mă rog, să zicem joculețe indie mai simpluțe, sunt puse tot felul de limite de vârstă, este pentru Windows Mindcap, iar cel de-al doilea joc gratuit este Shogun Showdown, la fel pentru Windows la rândul său. Deci două jocuri pentru Windows disponibile, vă spuneam, de la ora 6 în seara aceasta și până pe 24 septembrie, mă scuzați, le puteți revendica. Dacă ați făcut-o, chiar și după depășirea acestui termen, jocurile rămân ale voastre. Dacă n-ați făcut-o și termenul s-a dus, ați pierdut accesul la el. Deci până pe 24 le puteți revendica și apoi rămân ale voastre forever, le puteți descărca prin Epic Game Store și le jucați când vreți voi. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați fost alături și astăzi la Generația Smart. Numele meu este Cosmina Ioniță și vă aștept să ne auzim și săptămâna viitoare, tot aici la radio, la Sport Total FM. Toate cele bune, la revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit la noi ediția emisiunii Fluier Final. Este joi și dacă este joi, îl avem pe Dan Chilom invitat în studioul Sport Total FM, care a început în Liga 4-a și a început treaba cu școala. Salutare, Dan, bine te-am regăsit.
1: Salutare, Narcis.
0: Așadar,
1: am găsit
0: și eu.
1: Să te-am spunem, regăsit.
0: Te-am mai regăsit, așa este. Să spunem că azi avem și Europa League, ziua a doua, da, după ce erau jucat și Unuz Radu, a intrat pe minutul 93, a intrat și Tănase,
1: da.
0: Nu a stat prea mult pe teren, da, e greu la nivelul ăsta.
1: Da, e mai complicat ca în Superliga.
0: Păi da, acolo unde erai și preferatul casei.
1: Da, n-a avut timp să stea pe teren.
0: Aia zic, a intrat și s-a fluierat finalul meciului. Da, dar ce gol a dat, da. Băiatul
1: gol de,
0: ăla.
1: Gol de portar, din păcate.
0: Așa zic și eu, da.
1: Gol de portar. Știm foarte bine că Radu are aceste momente, aceste pierderi de concentrare. El este un comisar, dacă am putea spune așa, din nefericire pentru noi, pentru că urmează două săptămâni de foc pentru echipa națională. De altfel, un portar care a crescut mult în ultima perioadă, dar este un portar care în orice moment îți poate gafa. Și aseară nu putem vorbi despre o gafă, dar vorbim despre un gol parabil, un gol care ți se poate imputa ca portar, fără doar și poate.
0: Da, corect.
1: Da.
0: Da, în seara asta avem Levski cu Salzburg, începe acum la nostru C45, fost adversar a Craiovei, Ofi Creta cu Hohenheim, Beşiktaş cu Marseille,
1: da.
0: Celtic cu Ferencvaros, unde avem și români, la Ferencvaros vreo 3, Crystal Palace cu Lech Poznan, Juventus cu Neck Nijmegen la ora 22.
1: Nu comentez.
0: Da, Lillestrøm cu Torenze din Liga 2 portugheză, echipa care a câștigat cupa în Portugalia, Victoria Plzen cu Real Unión San Gilois și Real Sociedad cu Bournemouth, plus meciuri în La Liga, Betis, Hetafe, Malaga, Villarreal, la seară, Barcelona i-a dat 7-2 lui Racing Santander, Atletico Madrid 4-0 lui Osasuna, Barça, da, ne pare că anul ăsta n-are niciun adversar în față.
1: Așa pare, așa

0: Pare,
1: o medie,
0: da,
1: de aproape 5 goluri pe meci.
0: Este o versiune a Barcelonei care distruge tot. Așa pare. Și totuși vorbim despre o contracandidată, eterna contracandidată, care mie mi se pare că nici ea nu arată rău deloc și care a făcut niște investiții colosale și câștigă așa cum câștigă Mourinho, da? Dar câștigă și e acolo și Madridul, dar se pare că Barcelona este cu cel puțin o viteză în plus față de toate competitoarele din La Liga.
1: Da. Dar ai văzut Betis ce a făcut Real Madrid? Când dacă joci, te urci un pic peste ei.
0: Da, am văzut. Bine, urma un meci din Champions. E foarte complicat să ții jucătorii conectați înaintea meciilor de Champions, doar că în La Liga vorbim despre un campionat în care ești cu spatele la zid. Atât timp cât ai cealaltă contracandidată, se numește Barcelona, tu nu, ca și în Anglia, dacă ai, deci ai City și Arsenal, cum e în, a fost și Liverpool implicat în ultimii ani, dar anul ăsta, anul trecut, la fel și în Spania, sunt campionate în care ești cu spatele la zid. Dacă ai făcut un pas greșit, fie el și în etapa a doua, la revedere. S-a terminat.
1: Da, corect, corect.
0: Un pas, hai, doi pași, da? Deci dacă ai o înfrângere și un egal sau două înfrângeri, este posibil să pierzi campionatul încă din debutul lui. Adică, cum s-a întâmplat și în Italia cu bătrâna doamnă care a pierdut campionatul.
1: Da, da, da.
0: Bine, nu speram noi să așa, dar l-am pierdut și pe ăsta.
1: Cum a fost experiența la meciul cu Milan?
0: Cu AC Milan, superb, din punct de vedere al stadionului, al
1: atmosferei.
0: Impresionant, sunt câteva lucruri impresionante pe care le-am trăit acolo. Unul, momentul de reculegere pentru Franco Baresi, în care...
1: Deci acum e țin moment de reculegere.
0: Deci la meciul cu AC Milan, absolut tot stadionul s-a ridicat în picioare și timp de vreo două minute a aplaudat... Tot stadionul a aplaudat în memoria lui Franco Baresi, se face pielea de găină.
1: Da, și gândește că totuși a murit de ceva timp, adică da, în continuare țin momente.
0: Este o rivalitate destul de mare între AC Milan și Juventus, dar după acel moment de reculegere, absolut, deci o singură dată au scadat niște lucruri, trivialități între cele două galerii, în rest, absolut niciodată nu am auzit ceva între ele. Ca și suporter la Juventus, al lui Juventus, să te ridici să aplauzi atât de mult timp, el a și fost implicat într-o acțiune vis-a-vis de Heysel, de momentul din 1985, adică a fost o mare personalitate a fotbalului italian, iar tot ceea ce înseamnă o mare personalitate a fotbalului italian înseamnă o mare personalitate pentru tot fotbalul italian, nu numai pentru echipa la care el a făcut istorie, speță AC Milan. Deci a fost ceva grandios momentul acela. Mi-am dat seama cât de departe suntem de a înțelege acest fenomen. Chiar și eu am momente în care mă pierd în faptul că mentalitatea mea vine din zona asta de aici și îi, de multe ori sunt împotriva felului în care ei se comportă, dar îmi dau seama că per total, overall, mentalitatea din fotbalul vestic este tot, n-are nicio legătură cu cea de aici.
1: Da, e o diferență, cum vă spun eu, undeva la 30-35 de ani, în continuare se menține această, hai să zic eu, distanță civilizațională între fotbalul nostru și fotbalul vestic. Da. Ăsta e adevărul, nu trebuie să ne răcățim pe noi, ăsta e adevărul.
0: Da, da, e diferită, e altceva și felul în care ei înțeleg să-și aprecieze. Totodată, la momentul schimbării lui Modric, tot stadionul s-a ridicat în picioare. Era 1-0 pentru Milan.
1: Păi da, că ați egalat minutul 92-91, nu?
0: Da, contrar la ceea ce s-a jucat pe teren.
1: Da, Milan
0: nu
1: mai bună.
0: O echipă, nu, Juve.
1: Juve mai bună, pardon. Nu, Juve a trebuit să câștige meciul ăsta, așa este, da, corect.
0: au jucat morții cu răniții, morții un pic mai buni decât răniții.
1: Da, da, Milan i-am văzut așa seară, foarte slăbus cu Benfica.
0: Da, da, e ceva, și acolo s-au investit foarte mult.
1: Da, da, da.
0: Și la Juventus, dar din păcate nu se vede nimic și dacă la analiza lui Juve am făcut-o de nu știu câte ori și o știu pe cap, ca pe apă, o știu pe de roșii,

0: știu cine sunt vinovați, acolo chiar nu-mi dau seama, pentru că Ruben Amorim, se pare că United a avut dreptate cu Ruben Amorim, uh-huh, și că nu este o alegere pentru echipele de top, adică echipele cu greutate, știi?
1: Da,
0: am
1: da,
0: fost
1: da,
0: chiar în momentul ăla în care, chiar în ziua în care Cristi Chivu, am văzut și declarația în direct, s-a luat cumva de acești doi granzi, uh-huh, spunând că nu mai sunt granzi.
1: La nivelul de altă dată, corect.
0: La nivelul de altă dată.
1: Bine, rămân granzi prin prisma brandului, știi?
0: Este, nu știu, e complicat să intri într-o astfel de, într-un debate de ăsta, da, tu ca antrenorul Inter.
1: Așa e, dar rămâi brand, adică tu ca brand fotbalist rămâi întotdeauna.
0: Sunt
1: adică,
0: doi coloși.
1: Aia adică, zici, dacă te duci în Liga 3-a, tot ești, rămâi brand.
0: Da, da, sunt doi coloși. Adică vorbim de cea mai iubită echipă din Italia și, uh-huh, de următoarea cea mai iubită la alături de Inter Milan. Adică nu poți să spui, ok, că există o perioadă, da, există o perioadă. În istoria unei echipe există o perioadă.
1: Poate a mai existat. Dureze 10-15 ani, așa e, chiar 20 de ani, așa e.
0: Deci, dar asta nu înseamnă că atât timp cât Juventus a luat 9 campionate la rând, Inter și Milan nu mai existau. Nu, erau niște echipe, dar erau în spatele, da, lui Juventus.
1: Leeds a stat 16 ani în ligile.
0: Leeds
1: a stat 16 ani în ligile inferioare, adică, da? și uite că ușor ușor crește din nou și, da, se gândește la, normal că brandul și mai ales pedigriul rămâne de echipă mare, știi?
0: Categoric.
1: Că să vrei tot
0: categoric
1: timpul mai mult, știi?
0: Categoric. Așa nu, e. El aici și după aia ai văzut, a încercat
1: a
0: să revină,
1: da, da, da, da, da. A scăldat-o românește,
0: nu
1: da.
0: Nu e normal ca el să intre în astfel de discuții. El este antrenor. Uh-huh. Azi ești la Inter, poate mâine ești la Juventus, bravo, sau la, da, AC Milan. Tu trebuie să-și câștigi, da, pâinea.
1: Și fanii nu te uită pentru asta.
0: Și fanii nu te uită.
1: Niciodată.
0: Pentru că ai o poziție acolo, ești antrenor, că dacă spunea un tifos, bă, na, a spus-o un suporter din Curva Sud.
1: Corect.
0: Dar aici vorbim despre antrenorul lui Inter, care, într-adevăr, a făcut istorie la Inter, este interist, este deja asimilat ca o legendă, de ce, uh-huh, nu, a Clubului Internaționale Milano și face un lucru fabulos acolo. Dar până la urmă, Conte a antrenat Interul, a antrenat Napoli, Ancelotti a antrenat și pe Juventus și pe Milan și general antrenorii trebuie să-și caute de lucru, să aibă serviciu. Și dacă ai servici, poți avea servici și la Atalanta, poți avea și la Milan și chiar și la Juventus.
1: Uh-huh.
0: Da. De asta, revenind, că am plecat de la Barcelona, revenind la Barcelona, este favorită certă, adică nu se pune problema favoritei. Hansi Flick, pare că mă uit și văd și tricoul lui Barça chiar în fața mea și de asta.
1: Deci și mega fotbalist șampion.
0: Au și mega fotbalista și Real Madrid au și Real Madrid are fotbaliști de mare valoare.
1: Are, dar nu știu, Barça este și, știi ce s-a întâmplat cu Barça? A legat foarte bine echipa asta și a devenit super,
0: corect.
1: Compactă.
0: Da.
1: Și
0: da,
1: joacă exact ce trebuie.
0: Da, da, asta da. Asta aici e meritul antrenorului.
1: Exact.
0: Fără discuții, ceea ce a realizat aici Hansi Flick se vede, este munca lui, este momentul în care gândirea, strategia și modulul și tot ceea ce vede el și simte el în această perioadă a carierei lui se transpune în acest joc minunat, adică e momentul de vârf, zic eu. E momentul de vârf al lui ca și antrenor. La cum se exprimă echipa.
1: Corect, așa este. Ce e cu tricoul ăsta pe tine? Cu Run for Life? Ce?
0: Păi da, este
1: un tricou verde.
0: Am un tricou Run for Life.
1: Run for Life, așa.
0: Da, pe 26 septembrie. Vom merge să alergăm în Dumbrava Vlăsiei, uh-huh, Ilfov.
1: Aici aproape. Uh-huh.
0: Da, vorbim despre un eveniment caritabil. Asociația Life Call se ocupă de acest eveniment caritabil care sprijină femei însărcinate aflate în situații vulnerabile, adică atât ele cât și

0: copiilor, evident. Este un eveniment caritabil în urma căruia se încearcă să strânge fonduri suficiente pentru a face o maternitate pentru aceste mame. Deja asociația Life Call consiliază, sprijină cu hrană, cu locuințe, cu tot ce înseamnă produse de bebeluși, îngrijire medicală. Deci se încearcă construirea centrului maternal Life Call. Un lucru minunat, când am auzit despre acest lucru, chiar am fost surprins, pentru că nu credeam că există oameni care se gândesc până acolo. Am fost plăcut, surprins și marcat cumva. Am zis da, cer să ajut cu tot ce pot și voi duce copiii și părinții și alte școli de fotbal și alți oameni care doresc să alerge pentru viață, Run for Life.
1: Foarte frumoasă inițiativă.
0: Da.
1: Mai ales că sunt atât de multe femei abandonate și care trebuie să-și refacă viața.
0: Exact, adică
1: în momentul
0: sunt
1: în care
0: rămân
1: însărcinate și părăsite în sarcină,
0: e un șoc.
1: pentru orice
0: această
1: femeie.
0: Această asociație încearcă să le concilieze în așa fel încât să-și ducă sarcina la bun sfârșit, dacă ele doresc, evident, e opțiunea lor. Și să le sprijine cât de mult se poate pentru a aduce pe lume aceste ființe incredibile. Și pe 26 decembrie mergem să alergăm la Dumbrava Vlăsiei, în județul Ilfov.
1: Foarte frumos.
0: Da.
1: Foarte frumos gestul.
0: Părinți,
1: și tot
0: colegi,
1: ce se strânge,
0: alte academii, cluburi.
1: Tot ce se strânge, înțeleg
0: copii.
1: Că se vrea și...
0: Exact.
1: Se consideră și o maternitate, nu?
0: Da, se dorește
1: acum
0: să construi
1: pe net.
0: O maternitate acolo, pentru că ele acum stau în diferite colțuri ale capitalei, cu chirie, încearcă să se integreze, mă rog, dacă ar exista această maternitate, probabil că ar fi mult mai ușor pentru aceste femei.
1: Foarte frumos.
0: Vorba aia, ridici o femeie, ridici o țară.
1: Exact.
0: Asta e motoul Life Call. Da.
1: Da, foarte, foarte frumos, bravo. Dacă te-am văzut tricoul ăsta și am zis, ia uite mă, Dan, ce e cu tricoul ăsta? Hai să-l întreb totuși, să nu...
0: Păi da, încerc să sprijin cât se poate și cred că toți ar trebui să facem
1: voi
0: acest
1: și
0: lucru. Pentru că este o inițiativă caritabilă 100%.
1: Eveniment caritabil de alergare, deci 26 septembrie, adică peste 9 zile.
0: Exact.
1: Două curse, două locații, o singură inimă alegi pentru tine și construiești împreună cu noi centrul maternal Life Call. Asta este cauza.
0: Da.
1: Două curse, una 26 septembrie la Balotești, Ilfov, și cealaltă 7 noiembrie la Cluj.
0: Da, sunt mai multe. Dar
1: Kids Run, 3 km, fa 6, 12 și 22 de km.
0: Nu, adică... mai spun că putem duce copii doar pentru a alerga, pentru a face sport, mișcare, prevenție, adică inițiativa e din toate unghiurile privită, este o inițiativă extraordinară.
1: Da, foarte, foarte frumos.
0: Detalii dacă doriți pe runforlife.ro, înscrieri.
1: Da, pe asta văd și eu, da. Este
0: la ediția Dumbrava.
1: Runforlife.ro, da. Exact așa este. Da, foarte frumos, bravo. Champion League. Și cu Liga 4 acum, a început treaba și cu copiii?
0: Da, cu Liga 4.
1: Au început să-ți mai vină copiii la
0: da,
1: școală?
0: Da, la noua bază, au început să vină la noua bază, la Splaiul Unirii, pe strada Splaiul Unirii numărul 43, Ase Dan Chilom, foarte ușor de găsit. Acolo avem noua bază noastră, o bază proprie. Ne ocupăm acum cu punerea curentului, încă montarea curentului, încă nu avem, folosim un generator, dar ușor, ușor vom avea și instalația de nocturnă gata în, zic eu, în 3 săptămâni. Au început să vină copii din zonă, au început să lucreze marțea și joia cu un antrenor tânăr, un antrenor care încă joacă fotbal, care este cursant și are deja licența, are carnetul de antrenor și are și acum lucrează la licențe, deci lucrurile au intrat pe un făgaș normal, zic eu.
1: E, cum să zic, e mulțumit așa de cum arată

0: copiii ăștia ai tăi?
1: Da, eu cred că primul lucru important este acela de a duce copilul la sport. Înainte de absolut orice, trebuie să ne gândim, intrăm într-o, noi de obicei intrăm așa într-o vâltoare a gândurilor, da unde o să-l duc, da ce va face, da ce echipament îi voi lua, dar unde va juca, dar pe ce post va juca, dar cât va se va antrena cu copii mai mici sau mai mari, sau ne chinuie de foarte multe ori, ne chinuie niște gânduri, niște gânduri de-astea parazitare, dacă aș putea să, dacă suport acest... această alăturare, când cel mai simplu ar fi să ne gândim să facem sport. Punct. De la a face sport până la a face de performanță sau până a ajunge să ne gândim la toate aceste lucruri care urmează, avem timp, o sumedenie de ani sau urmează să ne gândim și la aceste lucruri, trebuie să ne gândim să facem sport. Deci primul lucru este bifat. Hai să facem sport. Facem fotbal în aer liber, într-o locație super cochetă, cu un antrenor tânăr. Mai departe, cred că tot ceea ce vine nu poate veni decât într-o zonă pozitivă.
0: Așa este, adică să fie doar plăcerea de a face sport,
1: exact,
0: și atât.
1: Exact. Avem timp sau au timp părinții și copiii mai puțin, că ei nu au aceste deprinderi, au timp să se gândească la lucrurile mai puțin importante. Avem și o taxă mică, nu băgăm pe gât tone de echipament din prima zi. Vrem, bineînțeles, să ne dorim să-i legitimăm pe acești micuți în următoarea perioadă, să le facem carnet de fotbalist, legitimația aceea.
0: La MFB, nu?
1: Da, la MFB, și din momentul respectiv, cu siguranță, plăcerea părintelui se începe să prindă contur și satisfacția părintelui acolo că are legitimație copilul său de fotbalist. Deci încercăm să facem lucrurile astea treptat, așteptăm în continuare copiii, vom face grupe și acolo. Adică eu cred că suntem pe drumul cel bun.
0: Foarte frumos. Mă bucur mult că, uite, există în continuare interesul și că oamenii ăștia, să spunem așa, mai ales voi, găsiți așa motivație și în fiecare zi să-i pregătiți și să, în ciuda tuturor, hai să spunem, piedicilor pe care le pun părinții, pentru că în continuare simt problema asta, Dane, mă uitam, a apărut acum cartonașul ăsta negru. Bă, nu știu, mi se pare că e jumătate de normă așa, adică tu în loc să intri cu adevărat în miezul probleme, că bă, în loc să vedem, nu cumva ați început să-i fentați pe părinți cu școlile astea de individualizare, în condiții în care fotbalul e sport de echipă, nu e tenis, nu e patinaj artistic. Bă, nene, să radem din școlile astea, să facem o clasificare, să îi educăm cumva pe părinți și în sensul ăsta, nu neapărat că ăla vede mamă-l du la fotbal, l-a îmbrăcat într-un echipament și gata, copilul meu de mâine rupe dudu și plătesc cât e nevoie, știi? Că asta e, până la urmă, părintele are impresia că dacă plătește, gata, copilul lui iese fotbalist. Și asta e marea problemă, că trec anii, ăla îl minte într-una, spune că atâta vreme cât vede în tine o victimă care plătește, îți va spune tot timpul că, da, domne, copilul are, să știi că dacă ar mai munci un pic, niciodată nu spune la un club privat din ăsta unde ți se iau doar banii, nu o să spună nimeni că, domne, copilul e praf, nu? Că interesul lui să-și fie banii, evident, da, asta zic, acolo trebuie să se umble, că... Da, domnule, e bine că apare și cartonașul negru, dar până la cartonașul negru nu cumva trebuie să umblăm și la clasificarea asta, la ce se întâmplă prin București?
1: Păi, cu siguranță, bine, cartonașul negru, eu spun că este o inițiativă bună.
0: Așa am zis și eu, e bună.
1: De părinți, pentru că acest cartonaș negru ar putea să-i mai tempereze. Reține, ar putea să-i mai tempereze. Nu știu ce dinamică va avea acest cartonaș.

0: aș negru, dar ar putea să-i mai tempereze pe părinți. Ceea ce ar fi de așteptat ca să nu se ajungă la cartonașul negru și acești părinți să înțeleagă că să-și înțeleagă rolul. De fapt, aici discutăm despre ce trebuie să facă un părinte în viața unui sportiv, în viața unui copil. La toate sporturile, pentru că de obicei părinții pun atât de mult patos încât presiunea exercitată de ei asupra copilului nu face decât rău. Sau asupra copiilor, că chiar dacă țip la al tău, te aud și ceilalți de pe teren. Știu, cunosc, trăiesc între ei, am atâta experiență și îmi dau seama cât de mult greșesc părinții și
1: enorm.
0: Da, cât de mult greșesc părinții, dar ca să poți să faci o educație părinților la nivelul ăsta este foarte complicat. Lucrul acesta ar fi trebuit să se facă cu zeci de ani în urmă. Și răspunzător este statul român și țara în care trăim și felul în care s-au gestionat acești 30-40 de ani. Adică mentalitatea de la noi din țară este una greșită, da? Nu pot crește copii cu o mentalitate corectă dacă părintele are o mentalitate greșită. Este imposibil să crești un copil care să aibă o mentalitate de performanță când tu nu ai o mentalitate de performanță. Mai departe, am spus-o și o voi repeta cât voi avea ocazia, ne gândim numai și numai la performanță, la a câștiga turnee, la a câștiga bani. Am fost șocat de atâtea ori când am auzit că copiii primeau prime de joc la gol, în bani, copii de 6 ani primeau
1: aici
0: bani.
1: Aici în București?
0: Da, da, da. La mine la club, nu la mici în București.
1: Le dau părinții prime?
0: Da, 100 de lei la gol. 100 de lei la gol.
1: Păi ce făceau copii de 6 ani cu bani?
0: Nu știu ce făceau. Păi ei ar trebui să-i întrebăm pe părinții. Adică
1: îți
0: dau un scris că
1: bă, dar e groaznic, măi, bă, e nenorocit copilul ăla de
0: tu
1: turn,
0: nu știi
1: definitiv,
0: despre
1: mă.
0: Ce e vorba.
1: Doamne, auzi și tu.
0: Copilul ăla nu o să mai dea o pasă în viața lui unui coleg. Adică el nu mai are nicio legătură cu strategia antrenorului, cu jocul colectiv, el o să încerce să ia mingea aia, să dea goluri, să-i dea taică sub bani. Este fabulos ceea ce auzi și prin ce stări poți trece ca și patron de club, ca și antrenor, ca și președinte, ca ce vrei tu, conducător, când auzi astfel de specimene la 5, 6, 7 ani că dacă astăzi joci bine, îți cumpăr o pereche de ghete noi. Și dacă nu joci bine, de ce nu le-ai cumpăra? Sau dacă cumva ghetele alea sunt date în urma unui joc bun, păi de obicei copilul se antrenează ca să joace bine și merge la fotbal ca să progreseze. O să iei o pereche de ghete la fiecare meci?
1: Bravo, da.
0: Adică sunt niște lucruri ilogice care ne sperie pe noi cei din branșă sau pe unii poate chiar nu îi sperie. Lucruri de care când o să scăpăm la un moment dat în viața asta, probabil că lucrurile se vor schimba în bine. Ceea ce spui tu, ai mare dreptate cu aceste școli căpușe care n-au absolut nimic, n-au nici oameni, n-au nici locații, închiriază peste tot, fac sute de antrenamente individuale doar ca să-și bage bani în buzunar, n-au scos și nici nu vor scoate niciodată vreun fotbalist, că n-au cum să scoată, pentru că nu știu cum să scoată. Fac numai ce spun părinții pentru ca să nu-i supere pe părinți, pentru că atunci părintele pleacă în altă parte. Și sunt foarte multe. Sunt foarte multe școli de genul ăsta. Sunt foarte multe școli de bloc, de cartiere.
1: Dar astea cu individualizarea mi se pare... Deci după ce că tu nu ai fotbal, Da, noi nu mai știm.

0: să jucăm în echipă, noi distrugem fotbalul, deci distrugem fotbalul ca sport de echipă. Ce faci la individualizare? Ce îl înveți pe ăla? N-are nevoie de adversar? Pe ce-l facem? Facem campion mondial la jaloane? Pe campionul mondial la jaloane poate fi oricine șampion, adică și eu dacă mă întorc iarăși și îmi dai jaloanele cu două operații de ligamente cruciate, una pe stânga, una pe dreptul.
1: Da, n-ai cum să nu treci pe lângă ele. Bravo! Și printre ele.
0: Și printre, bravo!
1: Antrenamentul individual.
0: Și îți dau mingea, îmi zici, Narcis, dăm 10, fără niciun adversar în față, dăm, lovește și mie bara 10 ori. Păi ți-o dau de câte ori vrei tu în bară, știi?
1: Antrenamentul individual, Narcis, este bun în... în modul general, este un lucru pozitiv în dezvoltarea unui jucător de fotbal, unui copil, un jucător, că poți să faci antrenament individual, mental, tehnic, tactic, fizic, oricând, da? Deci oricând, mai ales mental, dar nu toată lumea știe să facă acest lucru. Asta este marea problemă, pentru că pe terenurile de sport ne întâlnim cu foarte mulți oameni care câștigă foarte bine, trăiesc de pe urma părinților. Nu știu dacă au jucat fotbal sau dacă au jucat fotbal, o fi jucat și fotbal la un nivel care o fi el și fac foarte mulți bani din aceste antrenamente individuale fără să știe ce să facă. Fără să știe ce să facă. Aici este drama. Adică noi am tras semnalul de alarmă încă de când am venit la tine din prima emisiune și o vom face în continuare, pentru că este extrem de important să știi pe mâna cui îți lași copilul și exact ce vrei să faci.
0: Exact.
1: Și să-ți spună de unde îl ia și unde îl lasă și să nu încerce să te păcălească și să nu vină în fața ta cu nu știu ce exerciții luate de pe YouTube și să-ți ia ochii, iar copilul să nu progreseze. Uh-huh. Am tot vorbit, o Pus spunem.
0: Tot mai greu să scoți copiii în condițiile astea. Tot mai greu să-i scoți talentați.
1: Păi, dovadă că nu se mai scot jucători de performanță.
0: Parcă s-a stricat și ADN-ul, să știi.
1: Aici revin la ideea de mentalitate.
0: Tu cum simți, apropo, din punct de vedere, cum simți, de exemplu, la biomecanica de lovire a mingii, de alergare, cum simți față de alte generații trecute? Adică simți că e din ce în ce mai mult de lucrat, mai greu de lucrat?
1: Eu cred.
0: Deși metodele sunt moderne.
1: Eu cred că ăsta este începutul a ceea ce urmează.
0: Adică o să fie mai rău?
1: Da, din păcate o să fie mai rău. Din păcate o să fie mai rău. Pentru că copiii din ziua de azi nu mai au toleranță la antrenament.
0: Uh-huh. Adică când dau de greu se lasă.
1: Nu mai acceptă antrenamentul greu. În acest moment, o spun și cred că foarte multă lume este de acord cu mine, antrenorii din ziua de astăzi trebuie să fie plăcuți de copii și de părinți. Dacă nu sunt plăcuți, părintele pleacă.
0: E zavârșit, am înțeles.
1: Da?
0: Adică trebuie să fii un
1: nu
0: pic...
1: Nu poți să faci performanță, Narcis, dacă ești plăcut de toată lumea. Nu există un om să fie plăcut de toată lumea.
0: Așa e.
1: Generațiile care au ajuns la performanță au trecut prin mâinile unor antrenori care țipau, care și știau meserie,
0: uh-huh, dar care te impulsionau.
1: Da, te așa și mângâiau este pe creștetul capului.
0: Dar te trezeau.
1: Te trezeau, uh-huh, te puneau la respect, da? Știau când să intervină, uh-huh, și exista o anumită valoare.
0: Uh-huh.
1: E, în momentul acesta, în general, antrenorii trebuie să fie plăcuți, ca părintele să vină acolo să cotizeze, să dea, să, uh-huh, să mai dea și o sponsorizare, uh-huh, să mai plătească și cantor. Dacă îl ceri pe copil și îi spui că este slab și că trebuie să lucreze cu piciorul stâng, că nu știe cu piciorul stâng, nu mai vine părintele.
0: Uh-huh.
1: Pe cum tu spui de copilul meu că nu știe cu stângul? Zic, da, nu știe cu stângul. It's a fact. Nu știe să lovească mingea cu stângul. Nu are biomecanică de care vorbeai, nu are motricitate, nu are școala alergării. Nu are concentrare, deci mergem în zona de mental, de psihic. Nu are asta, Haide mă, cum, așa de varză-i copilul meu? A, păi nu, tu ești varză, îl iau de aici și îl duc în altă parte. Și atunci, în 90% din cazuri, cluburile de copii și juniori din București încearcă să perie, cu toate ghilimele de rigoare, să perie în așa fel părinții și copiii ca să nu plece la alte echipe. Rezultatul?
0: Da,
1: ajunge, la 14 ani nu lasă. Știe absolut nimic.
0: Sau se lasă.
1: Asta este mai încolo, pe la 15-16
0: ani. Da, pe după 16 ani, exact.
1: Da. Și ajungem în același punct. Deci plecăm din cerc și revenim exact unde am început. De fiecare dată.
0: Deci, da,
1: uite, vreau să chiar mă bucur și vreau să punctez faptul că mi-a ieșit o chestie pe care... la care am muncit. Uh-huh. Am venit cu o idee din America anul trecut. Am văzut acolo o chestie interesantă. Am umblat un pic la ea, să spunem, am modelat-o un pic ca să fie aplicabilă în România. Am făcut o grupă pentru juniorii care s-au lăsat, care încă doresc să joace fotbal, care au fost alungați de pe la anumite cluburi, spunându-le că nu au ce căuta acolo, sau care pur și simplu și-au dat seama că undeva la 15, 16, 17 ani vor să facă fotbal. Cumva a doua șansă. Echipa asta am numit-o Free Football, Free Football, da? O echipă la care... nu aveam niciun fel de așteptare. Am strâns copii, s-au antrenat de două ori pe săptămână, au făcut aproape un an de zile de când tot se antrenează, câte 4, câte 6, câte 8, acum am ajuns undeva la 14, 13, 14 copii, toți apucați de fotbal după o bună, deci după 15 ani, s-au lăsați la 9 ani și reapucați la 16 ani. Și cu antrenorul meu, cu unul dintre antrenorii mei, am avut această răbdare și mă bucur că am avut această răbdare. I-am înscris într-un campionat de mini-fotbal și vor avea și prima etapă în această seară. Eu cred că este o victorie pentru sport, pentru copii, pentru sănătate, pentru că... le-am dat oportunitatea să facă fotbal și mai târziu, fără presiune, că de asta se numește free, fără a îi obliga să vină zi de zi, că probabil nu puteau, sau probabil că una dintre problemele lor era și asta, ar fi fost și asta. Și uite, ușor, ușor, cum s-au strâns, cum au făcut un grup unit, cum încep să se să pună presiune pe ei să vină toți la antrenamente și am și înscris într-o competiție.
0: Foarte frumos.
1: Da. Au 16, 15, 14, cred că avem unul de 18 sau ceva de genul. Deci mă bucur că sunt copii care fac sport de două ori pe săptămână, fotbal, da? Și au ajuns să aibă și bucuria asta de a aștepta un meci într-o competiție. Probabil că dacă îi întrebai acum 6 luni, nu se mai gândeau la așa ceva.
0: Apropo, Dane, la Liga 4, ce vârste au copiii care joacă?
1: Păi, 2001...
0: Cel mai bătrân?
1: Cel mai bătrân, 23 de ani.
0: A, deci ai.
1: Da. Da, Luca Tache, jucător care a jucat și la voluntari,
0: da,
1: este
0: știu,
1: și antrenor.
0: Îl știu pe Tache, da.
1: Da. Este și antrenor în cadrul clubului nostru. Avem 4-5 jucători în tot lotul cu experiență și până la 19, ceilalți 14 sunt copii. Adică 2011, 2012, 2010 și 2009.
0: Deci mai copii.
1: Copii, da. Da, păi asta e și ideea, nu, eu nu cred că există un alt
0: practic,
1: obiectiv.
0: Echipa asta în Liga 4 o ții ca să crească și copiii să vadă ce înseamnă, da, și competiția
1: exact.
0: În sine, da, corect.
1: Da, am avut și neplăceri, am avut copii care au plecat pentru că au considerat alături de părinți că este presiunea prea mare. nu știu ce presiune poate fi la Liga 4.
2: La Liga 4, da.
1: Încercând

0: Să explic că odată făcut pasul la seniori, ar fi bine să rămână în zona de seniorat, pentru că fotbalul, din păcate pentru el și pentru fiul său, se joacă la seniori, cu seniori, împotriva seniorilor, cu seniori în tribună, cu seniori la mijloc arbitri, cu seniori, din păcate, că pentru asta te protejezi, te pregătești. Nu, a plecat, a spus că vrea din nou la junior, unde nu este așa de multă presiune, că da, sunt fel și fel, repet, revenim la această problemă părinților, care până la urmă ei își decid soarta propriilor copii.
1: Da. Da, mi se pare absolut fabulos ce se întâmplă, ți-am zis. Eu sunt șocat așa, intrând, văzând că, bă, nene, trebuie să faceți naiba ceva, că altfel... Da, eu abia aștept să văd acum cum o să se... Când o să dea și primele cartonașe negre, că sigur vor fi. Adică părinții în continuare nu se pot tolera.
0: Să se dea.
1: Dar nu se potolesc părinții. Bine, la tine cum e? Tot așa? Adică mai aveți probleme cu părinții sau cum e?
0: Nu. La voi avem probleme cu părinții.
1: La tine e liber, adică la tine e potolit, e educat.
0: Părinții de obicei, părinții sunt agresivi atunci când sunt la turnee, când sunt la seriile astea cu miză, bine, miză, deci miză e diseară în Europa League. Nu există miză. Miză, nu există miză.
1: Când tragi la campionat, așa este, da, da, da.
0: Acolo unde, nu știu, în Liga Elitelor, când te bați spre campionatul, că te fură arbitru, că nu știu ce se întâmplă, cum ajung ei în stările alea pe acolo, să înjuri ca la ușa cortului, mi se pare ceva ceva rău, adică n-aș putea să fac așa ceva către propriul meu copil niciodată, adică să înjur în halul ăla și ulterior să mă uit în ochii copilului și să știe că am înjurat tot meciul și el să urce săracul cu mine în mașină. Și pe de altă parte, la fel de grav mi se pare și să-i promit la fiecare meci câte ceva sau să-i dau după fiecare meci câte ceva.
1: Corect.
0: Mi se pare fabulos. Eu țin minte că primul lucru pe care l-am primit un lănțișor de aur de la tata când am debutat la echipa națională de juniori. Și aveam 16 ani. Probabil că a vrut să marcheze momentul, că mi-a cântat imnul, țin minte și acum, am jucat la Băicoi cu echipa națională a Turciei, cu Sabri Sarioglu, țin minte exact momentul.
1: Adică știi și adversarii.
0: Da.
1: Mamă, Sabri Sarioglu, ce fotbalist.
0: Da. Și am primit un lănțișor de aur de la tata ca semn de, nu știu, de recunoștință.
1: I-ați bătut pe turci atunci?
0: La Ploiești am bătut, să știi. În Turcia nu-i băteam niciodată.
1: Da.
0: Da, dar în Turcia jucam cu 20.000 de oameni la 17 ani. Da, e ceva incredibil, era ceva incredibil. Dar eu asta spun, că probabil că și atunci existau părinți care făceau mult mai mult, încercau să-și motiveze copilul, dar dacă copilul nu este automotivat, dacă nu se motivează el, tu degeaba încerci să-l motivezi, că tu îl motivezi o singură dată, de două ori, de trei ori, dar el are mii de meciuri, sute de meciuri în viața asta.
1: Exact.
0: Cum îl mai motivezi? Sau te gândești că îl motivează salariul? Eu nu cred. Eu până când ajung să văd copilul intrat pe zona asta de câștig financiar, el are foarte mulți ani în care propria...
1: Da, să devine independent, corect.
0: Da, propria lui motivație este dragostea față de sportul pe care îl practică. Dacă copilul tău, dacă vine la ușă la tine sau te sună sau intră peste tine în cameră sau te trage de pantaloni să-l duci la antrenament, atunci înseamnă că acel copil este motivat. Dacă este invers și îi spui, hai la antrenament, hai că a venit ora să ne îmbrăcăm, hai că și vezi că tu ești întotdeauna cel care face primul pas, este clar, din nepăcate, că acel copil nu va face sportul acela de performanță.
1: Trebuie să fii conștient că e foarte aproape momentul când el
0: se va lăsa.
1: Se va lăsa. Îți va spune că vrea să facă altceva.
0: E foarte bine să facă și de

0: gura ta, pentru că e foarte bine să faci sport. Repet, dacă nu este fotbal, sportul trebuie făcut indiferent.
1: Așa cum, e.
0: Da?
1: Orice la nivelul ăla, corect,
0: orice. Poate că nu e sportul pe, pe
1: n-ai
0: nu
1: chemare.
0: E sportul, nu, dar nu e sportul care trebuie.
1: Ce, nu se potrivește. N-ai chemare pentru el, da.
0: Da.
1: Nu se potrivește.
0: Încearcă altceva, chiar dacă tu ești fixat în capul tău să-l faci fotbalist, poate că nu e să fie fotbalist. Încearcă să-l duci la o altă

0: vezi ce se întâmplă acolo. Poate îi place. Și acolo poate va face sport, nu va ajunge mare, dar va face sport 5 ani sau 6 ani și vei avea un copil sănătos. Un copil care a făcut sport. Un copil care învață să alerge, învață să respire, învață să se concentreze. Adică, de cele mai multe ori, părintele alege sportul pentru copilul lui în funcție de,
1: ce îi place lui
0: sau ce ar fi vrut el să iasă și n-a ieșit, n-a ajuns la momentul respectiv.
1: Dar practic vede în copilul lui ce n-a realizat el.
0: Da, din nefericire da. Uh-huh. Da. Pentru că, ok, dacă copilul
1: e
0: tău...
1: bine că noi avem fete, dar...
0: Nu, da, îți dai seama. Nu, dar și dacă te duci... Nu, dar dacă te duci și către zona de... ciclism, de exemplu, da?
1: Da,
0: vrei
1: da.
0: Să faci
1: alt sport, exact, da, da.
0: Și tu habar n-ai cu ce se mănâncă acest sport. Așa uh-huh. și... Dacă lui îi place...
1: Lasă-l să-l facă, exact.
0: Lasă-l să facă. Că uh-huh. nu te duci să-i spui, auzi, stai puțin, nu vrei fotbal totuși, că eu aș vrea să ajungi fotbalist. Uh-huh. Păi nu, aș vrea ciclism. Păi ciclism? Da, chiar ciclism? Da, chiar ciclism. Lasă-l să facă.
1: Tu susține-l, așa este.
0: Exact, susține-l până când, cât poți, atât cât poți. Este foarte important să faci sport. Dar mulți nu înțeleg. Nu, al meu trebuie să ajungă fotbalist. N-are cum să nu ajungă. Deci nu se poate să nu ajungă fotbalist. Am stat de vorbă cu niște oameni care încercau să-mi spună de ce joacă copil, bineînțeles, 12-13 ani, da? De ce joacă copilul lui în spatele apărării? În spatele linie de mijlocaș, în fața apărării.
1: Tot e atacant sau ce să înțeleg, a?
0: Nu, dar ești la 12 ani.
1: La 12 ani tu vrei să nici stabilești.
0: Nici măcar nu există acel copil, post în spatele apărării. Cine joacă cu spatele
1: a, deci
0: în fața apărării?
1: Ei măcar nu văd asta și se pare lor că joacă copilul, nu?
0: Da. Și că nu, acel post nu e bun pentru el, de asta copilul meu nu dă randament. Și întrebarea firească e, dar care credeți că este randamentul unui copil? 8 goluri? Uh-huh. Păi nu, dar nu se vede că nu... Păi dom'le, ce să se vadă? E un sport de echipă. Exact. Într-o echipă marchează 1, 2, 3. Restul nu marchează. Uh-huh. Da, ăia 1, 2, 3 n-ar putea să joace fără ceilalți de lângă el.
1: Mai dau și alții, dar din când în când. Așa exact. Se mai întâmplă, da, așa e.
0: Da, dar corect, marcatorii corect. Sunt câțiva.
1: Sunt ăia care au instinctul și
0: cei care
1: pot, da.
0: Cară pianul pentru ăia nu sunt atât de expuși. Uh-huh. Da? Adică nu îi vezi atât de mult, dar ei există și sunt foarte importanți.
1: Corect.
0: Explică-le tu acest lucru oamenilor care vor ca, Odrazla să marcheze 6 goluri, ca el să ducă după aia, să-l ducă în mall și să-l premieze. Păi e foarte important, dar premiază-l prin lucruri mici că vine la sport. Uh-huh, uh-huh. Premiază-l că face, pe lângă școală, face un sport care îl ține ocupat, care îi ține mintea departe de tot ce înseamnă acum tehnologiile astea impresionante și totodată merge în zona de prevenție, adică de sănătate. Atunci, acolo premiază-l prin lucruri mici. Asta este adevărul. Așa trebuie procedat.
1: Corect. Dacă vrei, evident, să ai un
0: copil sănătos.
1: Copil sănătos. Sănătos exact. Din toate punctele de vedere. Nu doar sportiv.
0: Dacă discuți cu tatăl unui sau chiar și cu mama unui copil ajuns undeva la 18 ani, o să primești tot felul de argumente din ce cauză nu a ajuns copilul lor fotbalist.
1: Bravo, bravo, foarte bună, foarte bună discuția asta.
0: Dar niciunul
1: niciodată nu-i devine familia.
0: Niciunul din interior. Uh-huh, uh-huh. Antrenorul cu tare ieșea la masă cu nu știu cine.
1: Școala proastă, antrenorul slab, terenul,
0: uh-huh. arbitrii fură, campodru. Da, da, da. Toată lumea
1: românește.
0: Este vinovată,
1: numai
0: noi,
1: familia.
0: Noi, în bucătăria proprie, nu am greșit niciodată. Ceea ce este fals. Ne ascundem după o nereușită. Da? Până la urmă, dacă voi v-ați dori

0: atât de mult ca acest copil să ajungă fotbalist, înseamnă că voi ați greșit. Uh-huh. Pentru că dacă ați fi luat perioada asta de juniorat ca pe un simplu sport și nu ați fi pus presiune pe el să ajungă neapărat fotbalist, atunci v-ați fi dat seama că toată perioada asta a fost un bonus. Da? În toate uh-huh. momentele alea, când a fost în cantonament, pe terenul de sport, la jocuri, la meciuri, putea să facă alte lucruri rele, groaznice. Da. Și nu le-a făcut. Da? N-a ajuns fotbalist. Dar n-a ajuns fotbalist pentru că ca el mai sunt sute de mii de oameni care n-ajung fotbaliști, uh-huh. dar au făcut un sport. S-au autoeducat, au fost în turnee, au fost în cantonamente. Uh-huh. Ce v-ați fi dorit voi ar fi fost momentul de performanță, să ajungă la televizor, să ajungă pe Arena Națională. Da, dar asta v-ați fi dorit voi. Uh-huh. Da? Dar dacă trageți linie, să știți că lucrurile sunt foarte multe lucruri pozitive și așa, chiar dacă el n-a ajuns să joace la un nivel de profesionism. Sunt foarte multe lucruri pozitive. Uh-huh. Voi i-ați pus presiune pe el și de aici vine și această nemulțumire profundă. De acolo, de la voi, nu de la uh-huh. el. Nu de la el.
1: Corect, corect.
0: Pentru că dacă ați avut un copil cu un anturaj dubios, cu seri pierdute, cu nopții nu știu pe unde și așa, ați fi spus, vai, e groaznic. Păi da, dar cu ajutorul sportului, și aici trebuie să îndemnăm oamenii să-i aducă la sport, anturajul și lucrurile acestea groaznice trec pe planul 3-4 dacă mai ai timp de ele. Sau din cele mai multe ori nu mai ai timp de ele. Ei, iată un lucru extraordinar în faptul că faci sport. Îți ții uh-huh. copilul departe de anumite lucruri groaznice. Uh-huh. Și ăsta nu e un lucru pozitiv?
1: Ba da. Dar vezi că mai, uite, mă gândeam acum și la Tavi Popescu, da? Că el a fost un copil foarte cu minte și s-a stricat pe parcurs, știi? Asta e ciudat.
0: Păi, da, dar aici vorbim despre... Aici ar trebui făcută o analiză
1: generală. S-a întâmplat cu el acum, în ultima perioadă, da.
0: Adică, din ce familie provine, cum au gestionat părinții lui, cum au gestionat antrenorii lui, cum mm-hmm. au gestionat mm-hmm. patronii clubului și președinții clubului FCSB și care au fost greșelile și de cum a ajuns să câștige atât de mulți bani într-un timp atât de repede. De scurt, pardon.
1: Corect, are un salariu și foarte bun la adică, FCSB, da, da, da.
0: Dacă personalitatea și felul lui de a fi coroborat sau accepta uh-huh. o dezvoltare atât de rapidă și, bineînțeles, în urma acestei dezvoltări și banii care au venit odată cu ea, adică sunt oameni care au un comportament total diferit când ajung celebri, bogați, cu bani. Acolo trebuia să existe o analiză. Dom'le, dacă acest jucător este de mare viitor, are un potențial enorm, hai să avem grijă de el. Cum? Păi aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat la Barcelona. Ce a făcut Barcelona cu Messi vis-a-vis de Ronaldinho? Când a văzut că Ronaldinho începe să-l ia prin cluburi pe la nu știu pe unde, ce s-a întâmplat?
1: Da, corect, așa este.
0: Ce au făcut? L-au vândut uh-huh. pe Ronaldinho,
1: așa este,
0: care
1: da.
0: Era the greatest. Uh-huh, uh-huh. Și au zis, domne, avem această mină de aur care uh-huh, uh-huh. se numește Lionel Messi. Am investit în el, e mare de tot.
1: Păi mergem cu el.
0: Ce trebuie să facem în acest moment? Păi credeți că Messi n-ar fi ieșit și el în cluburi? N-ar fi băut și el nu știu ce? N-ar fi tras uh-huh, nu știu uh-huh, ce uh-huh. dacă îl lăsau cei de la Barcelona? Cei de la Barcelona i-au făcut drumul în așa fel încât Lionel Messi să ajungă exact acolo unde ei știau că va ajunge.
1: Da. Nu au pus nicio cârciumă în drumul spre stadion.
0: Chiar și
1: uh-huh.
0: au ajuns până la momentul când... să spună ne despărțim de Ronaldinho uh-huh. pentru că acest Messi trebuie să fie cel mai bun.
1: Știi că foarte multe academii de afară fac și chestia asta până pe la să țină foarte departe și bine în drumul înțeles. Lor de la casă spre...
0: Dar nici nu miști.
1: Și să nu fie nicio cârciumă în zona aia, să
0: nu
1: știi?
0: Nu mai spun, cârcium, timpul liber ți-l ocupă, te cheamă la... nu stai acolo.
1: Activități dacă nu stai acolo, fotbalistice,
0: unde
1: așa
0: te duci, unde
1: așa
0: duci copiii, ce soție, ce... Deci tot.
1: Da, mai ales
0: tot,
1: când copilul are super potențial, când ei văd în el...
0: Bineînțeles.
1: Că te uiți și ei totuși au rapoarte de monitorizare încă de la 10-11 ani. Da. Mai ales pentru ăștia foarte, foarte buni.
0: Aici la FCSB se știa că Tavi Popescu este un jucător de valoare, uh-huh, este un jucător
1: foarte talentat,
0: de
1: da,
0: viitor, uh-huh, cu un talent extraordinar,
1: da, da,
0: și
1: da,
0: cu, eu știu, anumite părți negative. Eu, uh-huh, nu vreau să intru în subiect, da? Probabil că le știm sau am văzut sau le intuim.
1: Da, da? Le știm, exact, exact.
0: Le știm sau le intuim. Uh-huh. Dom'le, tot acest puzzle trebuia compus de cei care au avut grijă de el în ultimii ani. Uh-huh. Și iei bani doar atunci, sau îți iei numai asta, sau stai aici, sau îți iei apartamentul lângă aici, sau la aici, nu, la ora cutare ești acolo. Uh-huh. La ora cutare te sun, la ora cutare mă sun de acasă. Uh-huh. La ora... Când ajungi tu la 25 de ani și ai intrat pe Făgaș și știi ce să mănânci și știi la ce oră să te culci și știi ce să faci și nu ai un anturaj dubios, atunci te lăsăm în pace. Până atunci ești plătit de către noi, uh-huh, noi spunem să faci asta, asta, asta, asta și asta. Dar nu e singurul caz, Narcis. Sunt foarte mulți jucători
1: foarte multe.
0: Care au fost ținuți așa.
1: Asta, da, vorbeam acum de ultimul caz al Tavi Popescu, pentru că e elocvent și toată lumea vorbește despre el, știi?
0: Da.
1: Mai ales că ai văzut, a recunoscut și patronul FCSB-ului că le-a transmis grecilor probleme pe care le are. Adică cumva, bă, vedeți, vi-l împrumutăm, dar aveți mare grijă că uite, face chestia asta. Asta ce înseamnă? Înseamnă că și FCSB-ul și-a pierdut cumva speranța sau îl trimite afară ca la un centru de reeducare.
0: Da, iar aruncă colacul de salvare.
1: Exact, bă, băiatul, vezi că e ultima ta șansă. Dacă vrei să ajungi...
0: Nu știu că ultima, că poți să mai joace în România pe la Sepsi, pe la nu știu.
1: Da, Dane, dar ușor, ușor, știi că tu știi foarte bine că vorba aia sunt de atâția ani în fenomenul ăsta. Știi că cum dispar imediat.
0: Da, da.
1: Și după
0: da,
1: aia îl vezi ca pe Doman jucând la 37 de ani la Slatina și zici, mamă, ce calitate are. Păi da, stai mă puțin, tu aveai calitate la 17 ani când ai dat în prima ligă.
0: Puteai să ajungi mai sus.
1: Da. Adică faptul că te vede cineva în Liga a doua la 37 de ani și spune, mamă, dar cu 20 de ani erai super fotbalist la FC Argeș. Păi
0: da,
1: ce legătură are?
0: Discutăm despre un jucător care nu și-a atins potențialul.
1: Da.
0: Deci, clar, la el, aici la...
1: Dar David... tot, Doman tot cu viața sportivă.
0: Păi, cu siguranță, dar nu e sigur.
1: La fel. Oh, oh. Nu știi că îi spuneau ăștia monstru sexual din Pitești,
0: îi făcuseră
1: pe Wikipedia... Pe pagina lui, dar scrisese acolo că îi se spune monstru sexual și făcuseră o pagină Wikipedia pe pagina lui de la fotbalistul în care l-au la mișto. Și probabil că el n-a văzut asta și a stat mulți ani acolo, știi, luând la mișto, știi?
0: Oricum, eu cred că familia are un rol, nu cred, scuze, sunt sigur că
1: 100%, da.
0: Familia are un rol determinant. Pentru că într-un acest proces în care chiar dacă clubul vine către tine și vrea să te ajute, trebuie să fie și familia alături. Uh-huh. Da? Din păcate sunt foarte mulți jucători, eu am avut genul ăsta de jucători, de un talent colosal, care n-au avut familie lângă el.
1: Da, mi-ai zis, l-ai crescut chiar tu.
0: L-am crescut eu. Iar din momentul în care el a ieșit de sub tutela mea, ca să spunem așa, el s-a lovit de toate plăcerile vieții, uh-huh, vieții
1: fără
0: nocturne,
1: a fi controlat, da,
0: fără a fi
1: controlat
0: de nimeni.
1: Da.
0: Uh-huh. A plecat la Oțelul Galați, da, iar acolo nimeni nu l-a închis în cameră. Uh-huh. Și așa s-a pierdut. Pentru că n-au știut să-l gestioneze. Până la urmă nu îi învinovățesc nici pe ei și nici nu învinovățesc cluburile care nu știu să gestioneze astfel de talente, pentru că dacă el nu vrea, până la urmă n-ai cum să-l leși cu cătușele de pat sau de, uh-huh, calorifer. Uh-huh. Dacă nu vrea să se odihnească, dacă nu vrea să se hrănească, dacă nu vrea să se vitaminizeze, dacă nu vrea să se refacă după efort, lucruri care în România zilelor noastre sunt trecute la și altele. Uh-huh. Deci procesul de antrenament nu constă numai în cele două ore pe care le petreci pe teren. Acest proces constă în

0: prevenția de dinainte de antrenament, în analizele pe care trebuie să le faci înainte de antrenament ca să vezi dacă corpul tău este apt pentru a intra într-un antrenament unde este efortul este maximal, da? Hrana, uh-huh. Da? Deci ceea ce mănânci, vitaminizarea și cel mai important sau printre cele mai importante, la fel ca și celelalte că aici toate sunt importante, refacerea.
1: Refacerea, da.
0: Uh-huh. Adică nu ai spart ușa cu telefonul în mână și în timp record, gun in 60 seconds, ești în mașină și da, deja da. La semafor pe Magheru. Uh-huh, uh-huh. Dau un exemplu. Da? Deci nu! Nu! Adică sunt atâtea filmulețe pe internet care arată o zi din viața unei echipe, Norwich, ce vrei tu, te uiți acum că sunt pe Prime, toate, să vezi ce se întâmplă cu oamenii ăia, cum vine și în România există, uh-huh. Există posibilitatea și vin oamenii și încearcă și ești convins tu că băiatul ăla face așa ceva și acasă în timpul liber?
1: Da, pun întrebare.
0: Pentru că acolo se face diferența uh-huh. între un jucător mediu și un jucător de top, un fuori clase. Uh-huh. Ăla înțelege că dacă a ajuns la nivelul ăla, pe post cu el mai sunt încă doi care câștigă 1-3 milioane și 1-3 milioane jumătate, care își doresc, clubul trebuie să-și scoată banii și trebuie să joace oamenii ăia că au fost plătiți și aduși cu multe milioane și atunci există o concurență care te face să fii profesionist. Uh-huh, uh-huh. Păi, la noi am prins...
1: La noi numai concurența.
0: Am prins contractul ăsta.
1: Gata, om sunt.
0: Nu știu ce v-am fi mai departe. Uh-huh, uh-huh. Mă bucur de viață.
1: Trăiește clipa.
0: Trăiește uh-huh. clipa. Mă bucur de viață în momentul respectiv.
1: Da.
0: Da? Și ulterior încep. Accidentările, lipsa de... lipsa unei evoluții bune, uh-huh. Scandalurile, deconcentrarea de la antrenament, deconcentrarea de la meci și așa mai departe, până uh-huh. culminând cu ce am auzit că s-a întâmplat și așa mai departe. Adică
1: da, da, da.
0: Lucruri care n-au nicio legătură cu fotbalul și de care am mai auzit din păcate la fotbaliști nu mai mari. Plecați da, din străinătate și care
1: spuneam.
0: Au fost prinși cu diverse...
1: Da, da. Asta spuneam că e... foarte, foarte subțire linia asta dintre performanță și eșec.
0: Da, da, da, da. Categoric, categoric. Adică nu știi când ești deasupra ei sau sub ea. Acum, oameni care au reușit să joace, ca și vorbeam de Chivu,
1: da,
0: nu știu,
1: da.
0: Radu, la Lazio, atâția Ștefan Radu, să joace, dai seama, acel om este un munte de profesionalism.
1: Așa e, a fost super serios.
0: Nu
1: da,
0: ai
1: corect,
0: cum.
1: Corect.
0: Și mai sunt foarte multe cazuri. Gândiți-vă ce înseamnă o instituție când ajungi la Fiorentina, cum e Drăgușin. Adică acolo când toată lumea face același lucru.
1: Exact.
0: Tu dacă stai 3 ore în sala de forță și mănânci ceea ce trebuie și te odihnești și te vitaminizezi și te refaci, toate lucrurile astea le fac și ceilalți la fel de bine ca și tine. Și nu e nimeni acolo care să-ți spună, băi, haide, mai stai puțin la refacere, nu pleca așa repede. Acolo
1: da,
0: te
1: corect.
0: Văd de aia, dacă ai plecat de la refacere, ți-a venit amenda.
1: Așa e. Și a doua zi îți spune, vezi că...
0: Ai pierdut echipa.
1: S-a terminat.
0: Păi asta este. De asta nu ajungem noi să mai jucăm la nivelul ăla, pentru că noi nu înțelegem. Noi considerăm în continuare că cele 2 ore de antrenament sunt suficiente în cariera noastră de sportiv. Restul mă duc acasă și fac ce vreau. Mă uit la filme, mănânc popcorn, mai fac și ceva, nu știu, poate o mănânc niște zacuscă. Și... Uh-huh. Deci lucrurile astea nu există în sportul de performanță actual.
1: Da, corect.
0: Deci nu există. Trebuie să ai o legătură permanentă cu cei de la club, să știi ce să mănânci, să știi la un moment dat tot am auzit tot un jucător de la echipa națională că antrenorul de la club le verifica parfumul ca să vadă ce substanță există în acel parfum. Adică până acolo te duci, da? Uh-huh. Creme de piele, tu crezi că în România ei se gândesc la așa ceva?
1: Niciodată.
0: Ca să tu îți dai cu o anumită

0: substanță pe mână și intră o substanță de care tu nu știi. Îți intră în corp.
1: Uh-huh.
0: Da? Adică până acolo. Uite-te la Norwich, că e de nu știu cât timp. Vin la ora 8 dimineața, primul lucru îi înțeapă urina, test de urină și înțeapă să vadă glicemia și ce spune sângele în ziua respectivă.
1: Da, da, corect.
0: Ai văzut?
1: Așa e, așa e, așa e.
0: Da, după care se duc la masă cu nutriționistul așa și îi spui, acolo tu trebuie să mănânci asta, asta și asta pentru că ai probleme, ai deficiențe de asta, ai deficiențe de asta, tu trebuie să mănânci asta, nu trebuie să mănânci asta, tu ai un pic, ești, ai câteva sute de grame peste, tu... Totul este controlat. După care intră în zona de vestiare, acolo te pregătești pentru antrenament, prevenție, înainte, îți pui feșele, îți faci masajul, te duci la sala de forță înainte, după care urmează main training, antrenamentul principal.
1: Da, principal, da.
0: După care pe partea de stretching, de revenire, de după efort sau bicicletă sau alergare ușoară, de după efort, după care refacerea, criosaună, saună și așa mai departe, bazin cu tici, toate lucrurile astea se întâmplă zilnic. Uh-huh. Ca să poți să... Și noi vorbim cum de ce viață ușoară au fotbaliștii. Poftim? Sau oameni sportivi?
1: Da, că exact.
0: Nu numai fotbaliștii fac asta.
1: Sport de performanță e foarte, foarte, foarte greu. Foarte dificil. Dacă nu înțelegi asta, la revedere.
0: N-ai nicio șansă.
1: Da, da.
0: Și mai ales în ziua de azi în care s-au ajuns la niște performanțe colosale.
1: Mm-hmm. Problema că asta dacă le tot spui într-una, ei zic, lasă-mă că nu e așa, lasă că nu e așa. Aici e marea problemă, că degeaba le spui.
0: Da, mai ne spui tu nou.
1: Exact. Asta este cel mai trist. Că iau impresia că ăsta vrea să ne spune așa, să se dea el mare, știi?
0: Iar antrenamentele sunt spartane în toată Europa. Peste tot, deci n-ai cum.
1: Așa dacă nu ți împingi, dacă nu împingi limitele,
0: organismul la maxim, maxim,
1: la revedere.
0: Maxim, maxim.
1: Corect, corect.
0: Și avem aici exemple, echipele lui Klopp, ce se întâmpla în anul 2, anul 3. Echipele multor antrenori în care au tras maxim și oamenii au căzut, nu mai puteau. Sunt antrenori care dau 100%, am stat de vorbă odată, Dumnezeu să-l ierte, cu Daum și mi-a vorbit despre metodele lui Klopp și mi-a spus că să urmărești întotdeauna să vezi ce se întâmplă în anul 2 și în anul 3.
1: Exact, păi e cel mai important.
0: Da? Adică...
1: Da, sunt... progresie, la...
0: Exact.
1: Adică... La relațiile de joc, la cum se înțeleg...
0: Da, dar în primul rând fizic. Uh-huh, deci el te stoarce, Conte la fel, Conte de fiecare dată unde se duce, în primul an câștigă campionatul sau a avut un procentaj destul de mare de campionate câștigate în primul sezon.
1: Și după aia cade.
0: După care echipa este în cap, pentru uh-huh. că a tras de echipa aia
1: încarcă
0: la maxim,
1: foarte mult,
0: încarcă
1: da,
0: foarte
1: da.
0: Mult și băieții ajung după un an să nu mai poată fizic. Deci ei sunt aceiași sau sunt chiar da, mai da. Buni din punct de vedere tehnico-tactic.
1: Dar el menține ritmul și îl pune și mai, și
0: exact,
1: mai grav fizic,
0: exact.
1: Și mai mult, și mai mult, și mai mult. Te încarcă până când mai pot.
0: Afară se trage de tine pentru cele 2 milioane, 3 milioane, 5 milioane, se trage de tine în ultimul hal.
1: Da, păi de asta Salah la un moment dat n-a mai rezistat cu Klopp. Pentru că Klopp îi cerea și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și el era deja la 30 și ceva de ani și simțea că nu mai poate.
0: Saturație.
1: Da. Și oricum, și fizic simțea că nu mai poate.
0: Fizic, păi fizic.
1: Că a venit momentul să
0: exact.
1: Lase Anglia pentru că nu mai e del, corect?
0: Exact. Iar la
1: te stoarce,
0: noi,
1: așa
0: la noi dacă cumva ai posibilitatea și mai ai vreo 3-4 care sunt nemulțumiți și care își doreau și ei 2-3 zile libere în plus pe săptămână sau chiar pe lună, se strâng băieții ăștia 3 și se duc la președinte sau la patron sau la manager și băi, ce facem, mă, că ne omoară ăsta.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. A venit ăsta din Italia sau de unde a venit, din Portugalia, ne omoară la antrenamente, ne sparge.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Bă, hai mă să vorbim cu nea X, că hai mă, ce facem?
1: Păi câți antrenori nu se schimbă la noi din cauza
0: păi,
1: asta?
0: Păi, păi.
1: Ne omoară și, întrebăm, și păi, vine echipa de fotbal și vin jucătorii la patron și îi spun, bă, ne omoară ăsta.
0: Exact. Eu sunt...
1: Aduți aminte ce i-a spus, ce ne-a spus Diosei când a venit Doina Munteanu la Șepși.
0: Au venit
1: imediat după la a doua săptămână s-au dus și au zis: "Nu las-o Diosei, păi ne omoară ăsta."
0: Ne omoară, da.
1: Da.
0: Ce facem?
1: Uh-huh.
0: Că nu mai avem prospețime, că

0: Vechimea asta nu e treaba ta, e treaba antrenorului și a preparatorului. El trebuie să o refacă,
1: exact.
0: Să o recâștige după antrenamentele în care încarcă.
1: Corect, corect.
0: Omul ăla a jucat și el într-o țară, în Germania, unde eu nu cred că există cineva care se ducă să se plângă de la patron. N-ai, este imposibil. N-ai cum.
1: Nu, pentru că are în regulament, da?
0: Păi, bineînțeles.
1: Are în contract scrisă chestia asta. N-ai ce să cauți, nu discuți cu nimeni, da? Răspunzi doar în fața antrenorului, în fața staffului tehnic și atât.
0: Da, da.
1: Da.
0: Păi cum crezi că ascensiunea asta a fotbalului nordic, care este un fotbal destul de precar din punct de vedere tehnic, da? El nu este un fotbal bazat pe tehnicitate, pe scoaterea neapărat a unui om din joc sau a doi oameni din joc. Nu, este un fotbal fizic, un fotbal foarte bine tacticizat, un fotbal foarte disciplinat, un fotbal în care toată lumea aleargă, da? Odegaard sau ăștia sunt excepții care știu și cu mingea. În rest, ei nu știu cu mingea. Nici norvegenii, nici suedezii, nici finlandezii, nici nu sunt mari fotbaliști din punct de vedere al creației sau, dar sunt extrem de bine clădiți fizic. Acolo se
1: și muncesc
0: foarte mult.
1: Dar compensează pe partea asta, da, foarte mult.
0: Foarte disciplinați, deși dacă ajungi în preajma unei echipe nordice, o să zici, mamă, ce caterincă e la ăștia. Ai văzut ce spunea și Haaland, ce distracție în vestiar. Păi nu, acolo este atmosfera bună,
1: da,
0: din
1: corect,
0: vestiar.
1: Corect.
0: Dar dacă te duci la o echipă din România și vii cu atmosferă bună, din păcate, și revin la mentalitatea aici, noi nu înțelegem care este diferența dintre atmosferă bună și caterincă.
1: Da, corect.
0: Și atunci confundăm atmosfera bună pe care încearcă să o facă un antrenor pentru a te scoate din stresul ăla al antrenamentului și al competițiilor și a competiției, bineînțeles, și caterincă, hai să o dăm în caterincă, hai să o dăm în niște lucruri românești, în românisme, hai să facem, hai să nu știu ce. Și de aici lucrurile degenerează, din păcate. Asta
1: da,
0: este
1: corect,
0: marea diferență. Asta e mentalitatea, eu spun că este cea la care trebuie să lucreze nu numai sportul românesc, ci în general poporul românesc, pentru că, din păcate, avem foarte multe talente în continuare, dar se pierd, nu ajung să performeze, pentru că mentalitatea este greșită. Mentalitatea
1: corect.
0: Aceasta de aici și mă uit la vecinii noștri care ușor, ușor au început să-și dea seama de...
1: Chiar și bulgarii.
0: Chiar și bulgarii. Adică, uite că... Și, bine, în primul rând mă uit la performanțele echipelor naționale, da? Că performanțele echipelor de club pot fi... echipele de club sunt ajutate de fotbalii sau de sportivi din străinătate. Din,
1: așa e, de
0: din
1: mult.
0: Vest.
1: Păi, Alevski e plin de străini, da. Da.
0: Da.
1: A venit Serbia, patron plin de bani și...
0: Păi corect. Da. Serbia scoate sportivi, Ungaria scoate sportivi,
1: Croația,
0: Slovenia,
1: Turcia.
0: Toată zona asta este mult peste noi, oameni buni.
1: Macedonia chiar.
0: Macedonia.
1: Kosovo, uite ce fotbalist scoate Kosovo. Da,
0: e,
1: da.
0: Dacă nu înțelegem că aici lucrurile nu se fac ok, nu se fac în regulă, atunci ne mințim. Ne mințim. Ceea ce se întâmplă cu un jucător care joacă prin Italia sau cu un Popovici care este ceva de nemai întâlnit și e odată la nu știu câți ani, acei sportivi Halep sau cine a mai fost în ultimii ani de mare valoare, nu sunt rodul
1: unei strategii.
0: Exact, unei strategii sau rodul unui program. Exact, strategie,
1: da,
0: program.
1: Da, da. Nu, ei sunt doar niște excepții.
0: Excepții care au ajuns la nivelul ăla în proporție de 90% datorită familiilor lor și a lor, evident.
1: Da, singurul sport care are chestia asta în momentul ăsta șampion și ce observ eu este voleiul. Pentru că și aseară, bă, totuși să bați A doua oară

0: Dar în 3 ani, campioana olimpică din 2020 și 2021, că așa ți-a ținut Jocurile Olimpice, și 2020.
1: Da. Este o performanță.
0: E o mare performanță este și acolo se tot întâmplă ceva, adică se califică ba la mondial, ba la european. Nu mai vorbesc de echipe de cum și o regulă.
1: Nu cumva este o generație?
0: Nu, că e de vreo 10 ani, să știi. Da. E o regulă, fii atent, pe teren trebuie să ai minimum 2 sportivi români, da?
1: Da.
0: Adică permanent pe teren trebuie să iei și la Liga 2 a 4.
1: Da.
0: Asta ce înseamnă? Înseamnă că îți crește foarte mult, adică tu ai 6 jucători pe teren la volei, da?
1: Da.
0: Adică din care 2 sunt români.
1: Da.
0: În permanent trebuie să iei pe teren. Deci dacă iese un român, trebuie să intre alt român. Deci trebuie să ai minimum 2 din 6.
1: Foarte interesant.
0: Asta înseamnă că 33% din voleibaliști sunt români în competiția internă. În Liga a doua trebuie să fie 4 din 6. Și lucrul ăsta nu a fost nici... Nu s-a dus nimeni la CCR, nu s-a dus nimeni să plângă, conteste. Și uite că voleiul românesc, da, are rezultate. Adică este singurul sport de echipă care astăzi are rezultate.
1: Da.
0: Știi? Adică acolo chiar e o strategie. I-au
1: bine,
0: lăsat
1: mai
0: în pace.
1: Avem canotajul.
0: Da, dar acolo când ai o plus 1, da?
1: Da.
0: Ai singura chestie, dar în rest nu ai la echipă cum ai la ăștia, știi?
1: Nu. Nu, și din păcate este prea puțin.
0: Aia spun.
1: E prea puțin.
0: Aia spun,
1: pentru
0: da.
1: Că revenim la ce am fost în handbal masculin. Handbal feminin. Uh-huh. Da?
0: Basket. Și basket. Basket anii 60-70.
1: Și în basket. Și în basket am avut... Da. N-am fost noi... Adică nu suntem la nivelul sârbilor, greci. N-am fost niciodată sârbilor, a grecilor, a spaniolilor.
0: Dar ai fost. Ai contat
1: cândva. Pe când la handbal ai fost the best of the best.
0: Acolo nu mai zic.
1: Da?
0: Acolo ai fost... I-ai învățat pe europeni handbal.
1: Exact. La fotbal. La fotbal. Păi, tu ai avut momente în care trimiteai oameni să învețe turcii.
0: Așa e.
1: Să învețe pe turci să joace fotbal.
0: Nordul Africii, Egiptul la fel. Egiptul a avut strategie cu antrenori români.
1: Da. S-au dus atunci, deci antrenorii români și școala de antrenori din România
0: a contat la un moment dat.
1: Era de mare valoare.
0: Da, și astăzi sunt foarte slab pregătiți.
1: Da, aici mă refer la sporturile de echipă.
0: Da,
1: că
0: așa
1: am fost, gimnastica, care tot sport de echipă până la urmă este, da? La gimnastică, chiar dacă
0: acolo cea mai mare cădere.
1: Acolo suntem în, parcă cineva ne-a mutat sau a fost o explozie și acum ne recuperăm rămășițele. Deci cum să cazi în halul ăsta?
0: Da, corect.
1: Atât în handbalul masculin, cât și în gimnastică. Mai mult, am decăzut total la echipele de club românești, care pe vremea, în anii 70, 80, 90 erau construite și erau alcătuite numai și numai din fotbaliști români. Deci acum noi nu mai avem fotbaliști români care să alcătuiască echipele de club. Da? Și putem merge mai departe, dar cred că aceste 3 exemple de sporturi de echipă sunt cele mai elocvente.
0: Da, da.
1: Adică acolo este cea mai mare diferență, cea mai mare cădere, cea mai mare o dramă sportivă, ca să nu vorbim să nu mergem în altă zonă, dar e dramatic. Am mai scos capul și pe la rugby, dar mai puțin.
0: Dar așa acolo am fost tot
1: și
0: timpul.
1: Acolo,
0: da.
1: Și acolo am scos capul.
0: Ne-am dus la mondial,
1: dar
0: așa e.
1: Suntem
0: s-a terminat,
1: nici acolo.
0: S-a terminat
1: numai,
0: și acolo,
1: dar
0: da.
1: Aici este dramatic ceea ce s-a întâmplat cu aceste sporturi de echipă care au făcut implozie, pur și simplu.
0: Dar mulțumesc mult de tot pentru prezența Radio la Sport Total FM.
1: Mulțumesc.
0: Uite, o oră jumate vorbirăm.
1: Da.
0: Ne auzim, evident, ne mai vedem pe aici pe la Radio La Sport Total FM ca de obicei.
1: Cu siguranță. Avem multe de vorbit despre copii și juniori și numai. Să nu uităm, pe 26 septembrie să alergăm.
0: Exact.
1: Eu sunt pregătit.
0: Run for life.
1: Run for life. Dumbrava Vasiei. Pentru că
0: vedeți detalii pe site, pe runforlife.ro.
1: Da.
0: Da, mulțumesc mult de tot.
1: Mulțumesc și eu încă o dată.
0: Numai bine, să ne auzim sănătoși. L-ați ascultat pe Dan Chilom, Mândirea Radio La Sport Total FM. Luăm și noi o scurtă pauză comercială, după care îl ascultăm pe Daniel Pancu din conferința de presă înaintea meciului cu FC Argeș. Și îl avem în direct și pe Dani Coman după 20 și 30 de minute. Revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Levski cu Salzburg și eu Ficheta cu Hoffenheim. La ora 20 Betis Hetafe. Excelent echipa lui Pellegrini în acest sezon. A început foarte, foarte bine. Aseară în Europa League am avut Arad Armenia Sparta Praga 1-4, Omonia Nicosia Celta Vigo 1-0, AC Milan Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2, Hapoel Berceva Dinamo Zagreb fără goluri pe Giulești 0-0, Leverkusen NK Celje 2-0, Olympiacos Pireu cu Jagiellonia Białystok 2-1, Sturm Graz cu Rennes 0-0 și Sunderland, prima victorie europeană după 40 ceva de ani sau 51 de ani, 41 sau 51, 1-0 cu AZ Alkmaar. Iar în Spania, Coruña, Sevilla 0-1, Atletico Madrid Osasuna 4-0 și Barcelona Racing Santander 7-2. Cancelo Rafinha, două autogol via libre, Rafinha din nou, penalti ratat de Lamine Yamal la pauză, înainte de pauză, din nou Rafinha din penalti, Gabriel Jesus și Lamine Yamal au punctat pentru Barcelona aseară. Gueye și Zabiri au punctat pentru Racing Santander, revenită în primera, având două victorii, un egal și aseară suferind a treia înfrângere. Sezon dezastruos momentan pentru Malaga, Villarreal și Elche, care n-au câștigat. Villarreal n-a câștigat în 5 etape. Valencia a câștigat acum primul meci cu Alaves 1-0, în urmă cu două zile, și sunt speranțe că își revine. Daniel Pancu se teme de meciuri cu FC Argeș, spune că nu pot să anticipa ce se va întâmpla. O să vorbim șampionilor și cu Dani Coman de la 20:30 de minute. Revenim.
1: Nu știu, sperăm. Rămâne în continuare o echipă foarte bună, o echipă care a jucat în play-off sezonul trecut, o echipă care probabil are același obiectiv și în acest sezon, o echipă cu un antrenor foarte bun, o echipă aproape imposibil de analizat, pentru că schimbă de sistemele, nu poți să anticipezi ce se va întâmpla. Va trebui să fim atenți la caracteristicile individuale ale jucătorilor de la FC Argeș, pentru că sistemul nu poți să-l anticipezi în care vor juca. Chiar dacă au niște probleme de lot, au câțiva jucători importanți accidentați, rămâne în continuare o echipă greu de bătut. Va fi un meci de mare luptă pe un gazon care probabil va suferi și mai mult după ce aseară s-a jucat pe el un meci din grupa Europa League. Deci, indiferent de componența în care se va prezenta FC Argeș, mă aștept la un joc de mare luptă, un joc împotriva unei echipe foarte ambițioase.
2: FC Argeș a fost o echipă care până acum a avut așa rezultate mai mult sau mai puțin oscilante. Cum se vede totuși meciul ăsta, prin prisma faptului că tot din Rapid acolo pe locul 2 și meciul e foarte important înainte de această pauză?
1: E foarte important înainte de pauză, pentru că urmează 3 săptămâni în care vom avea minim 2 jocuri amicale, unul dintre ele de gală chiar cu un adversar foarte puternic și abia așteptăm să jucăm împotriva italienilor. E important pentru că un insucces ar dăuna atmosferei, în primul rând sunt jucători în continuare pe care trebuie să-i integrăm și integrăm altfel când atmosfera la echipă este bună. Sigur, face parte din fotbal, se poate întâmpla absolut orice, dar este un amănunt important și am avut discuția asta deja de ieri cu jucătorii, pentru că va trebui să tratăm jocul foarte, foarte, foarte serios. E poate cel mai important meci al nostru din astea prime 10 etape. Se duce o treime din campionat cu jocul de mâine.
2: V-ați manifestat nemulțumirea în ultima vreme legată de gazon. Ce se poate face? Care
1: nu
2: este
1: știu,
2: situația?
1: Nu știu, dar nu, că nici nu vreau să ferească Dumnezeu, să acuz pe cineva sau să se creadă că am ceva. Spun doar că nu e normal la un club și la o echipă cu pretenții cum e Rapid, cu jucători cu calitate foarte mare din punct de vedere tehnic, influențează, n-ai cum, influențează viteza jocului, execuțiile și nu e normal atât. Mai departe nu știu care e soluția.
2: Dar dumneavoastră sau din ce știți, FC Rapid a fost un pic consultat înainte să se facă înțelegere?
1: Nu cunosc amănunte, gazonul arăta bine în sezoanele

0: trecute, probabil că nu știu, o fi vreo ciupercă pe el, nu știu, nu mă pricep. Nu știu.
1: S-a discutat mult la toate posturile de televiziune legate de ținuta dumneavoastră. Putem să comentăm un pic și pe tema asta. Veți trece la costum sau veți rămâne în continuare la...
0: La costum mai durează puțin să vină frigul. Costum palton, deocamdată suntem la vară spre toamnă, încă nu suntem în toamnă pentru că temperaturile sunt ridicate, nu are nicio legătură. E un sunt niște lucruri după care

0: Aveam telefoanele alea primite de la domnul Copos, erau cu mesaje de întâmpinare, la mine scria Forever Young și încerc să mă mențin așa la mai văd și eu pe copiii mei, cum se mai îmbracă și cu toate că l-am văzut pe Luciano Spalletti aproape identic și Luciano Spalletti cred că e cu vreo 30 de ani mai în vârstă decât mine sau pe acolo.
1: Textan!
2: Așa cum spuneai, practic se termină o treime din sezonul regular. Dacă ar fi să facem o analiză cumva, cum au arătat aceste prime etape, cum se văd celelalte echipe, așa mare, cât se poate?
0: Pe puncte suntem mai bine decât speram, ca poziție în clasament mai bine decât speram, în condițiile în care au venit foarte mulți jucători noi. Chiar și așa puteam să avem și mai multe, cu vreo două în plus. Sunt încrezător pentru viitor, sunt convins că avem valoare, sunt convins că vom arăta din ce în ce mai bine, sunt convins că vom arăta și forță în foarte multe momente. E clar că sunt 3-4 echipe cu care ne vom bate acolo sus, surprize din echipele care n-au fost în play-off anul trecut, nu știu, pe Faro o văd foarte bună în multe momente. Și echipele nou promovate, Corvinu, Sepții, dar nu cred că până la urmă la play-off tot ce a fost anul trecut. Așa o văd acum, după 10 etape, mai e perioada de transferuri din iarnă, mai sunt de fapt 9 etape și mai avem încă 11 etape până la Crăciun, până se întrerupe, mai facem și atunci o analiză. Dar așa sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat până acum.
3: Poate să fie în acesta cu Argeș cel în care se sparge conducta, să vină golurile, cum a spus dumneavoastră, ne vedem. Că mă vedeți că așteptați de
0: nu. Noi vrem un... Mâine, dacă mă întrebi acum, aș dori tot un 1-0, cum o fi. Noi nu mă gândesc la conductă, cu toate că... Nu știu, nici nu vreau să simtă vreo presiune cineva din atac. Pentru că până la urmă, cu toții suntem plătiți să câștigăm meciurile și dacă o facem un fundaș, înseamnă că și atacanții au avut rolul lor sau dacă nu luăm goluri, înseamnă că și atacanții au rolul lor. Nu e nicio presiune pentru nimeni, dar nu mă gândesc la conductă. Cu FC Argeș în niciun caz la conductă, nu. FC Argeș pierde foarte greu jocurile.
4: Cu posibilă schimbare de antrenor la FCSB după partida cu Craiova ar însemna un semnal de alarmă, adică în sensul că trebuie să vă securizați și mai mult, pentru că sigur se dorește întâlnirea echipei acolo.
0: Adversar întotdeauna FCSB-ul e putere foarte mare, financiară, jucători de foarte mare calitate, adică nu știu, mai departe nu vreau să comentez, dar rămâne o echipă cu mari pretenții în toate situațiile. Chiar dacă traversează o perioadă mai, nu știu, s-au întâmplat 3 jocuri să nu câștige sau 4 în campionat, 3 înfrângeri și un egal, FCSB la valoare, o consideră o echipă foarte valoroasă, individual.
2: Vă încurcă un pic faptul că clubul nu a scăpat de anumit jucători despre care se discuta că ar trebui să plece, ideea de să avem nemulțumiri în vestiar, să fie un număr prea mare de jucători și dacă puteți să ne explicați...
0: Nu mai suntem mulți. Nu, am văzut și eu o știre azi legată de un jucător, dar nu. Nu cunosc care a fost... Adică planul clubului a fost să mai reducă din jucătorii care până la urmă n-au performat în anii ăștia și e un lucru normal, dar s-a scris și astăzi despre un jucător, eu nu am nicio problemă cu jucătorul respectiv, se antrenează foarte bine, nu am nici cea mai mică problemă cu el, probleme clubului, le rezolvă clubul și eu trebuie să mă supun. Dar dacă e acum cu noi, înseamnă că e foarte bine și se simte foarte bine cu noi, de câte ori a intrat și a făcut datoria foarte bine.
4: Ați fost prezent aseară la partida dintre Berșeva și Dinamo Zagreb. Vă obligă într-un fel, rapid, ca și echipă, vă obligă să fiți prezenți în Europa, să se joace un meci, să înceapă și Rapidul să joace meciuri din cupele europene pe Giulești și nu doar să împrumute, ca să zic așa.
0: Se tot încearcă, vedeți că se tot încearcă prezența asta în Europa din nou, de vreo 3 sezoane. Nu au reușit până acum, ne dorim foarte mult din nou. Să nu fim doar niște participanți la competiție îmbrăcați în vișiniu, cu toții, începând cu mine. E un obiectiv, pentru că știți, în contractul meu e calificarea în play-off. E obiectivul, dar nu am venit aici pentru a mă califica în play-off. Ne dorim foarte mult. Sunt convins că putem să-l ajungem, sunt convins, dar iarăși vedem ce se întâmplă pe parcurs, pentru că Rapid... În perioada asta, în toate campionatele astea a fost foarte bine. Cred că și la început, și cu Iosif, și cu Mutu, și cu Cristiano, nu știu dacă a fost. Sezonul trecut cu Costel, iarăși, erau chiar mai bine decât acum, cred. Ceva se întâmplă de când vine frigul. Am cerut... Nu zâmbiți.

0: cerut ieri statistica ultimelor două sezoane la meciurile din deplasare în perioada de iarnă. Rapid a câștigat 18 puncte în 16 deplasări iarna. Unele coincid și sezonul ăsta, pentru că sunt locuri în care se joacă mai greu iarna, unele se joacă mai greu vara. Coincid anumite lucruri și un lucru pe care eu l-am observat de la ori ca selecționer, ori ca analist, în perioada când vine frigul, Rapid are probleme și urmează perioada de frig. O să mai fac niște... să mai sap puțin din urmă, să vedem ce s-a întâmplat exact în perioada asta, dar nu e normal, pentru că de când începe frigul, Rapid nu mai are rezultate. Face un punct pe meci, în deplasare. E puțin.
1: Oameni care au fost alături de Rapid, mă refer la oameni de afaceri, potenți care au fost alături de Rapid, în trecut, iată că revin la Mânciurești, mă refer la domnul Ciambalis. Și mult înseamnă că ați colaborat, știți foarte bine cum și potențialul financiar al dânsului, din punct de vedere al stabilității, al continuității, no, și iată că revin oameni care sunt alături de Rapid de ani de zile.
0: Cred că și simpla prezența patronului, fără nimeni, garantează multe lucruri la noi, dar când se întâmplă și astfel de evenimente, vă referiți la domnul Valbis acum, cu siguranță, oamenii și nu numai domnul Valbis, mai sunt mai mulți, și ieri vorbeam cu domnul Șucu la eveniment, sunt foarte mulți interesați să vină alături de Rapid, înseamnă că aici lucrurile se fac bine, arată bine din afară, doar că ne lipsește performanța. Să avem. Vom fi completi peste două săptămâni, trei. Un avea și baza completă de pregătire și putem fi mai încrezători decât în sezoanele trecute, că putem să vedem și aici un meci de Europa, cu oricine ar fi.
1: Îl vedeți pe domnul Copos sau pe
0: noastră? Nu mai vine la fotbal domnul Copos, sigur, am mai avut discuții cu dumnealui, ne întâlnim, stăm la cantonament, la hotel, la domnul Copos, dar vă spun că suferă în continuare pentru Rapid și e un mare susținător al Rapidului. Incredibil, incredibil.
2: Vă veți putea baza pe Pașcanu pentru meci cu PCR?
0: Astăzi vedem la antrenament.
2: E ceva grav? Ar putea lipsi mai mult?
0: Nu e grav, nu e nimic grav, dar ar putea fi grav. Vedem astăzi. Ar putea fi grav, pentru că dacă te rupi, e grav. Acum nu are nicio ruptură, nimic. E doar o micro leziune făcută în urmă cu două zile. Vedem astăzi cum se prezintă.
3: L-ați auzit pe Daniel Pancu înaintea meciului cu FC Argeș. Și FC Argeș are probleme de lot în momentul ăsta. Adică sunt multe discuții șampionilor legate de absențe, mai ales la FC Argeș. Vedem mâine seară. Etapa cu numărul 10 debutează de la ora 18 cu Uta Șepși. Îl prindem aici la Radio La Sport Total FM. Iar Rapid FC Argeș la ora 21. Sâmbătă, Craiova FCSB. Seara, evident, meci de meci, cum spunem noi, de la ora 20:30 de minute, la 17:30 CFR Cluj cu FC Botoșani. Iarăși etapă care se întinde pe 4 zile. Leeds joacă duminică cu Crystal Palace la ora 16. Duminică în prima ligă la ora 14 FC Voluntariu Cluj și la 20:30 Dinamo cu Faru, iar luni Oțelul Corvin 18 și Petrolul Csíkszeredo de la ora 21. Nu știu cine se uita, în afară de fanii Petrolului și puținii fani ai echipei din Miercurea Ciuc, la meciul ăsta te gândești la audiență națională în primul și în primul rând, dar na, dacă așa au găsit, mai ales că e ultimul meci, probabil că nici nu sunt jucători care să fie interesanți pentru echipele naționale. Mâine seară Hagi anunță tot lotul cu care va aborda cele trei partide din Nations League. Rușii se laudă că FIFA îi acceptă cu steag și imi la 4 ani și jumătate după începutul războiului. În urmă cu 4 ani, după ce Vladimir Putin a dictat invadarea Ucrainei, FIFA și UEFA au exclus toate echipele rusești de club și naționale din competiții. Treptat, restricția a început să se topească. În octombrie, echipa sub 15 ani va juca la Campionatul Mondial și Festivalul FIFA, o competiție pentru fotbaliști sub 15 ani la care vor participa 191 de naționale. Da? Adică toată planeta, practic. În momentul ăsta avem 195 de state suverane și independente, adică două state au statut, 193 de state

membre cu drepturi depline la ONU și două sunt Vatican și Palestina, observatori permanenți la ONU. Mai sunt și teritorii sau entități cu recunoaștere parțială, cum ar fi Taiwan sau Kosovo, dar numărul standard acceptat la nivel internațional este de 195. Africa are 54 de țări, Asia 48, Europa 44, America Latină și Caraibele 33 de țări, Oceania 14, America de Nord 2 țări șampionilor și cam așa le terminăm pe toate. Da. America Latină și Caraibe, puseră și America de Sus, să înțelegeți. Adică alea cu Brazilia, Mexic, Columbia, Argentina, Peru, Venezuela, Chile, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Haiti, Dominicana, Cuba, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay. Cred că zisei Uruguay. Nu zisei. A? Jamaica, Trinidad, Tobago, Antigua și Barbuda, Dominica, Saint Kitts and Nevis, Sfânta Lucia, Grenada, Barbados, Bahamas, Belize, Champions League. Așa, deci vin 191 de naționale la campionatul național și festivalul FIFA U15, o competiție complet nouă în calendarul fotbalului mondial. Pentru fotbaliștii ruși va fi primul turneu oficial sub egida FIFA din 2022, la care echipa națională va fi prezentată cu drapelul și imnul de stat, a transmis Federația Rusă de Fotbal. Se va disputa la Govsan 22-31 octombrie în Azerbaidjan, șampionilor. Așa. Păi nu, zisei 3 șampioni. Sau nu, am trecut Mexic în America Latină și de asta vă zisei. America de Nord și... Da, așa e, în mod normal sunt 3. Canada, America, USA și Mexic. Dar Mexic e trecută la America Latină, împărțirea făcută de FIFA aici. Dar Rusia joacă cu Sudan, cu Sierra Leone, cu Djibouti, cu Afganistan și cu Turcia. Păi și România? Păi și România. Ia uite, campionatul mondial și festivalul FIFA. Sigur e și România. Da. Da, dar am zis de America Latină de asta. Și acolo intră toate astea, America Latină, cu Caraibele și cea de sud, șampion. În Fiji, în schimb, este o criză națională pe fondul creșterii numărului de cazuri diagnosticate cu HIV. SIDA a crescut cu 27% în Fiji față de anul trecut. Situația asta amplifică temerile conform cărora o epidemie care anterior era concentrată în rândul persoanelor consumatoare de droguri injectabile, se răspândește pe scară mai largă în acest stat insular din Oceanul Pacific, din zona Oceaniei. Guvernul din Fiji a indicat într-o declarație publică astăzi pe Facebook că 2016 persoane au fost diagnosticate cu HIV în 2025 și a estimat că unul din 60 de adulți trăiește cu această boală. Anul trecut, 59 de copii s-au născut cu HIV, iar 18 au murit înainte de a împlini vârsta de un an, se precizează în declarație. Autoritățile afirmă că extinderea testării a contribuit la depistarea cazurilor de infectare, permițând un tratament mai precoce. Fiji intenționează în prezent să extindă accesul la testare gratuită, voluntară și confidențială la prevenție, precum și la servicii specifice pentru reducerea riscurilor pentru consumatorii de droguri injectabile și tratament. O populație cu nici un milion de locuitori, de mai exact 900.000 aproximativ, se confruntă cu una dintre cele mai accentuate creșteri ale numărului de noi cazuri de infectare la nivel mondial, potrivit agenției ONU pentru SIDA, UNAIDS. Conform estimărilor, 9.100 de locuitori din Fiji trăiau cu HIV anul trecut, iar 39% erau conștienți de acest lucru și 22% doar primeau tratament antiretroviral. Fiji a recunoscut urgența acestui moment și intensifică răspunsul, a declarat Winnie Bayanaima, directoarea executivă a UNAIDS. Da, incredibil. Deci unul din 60 de adulți trăiește cu HIV, se menține sub nivelul înregistrat în unele regiuni din Africa, unde aproape unul din 35 de adulți are HIV, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Asta apropo că întrebau oamenii dacă mai există HIV. Uite că există, șampion.

Da. Iar Germania va purta tricou retro, amintit de anii 90, la primul meci cu Klopp pe bancă. Exact, vor semăna cu alea din 1990, când Germania a ieșit campioană mondial pe 1-0 cu Argentina, dacă vă amintiți, șampionilor. Champion League. Da. În Europa League nu s-a marcat momentan. 0-0 0-0 pe ambele stadioane, Levski cu Salzburg și Ofi Creta cu Hoffenheim. Se joacă pe Vasil Levski din Sofia, aproape plin stadionul. Mă uitam la Salzburg. Nu mai are cine. L-are pe Baidu și pe Drexler. N-are cine și fotbaliști ca altă dată. Plus bosniacul Tabakovic. Și un maghiar crescut de ei, Redzic. Știți că foarte, foarte mulți maghiari cresc în fotbalul din Ungaria. Maghiari cresc în fotbalul din Austria sau German. Levski cam cu aceiași fotbaliști care a eliminat și Craiova. Ocoflex cu Reinaldo, cu toți campionii de acolo pe care îi știm și noi, campionilor. Da. Deci, Rusia intră într-o competiție de juniori, bine toată lumea. Ați văzut, sunt trei state care n-au anunțat. Vor fi Vaticanul, cine știe. Iar în momentul ăsta, campionilor, Bistrița a jucat astăzi, după ce le-a dat 40 de goluri, Metz, le-a călcat în picioare, Metz pe Bistrița, 40-26. Astăzi, Bistrița a învins-o pe SCM Râmnicu Vâlcea cu 34-30 în runda cu numărul 3 a primei ligi de handbal din Romania, Is My Country. Gloria Bistrița a avut o reacție de campioană la revenirea Liga Florilor după ce pierduse zdravă în 26-40, incredibil. Momentan, CSM București, Dunărea Brăila și Gloria Bistrița au punctaj maxim, victorii pe linie, Bistrița urmează mai puțin. Apoi, nici Craiova e neînvinsă, are o victorie și două egaluri. Corona Brașov stă foarte, foarte rău. Are un singur punct în trei meciuri. Și acea înfrângere surprinzătoare campionilor în fața zalăului lui Tadici. Rămas șocat oamenii ăștia. Îmi dau văzut. Da. 0-0 în Europa League. A început și Betis cu Hetafe de 6 minute 0-0. Mai multe meciuri din astea, campionate care nu vă interesează, cum ar fi Egiptul în Algeria și mai departe, Chile, etc. Dar în Cupa Greciei, AEK Athena a învins-o pe Panseraikos cu 8-1 și Kalamata a El Arisa 1-1. Kalamata, locul, se fac celebrele măsline, cresc celebrele măsline de acolo, ci că ar fi originale din zona Kalamata. Iar în Italia avem cupă în seara asta a campionilor. Joacă și Juventus în această seară. Este cupa la Coppa d'Italia. Da, sunt și în uite, și prin Georgia se joacă o serie C. Juventusul 23 joacă în serie C în grupa A. E condus de Citadela. Citadela 1-0 minutul 40. E fabula sau un iarbau. Și meciuri amicale la junior, la echipe naționale, plus etapă în Rusia. Orenburg cu Krasnodar 0-0. Akron Toliati cu Ahmad Groznei 1-0. Minutul 77. FK Rostov cu Dinamo Moscova minutul 78 0-1. Și urmează Dinamo Mahachkala cu CSKA Moscova la 24.

45 de minute. Astea sunt meciurile de astăzi. Ia uite, în Cupa Turciei, Amasyaspor cu Çankırıgücü 10-0, spectacol. Și minutul 52, Orduspor cu Torul Belediye Genclic 6-0, minutul 52. În Cupa din Ucraina, Vilkivci cu Shakhtyor Donetsk 0-3. Pentru șampionii care întreabă. Da. Mâine avem Brentford cu Chelsea la ora 22 în Premier League. Chelsea a schimbat acționarul, nu mai este Toader Bulă șampionilor. Chelsea are un nou acționariat astăzi, s-a schimbat acționariatul încă o dată și a vândut acțiunile americanul Toader Bulă, 52 de ani, și cu Mark Walter, 66 de ani, nu mai fac parte din acționatului Chelsea. Au acceptat să-și vândă participațiile către acționariatul majoritar, fondul de investiții Clear Lake Capital. Deci au ieșit din acționariat Toader Bulă, era și președintele clubului, și Mark Walter. Amândoi aveau participații de 12,8% care au fost cumpărate de Clear Lake Capital pentru suma de 950 de milioane de lire sterline, echivalentul la 1,1 miliarde de euro. Celălalt acționar minoritar al clubului, Hans-Jörg Wiss, cu o participație tot de 12,8%, rămâne pe poziții. Clubul a anunțat despre elvețianul în vârstă de 90 de ani că va rămâne un acționar important și un partener important în cadrul grupului de proprietari. Termenii achiziției inițiale prevedeau ca membrii consorțiului să-și poată vinde acțiunile doar între ei în primii 10 ani de proprietate comună asupra clubului. Și au dat azi un comunicat în care anunță că Toader Bulă părăsește acum funcția de președinte. Iar Behdadek Bali și Jose Feliciano, cofondatorii Clear Lake Capital, au spus că a fost o onoare și că oricum Clear Lake era acționar majoritar al clubului Chelsea în 2022. Iar pe măsură ce preluăm controlul de plin, obiectivul nostru este să investim în infrastructura clubului, în performanța sportivă, în dezvoltarea jucătorilor și în asigurarea unui succes pe termen lung pentru Chelsea. Pop, peș, le ordeni, bum, beș, livezeni. Păi da, v-am zis de mulți ani cu asta. O Argeșu, Argeșu. Îl avem pe Dani Coman imediat cu Argeșu. Veți răbdare, în vreo 16-17 minute o să intre în direct cu noi aici la Radio La Sport Total FM. Ce mai avem mâine seară? Monaco, Lens, Bayern München cu Union Berlin, Monza cu Sassuolo, Espanyol cu Elche. Aveți ce urmări și mâine, șampionilor. Iar interesant să vedem dacă oamenii noștri se mai uită și alte campionate în afară de astea super puternice. Sau dacă la Franța se mai uită cineva. Mai ales că este pe voi acum. Ar fi interesant să vedem dacă știrea cu Sterling prins cu gaz ilarian. Da, e veche, șampion. Da, este veche. Ilarian, nu Hilarian. Gaz ilarian, șampionilor. Da. În mai consumase și acum a recunoscut că a consumat. Când a lovit în mai, era o imagine când lovește Lamborghini Urus, intră pe autostrada M3 din Hampshire. Iar abia acum și-a recunoscut vina și așteaptă pedepsa. Dar e din mai, adică de 4 luni, știrea. Da. Un super fotbalist pusese pe la Feyenoord, da? Raheem Sterling, șampionilor, a decăzut așa rău de tot. Era topit atunci în mai. Și acum e tot la Feyenoord, nu prea joacă. La Feyenoord e a semnat cu ei și nu prea joacă la Feyenoord. Semnat e mai mult rezervă. Super fotbalist a fost Raheem Sterling. Mega fotbalist, un winger excepțional la Liverpool, la City, Chelsea, Arsenal chiar. Și acum a ajuns la Feyenoord.

Se uită la Franța, Banciu, păi și cred că se uită doar la meciurile olimpic, Marseille, atât. E jale iar la ieșirea spre Băneasa, merg cu 5 km la oră, ne spune un șampion. Dacă și la ora asta e jale, cine, Sterling? Da, la Feyenoord, dar nu prea prinde echipa asta, vă spuneam, în Olanda, la Feyenoord, dar nu prinde șampion. E cagvă șansă, cag tănimoștă. A fost, a luat cu suspendare, mi se pare, a chitat, șampion și a plecat din țară. Cheita, zici tu, da? A scăpat. A scăpat cu bine. A și plecat de la Rapid și a semnat prin Țările Arabe, parcă. În momentul ăsta. E gata. A plecat din România și nu cred că se mai întoarce vreodată. Caldiraza de bacalau. Fotbaliștii au dat prea mulți bani, nu mai știu cum se distreze. Ăia la BBC au zis că e fără angajament. Nu, șampion, e în continuare la Feyenoord. Eu așa știu. E în continuare la Feyenoord, numai că nu joacă. Nu iau rezilia contractului, din câte știu eu. Ia să vedem. Hai să ne uităm. Da, mă, iau rezilia contractului, ai dreptate. Ia uite, e without club, 31 de ani, face 32 în decembrie. Da, așa este, without club, uite. Nici la Feyenoord nu mai e. I-au reziliat ăștia acum contractul. E liber de contract, probabil că are și, deci are și problema asta și pretenții foarte mari, că așa cu siguranță l-ar vrea multe echipe. Că sigur are... Sigur mai are ceva de spus în fotbal, doar că probabil are și pretenții financiare pe măsură. Îți dați seama, la 31 de ani e spectacular un iarbao șampionul. Salut și ție, șampion. Vă salutăm pe toți. Da, deci Raheem Sterling e cacvă șansă, cac tănimoșă. O fi Creta deschide scorul cu Hoffenheim. 1-0. Canta la Piedra, marchează din pasa lui Codro, Aitor Canta la Piedra, spaniol care n-a jucat deloc în Primera, în toată cariera lui, are 30 de ani, a jucat la Villarreal B, are un meci în La Liga, la Villarreal, atât, un singur meci, acum 10 ani, exact, acum 10 ani, a jucat la Sevilla B, Drente, Panathinaikos, AEK Larnaca și Vitória în Brazil. Ia uite, bă. Spectacular un iarbao. Da. Vrei la Steaua? La FCSB vrei să spunem, nu la CSEA Steaua. Acum să vedem dacă... Acum să vedem șampionilor dacă... nu ți-l permiți. Nu ți-l permiți în România pe Raheem Sterling. Hai, vă dați seama și ce salariu mare avea și pe la șampionie. Le că avea banii la România, tuturor banii, banii, banii, banii. Zic eu, avea bani de bani șampionilor și la Feyenoord. Nu se duce, adică e un fotbalist, încă mai poate. Acum nu știm cum stă din punct de vedere mental, contează enorm și asta. Dar dacă a luat-o pe calea asta cu zăvârșe, nu, n-ai cum să-l vezi. Nu șampion, că nu-ți permiți salariul ăsta, îți cere bani, bani, bani, bani, bani a României. Că singura șansă ar fi, poate, cine știe, poate acum în iarnă să-l ia vreo echipă de prin Țările Arabe. Sau din China, sau, adică trebuie să-i dai mulți bani. Dacă vrei să-l aduci pe șampionul de Raheem Sterling. Nu-ți permiți. Păi hai să vă spun cât avea cât avea ultima dată la Feyenoord. Avea șampionilor 1,6 milioane de euro, atât a semnat pe un an contractul. Cine-i dă banii ăștia? Bă, 1,6 milioane de euro când a venit la Feyenoord pe an.

0: O sumă, cine ți-o dă în România? Îl iau eu să-mi facă macazele la rangă. CFR mai făcea de asta, nu. Sterling are bani să-mi toate pisicile din România. Se ascultă Sport Total FM la patinoar, foarte frumos, ia uite. Costum de hockey, Champion League, junior, ce înseamnă că al nostru are copilul hockeyist, foarte frumos. Mâine mă duc la Tâncăbeț să fac țuică de prune. Da, și pot să îl sun și pe Raheem Sterling să vină la o degustare de țuică de prune, Champion. Da? Champion League. Da. Deci Raheem Sterling a recunoscut ieri în fața instanței. În Anglia, pentru d-astea, Champion, te așteaptă cel puțin. Deci în primul rând pușcărie, da, poate să-i dea cu suspendare lui. Dar în primul rând și în primul pușcărie. Zile trecute a intrat unul într-o cârciumă, a dat cu Range Rover-ul de ăsta super nou, s-a supărat pe ei, a dat cu spatele, a dărâmat un garaj la o cârciumă. I-au dat 2 ani de pușcărie cu executare și 3 ani de nu are voie să conducă. N-are dreptul la carnet 3 ani de zile. Așa se fac acolo. Înțelegeți. Îl chem la Frumușan să facem cu Neymarul senior murături și sos de roșii și vine-te. Ai al tău? Am crezut că e de junior Champion. Cum l-ai pus aici, am crezut că e de junior echipamentul. Da, n-am zoomat poza, n-am dat pe poză, m-am uitat așa doar din ce am văzut pe WhatsApp-ul nostru. Da, 1,6 milioane a fost totalul tuturor transferurilor. Nu, a fost mai mult, că gândește, Craiova a dat vreo 600-700 mii de euro pe Sava, au dat 1,3 milioane de... 1,3 milioane de euro a dat FCSB-ul pe Bututau. Nu. Fost mai mare Champion. No, sunt, într-adevăr, rămân. Nu e chiar așa. Adică s-au dat niște bani, dar totuși mai salariu. Imaginați-vă. Adică la noi era, îi se părea lui CFR foarte, foarte mult, că CFR-ul dădea 60.000 pe lună, îi dădea lui Muar. Cât avea de luat Championul. Deci ăsta lua undeva la 700.000 pe an. Și Raheem Sterling la Feyenoord avea 1,6 milioane. Și dacă ar fi, știu, probabil că dacă i-ai da 1,5-1,3 milioane acum, ar veni. Da. Ar veni fără probleme. Nu, n-ai avea nicio emoție cu el. Zice băiatul, gata tată. Facem show, facem mega show, facem spectaculau. Ți-ar veni, cred că, pe un milion 300. Ce bă, știi, am avut problema asta și cred că ar veni. Da. Cum scoți banii ăștia? Că nu-i scoți Champion. Cel puțin în România, noi nu avem cultura asta că să vină, domne, că vindem tricouri și nu. La noi e o vrăjeală super ieftin asta, nu prea se cumpără, ați văzut, în foarte, foarte puține cluburi. Am văzut pe la Rapid, la FCSB, din punct de vedere al marketingului, se stă foarte prost, foarte prost. Așa Craiova, Rapidul, da, care stau bine la partea asta de marketing, mă refer la Dinamo, că vezi suporterii cu... tricouri și Champion League, dar sunt puțini, foarte, foarte puțini. Normal că vine și Liber, da? Păi care, că văd că l-a propus și a acceptat Siegfried Mureșan. A acceptat nominalizarea pentru funcția de premier. Da. A scris și pe Twitter, am văzut acum, și a apărut mesaj. Uite, Siegfried Mureșan acceptă propunerea pentru funcția de premier făcută de președintele Nicușor Dan. care acum era, până acum era europarlamentar, dacă nu mă înșel, nu? Siegfried Mureșan. Ia să vedem. Născut la Hunedoara, e mai mic un an, la mine are 45 de ani, a făcut ASEU la București, văd, și master în științe economice și management la Universitatea Humboldt din Berlin. A primit o bursă din partea Parlamentului Germanii și a făcut parte din programul internațional de stagi al Bundestagului. Ia uzi. A activat timp de 3 ani în această instituție. A fost consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene al Parlamentului German, Günther Krischbaum. Da, e greu la nivel european. S-a mutat la Bruxelles, a lucrat în Parlamentul European, așa știam și eu, uite, vedeți. A fost ales în Parlamentul European pe lista Partidului Mișcarea Populară, PMP, în 2018 a trecut de la PMP la PNL. Așa, europarlamentar pe listele PNL, președinte delegației la Comisia Parlamentară, la la la la la la. În 2023 desemnat raportor general, negociator, șef al Partidului European pentru bugetul Uniunii Europene din 2024. Al Parlamentului European, pardon, pentru bugetul Uniunii Europene. Al treilea mandat de europarlamentar, așa, reales vicepreședinte al Partidului Popular European în cadrul Congresului Popularilor Europeni desfășurat la Valencia, deci este și vicepreședinte al Partidului Popular European, da. Poate face un guvern de tehnocrați campionilor. Adică ar fi o șansă. Chiar dacă în momentul ăsta Nicușor Dan riscă suspendarea. Așa. Liana Gigi îl bagă în locul Târnovanu așa ca să facă o aroganță. Pe cine? Pe Raheem Sterling? Da, da, da. Da. Ia uite aici. Blanau. Blanau original, șampionic. Așa. Îl așteptăm, cine știe. Prima întrebare pentru Nea Gigi, puteți să luați pe Raheem Sterling. Păi, și ăsta a consumat gaz ilariant după Tavi. Scap de numerea, scap de dracu, dai de taxul, nu? Am așa și la noi. Nu, tată. Asta e, l-ai prins cu gazul ilariant, nu mai aduce altul cu gaz ilariant. Păi cum ar fi? Ha? Ar fi Champions League, nu? 1-0 pentru Salzburg, Kulevski marchează Tabakovic, uite, bosniacul. Și Ofi Creta cu Offenheim în continuare este 1-0 șampion. Hai să mergem și la Dani Coman. Hai să sperăm că funcționează. E foarte ușor numărul de telefon al lui Dani Coman, nici n-ai nevoie să te mai uiți pe el. E ușor de ținut minte. Greu cred că să mai găsesc numere din astea așa, atât de ușor de ținut minte șampionilor. Da, haideți să vedem. Deci Salzburg a deschis scorul la Sofia și este 1-0. Dani Coman de la FC Argeș este alături de noi la Radio la Sport Total FM. Bună seara, bună seara Dani, bine te-am regăsit.
1: Bună seara.
0: Dani, FC Argeș, iată un moment istoric, pentru că ai crescut acolo, ai văzut stadionul ăla și vedem că un nou stadion e foarte, foarte aproape să apară și cu siguranță o să-l vedem. Ce sentimente încearcă așa când vezi cum se ridică noul stadion, mai ales că este și în grafini, câte am văzut în imagini?
1: M-au încercat, vă spun sincer, fel de fel de sentimente. Și de ce spun asta? Pentru că îmi amintam de momentele când eram copil, când am făcut primii pași pe vechiul stadion, când câștigam trofee la echipa de juniori antrenată de domnul profesor Mihai Anovski. Apoi îmi aminteam primii pași făcuți la echipa mare, de la antrenamentele făcute până la meciurile oficiale, momentul plecării mele de la FC Argeș. Adică au fost multe sentimente care m-au încercat în momentul în care s-a pus practic s-au făcut primii pași pentru construirea noului stadion.
0: Am văzut că ați îngropat și o capsulă a timpului în fundația noului stadion Nicolae Dobrin. Foarte frumoasă ideea.
1: Da, o idee frumoasă a domnului primar. Acum să vedem peste 30 de ani.
0: Exact.
1: Eu sper să fim în aceeași formulă și să vedem mesajele care sunt în acea capsulă.
0: Uh-huh. Ce oameni au mai fost prezenți la Pitești în acel loc? În afară de Dani Coman, am văzut pe Jean Barbu, parcă, dacă nu mă înșel, nu?
1: Au fost foști fotbaliști, oameni importanți din acest oraș, de la domnul primar la domnul președinte al Consiliului Județean. Au fost oameni importanți, dar cel mai important aspect este că se lucrează zi de zi, de la săptămână la săptămână se vede cum crește acest stadion, iar la finalul anului viitor va fi gata.
0: Deci, practic, din 2028 o să vedem meciuri de fotbal în Trivale, nu pe Nicolae Dobrin.
1: Da, 100% din 2028 se va juca pe noul stadion Nicolae Dobrin.
0: Abia așteptăm încă un stadion nou și mai ales într-un oraș care respiră fotbal și care are o tradiție incredibilă. Cel puțin partea asta a Muntenii, Argeșul, Craiova sunt echipele care au luptat întotdeauna cu toată țara, nu doar cu Bucureștiul. Și mă gândeam, uite, că practic, iată, perioada asta de renaștere a FC Argeș vine cu Dani Coman după vreo 18-19 ani de când am fost la echipă, nu?
1: Da, după 19 ani m-am reîntors la Pitești. Uh-huh.
0: Da. Cum te simți așa, văzând că, uite, echipa crește ușor-ușor, chiar dacă poate nu traversează acum o formă foarte bună sportiv, dar e o echipă stabilă?
1: Am crescut organic. Acest club crește frumos. Și aici nu mă refer doar la aspectul sportiv. Din toate punctele de vedere, acest club s-a dezvoltat, de la infrastructură, la medicamentație. Eu cred că am crescut frumos. Este adevărat că în momentul de față poate nu trecem prin cea mai bună formă, dar trebuie să înțelegem că avem foarte mulți jucători accidentați, nu este pentru unii poate o scuză plauzibilă, dar eu știu ce înseamnă să-ți lipsească jucătorii. Pentru că și eu am jucat fotbal și se vedea când lipseau 2-3 jucători, la noi lipsesc 9.
0: Mamă, am văzut incredibil 9 absențe pentru meciul de mâine seară.
1: Da, deci nu știu, chiar vorbeam cu Bogdan Condone înainte de antrenamentul de astăzi și efectiv a zis că de dimineață stă numai cu caiete, cu foi în față, că nu știe ce echipă să facă. În fine, asta este. Mergem înainte, jucătorii care intră în teren trebuie să demonstreze că își merită tricoul, iar vă spun sincer, eu chiar am încredere că nu vom arăta rău.
0: Dar totuși există și o parte bună, 3 săptămâni de pauză apoi.
1: Da, este foarte important pentru noi că avem 3 săptămâni de pauză. Sper să își revină, dacă nu toți, 90% din jucători să își revină și cu siguranță vom arăta altfel.
0: Se mai fac transferuri sau cam asta o să fie? Adică nu vine nimeni, nu pleacă nimeni, că am văzut și tot felul de contestatari la Mioveni acum, lumea nemulțumită și chiar voiam să te întrebăm, Dani, dacă lumea parcă a și uitat ce sezon a făcut FC Argeș, deci deodată la noi parcă lumea are o memorie de pește, după 3 zile se uită

0: complet ce ai făcut.
1: Da, lumea trebuie să-și amintească unde era FC Argeș și acum 2 ani.
0: Corect.
1: Și unde este acum. O echipă respectată în România, o echipă greu de bătut, chiar și cu aceste absențe. Suntem o echipă greu de învins.
0: Da, păi s-a văzut și etapa trecută, adică un joc foarte solid făcut de Botoșaniu.
1: Dar...
0: Și ghinion.
1: Cea mai grea povară la români este recunoștința. Așa că noi ne vedem de treaba noastră, încercăm să ne facem treaba cât mai bine, uneori ne iese, alteori nu, dar e important că noi facem tot ceea ce depinde de noi.
0: Deci avem...
1: Sunt foarte convins că vom fi bine la finalul acestui campionat, vom fi bine.
0: Dar pe termen lung, așa, accidentările, răspund moldoveanu care iese din discuția noastră, nu?
1: Nu iese din discuția, nu.
0: A, deci e...
1: Moldova în 3 săptămâni.
0: A, foarte bine. L-am văzut pe patul de spital și am zis, aule, să vezi că nu mai joc anul ăsta.
1: Nu, în 3 săptămâni va fi up deja.
0: Da, super. Deci Straton, Sierra, Moldoveanu, Matos, Gheorghe, Garuti, Emers, Luvambo sau Charpentier?
1: Charpentier.
0: Și mai e unul. Zisă e 8 până acum.
1: Da. Nu mai știu.
0: 8, i-am zis
1: 8. 9 jucători,
0: da. Jucători. Incredibil. Deci înseamnă că nu o să aveți, pe bancă o să aveți puțin mâine.
1: Păi am avut copii născuți în 2010. Pe bancă. Da, ăsta este fotbal, da, e frumos.
0: Da, sunt fotbaliști toți foarte, foarte buni, adică mă gândesc că... Iar voiam să te întreb, Dani, la școala piteșteană mai are viitor? Adică se crește ceva interesant pe acolo sau e în criză ca tot fotbalul românesc?
1: Nu este în criză, nu. Să știți că noi punem accent foarte mare pe dezvoltarea centrului de copii și juniori. Și așa cum au promovat anul trecut am promovat inclusiv copil născut în 2009. Și anul acesta vor promova foarte mulți copii. Avem copii.
0: La prima echipă, nu?
1: În academie avem antrenori buni. Și or să promoveze copiii. Nu, fotbalul piteștean are viitor. Și a avut întotdeauna pepinieră bună. Important e să dezvoltăm cum trebuie.
0: Corect. Mă gândeam acum și la... Mă uitam și la cât de frumos a crescut și Ianis Pârvu, care, da, ok, a fost...
1: Da,
0: a
1: Ianis Pârvu, el e produs al
0: școlii tale de fotbal, nu?
1: Poftiți?
0: Este produs al școlii de fotbal de Nuscoma, nu?
1: Da, la mine au crescut amândoi.
0: Ce frumos! Uite, vezi, și astăzi joacă în prima ligă.
1: Și astăzi ne mândrim cu ei.
0: Da, foarte frumos.
1: Mai frumos.
0: Corect, adică aici se văd și rezultatele unei, cum să spun, unei creșteri la un club de junior sănătos. Când apar să, deja ai doi fotbaliști în prima ligă și într-un timp scurt, adică nu ai stat 30 de ani să-ți iasă un fotbalist. Înseamnă că lucrurile se fac bine acolo.
1: Da, lucrurile se mișcă. Este adevărat că la Pitești toți se pricep la fotbal.
0: Da, păi așa e în echipele. În orașele astea cu unde au fost titluri, roate, cupe, publicul e foarte, foarte pretențios și de asemenea, exact cum spui, se pricepe la orice.
1: A trebuit să înțeleagă că o echipă de fotbal trece și prin astfel de momente.
0: Corect. Păi asta trebuie dacă...
1: Dar jucătorii sunt zi de zi la antrenament, se pregătesc zi de zi, aleargă zi de zi. Că sunt ca în viață, perioade mai bune și perioade mai puțin bune. Dar noi trebuie să fim alături de ei.
0: Pentru tine e și un meci special, ținând cont că joci la două echipe care au contat enorm în cariera ta de fotbalist, Dani?
1: Nu mă simt bine să merg în Giulești să joc contra lor, nu mă simt bine, dar... Îmi fac treaba oriunde aș fi, mai ales că sunt la FC Argeș și unde am crescut. Sper să facem un meci bun și să ieșim cu capul sus de pe teren, că am făcut tot

0: ceea ce a depins de noi. Că Rapidul traversează, este adevărat, o perioadă bună, cu rezultate bune. Și cu foarte multe ocazii pe care și le-a creat. Că uneori marchează, alteori nu. Și asta face parte din fotbal. Dar e clar că fața echipei s-a schimbat odată cu venirea lui Pancu. Echipa arată bine.
1: Da. Da, se poate vorbi de o situație de criză a rezultatelor, Dani, după aceste 5 meciuri în care aveți 2 puncte?
0: Nu, eu nu fac probleme, pentru că știu ce înseamnă să ai jucătorii accidentați. Nici atmosfera nu poate fi bună. În cadru sau în sânul echipei, atmosfera nu poate fi bună atât timp cât ai foarte mulți jucători accidentați, nu ai încredere în tine și în echipă, dar lucrurile se vor regla.
1: Am înțeles. Adică simți că lipsește ceva din echipă, că echipa e ruptă de undeva, că are, ca și cum ai, să spun, e decimată practic, ăsta e cuvântul.
0: Mergem înainte, cu bune și rele mergem înainte, ne facem treaba pentru că Dumnezeu ne va răsplăti.
1: Mulțumim mult de tot. Mulțumim mult de tot, Dani, și mult succes mâine seară.
0: Doamne ajută.
1: Numai bine, numai bine. Dani Coman, legendarul portar al FC Argeș, Rapid, echipă națională și președintele echipei FC Argeș, l-ați auzit la radio într-o intervenție telefonică în direct. Acum vorbind despre ce se întâmplă și prin Europa League. Minutul pauză, minutul 40 în Spania, Betis Etafe doar 0-0, dar mă așteptam să marcheze Betis deja. Iar Levski Salzburg 0-1 la pauză și Ofi Creta Hoffenheim 1-0 în Europa League. De la ora 22, adică într-o oră și 15 minute, încep Beşiktaş Marseille, Celtic cu Ferencvaros, Crystal Palace cu Lech Poznan, Juventus cu Neg Nijmegen în această seară, Lillestrøm cu Torenge, Pilsen cu Real Union Saint-Gilloise și Sociedad cu Bournemouth. Așadar, în Europa League, Juventus în această seară, să vedem cum se ne descurcă, mai ales că au pierdut surprinzător cu Sassuolo, fost un meci incredibil etapa trecută și prima înfrângere, consemna și prima înfrângere pentru Juventus, care s-a resimțit așa, asta în condiție în care a jucat foarte bine cu Milanul și a fost a egalat pe final, dar ați văzut, a pierdut Juve campionilor, adică 3-2 cu Sassuolo, ce meci a fost. Fost condusă, minutul 82 egalat, Jegrova parcă, tot a dat ambele goluri, minutul 90+1, 89, 90+1 și 90+3, 90+4, așa s-au dat goluri, era 1-1, minutul 82, și s-au dat 3 goluri în 4-5 minute în prelungire, atunci a fost o nebunie. Colomoani a pasat lui Edon Jegrova, îl țineți minte, excepțional fotbalii campionilor, kosovarul, l-am văzut și cu noi ce ne-a driblat, juca la bază la Lille și este de 2 sezoane la Juventus, abia sezonul ăsta a reușit să marcheze primele goluri, primele 2 sare, golurile marcat cu Sassuolo și sezonul trecut a jucat mai mult rezervă și iată-l acum ca un spectacol o fabula sau în iarba o bravo lui. Foarte, foarte bine. Deci ați auzit, 9 jucători are, 8 i-am depistat eu șampioni care sunt accidentați, nu mai știu al 9-lea care era, dacă era și Charpentier, știți că a ieșit accidentat etapa trecută în 1-1 cu FC Botoșani. Da, păi cam asta a fost șampionilor și emisiunea din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim mâine seară. Mâine o să discutăm aici la radio, la Sport Total FM șampionilor cu Alin Halațiu. Avem o discuție foarte importantă. Duminică 27 septembrie în expirat are loc un concert inclusiv și accesibilizat pentru copiii și tinerii care suferă de autism și anul acesta vom avea Dora Dan Iliescu la timpul noi, Dora Gaitanovici, The Kryptonite Sparks, Christopher și sigur mai apar și alte surprize. Dar se numește Nu stau acasă, concert inclusiv și accesibilizat, așadar pentru persoane neurodivergente și cu dizabilități, mai exact cu autism, ca să înțeleagă și șampionii noștri. Și mâine Alin Halațiu este prezent la ora 18 în studioul Sport Total FM să susținem această cauză. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM, pe mâine seară, oameni buni.
2: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.